0: lãm di sản biển đảo, sản phẩm OCOP, biểu diễn nghệ thuật, lễ hội đường phố, trình diễn diều, bơi vượt biển Lý Sơn và đua thuyền truyền thống.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, thực hiện chính sách ngoại giao mới do Tổng thống Lee Jae-myung đề xướng, Hàn Quốc đang nỗ lực tăng cường và mở rộng hợp tác với các nước châu Phi. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
2: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, hôm nay 31 tháng 5 diễn ra hội nghị giữa các quan chức cấp cao của Hàn Quốc và các nước châu Phi. Đây là hoạt động nhằm chuẩn bị cho hội nghị ngoại trưởng Hàn Quốc châu Phi sẽ diễn ra vào ngày mai tại Seoul dưới sự chủ trì của chính phủ Hàn Quốc. Trong khuôn khổ các hoạt động có liên quan, diễn đàn kinh tế Hàn Phi cũng sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 6 với sự tham gia của các tổ chức kinh tế chủ yếu của hai bên. Đây là lần đầu tiên hội nghị ngoại trưởng Hàn Quốc châu Phi được tiến hành với chủ đề quan hệ đối tác Hàn Phi nhằm chung sức đối phó với bước ngoặt toàn cầu. Sự kiện thu hút sự tham dự của đại diện 52 quốc gia châu Phi, Liên minh châu Phi AU, Ngân hàng Phát triển châu Phi, khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Liên minh châu Phi.
0: Trong nỗ lực đặc biệt nhằm thể hiện cam kết của quốc tế đối với chiến dịch ứng phó dịch Ebola đang bùng phát tại châu Phi, chiều qua, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã trực tiếp đến tâm điểm dịch ở Cộng hòa Dân chủ Congo, quốc gia đã ghi nhận hơn 200 người chết vì Ebola chỉ trong hơn nửa tháng qua. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực châu Phi đưa tin.
3: Phát biểu với báo giới, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định, cộng đồng quốc tế đang nỗ lực hỗ trợ chính phủ Congo ứng phó với dịch bệnh. Tuy nhiên, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới đồng thời nhấn mạnh rằng, hành động của cộng đồng bản địa là rất quan trọng và đó là lý do vì sao ông có mặt tại đây. Theo công bố của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, tính đến ngày 28 tháng 5, tức trong chưa đầy nửa tháng, Congo đã ghi nhận 1.077 ca nghi nhiễm Ebola, trong đó có tới 246 trường hợp tử vong.
1: Cục Quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan vừa giới thiệu ứng dụng Thêm cho phép hành khách khai báo nhập cảnh trước khi đến, nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục xuống dưới 40 giây mỗi người. Ứng dụng hỗ trợ điền thông tin trong chưa đầy 3 phút cho lần đầu và dưới 1 phút cho các lần sau, hiện tích hợp 4 ngôn ngữ và dự kiến mở rộng lên 15 ngôn ngữ từ tháng 10 tới. Hệ thống sử dụng điện toán đám mây của Amazon và công nghệ nhận dạng hộ chiếu, đồng thời sẽ phát triển thêm nhiều tiện ích như khai báo lưu trú dài hạn và chứng nhận điện tử.
0: Chính phủ Bỉ vừa triển khai cơ chế bảo vệ đặc biệt đối với số điện thoại của cơ quan nhà nước, ngân hàng và tổ chức tin cậy nhằm ngăn chặn tình trạng giả mạo số điện thoại. Cơ quan quản lý viễn thông Bỉ sẽ lập danh sách số được bảo vệ và có thể chặn ngay các số nghi vấn. Biện pháp được đưa ra trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng sử dụng AI để giả giọng nói và lừa đảo tinh vi hơn. Nhà chức trách khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi yêu cầu cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền.
1: Tại chung kết Miss Grand International All-Star 2026 diễn ra tối qua, đại diện của Việt Nam Hương Giang giành danh hiệu Á hậu 2, đồng thời lọt top 3 chung cuộc cùng thí sinh Colombia Hoa hậu và Ghana Á hậu 1. Hương Giang ghi dấu ấn với phong độ ổn định, phần thi ứng xử tự tin, nhấn mạnh thông điệp về sự kiên cường và khả năng truyền cảm hứng. Cô cũng giành giải thưởng bình chọn của khán giả. Ban tổ chức cho biết cuộc thi All-Star lần đầu được tổ chức quy tụ nhiều gương mặt từng tạo dấu ấn tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế.
0: Hôm qua, một thiên thạch đã lao qua bầu trời bang Massachusetts của Mỹ với tốc độ khoảng 120.000 km/h và phát nổ trên không trung, tạo ra tiếng nổ lớn kèm rung chấn tại nhiều khu vực ở miền đông bang này. Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ khẳng định đây là thiên thể tự nhiên, không liên quan đến mưa, sao băng hay rác thải không gian. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Massachusetts cho biết đã ghi nhận nhiều cuộc gọi phản ánh tiếng nổ và rung chấn, song không có thiệt hại hay yêu cầu cứu hộ khẩn cấp. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cũng xác định đây là vụ nổ siêu thanh do thiên thạch gây ra, không phải động đất và không có vật thể rơi xuống mặt đất. Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế, sau đây là những thông tin thời tiết.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, một ngày chủ nhật mới bắt đầu với hai trạng thái thời tiết khá đối lập. Miền Bắc chuyển sang nắng ráo và nóng hơn, trong khi khu vực cao nguyên Trung Bộ như là Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục là tâm điểm của mưa rông do gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh. Ở phía Bắc, vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng trở lại khiến thời tiết phổ biến không mưa, nắng xuất hiện nhiều hơn và nền nhiệt tiếp tục nhích lên. Tại khu vực Trung Du và Đồng Bằng, một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ. Riêng thủ đô Hà Nội ngày nắng không mưa, nhiệt độ cao phổ biến 33 đến 35 độ. Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối có mưa rông vài nơi. Nắng nóng đang có xu hướng gia tăng trở lại nhưng mà cường độ chưa quá gay gắt. Đáng chú ý nhất vẫn là khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Dưới tác động của gió mùa Tây Nam kết hợp với rãnh áp thấp, mưa rông tiếp tục xuất hiện trên diện rộng, tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối. Nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, đi kèm nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh thời tiết cực đoan và đề phòng ngập úng tại khu vực trũng thấp.
4: Thông tin quảng cáo. giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
6: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
5: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
5: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
2: sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, ngớm tưởng gì.
2: Chị dùng Hoa Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
1: Ôi thế à?
2: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Góc nhìn cuộc sống.
8: Góc nhìn cuộc sống.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, 26 cây cổ thụ là hồi đa chè rừng tại xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh vừa được vinh danh là cây di sản Việt Nam, mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho xã vùng cao biên giới, vừa khai thác tiềm năng từ thiên nhiên, vừa gìn giữ những giá trị truyền đời của nhiều thế hệ.
10: Mời quý vị và các bạn về xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh cùng tìm hiểu về những cây cổ thụ vừa được vinh danh là cây di sản Việt Nam.
11: Đến với xã biên giới Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh, ghé chợ phiên Đồng Văn, lên thăm cột mốc biên giới 1321. Ai ai cũng trầm trồ trước cây đa sừng sững bên bờ suối, tán vươn như ôm cả những vạt rừng hồi, rừng quế xung quanh. Bà Mạ Thị Vùng, người Tày ở thôn khu chợ, nay đã gần 70 tuổi, kể:
12: Tôi lớn lên, tôi đã nhìn thấy cây đa này rồi, cây cụ thu này rồi, còn dân được chúng tôi ở trên này chỉ dự vào cây hồi, cây quế để sống. Có những cây đấy thì bà con dân làng xóm chăm sóc để phát triển, vừa tăng thu nhập, vừa bảo vệ biên giới.
11: Tình cảm ấy không của riêng một người dân nào ở Hoành Mô, nơi cây rừng và người Dao, Tày, Sán Chỉ đã cùng nhau sinh sống bao đời. Vùng đất biên giới Hoành Mô vốn giàu truyền thống văn hóa, giàu bản sắc dân tộc, có hệ sinh thái rừng đa dạng, cảnh quan thiên nhiên còn tương đối nguyên sơ. Trải qua nhiều thế hệ gìn giữ và bảo vệ, nhiều cây cổ thụ trên địa bàn xã đã trở thành biểu tượng văn hóa, lịch sử, tâm linh, chở che trở lại cho đời sống tinh thần của người dân. Ngày 19 tháng 5 vừa qua, tại thôn khu chợ, tấm văn bia cây di sản Việt Nam xã Hoành Mô được khánh thành. 16 cây hồi gần 100 tuổi nằm rải rác trong những tán rừng xanh thẫm của thôn Khe Mọi và sông Móc. 5 cây đa tuổi đời hàng thế kỷ đứng sừng sững ở thôn khu chợ và Bắc Bộc. Trong đó, cây đa Bắc Bộc được người Sán Chỉ coi là chứng nhân của lễ cầu mùa, của những làn điệu xóm cọ truyền đời. 5 cây tre cổ thụ ở thôn Nà Pò, thân phủ rêu xanh, bén rễ trong sương lạnh biên cương. Trong số 26 cây di sản vừa được công nhận ở Hoành Mô, không phải ngẫu nhiên mà giới chuyên gia chú ý đến hai loài cây đặc biệt, hồi và chè rừng. Đây là những loài cây đặc trưng cho địa bàn, gắn liền với sinh kế của người dân. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Cây Di sản Việt Nam nhận định.
13: Có loại chè và loại hồi là hai loại cây cho các sản phẩm rất là độc đáo. Đó là quả hồi có thể chưng cất tinh dầu để làm gia vị. Và từ những cái cây di sản này, các sản phẩm này, khi nó gắn với cây di sản thì cái giá trị về mặt kinh tế đều nâng lên rất cao. Hay như những cây chè rừng, đây là những sản phẩm được lấy từ cây di sản thì giá trị sẽ tăng lên gấp bội.
11: Quả hồi từ những cây cổ thụ có thể được chế biến thành gia vị, dược liệu, tinh dầu. Và khi mang thương hiệu OCOP gắn với danh hiệu cây di sản, câu chuyện nguồn gốc chính là giá trị mà không sản phẩm đại trà nào có được. Búp chè hái trong xương từ những gốc chè cổ thụ rêu phủ ở Nà Pò, qua tay người dân sao tầm thủ công sẽ trở thành thứ trà mang hương vị độc bản. Không chỉ là sản phẩm lâm nghiệp hay nông sản, cây di sản cũng mang lại cơ hội mới cho du lịch. Hoành Mô xác định quần thể cây di sản là sản phẩm du lịch mới, không phải theo nghĩa có thêm điểm check-in, mà là tạo ra những trải nghiệm gắn với thiên nhiên và văn hóa nơi biên cương. Các tuyến leo núi xuyên rừng hồi di sản, hành trình lên quần thể chè cổ thụ ở Napo, du khách có thể tự tay tham gia hái chè, sao chè, thưởng trà giữa núi rừng, hay đến thôn Bắc Bộc nghe kể chuyện cây đa trăm tuổi trong tiếng xóm cọ của người Sán Chỉ. Mô hình homestay giữa rừng thông với hương hồi, hương quế là trải nghiệm mà nhiều du khách đang kiếm tìm. Ông Hoàng Kiên Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoành Mô cho biết địa phương đã xác định rõ hướng đi.
14: Và đây cũng là một cái sản phẩm mới để góp cho sự nghiệp phát triển du lịch trên địa bàn xã Hoành Mô biên giới của chúng tôi. 16 cây hồi được vinh danh là cây di sản Việt Nam. Chúng tôi vừa phát triển kinh tế, vừa là đẩy mạnh phát triển du lịch nhờ vào cái tiềm năng của rừng hồi cũng như là về tiềm năng về du lịch từ cây di sản hồi mang đến.
11: Xã Hoành Mô thành lập 5 tổ bảo vệ tại 5 thôn, trực tiếp trông coi, chăm sóc và đón tiếp du khách gần xa. Đây cũng chính là cơ chế để người dân địa phương trở thành người hưởng lợi trực tiếp từ cây di sản. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Hải, tiềm năng của Hoành Mô còn lớn hơn con số 26 cây di sản rất nhiều. Diện tích rừng tự nhiên và các khu di tích trên địa bàn vẫn còn nhiều cây cổ thụ đủ tiêu chuẩn để tiếp tục được công nhận trong những đợt tới. Quan trọng hơn, rừng cây mở lối cho những hướng phát triển mới. Cây di sản đã kể lại câu chuyện về đất, về người, về lịch sử gắn bó nhiều thế hệ. Này lại tiếp tục tạo ra giá trị kinh tế bền vững mà người dân Hoành Mô đang hướng tới.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Dấu Mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng qua phần thể hiện đầy cảm xúc của ca sĩ Trung Quân. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành với chương trình với những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Hà Nội làm tốt công tác tuyên truyền, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi triển khai giải phóng mặt bằng dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. Dự án có quy mô hơn 11.400 ha, tổng vốn dự kiến gần 737.000 tỷ đồng, triển khai từ năm nay đến năm 2038 với nhiều hạng mục hạ tầng công viên và khu đô thị dọc hai bên sông Hồng.
1: Hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết việc cơ quan đại diện thương mại Mỹ khởi xướng điều tra theo mục 301 liên quan đến bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam là thủ tục theo pháp luật Mỹ. Việt Nam khẳng định tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là chủ trương nhất quán nhằm xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thực hiện cam kết quốc tế. Việt Nam sẵn sàng tiếp tục tham vấn, chia sẻ thông tin, đồng thời đề nghị phía Mỹ đánh giá khách quan, công bằng những nỗ lực và kết quả thực chất của Việt Nam trên tinh thần hợp tác và đối tác chiến lược toàn diện.
0: Bộ Công Thương đang yêu cầu các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến về xăng sinh học E10 nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội trước lộ trình áp dụng trên toàn quốc. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương chuyển đổi năng lượng xanh, lợi ích của E10 trong giảm phát thải, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước. Bộ cũng nhấn mạnh xăng E10 được kiểm soát chặt chẽ về tiêu chuẩn kỹ thuật, tương thích với phần lớn ô tô xe máy đang lưu hành theo khuyến nghị của nhà sản xuất.
1: Các nhà thầu đang đẩy nhanh thi công các dự án chống ngập cục bộ tại nhiều tuyến phố nội đô Hà Nội, phấn đấu hoàn thành lắp đặt cống và hoàn trả mặt đường trên nhiều tuyến trọng điểm trong ngày hôm nay. Dù ảnh hưởng bởi mưa lớn và một số sự kiện lớn của thành phố, các đơn vị đã tăng mũi thi công làm xuyên ngày đêm để bù tiến độ. Hà Nội cũng đề xuất nhiều giải pháp xử lý ngập tại Mỹ Đình, Resco, Tây Hồ Tây, Sipucha và yêu cầu các đơn vị vận hành thoát nước tăng cường ứng trực trong mùa mưa.
0: Hôm qua, tỉnh Thái Nguyên đồng loạt phát động phong trào xây dựng trật tự văn minh đô thị, nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và hưởng ứng ngày thứ 7 xanh. Ngay sau lễ phát động, hàng nghìn cán bộ, lực lượng vũ trang và người dân ra quân dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, cải thiện môi trường sống và thúc đẩy phát triển bền vững.
1: Từ hôm nay đến ngày 7 tháng 6, Cục Điện ảnh tổ chức tuần phim chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi trên phạm vi cả nước, kết hợp chiếu rạp và nền tảng số. Chương trình giới thiệu nhiều loại phim hoạt hình như Trạng Quỳnh Nhí, Dế Mèn cùng các tác phẩm do nhà nước đặt hàng. Nội dung tập trung giáo dục lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và tinh thần yêu quê hương. Hoạt động được triển khai đồng bộ tại các địa phương, mở rộng tiếp cận tới trẻ em vùng sâu, vùng xa.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ nối lại tập trận tìm kiếm cứu nạn chung vào tháng 6, lần đầu sau 9 năm, thể hiện xu hướng cải thiện quan hệ quốc phòng song phương. Cuộc diễn tập dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 6 sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước tại Singapore, trong bối cảnh hai bên từng gián đoạn hợp tác sau căng thẳng năm 2018.
1: Liên minh châu Âu đã tiết kiệm 51 tỷ euro trong năm ngoái nhờ giảm nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch. Theo Viện Nghiên cứu Năng lượng Ember, việc đầu tư chuyển sang sử dụng năng lượng gió và mặt trời để sản xuất điện đã giúp giảm đáng kể sự phụ thuộc vào dầu khí nhập khẩu. Châu dự kiến sẽ tiết kiệm được nhiều hơn nữa trong năm nay khi sản lượng năng lượng tái tạo đạt mức cao kỷ lục nhờ điều kiện thời tiết lý tưởng. Tháng 4 vừa qua, điện gió và mặt trời lần đầu vượt khí đốt toàn cầu, phản ánh xu hướng chuyển dịch mạnh sang năng lượng tái tạo.
0: Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc vừa ban hành quy định mới có hiệu lực từ ngày mai nhằm chuyển hóa dịch vụ và tăng tính minh bạch trong vận tải hành khách. Quy định làm rõ các hành vi vi phạm như là dùng giấy tờ giả, vé không hợp lệ, ngồi xa hạng vé hoặc là sử dụng vé giảm giá sai quy định. Hành khách vi phạm có thể bị hạn chế mua vé nếu không thanh toán chênh lệch. Quy định cũng bổ sung hóa đơn điện tử, mở rộng ưu đãi cho sinh viên và nâng cấp dịch vụ hành lý thất lạc.
1: Ít nhất 5 người, trong đó có một bé gái và hai phụ nữ thiệt mạng do sét đánh tại bang Jharkhand, miền đông Ấn Độ sau các đợt mưa lớn kèm dông lốc kéo dài 24 giờ qua. Cơ quan khí tượng nước này đã phát cảnh báo màu cam tại 13 huyện do nguy cơ dông sét tiếp diễn. Trong khi đó, Peru gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 60 ngày tại 41 địa phương để ứng phó hậu quả mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất.
0: Hàng chục người yêu thích món súp làm từ củ dền từ khắp nơi trên thế giới hôm qua đã đổ dồn về Vilnius của Litva để tham dự lễ hội thường niên của thành phố nhằm tôn vinh món súp củ cải dền lạnh đặc trưng có mặt sắc sặc sỡ này. Biên tập viên Nho Biển thông tin.
2: Súp được làm từ củ dền là món yêu thích đặc trưng của rất nhiều người Litva và du khách quốc tế, đặc biệt là vào mùa hè ngắn ngủi ở quốc gia Baltic này. Không chỉ ấn tượng về màu sắc, nhiều khách tham dự lễ hội đều ấn tượng vì hương vị của món ăn. Món này rất ngon, nó lạnh và rất thích hợp cho những ngày hè nóng bức. Và tôi nghĩ nó giống như một phần truyền thống của người Litva, vì chúng tôi, người Litva, coi món súp này là món ăn quốc dân của mình. Lễ hội kéo dài 3 ngày là một phần trong nỗ lực của thành phố nhằm thúc đẩy du lịch đến quốc gia Baltic này.
1: Quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng chủ nhật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 8 giờ, chúng tôi vẫn còn nhiều câu chuyện hấp dẫn để chia sẻ cùng quý vị. Quý vị và các bạn đừng rời xa khỏi radio.
0: Đến với studio mở sáng nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe vị khách mời của chương trình là nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến để trao đổi về chủ đề mở rộng không gian phát triển đô thị, cuộc đại di dời thế kỷ của Hà Nội.
1: Ai Cập là đầu tiên vận hành tàu điện tự hành là nội dung của chuyên mục Năng lượng mới quen thuộc mỗi sáng chủ nhật.
3: Studio mở.
0: Thưa quý vị và các bạn, những con ngõ nhỏ, người đông, nhiều phương tiện liên tục đã khiến cho Hà Nội hiện được ví như một tấm áo chật chội. Cùng với đó, sức sống của mảnh đất ngàn năm văn hiến đang bị bóp nghẹt bởi áp lực dân số và hạ tầng xuống cấp. Chính vì vậy, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa qua, một quyết sách lịch sử đã được thông qua trong quy hoạch tổng thể thủ đô giai đoạn 2026-2045. Hà Nội đề xuất di rời hàng trăm nghìn người dân sinh sống ở vùng đô thị lõi từ vành đai 3 trở vào để giải nén sức ép đô thị.
1: Cuộc đại di dân tái thiết lần này được xem như một sứ mệnh sống còn để cứu lấy di sản và giải phóng không gian sống cho người dân. Studio mở hôm nay, chúng tôi sẽ có cuộc trò chuyện với một người yêu và gắn bó với thủ đô, được nhiều người gọi là sử nhân của Hà Nội, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, để cùng trả lời các câu hỏi. Vì sao phải di rời và Hà Nội sẽ ra sao sau cuộc di rời thế kỷ này? Bây giờ, xin mời biên tập viên Thu Huyền bắt đầu cuộc trao đổi cùng vị khách mời.
4: Xin chào nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến và cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện hôm nay.
5: Xin chào biên tập viên Thu Huyền, xin kính chào quý vị khán thính giả.
4: Vâng, và trước khi trao đổi với khách mời thì tôi xin được giới thiệu thêm với quý vị là nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến thì là một người rất yêu Hà Nội và có rất nhiều những tác phẩm về Hà Nội, trong đó thì có cuốn Đi ngang Hà Nội, Đi dọc Hà Nội. Vâng, và thưa nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, dạo gần đây thì ông có hay đi dọc, đi ngang, đi xuyên Hà Nội như các tác phẩm của mình để mà cảm nhận được sự chuyển động mạnh mẽ của thủ đô không ạ?
5: Vâng, thứ nhất nó là nghề của mình. Thứ hai nữa là bản thân tôi cũng muốn tìm hiểu là trong cái sự chuyển động rất mạnh mẽ của Hà Nội, cái người dân sống ở khu vực đó như thế nào, tâm tư ra sao, nguyện vọng của họ như thế nào. Và có những cái điều mà khiến bản thân tôi cũng rất là ngạc nhiên. Ví dụ như là ở cái đường Vành Đai 1 chẳng hạn, hôm trước mình đi qua thì vẫn còn ngôi nhà ấy, nhưng hôm sau thì cái máy xúc cũng đã phá bỏ những cái cột bê tông cuối cùng, hoặc là khu vực đường Tam Trinh, hoặc là khu vực đường Nguyễn Tuân, hoặc là đường 2.5 thì đâu đâu là cũng rộn vang tiếng máy, tiếng thiết bị để mà giải tỏa tất cả những cái gì mà cần thiết để cho một cái công trình mới nó ra đời.
4: Vâng, là một người mà có tình yêu nồng nàn với Hà Nội thì cá nhân ông có cảm xúc như thế nào khi mà Hà Nội có một quyết sách lịch sử về quy hoạch tổng thể thủ đô, đó là giai đoạn 2026-2045, Hà Nội đề xuất là di rời hàng trăm nghìn người dân sinh sống ở vùng đô thị lõi từ Vành Đai 3 trở vào đấy?
5: Thì nó cũng có nhiều tâm tư lắm, nó cũng có chút bùi ngùi, nó cũng có chút đến tiếc, và nó cũng có chút là ồ, cái này cũng có lẽ cần thiết, cũng phải là như thế. Thực ra thì Hà Nội đã trải qua rất nhiều lần thực hiện cái quy hoạch. Tất cả những lần quy hoạch ấy thì nó khá chung một điểm là muốn mở rộng Hà Nội để lấy dư địa phát triển. Và trong tất cả những các quy hoạch đó thì cũng đều muốn là Hà Nội có những cái công trình nó khang trang, nó có tính văn hóa, rồi nó có cái chiều sâu, rồi giữ gìn các cái truyền thống, rồi chia các cái khu vực ra vân vân, thì rõ ràng là đều có một cái mục đích cũng rất là rạch ròi rõ ràng và mong muốn Hà Nội phải đạt được những cái điều như thế. Nhưng mà trải qua nhiều khía khách quan rồi chủ quan trong quá trình thực hiện, chúng ta không thực hiện được các cái quy hoạch của các cái thời kỳ khác nhau. Và cho đến lần này thì Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua một cái quyết sách rất là quan trọng, hàng trăm nghìn người sẽ phải di rời từ Vành Đai 3 trở vào để mà nhường chỗ cho các cái công trình giao thông, công trình công ích, rồi các cái công trình khác. Trong cuộc đại di rời này thì rất nhiều người, trong đó có cả tôi và rất nhiều người khác, thì vẫn có những chút gì nó bùi ngùi. Dù ít hay dù nhiều thì người ta cũng có một đời, hoặc là nhiều gia đình thì sống rất nhiều đời ở đấy. Thì cái việc mà phải rời bỏ một cái nơi mà gọi là chôn nhau cắt rốn là quê hương, thì nó cũng bùi ngùi, nó cũng làm cho người ta cảm thấy như mất mát cái gì đó. Tôi rất là chia sẻ, đúng là đất nó có tâm hồn, con người sống ở đó khi ra đi thì họ cũng bùi ngùi. Và một cái nữa tôi cũng muốn nói là có thể là chưa phải ở trong cái trường hợp như thế, nhưng mà mình thấy rằng là trên mảnh đất Hà Nội này, chỗ nào cũng thấm đẫm các di sản văn hóa lịch sử, và ở đó là mất một cái khu vực nào đó, phải di chuyển một chỗ nào đó, hoặc một con đường xé ngang một cái làng, một cái thôn nào đó, thì đó cũng là cái sự nuối tiếc, là cái sự bùi ngùi. Bởi bản thân mỗi cái tên làng, tên thôn, tên phường Hà Nội đều gắn với lại một câu chuyện lịch sử mà cho đến bây giờ sử sách vẫn chép lại, thì rõ ràng đấy là cái gì nó cũng là nuối tiếc. Nhưng ở vấn đề ở đây là từ xưa đến nay thì không cứ riêng ở Việt Nam mà không cứ riêng Hà Nội, bảo tồn phát triển nó luôn luôn mâu thuẫn với nhau. Và bảo tồn phát triển thì phát triển như thế nào, giữ lại cái gì đáng giữ, cái gì đáng bảo tồn, cái gì cần thiết phải bảo tồn và rất khoát phải bảo tồn, thì rõ ràng ở đây cần phải có một cái sự đánh giá nó rất là minh bạch, nó công khai. Thì việc mà ta giữ lại hay là ta sẽ làm con đường qua đó, đặt một cái công trình công ích gì đó ở đó, thì để cho người dân cảm thấy là việc phải di rời hoặc việc phải thay đổi cái nơi đấy không có gì là nối tiếp.
4: Vâng, là một sử nhân của Hà Nội thì ông đã trải qua nhiều các cái giai đoạn quy hoạch cũng như là chứng kiến sự chuyển động, sự phát triển của thủ đô. Và đến bây giờ khi mà trải qua một cuộc đại di rời thì trong nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến đó là cảm xúc bùi ngùi, luyến tiếc. Và thưa quý vị, cảm giác bâng khuâng, lưu luyến và choáng ngợp trước một con số khổng lồ của dự án quy hoạch lớn chưa từng có, đó là tâm trạng rất dễ hiểu của nhiều người Hà Nội và cả những người đang sinh sống tại Hà Nội, nhất là những người chịu sự tác động trực tiếp, những người phải bước ra khỏi vùng an toàn của những con ngõ nhỏ, mái nhà rêu phong để thủ đô mở ra một trang sách mới. Đó là cảm giác tiếc nuối khi rời bỏ nơi mình đã gắn bó vài chục năm, thậm chí là vài thế hệ. Thực sự là điều không dễ dàng.
6: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại tuyến dự án đường vành đai 2,5 qua phường Thanh Xuân, Hà Nội. Những ngày này, nhiều tuyến phố của Hà Nội như một đại công trình với những ngôi nhà đang được tháo dỡ. Với những người dân thuộc diện di rời thì đây là khoảng thời gian có nhiều cảm xúc nhất.
7: Nếu mà nói không buồn thì không đúng. Nói chung là rất là buồn khi mà mất đi cái nơi mà mình đã từng sinh sống và gắn bó bao nhiêu thế hệ.
6: Gia đình ông Nguyễn Quang Tấn ở phố Nhân Hòa có 6 anh em. Cha mẹ chia cho 6 người con 6 mảnh đất ở sát cạnh nhau. Hiện 3 nhà vào diện giải tỏa 100%, 3 nhà còn lại bị xén một phần. Những căn nhà bị cắt xén, phần còn lại không đủ điều kiện sinh hoạt nhưng cũng không thuộc diện được hỗ trợ tạm cư vì vẫn còn diện tích đất để ở, cho dù diện tích chỉ còn 50m chéo theo hình tam giác.
8: Là mất hết, cắt như này là hoàn toàn nhà vệ sinh, khu vệ sinh, bếp là mất sạch trong thời gian dài đấy. Như này rất là vất vả, và đương nhiên là chuyển đi rồi, nói chung là không ở được, tạm thời chắc là phải vài tháng. Nhưng mà những nhà cắt xén này rất là thiệt, còn đất đấy như người ta đang thường trú ở đấy nhưng mà cũng không được hỗ trợ tạm cư đâu.
6: Với đại gia đình ông Tấn, mảnh đất này là nơi cha mẹ ông, đến đời ông, các con ông đã sinh sống bao năm nay. Từng mảng tường, góc nhà chất chứa bao kỷ niệm buồn vui. Rời bỏ mảnh đất gắn bó cả đời người, thậm chí qua nhiều thế hệ, chưa bao giờ là điều dễ dàng. Với nhiều người cao tuổi ở làng Nhân Chính cũ, nay thuộc phường Thanh Xuân, sự dịch chuyển này còn là cảm giác hụt hẫng khi phải rời bỏ nơi cha ông để lại sau hàng trăm năm sinh sống.
8: Đất trong làng Nhân Chính đa số là của các cụ tổ tiên để lại rất là nhiều, sống khoảng một vài trăm năm ở đây rồi, bây giờ bỗng dưng là chuyển đi. Thì tất nhiên là cái chủ trương của thành phố là mở những con đường rộng, đẹp để tương lai thành phố phát triển sau này. Tâm tư nguyện vọng của người dân mất đất ở đây thì sao mà các cấp chính quyền giải quyết thật nhanh ở cái chỗ đất mới để cho bà con ổn định cuộc sống.
6: Hà Nội những ngày tháng 5 nắng chói chang đánh dấu một sự dịch chuyển mới của hàng trăm nghìn người dân. Trong ngổn ngang của cảm xúc ấy còn có những sự trăn trở. Di rời, đó là việc mà họ chấp thuận để có được một diện mạo mới của thành phố trong tương lai. Thế nhưng điều mà họ đau đớn nhất lại là
7: thành phố làm thì rất là tốt thôi, nhưng chỉ có điều là người dân chúng tôi rất trăn trở về bồi thường. Giá thì theo quy định của thành phố, của nhà nước, chúng tôi phải chấp hành thôi.
6: Bản quy hoạch đô thị hoàn hảo nhất không chỉ nằm trên những bản vẽ quy mô, tầm vóc, mà phải được vẽ bằng sự thấu hiểu, sự sẻ chia và tâm tư của người dân, giúp họ an cư tại nơi ở mới, không chỉ là cấp một căn hộ mà là tạo dựng một sinh kế bền vững, và quan trọng hơn là hàn gắn những khoảng trống trong tâm hồn của những người đã vì sự phát triển chung của thủ đô mà rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn. Một con đường mới rồi sẽ mở ra, rộng hơn, hiện đại hơn cho sự phát triển của thủ đô. Nhưng phía sau mỗi mét đường là sự nhường lại một mái nhà, một con ngõ, ký ức và cuộc sống của bao gia đình và người dân sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung.
4: Vâng ạ, đó là những tâm trạng chia sẻ của người dân nằm trong diện giải tỏa di rời. Những con phố thân quen, những ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm, những khoảnh khắc không thể nào quên trong cuộc đời của một con người. Và cái nỗi lo lớn nhất của người dân lúc này đó là làm gì để sống, làm gì để ly hương nhưng mà không ly nghề, và làm thế nào mà để không chỉ có một chỗ ở mới mà phải có một cơ hội sống mới tốt hơn. Vậy thì ông nghĩ sao về những cái trăn trở này của người dân ạ?
5: Tôi cho là trăn trở nó rất đáng quan tâm. Mà cái trăn trở ấy nó là một cái trăn trở có thật. Trước đây thì chúng ta cũng đã từng có rất nhiều dự án và rất nhiều dân phải di rời mà ở cái nơi họ đang ở để mà làm các cái công trình khác. Thực tế đã có rồi. Nhưng mà cái việc mà giải phóng mặt bằng hay là chuyển đến nơi ở mới thì nó rất manh mún. Nó chỉ là một vài tòa nhà, sau đó thì chuyển người ta lên đó và rất thiếu các cái hạ tầng xã hội. Ví dụ như là quanh đó không có trường học, thậm chí không có cái chợ. Và mọi thứ nó diễn ra như là chỉ để cho người ta đến đấy ở là chính, chứ không phải đến để sống, để tạo điều kiện. Thì trong cái cuộc mà gọi là di dân, đại di dân lần này đối với thủ đô Hà Nội, thì tôi cũng được biết là có những cái dự án rất là lớn, tức là tạo ra hẳn một cái khu đô thị mới. Ở đó là có đầy đủ tất cả mọi yếu tố đảm bảo cho đời sống xã hội, và ở đó cũng có thể tạo ra những cái công việc dịch vụ, ví dụ như là buôn bán làm dịch vụ, cũng có thể là ở đó có những cái cơ sở sản xuất mới để đáp ứng cái sinh kế cho người dân ở đó. Nhưng ở góc độ thứ hai tôi muốn nói về cái sinh kế thì là chúng ta lo lắng là trách nhiệm của các nhà quản lý, trách nhiệm của nhà nước. Nhưng ở đây nó cũng còn có một cái quy luật nó rất tự nhiên nữa, nó là một quy luật tự điều hòa. Nghĩa là anh không tìm được cái việc ở đó thì anh có thể tìm được một cái việc ở chỗ khác. Và cũng 5-7 năm nữa cũng rất may mắn là nếu mà cái hệ thống giao thông công cộng nó tốt ấy, thì việc đi lại để mà đi làm xa mấy chục cái số thì tôi nghĩ là nó cũng không phải là quá khó đối với lại con người bây giờ. Vì thế cho nên là cái việc mà tạo ra một cái khu đô thị nó đáp ứng được điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các cái hoạt động văn hóa văn nghệ ở khu vực đó thì tôi cho đấy là một cái phương án tốt nhất.
4: Vâng, xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến. Và thưa quý vị, kinh nghiệm quốc tế cho thấy là tái định cư thành công thì không chỉ là đền bù đất đai mà là bài toán tái thiết cuộc sống toàn diện. Các quốc gia phát triển thường áp dụng các chiến lược trọng tâm, đó là bảo đảm nhà ở công cộng, bồi thường sát giá thị trường, đồng bộ hạ tầng, việc làm và lấy người dân làm trung tâm trong quy hoạch.
9: Giai đoạn 2001-2008 trở thành quãng thời gian bùng nổ của quá trình giải tỏa, tái định cư và cải tạo đô thị ở Bắc Kinh, Trung Quốc với sự ra đời của thuật ngữ sách di đại. Đến năm 2014, Bắc Kinh tiếp tục triển khai chiến lược phi thủ đô hóa. Trong vòng vài năm, hơn 2 triệu người đã được di rời khỏi khu vực nội đô. Điểm đáng chú ý là Bắc Kinh không chỉ di rời dân cư mà đã dịch chuyển cả các trường đại học, bệnh viện, chợ đầu mối và nhà máy ra các thành phố vệ tinh như Lam Phường hay Hùng An.
10: Trong khi đó, Tokyo, Nhật Bản tập trung phát triển theo mô hình đa trung tâm trong nhiều thập kỷ. Các
6: các khu vực xung quanh các nhà ga lớn được quy hoạch thành trung tâm phụ, nơi tập trung việc làm, thương mại, giáo dục và dịch vụ. Nhờ hệ thống giao thông công cộng cực kỳ hiệu quả, người dân có thể sinh sống ở các khu vực xa trung tâm mà vẫn tiếp cận thuận lợi với nơi làm việc. Việc dẫn dân vì thế diễn ra một cách tự nhiên thông qua sự phân bố lại chức năng đô thị thay vì các chiến dịch di dời hành chính.
9: Seoul, Hàn Quốc cũng trải qua nhiều đợt di dời quy mô lớn, hàng chục, hàng trăm nghìn cư dân. Ban đầu kế hoạch cũng gây ra nhiều phản ứng xã hội, sau đó được điều chỉnh, chú trọng hơn đến việc nâng cấp tại chỗ, kết hợp với xây dựng chung cư hiện đại để thay thế các khu dân cư kém chất lượng.
6: Đối với Singapore, lịch sử phát triển nhà ở công cộng là một trong những minh chứng sớm nhất về việc di dời và tái định cư dân cư quy mô lớn để đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị. Quá trình này sau đó được mở rộng thành chương trình nhà ở công cộng quốc gia, nơi ngày nay khoảng 80% dân số Singapore đang sống trong các khu nhà do chính quyền phát triển.
4: Vâng, theo nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến thì Hà Nội có thể học hỏi được những cái kinh nghiệm gì của các nước đã từng có các cuộc di dân lớn để mà vừa hiện đại hóa đô thị vừa không làm đứt gãy mạch nguồn văn hóa, đặc biệt là cuộc sống mưu sinh của người dân trong diện giải tỏa?
5: Thực ra thì mình là cái quốc gia đi sau, thành phố đi sau thì có thể học rút ra được rất nhiều bài học từ các cái quốc gia đi trước. Nhưng đây tôi muốn nói thêm qua một cái này, tôi cho là nếu mà Hà Nội làm được thì nó rất là riêng. Khi mà anh giải phóng mặt bằng, anh lấy một khu đất, anh làm cái gì đó thì anh di dân đến một chỗ khác, thì luôn luôn trong đó những nhà quản lý nói rằng là phải trả cho họ một cái nhà tương xứng như thế, hoặc là hơn, hoặc là tương ứng như thế. Thì đó cũng là một cái cách mà nhiều quốc gia khác họ làm. Thế nhưng tại sao Hà Nội không làm một cái phương án mà tôi cho là cũng rất là thú vị, là xây hàng loạt nhà. Có những người mà họ không còn nhu cầu muốn mua một cái nhà riêng nữa, họ rất ít người trong một cái hộ ấy, họ có thể thuê một căn hộ và số tiền được đền bù đấy họ có thể gửi tiết kiệm để họ sinh sống. Có thể đưa ra một cái mô hình như thế để cho những cái người mà họ phải tái định cư họ lựa chọn. Nhưng mà rất tiếc là bây giờ thì chưa có các cái mô hình, nhiều cái nhà mô hình cho thuê. Thì vừa rồi cũng rất là, tôi cho là một cái việc Tổng Bí thư, cái chủ trương của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra là tăng cường xây cái nhà cho thuê cho đến năm 2030, thì tôi cho đấy là một cái giải pháp rất là tốt và có thể áp cái giải pháp đấy để cho cái việc mà giải phóng mặt bằng. Bởi vì ví dụ như là có những gia đình chỉ có hai vợ chồng già, con cái ở tất cả các nơi xa, thì bây giờ họ cũng chẳng có nhu cầu mua một cái nhà làm gì cả. Thế bây giờ họ muốn thuê một cái nhà với một cái giá phải chăng, và cái số tiền dư đó họ gửi tiết kiệm, họ sống một cuộc sống nó tốt hơn cho đến khi mà họ không còn nữa, thì rõ ràng là nó hơn là hẳn mua hẳn cái nhà. Vậy thì trong cái phương án mà di rời đến nơi ở mới thì Hà Nội nên tính đến cái chuyện là có cả những cái nhà cho thuê,
10: nghĩa là nhiều phương án để cho người dân lựa
5: chứ
10: chọn.
5: Không nhất thiết là cũng phải đền bù đất, không nhất thiết là phải đền bù một căn hộ,
10: không, ý là không cố định một cái phương án hay giải pháp nào cả.
5: Mà như thế thì nó cũng rất là phức tạp, bởi vì là nhiều người họ không muốn ở chung cư, họ muốn một diện tích mặt bằng, họ muốn ở dưới mặt đất. Vì thế cho nên là tạo ra rất nhiều các cái phương án khác nhau, thì như thế sẽ thỏa mãn được nhu cầu của nhiều cá nhân trong cái khu vực mà họ phải di dời đó. Và bản thân tôi nếu mà phải trong cái gì bây giờ
10: có cái
5: tôi cũng sẽ thuê.
10: Vâng.
5: Rõ ràng là tôi cho cái giải pháp đấy là rất là hay.
4: Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bấm nút tua nhanh thời gian đến mốc năm 2045, khi mà cuộc di dời thế kỷ này đi đến hồi kết, thì diện mạo của Hà Nội trong tưởng tượng của ông sẽ như thế nào ạ?
5: Thực ra thì không cần phải đến tận 2045, tức là chỉ khoảng 10 năm nữa thôi, thì tôi thấy một Hà Nội rất là khác. Khác ở chỗ là đầu tiên là có những cái hệ thống trục giao thông, trục ngang, trục dọc, trục xuyên tâm, trục vòng. Mình nhìn thấy rõ bởi vì bây giờ người ta đang triển khai làm nó rồi. Ví dụ như là đường Vành Đai 4, ví dụ như hệ thống các cái cầu vượt qua sông Hồng, sông Đà, sông Đuống, thì họ đang triển khai, thì có nghĩa là mình đã thấy là trong khoảng 5-7-10 năm nữa là rõ ràng cái hệ thống giao thông của Hà Nội chắc chắn là sẽ khác hẳn so với bây giờ. Cái thứ hai nữa là cái hệ thống giao thông công cộng thì đang triển khai các cái dự án, từ dự án trung tâm, rồi dự án xuyên tâm, rồi các cái dự án từ Bắc Thăng Long đi vào khu trung tâm, rồi các cái dự án chạy từ đường Hồ Tây cho đến Ba Vì, tức là chạy từ nội đô ra ngoại ô, thì rõ ràng là ta đã nhìn thấy rồi. Và một cái chắc chắn nữa, trong 10 năm tới thôi, tôi chưa nói là đến 2045, thì tôi cũng đã nhìn thấy là các cái khu chung cư mới nó sẽ phải khác bây giờ. Xây dựng những cái chung cư xanh, chung cư có năng lượng tái tạo. Và một cái nữa là dân số Hà Nội cũng sẽ không đông đúc nữa, bởi vì lúc đấy là có đa trung tâm, đa điểm, rồi các tỉnh xung quanh có rất nhiều khu đô thị mọc lên. Ngay gần Hà Nội thôi, khu Hà Nam, Phủ Lý, đó là những cái khu rất tuyệt vời. Bắc Ninh gần, rất gần đây thôi. Hải Phòng, Quảng Ninh và kể cả là Phú Thọ, nó là những cái khu chung cư nó rất gần Hà Nội. Thì không có lý gì mà người ta cứ phải ở mãi trong một cái khu vực vùng lõi này chật hẹp. Thì rõ ràng là nó đã nhìn đã thấy khác. Và một cái khác nữa tôi cho là nó cũng rất là thú vị, là chắc chắn là phương tiện giao thông cá nhân nó sẽ hạn chế hơn. Bởi vì sao? Bởi vì trước đây chúng ta có quan niệm là không có xe máy chúng ta khát khao có xe máy, không có chúng ta khát khao đi ô tô, chúng ta khát khao là nhà lầu xe hơi. Nhưng 10 năm nữa cái nhận thức con người sẽ khác. Họ ý thức hơn về cái việc môi trường, họ sẽ tham gia hơn nhiều hơn vào các cái vấn đề của thế giới này. Thì các cái phương tiện giao thông cá nhân tôi nghĩ là sẽ hạn chế hơn. Khi mà giao thông công cộng tốt lên, ý thức của con người về cái sứ mệnh đối với trái đất này tăng lên, thì cái việc mà họ sử dụng phương tiện giao thông cá nhân chắc chắn sẽ giảm đi và sẽ giảm dần. Thì rõ ràng là như thế thì một Hà Nội 10 năm nữa thôi nhìn thấy đã khác rồi, chứ không nói đến 2045 nữa.
4: Vâng, rõ ràng là chúng ta đang mường tượng về một Hà Nội rất khác, một diện mạo của thủ đô rất xứng tầm 20 năm nữa, thậm chí là 10 năm nữa thôi, như là nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến chia sẻ. Và chúng ta cũng thấy những cái chia sẻ của hàng trăm nghìn người dân hôm nay thì chính là những cái viên gạch đầu tiên xây dựng nên tương lai cho thế hệ mai sau, một tương lai cho Hà Nội mà chúng ta vừa mới mường tượng đấy ạ. Và một câu hỏi cuối dành cho nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, ông có lời nhắn gửi gì tới những người dân Hà Nội đang đứng trước cuộc dịch chuyển lịch sử lần này ạ?
5: Cái điều mà tôi muốn nói ai cũng thế thôi, rời bỏ cái nơi mà thôn nhau cắt rốn rồi mình sinh sống nhiều đời, thì cũng như tâm tư nhiều người cũng nói ở trong phóng sự, thì rõ ràng là cũng rất là buồn tiếc vùi ngùi. Nhưng mà nếu mà xa hơn một chút thì cũng nên, cái lớn hơn cũng nên vì thành phố, vì đất nước. Thì như thế thì nó sẽ bẹn cả đôi đường. Khi mà nhà nước có chính sách thỏa đáng rõ ràng, rồi người dân tự nguyện, dù còn băn khoăn, dù còn bùi ngùi, nhưng cũng là tự nguyện, thì hai cái đó cộng lại, tôi nghĩ đó là mới là giải pháp tốt.
4: Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến. Thưa quý vị, di dân không phải là xóa bỏ mà là một hành trình tiếp nối để bảo tồn. Hà Nội 36 phố phường không chỉ được xây dựng bằng gạch đá mà được dệt nên từ những nếp nghĩ, tiếng cười và tấm lòng của con người đất Kinh Kỳ. Việc rời xa những con ngõ nhỏ chật chội, những mái nhà nhiều thế hệ đang yên ổn ngày hôm nay, dẫu có trăm bề lưu luyến và choáng ngợp, nhưng chính là sự hy sinh của người dân để Hà Nội sẽ không chỉ đẹp trong hoài niệm mà còn kiêu hãnh vươn mình trong tương lai. Một lần nữa xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.

0: thông tin quảng cáo.
1: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
2: Lưu thông máu kém rồi.
1: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
2: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
3: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy với cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
4: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con,
6: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
4: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc sâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe sâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp sâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
9: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
11: Ông Đôn à, thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
10: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông à.
11: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
10: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
11: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
12: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
7: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy

0: Giới chức và đơn vị vận hành, đây là một trong những tuyến tàu điện tự hành trên một đường ray dài nhất thế giới. Ông Rami Salah Andin, giám đốc điều hành Alstom tại Ai Cập cho biết.
1: Việc triển khai hệ thống đường sắt một ray ở Ai Cập mang lại giá trị kinh tế to lớn. Thực tế, nó cho phép tiêu thụ ít nhiên liệu hơn, giúp tiết kiệm hàng tỷ bảng Ai Cập cho người dân. Và đây cũng chính là lợi ích của giao thông xanh và giao thông công cộng trên toàn thế giới. Đó là tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với việc sử dụng phương tiện giao thông cá nhân.
0: Dự án nhắm mục tiêu phục vụ thường xuyên cho hơn 25 triệu người Ai Cập có thể được sử dụng cho du lịch bởi vì nó đi qua những khu vực rất đẹp và hấp dẫn ở Cairo. Sau khi hoàn thành, tuyến tàu điện này có thể phục vụ khoảng 45.000 lượt khách mỗi giờ, mỗi chiều. Nhiều người dân Cairo đánh giá cao tính thuận tiện của hệ thống giao thông thông minh này.
1: Đây là một công trình rất đáng tự hào và thật tuyệt khi đất nước mình có được hệ thống như thế này. Tôi cảm thấy ấn tượng với những gì đang diễn ra. Đường sắt một ray là một bước tiến lớn trong lĩnh vực giao thông thông minh nói chung. Trước hết, tàu vận hành bằng điện nên không gây ra khí thải hay tác động xấu tới môi trường. Tôi cũng được biết hệ thống hoạt động không cần người lái, giúp người dùng tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Bởi trước đây khi đi phương tiện công cộng, tôi thường bị muộn giờ làm. Giờ đây loại hình tàu mới này giúp cho việc đi lại của tôi trở nên thuận tiện hơn và mọi thứ cũng dễ dàng hơn nhiều.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chương trình do các biên tập viên Phương Hà, Phương Anh và Thu Hiền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi ba hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Bình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.

0: uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị, dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à, nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Hôm nay dậy liền ba tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ. Phải biết giữ gìn thanh quản. Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
3: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm

0: thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh, giúp giọng nói trong sáng hơn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Minh Đức xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng món quà đến người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần, hoặc gửi thư theo địa chỉ ca nhạc theo yêu cầu thính giả, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội. Và chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Gửi thư về chương trình, bác Trần Quang ở thành phố Hồ Chí Minh muốn yêu cầu bài hát Đuổi Chim của nhạc sĩ Việt Anh. Bác có tâm sự như sau. Năm 1964, khi còn đang là một học sinh cấp 2 tại Hà Nội, qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi đã được nghe một bài hát thiếu nhi khá hay của nhạc sĩ Việt Anh có tên là Đuổi Chim. Tôi nhớ bài hát này do một giọng ca nữ trình bày, nghe cảm xúc lắm. Hơn 60 năm qua, tôi vẫn nhớ như in giai điệu và lời bài hát, nhưng tìm kiếm ở nhiều nguồn khác nhau đều không có kết quả. Vì vậy viết thư cho chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả, rất mong biên tập viên Minh Đức tìm kiếm và phát sóng lại giúp tôi bài hát trên, để tôi có thể sống lại được với những giai điệu tuyệt vời của bài hát đã gắn với tuổi thiếu niên của tôi. Chúc bạn luôn nhiều sức khỏe và công tác tốt. Vâng, rất cảm ơn tình cảm của bác Trần Quang. Và sau đây xin mời bác cùng đến với kỷ niệm của mình, bài hát Đuổi Chim, sáng tác nhạc sĩ Việt Anh do Kim Lan trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Lê Thị Phượng ở Hà Nội muốn yêu cầu bài hát Sẽ đến ngày phán xử cuối cùng của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Bác có viết như sau: Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tuổi thiếu niên của tôi gắn liền với thời kỳ thủ đô Hà Nội đang phải đối mặt với cuộc chiến tranh phá hoại ngày càng leo thang trên miền Bắc. Có lẽ bất kỳ ai sống ở thủ đô những ngày tháng đó đều nhớ rõ mỗi khi có máy bay xâm phạm vùng trời Hà Nội thì sau tiếng còi báo động là tiếng loa vang lên. Đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 40 cây số, các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu. Đồng bào cần bình tĩnh vào hầm trú ẩn. Ngày ấy, trong các xí nghiệp, nhà máy, cơ quan hay nơi công cộng đều có lắp loa truyền thanh. Những chiếc loa ấy đem đến cho quần chúng nhân dân những tin tức thời sự, những thông báo tin máy bay địch và không thể thiếu là các chương trình văn nghệ với những lời ca rực lửa chiến đấu và tràn đầy tinh thần lạc quan. Tôi vẫn nhớ mãi một bài hát như vậy được phát sóng ngay sau 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972. Đó là bài Sẽ đến ngày phán xử cuối cùng của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Nhớ lại những ký ức năm xưa, tôi rất mong anh chị biên tập viên phát sóng giúp tôi bài hát trên. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, và sau đây xin mời bác Phượng cùng quý thính giả đến với ca khúc Sẽ đến ngày phán xử cuối cùng, sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương.

0: 水空送的可红桃。
1: Quý vị và các bạn thân mến, bác Bùi Đình Nhật ở Nghệ An gửi thư về chương trình có tâm sự như sau. Tháng 4 vừa qua, tôi có dịp thăm mảnh đất Tam Ngãi của tỉnh Trà Vinh, quê hương của nữ anh hùng Út Tịch, ghé thăm khu tưởng niệm và thắp nén hương cho chị. Câu nói "con cái lai quần cũng đánh" là câu nói bất hủ của chị, một nữ anh hùng tiêu biểu cho phẩm chất anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam. Hình ảnh của chị đã đi vào nhiều tác phẩm nghệ thuật mà với thế hệ chúng tôi chắc ai cũng biết đến, như chuyện ngắn Người mẹ cầm súng của nhà văn Nguyễn Thi, hay bộ phim Mẹ vắng nhà của điện ảnh cách mạng Việt Nam, và nhiều bài thơ bài hát đã đi cùng năm tháng. Trong chị có đầy đủ cả tình cảm của một người mẹ, người vợ, tình dân, tình đồng đội và tình yêu tổ quốc. Đó chính là điều khiến chị trở thành biểu tượng không cần tô hồng, không cần lý tưởng hóa. Đứng trước khu tưởng niệm chị Út, trong tôi ngân lên giai điệu ca khúc "Hát trên quê hương người mẹ cầm súng" của nhạc sĩ Hoàng Vân, một bài hát hay viết về chị Út và quê hương của chị, đất Trà Vinh kiên cường. Nay mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời bác Nhật cùng quý thính giả đến với ca khúc "Hát trên quê hương người mẹ cầm súng", sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Nguyễn Nam ở thành phố Hồ Chí Minh muốn yêu cầu bài hát Chị Ong Nâu Và Em Bé của nhạc sĩ Tân Huyền. Bác có viết như sau: Xin chào biên tập viên Minh Đức, tôi là Nguyễn Nam, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là thính giả thường xuyên nghe và khá yêu thích chương trình ca nhạc theo thư yêu cầu thính giả do bạn phụ trách. Hôm nay tôi xin đề xuất một yêu cầu tới bạn, rất mong bạn quan tâm đáp ứng. Đây là một bài hát thiếu nhi rất quen thuộc, đã khắc sâu trong tâm trí của tôi và nhiều người, có lẽ là cả thế hệ của tôi và các cháu thiếu nhi bây giờ. Đó là bài hát Chị Ong Nâu Và Em Bé của nhạc sĩ Tân Huyền. Tôi nghe bài hát này lần đầu tiên có lẽ là khoảng cuối những năm 1960 và rất nhớ bản thu âm xưa cũ một mặc ấy của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất thú vị nếu được đài đáp ứng yêu cầu này để tôi trở về với những ký ức âm thanh không thể nào quên. Xin cảm ơn bạn. Vâng, và sau đây xin mời bác Nguyễn Nam cùng quý khán giả đến với ca khúc Chị Ong Nâu Và Em Bé, sáng tác nhạc sĩ Tân Huyền.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Vũ Đăng Dũng ở Ninh Bình muốn yêu cầu bài hát Phất Cao Ngọn Cờ Truyền Thống của nhạc sĩ Tiến Hỷ. Bác có tâm sự như sau: Tôi là Vũ Đăng Dũng, hiện đang sinh sống tại Ninh Bình. Tôi là thính giả đã nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam từ những năm 1970 khi đang là một cán bộ kỹ thuật công tác tại Hà Nội. Tôi nhớ khoảng năm 1971-1972 có một cuộc vận động sáng tác ca khúc về đề tài công nhân do Tổng Công đoàn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ và Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp tổ chức. Ngày ấy, Đài Tiếng Nói Việt Nam thường xuyên giới thiệu các bài hát được sáng tác trong cuộc vận động này. Là một người công nhân, tôi rất yêu thích những bài hát viết về ngành nghề, công việc của mình. Tôi còn nhớ một bài hát khi đó hay phát sóng như Công nhân là sức mạnh tiên phong của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Dương cao bó đuốc tiên phong của nhạc sĩ Hoàng Vân, Hành khúc công nhân của nhạc sĩ Văn Ký. Và một trong những ca khúc tôi thấy khá ấn tượng được giới thiệu là của một cán bộ âm nhạc thuộc Tổng Công đoàn Việt Nam. Đó là bài Phất Cao Ngọn Cờ Truyền Thống của nhạc sĩ Tiến Hỷ. Sau này, tôi được biết anh Tiến Hỷ đã hy sinh khi đi công tác một thời gian không lâu sau khi sáng tác bài hát này. Hôm nay, viết thư cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, rất mong anh chị biên tập viên tìm kiếm và phát sóng lại bài hát trên như một sự tưởng nhớ tới nhạc sĩ. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, sau đây xin mời bác cùng quý khán giả đến với ca khúc Phất Cao Ngọn Cờ Truyền Thống, sáng tác nhạc sĩ Tiến Hỷ do đồng ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Vũ Duy Thành ở Hà Nội muốn yêu cầu bài hát Năm Ngón Tay Ngoan của nhạc sĩ Trần Văn Thụ. Bác có viết như sau: xòe bàn tay, đếm ngón tay, một anh béo trông thật đến hay. Nghe cháu nội đang bi bồ tập hát bài Năm Ngón Tay Ngoan, tôi lại nhớ đến những ký ức khó quên những năm 60 của thế kỷ trước, khi còn ở độ tuổi thiếu niên, theo bố mẹ đi sơ tán về vùng nông thôn Bắc Bộ. Ngày ấy, Đài Tiếng Nói Việt Nam gần như là kênh tin tức duy nhất đối với người dân quê miền Bắc. Và qua đài, tôi được nghe rất nhiều bài hát hay mà tôi vẫn nhớ đến tận bây giờ. Và bài hát Năm Ngón Tay Ngoan của nhạc sĩ Trần Văn Thụ là một trong những bài hát thiếu nhi mà tôi nhớ nhất. Bài hát khá hay, dễ nghe, dễ thuộc. Có lẽ vậy mà đến tận hôm nay, sau hơn 60 năm rồi, bài hát vẫn giữ được sức sống của mình, vẫn được các cháu nhi đồng ca hát và vẫn được các trường mẫu giáo đưa vào giảng dạy. Với người cao tuổi như tôi vẫn rất mong muốn được nghe lại âm thanh của bản thu cổ xưa của bài hát đã vang lên trên Đài Tiếng Nói Việt Nam những năm 60 ấy. Và cũng nhân dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6, tôi rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát lại giúp tôi bài hát trên. Xin gửi tặng đến các cháu của tôi cùng toàn thể các cháu thiếu nhi trên cả nước. Chúc các cháu một ngày Tết Thiếu Nhi nhiều niềm vui. Vâng, và sau đây xin mời Bác Thành và cháu của mình cùng quý thính giả đến với ca khúc Năm Ngón Tay Ngoan, sáng tác nhạc sĩ Trần Văn Thụ.

Quý vị và các bạn thân mến, Bác Hảo ở Hải Phòng muốn yêu cầu bài hát Màu Xanh Cơ Vây của nhạc sĩ Thái Cơ. Một bài hát hay ca ngợi mảnh đất Tây Nguyên mà Bác Hảo đã nhiều năm gắn bó sau giải phóng miền Nam. Bài hát này bác muốn gửi tặng đến đông đảo thính giả nghe đài gần xa. Xin gửi tặng tới các biên tập viên chương trình Ca Nhạc Thiêu Cầu. Chúc các biên tập viên luôn khỏe mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vâng, rất cảm ơn tình cảm của Bác Hảo. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Màu Xanh Cơ Vây, sáng tác nhạc sĩ Thái Cơ qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình Ca Nhạc Thiêu Cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tháng 9 tới đây, Đại hội Thể thao Châu Á 2026 tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản sẽ chứng kiến nhiều sự thay đổi lớn về thể thức, luật thi đấu, hạng cân cũng như quy chuẩn xét duyệt khắt khe hơn để đảm bảo tính cạnh tranh, nâng cao sự hấp dẫn của các cuộc tranh tài đỉnh cao. Quỹ thời gian đếm ngược tới kỳ ASEAN lần thứ 20 chỉ còn hơn 3 tháng. Đây là thời điểm thể thao Việt Nam bước vào giai đoạn sát hạch phong độ, tinh gọn lực lượng và nhận định đối thủ. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Điểm nhấn thể thao. Tiếp đó, chuyên mục Thể thao và cuộc sống mang đến câu chuyện về Lò Thị Phung, cô gái 28 tuổi, người dân tộc Thái, rất được yêu mến nhờ hành trình đoạt chức vô địch châu Á võ thuật tổng hợp cũng như tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện. Phần cuối chương trình, chuyên mục Kiến thức thể thao giới thiệu về hàng loạt lợi ích của môn thể thao rất gần gũi, đó là nhảy dây. Nhưng trước hết, mời quý vị thính giả nhìn lại một số sự kiện thể thao nổi bật trong tuần qua.
3: Sau nửa tháng tranh tài sôi nổi, giải bóng đá nữ Quốc gia 2026 chính thức khép lại với màn lên ngôi đầy bản lĩnh của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong trận chung kết kịch tính gặp Hà Nội 1, hai đội đã cống hiến một màn rượt đuổi nghẹt thở nhưng bất phân thắng bại. Sau 90 phút thi đấu chính thức, bước vào loạt sút luân lưu cần não, bản lĩnh nhà đương kim vô địch đã lên tiếng đúng lúc khi Thành phố Hồ Chí Minh hạ gục Hà Nội 1 với tỷ số cách biệt 3-0 để bảo vệ thành công vị thế của mình. Sau chiến thắng, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi chia sẻ.
4: Theo Chi thì trước vô địch năm nào cũng rất là khó khăn, đều phải vất vả cho đến giây phút cuối cùng thì đội Thành phố Hồ Chí Minh mới đoạt được cái vô địch này. Thực sự ngày hôm nay thì thành phố đã chơi không được tốt lắm, với cái sự các cái cầu thủ trẻ khỏe của Hà Nội chơi áp sát thì thành phố cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Rất may là thành phố vẫn còn những vị trí trụ cột chơi ổn định, như Kim Thanh hay là Huỳnh Dương đã rất nỗ lực và đã mang về cái chức vô địch này.
5: Đội tuyển U19 Việt Nam đang có mặt tại Indonesia để chuẩn bị tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Giải năm nay diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 và được xem là bước chuẩn bị quan trọng của U19 Việt Nam hướng tới mục tiêu vòng loại U20 châu Á 2027. Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Timor-Leste ngày 1 tháng 6, Myanmar ngày 4 tháng 6 và Indonesia ngày 7 tháng 6.
3: Tại lễ bốc thăm vòng loại U20 châu Á 2027, đội tuyển U20 Việt Nam rơi vào bảng C với sự góp mặt của Iran, Triều Tiên và Palestine. Đây được đánh giá là bảng đấu khó khăn nhất đối với các đại diện Đông Nam Á. Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhận định Iran là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng nhờ nền tảng đào tạo trẻ giàu truyền thống. Dù được thi đấu trên sân nhà với tư cách bảng trưởng, U20 Việt Nam sẽ phải nỗ lực hết mình để cạnh tranh tấm vé đi tiếp.
5: Bộ Ninh Bình chính thức ký hợp đồng 3 năm đến năm 2029 với huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Đây được xem là bước đi quan trọng thể hiện tham vọng lớn cùng định hướng phát triển dài hạn của đội bóng cố đô trong giai đoạn mới. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm bắt đầu làm việc tại Ninh Bình FC từ ngày 26 tháng 5 và ra mắt người hâm mộ trong trận đấu với Đông Á Thanh Hóa tại vòng 25 V-League 2025-2026.
3: Giải vô địch judo Đông Nam Á 2026 vừa khép lại tại Bắc Ninh với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về chủ nhà Việt Nam, quy tụ gần 370 vận động viên từ 7 quốc gia. Giải đấu chứng kiến màn tỏa sáng rực rỡ của các võ sĩ nước nhà khi mang về 33 huy chương vàng, 35 huy chương bạc và 31 huy chương đồng. Xếp sau Việt Nam trên bảng tổng sắp lần lượt là đoàn Indonesia ở vị trí thứ nhì, 4 huy chương vàng và Thái Lan đứng thứ ba với 2 huy chương vàng.
5: Rạng sáng ngày 28 tháng 5, trận chung kết UEFA Conference League tại Đức hạ màn với chiến thắng 1-0 nghiêng về Crystal Palace trước Rayo Vallecano nhờ pha lập công duy nhất của Mateta ở phút thứ 51. Chiến thắng này giúp nước Anh sở hữu danh hiệu cúp châu Âu thứ 2 trong mùa giải, bên cạnh chức vô địch Europa League của Aston Villa trước đó.
3: Tuyển Argentina chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026. Huấn luyện viên Scaloni tiếp tục đặt trọn niềm tin vào bộ khung cũ từng lên ngôi tại Qatar năm 2022 như Emiliano Martinez, De Paul, Lautaro Martinez và Alvarez. Tâm điểm của giải đấu năm nay vẫn là Messi ở tuổi 39, người sẽ bước vào kỳ World Cup thứ 6 và cũng là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng. Nhà đương kim vô địch Argentina sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ cúp vàng tại bảng G, lần lượt chạm trán các đối thủ là Algeria, Áo và Jordan.
6: Điểm nhấn thể thao.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, còn hơn 3 tháng nữa mới đến ngày khởi tranh, song bầu không khí của ASEAN 20 đang nóng dần lên cùng các cuộc tranh tài mang tính chất vòng loại, xét tuyển các tấm vé dự đấu trường lớn nhất châu Á. Mới nhất là 4 tấm vé dự Á vận hội của đội tuyển Taekwondo, còn giữa tháng 6 đến lượt đội tuyển thể dục dụng cụ bước vào cuộc thi vòng loại.
3: Diễn ra từ ngày 21 đến 26 tháng 5 tại Mông Cổ, giải Taekwondo vô địch châu Á 2026 cũng là vòng loại của ASEAN 20. Chung cuộc, đội tuyển Taekwondo Việt Nam giành 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 6 huy chương đồng, cùng 4 suất tham dự ASEAN 20. Ở các nội dung quyền, Taekwondo Việt Nam đã thi đấu xuất sắc khi giành 2 huy chương vàng, đồng nghĩa với 2 vé dự ASEAN nhờ công của Nguyễn Xuân Thành và Châu Ngọc Tuyết Sang. Tiếp đó, tại các nội dung đối kháng, đội tuyển Taekwondo Việt Nam dù nỗ lực thi đấu nhưng các võ sĩ không thể có mặt trong nhóm giành huy chương. Tuy nhiên, việc lọt vào nhóm có thứ hạng cao đã giúp Nguyễn Thị Loan, hạng 49kg nữ và Bạc Thị Khiêm, hạng 67kg nữ giành thêm 2 suất dự ASEAN cho Taekwondo Việt Nam. Đáng chú ý, Bạc Thị Khiêm vẫn là gương mặt trụ cột dù từng có dự định chia tay đội tuyển quốc gia để chuyển sang công tác huấn luyện.
7: Em đã có dự định là sẽ lui về làm huấn luyện viên ở địa phương nên là em đã xin rút khỏi đội tuyển. Sau một thời gian thì nghỉ ngơi, em đã suy nghĩ và thầy địa phương cũng đã ủng hộ và động viên em quay lại tập trung đội tuyển để phục vụ cho các giải đấu trong năm nay ạ. Cái môi trường bây giờ thì tận toàn là các em trẻ, các em rất là có tiềm năng, rất là năng động, rất là có ý chí. Khi mà đã quyết định là từ Sơn La vào đến thành phố Hồ Chí Minh thì em có quyết tâm rất là cao, khi mà mình cũng là một người chị, mình có thể là tập cùng các em và có thể là sẽ cố gắng để mà mình có thể là vượt qua bản thân.
3: Sau giải vô địch châu Á 2026, các tuyển thủ Taekwondo về nước tiếp tục tập luyện tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù giành 4 vé dự ASEAN, nhưng Taekwondo Việt Nam không thể vui khi thi đấu không thành công ở giải châu lục vừa qua tại Mông Cổ. Nguyễn Xuân Thành đạt huy chương đồng, quyền sáng tạo cá nhân nam. Châu Ngọc Tuyết Sang đứng thứ hạng 7, quyền sáng tạo cá nhân nữ, vị trí vừa đủ để giành vé. Hai võ sĩ đối kháng, Nguyễn Thị Loan và Bạc Thị Khiêm dù giành vé, song đều dừng chân ở tứ kết. Ở kỳ ASEAN 2023, tuyển Taekwondo Việt Nam tham dự với 8 vận động viên và giành 3 huy chương đồng. Sự sa sút đến từ số lượng và cả chất lượng. Ở giải vô địch châu Á 2024 tại Đà Nẵng, Taekwondo Việt Nam còn giành được 1 huy chương vàng của Bạc Thị Khiêm, 67kg nữ. Còn ở giải đấu tại Mông Cổ năm nay là con số không tròn chính. Bạc Thị Khiêm dù rất nỗ lực nhưng đã giảm phong độ đáng kể so với 2 năm trước. Tương tự, Nguyễn Thị Loan, người thay thế cho Trương Thị Kim Tuyền đã giải nghệ, cũng không thể hiện được nhiều. Các vận động viên còn lại của đội tuyển đối kháng thậm chí còn dừng chân sớm ở vòng 32 hoặc vòng 16, gồm cả hai nhà vô địch SEA Games 33 là Nguyễn Hồng Trọng 54kg nam, Trần Thị Ánh Tuyết 57kg nữ. Nội dung quyền biểu diễn cũng cho thấy khoảng trống thế hệ. Xuân Thành hay Tuyết Sang giành vé đến Nhật Bản nhưng rất khó cạnh tranh thành tích. Tín hiệu khả quan hơn xuất hiện ở đội tuyển thể dục dụng cụ. Thầy trò huấn luyện viên Trương Minh Sang đang hoàn tất khâu chuẩn bị cho giải vô địch châu Á 2026. Đấu trường diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6 cũng là vòng loại ASEAN 20. Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam vừa thi đấu Cúp Thế giới 2026 tại Uzbekistan với thành tích 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Quỳnh Như, nội dung nhảy ngựa nữ, và Nguyễn Văn Khánh Phong, nội dung vòng treo. Ngay khi về nước, đội tuyển tiếp tục trải qua đợt kiểm tra chuyên môn trước giải vô địch châu Á. Tinh thần của cuộc kiểm tra vẫn hướng tới kiểm tra kỹ lưỡng về chuyên môn. Thực tế, khi vận động viên thể dục dụng cụ Việt Nam không có nhiều giải quốc tế thi đấu trong từng tháng, thì mỗi đợt kiểm tra chuyên môn nội bộ là lần thi đấu chính thức của từng tuyển thủ. Từ đây, ban huấn luyện có đánh giá dự báo cơ hội đạt kết quả của vận động viên đối với giải ở vòng loại ASEAN 20 sắp tới. Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết.
8: Để cạnh tranh được thì chúng tôi phải nỗ lực cố gắng rất nhiều và chuẩn bị làm sao để giúp cho vận động viên ngoài ổn định mặt kỹ thuật ra, cái điều quan trọng nhất là cái tư thế thực hiện và kiểu như trong quá trình thực hiện đấy, cái điểm thực hiện nó phải thực sự là nó phải hạn chế được điểm trừ tối đa.
3: Năm nay ghi nhận lần đầu tiên môn thể dục dụng cụ ASEAN tổ chức tuyển chọn qua vòng loại để trao suất. Thể dục dụng cụ Việt Nam từng tham dự ASEAN 19 với đội hình nam gồm tuyển thủ Lê Thanh Tùng, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong, Trịnh Hải Khang, Phạm Phước Hiếu. Sau 3 năm, đội hình của thể dục dụng cụ Việt Nam đã thay đổi. Dù vậy, nòng cốt vẫn tập trung vào những tuyển thủ có khả năng tranh chấp huy chương ở đấu trường châu Á như Xuân Thiện hay Khánh Phong.
9: Em hy vọng là mình sẽ bảo vệ được cái huy chương ở giải vô địch châu Á và tham dự ASEAN. Em mong mình có thể có được tấm huy chương ở ASEAN này. Em sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn để có thể tham dự cái ASEAN chu đáo hơn.
10: Khi mà mình vừa có được vòng loại tiến tới ASEAN thì mình cũng phải có một cái tinh thần cũng như là một cái sự chuẩn bị cho thật tốt cho cái ASEAN của mình. Cái điều mong muốn của em nhất là sẽ là có lại tấm huy chương ở ASEAN.
2: Thể thao Việt Nam còn hơn 3 tháng chuẩn bị cho ASEAN 20. Các giải đấu cấp độ châu lục và thế giới mang tính chất đánh giá phong độ cho từng tuyển thủ là rất giá trị ở thời điểm này, đặc biệt là với lứa vận động viên kế cận.
5: Trẻ hóa là một phần trong chiến lược phát triển thể thao, nhưng áp lực thành tích luôn là trở ngại. Thể thao Việt Nam đang chia tay thế hệ vàng, lứa vận động viên tài năng trưởng thành ở giai đoạn 2011-2020. Những đòi hỏi của kỷ nguyên phát triển mới cũng như các mục tiêu lớn của chiến lược 2030-2045 đang thách thức ngành thể thao phải dũng cảm đột phá, thay đổi để trở nên tốt hơn. Bắt đầu từ việc chuẩn bị lực lượng vận động viên triển vọng cho tương lai, những người cần được trao cơ hội và niềm tin sớm hơn để họ thực sự dấn mình cống hiến. Ông Nguyễn Xanh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam nêu rõ.
11: Chúng tôi đã họp đánh giá, đã định hướng tới những nội dung quan trọng của ASEAN, nhắm tới những cái mục tiêu cụ thể, những nhân tố cụ thể của thể thao Việt Nam để chuẩn bị cho ASEAN sắp tới, và đặc biệt là chúng tôi định hướng luôn cho Olympic những cái vận động viên của chúng ta có khả năng định hướng đạt được cái huy chương. Đồng thời ở đây chúng ta phải có tính liên thông, đây là một cái quá trình xuyên suốt, chúng ta phải xây dựng lực lượng, và chúng tôi đã chỉ đạo các bộ môn phải đảm bảo cái lưu lượng từ 20-30% được đội trẻ thì chúng ta mới có hướng kế cận.
5: Với đội tuyển thể dục dụng cụ ngay ở chuyến thi đấu quốc tế mới nhất đến Uzbekistan dự cúp thế giới 2026 cùng đội hình 5 tuyển thủ, trong đó hai gương mặt 22 tuổi là Vũ Tiến Anh thể dục tự do và Nguyễn Phước Hải xà đơn xà kép được góp mặt nhờ định hướng trẻ hóa đội tuyển. Dù vậy, bộ đôi này cũng đã có 15 năm tập luyện thể dục dụng cụ, đạt được thành tích cao ở giải vô địch quốc gia. Huấn luyện viên Trương Minh Sang nhìn nhận.
12: Theo như tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo bộ cũng như lãnh đạo cục thể thao, chúng tôi ngoài việc tập trung các vận động viên lớn tuổi mà nhân viên đã có cái kinh nghiệm thi đấu ra, chúng tôi đã tính toán một số vận động viên trẻ hơn và có trình độ để cho các bạn ấy có được cái cơ hội rèn luyện cọ sát, cũng có khả năng tranh chấp huy chương nếu như thể hiện tốt, nếu như các bạn ấy tâm lý vững. Độ ổn định của tiếng Anh ở vận tự do là khá tốt so với các vận viên còn lại, và chỗ Phước Hải tham dự hai nội dung xà kép và xà đơn, hai nội dung này cũng khá giống như là Đinh Quân Thành. Về điều kiện thi đấu cũng như kinh nghiệm thi đấu không thể bằng so với đàn anh được, nhưng cũng phải nghĩ đến những lực lượng trẻ để cho bạn ấy có cơ hội được thi đấu và rèn luyện tích lũy được cái bản lĩnh thi đấu cũng như là tâm lý thi đấu tốt.
5: Việc trẻ hóa lực lượng dù chắc chắn có những rủi ro về thành tích, nhưng cũng là áp lực buộc các huấn luyện viên, nhà quản lý phải năng động trong việc xây dựng lực lượng. Với đội tuyển bắn súng, huấn luyện viên Trần Quốc Cường chia sẻ.
13: Chúng tôi cũng đã thay đổi về cái cách nhìn, tức là mình vẫn phải có những em trẻ để kế tiếp. Hàng năm vẫn tính toán là những em trẻ nào mà có khả năng thì mình phải đưa lên để các em rèn luyện, rồi cái lứa lớn hơn người ta bắt đầu có tuổi thì phải để có ngay những người để tiếp theo. Thời gian trước thì thực ra là cái nội dung súng ngắn hơi bị mất một khoảng trống bởi vì là không có những người kế cận tiếp theo. Thì năm nay tôi cũng gọi thêm 2 em nữa.
5: Nhìn sang đội tuyển điền kinh, nội dung được chú ý nhất là 4x400m nữ tiếp sức. Bên cạnh hai tuyển thủ 9X Nguyễn Thị Hằng sinh năm 1997, Hoàng Thị Minh Hạnh sinh năm 1999, còn có Nguyễn Thị Ngọc sinh năm 2002 và Lê Thị Tuyết Mai sinh năm 2006. Đây cũng là bộ tứ đã đoạt huy chương vàng SEA Games 33, huấn luyện viên Nguyễn Thị Bắc cho biết.
14: Nội dung tiếp sức 4x400m thì các đàn em cũng đã duy trì được cái vị thế không những ở trong đấu trường SEA Games mà ở đấu trường châu Á. Có thể là chị Huyền, chị Nghỉ thì đã có em Ngọc và em Mai lấp được vào những cái chỗ khoảng trống của các chị.
2: hành trình của Tuyết Mai và Nguyễn Thị Ngọc ở môn điền kinh khá giống quá trình phấn đấu của hai tuyển thủ karate Hoàng Thị Thu Uyên và Bùi Ngọc Nhi, lần lượt sinh năm 2006 và 2007. Mới nhất trong năm 2025, hai võ sĩ trẻ này luân phiên sát cánh cùng hai đàn chị Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Ngọc Trâm ở bài biểu diễn ba người kata đồng đội nữ, đoạt huy chương vàng châu Á, rồi huy chương vàng SEA Games. Năm 2026, Hoàng Thị Thu Uyên và Bùi Ngọc Nhi bước lên nấc thang mới, chuyển từ dự bị lên đội hình chính khi Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên chia tay đội tuyển quốc gia. Thưa quý vị, thưa các bạn, đoạt huy chương vàng đã khó, bảo vệ ngôi vô địch còn khó hơn. Nhận thức rõ trọng trách đó, các đội tuyển đang là đương kim vô địch ASEAN đang dốc sức tối đa cho nhiệm vụ tại Nhật Bản vào tháng 9 tới, củng cố niềm tin cho mục tiêu lớn đoạt 5 huy chương vàng của thể thao Việt Nam.
3: Trong lộ trình chuẩn bị cho ASEAN 20, Karate Việt Nam xác định rõ vai trò của các giải đấu quốc tế như những bài kiểm tra quan trọng. Trong đó, giải vô địch châu Á 2026 tại Indonesia vào tháng 6 được xem là cột mốc then chốt. Đây không chỉ là sân chơi để các võ sĩ cọ sát với những đối thủ mạnh nhất châu lục, mà còn là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá chính xác năng lực của từng vận động viên. Huấn luyện viên Đỗ Thị Thu Hà chia sẻ.
15: Châu Á cũng là một quy mô nhỏ của ASEAN, thế nên là đội tuyển cũng đã nhìn nhận về các đối thủ. Năm nay thì có Nhật Bản này, Trung Quốc là các đối thủ mạnh mà chúng ta cần phải vượt qua để có thể cố gắng hoàn thành được nhiệm vụ trong năm nay về chỉ tiêu của châu Á.
3: Tháng 9 tới, cầu mây Việt Nam bước vào Đại hội Thể thao châu Á 2026 cùng mục tiêu rõ ràng bảo vệ ngôi hậu ở nội dung 4 nữ, đồng thời sẵn sàng gây bất ngờ với đội hình 4 nam. Sau dấu ấn huy chương vàng lịch sử tại SEA Games 33, đội hình 4 nam dồn sức cho mục tiêu ASEAN. Do vậy, từ SEA Games đến ASEAN là khoảng cách chưa một lớn. Thực tế thì tại Cúp Thế giới 2026 diễn ra hồi giữa tháng 5 tại Malaysia, đội 4 nam Việt Nam thắng các đội Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia ở vòng bảng, nhưng lại để thua đội chủ nhà Malaysia với tỷ số 1-2 ở vòng bán kết. Vương Minh Châu cùng các đồng đội xác định huy chương vàng SEA Games 33 mới chỉ là nền tảng, bởi ASEAN 20 đòi hỏi sự nâng tầm toàn diện.
16: Tấm huy chương vàng SEA Games thì mình cảm thấy rất là tự tin để tiếp tục tập luyện như thi đấu sắp tới. Mục tiêu là đạt thành tích cao nhất, phát huy hết tất cả những gì mà mình tích lũy được để dồn hết vào cho ASEAN.
3: Cúp Thế giới 2026 không tổ chức các nội dung nữ, thế nên đội 4 nữ Việt Nam đương kim vô địch ASEAN đợi đến tháng 8 để sang Bangkok, Thái Lan trải qua đợt tổng duyệt ở giải vô địch thế giới King Cup 2026. Chủ công sinh năm 2004, Trần Thị Ngọc Yến chia sẻ.
17: Với em nội dung đội tuyển 4 thì tất cả mọi người vẫn đang cố gắng tập luyện để gọi là giữ được cái thành tích như năm 2023 mà bọn em đã đạt được, và cũng có rất là nhiều khó khăn vì hiện tại thì lực lượng của các nước có nhiều thay đổi và bọn em cũng phải tiếp tục tìm hiểu và có nhiều chiến thuật mới hơn nữa để có thể giữ được cái thành tích như năm 2023.
3: Trong khi đó, từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 5, đội tuyển bắn súng Việt Nam có mặt ở thành phố Munich, Đức để tranh tài tại Cúp Thế giới 2026. Với mục tiêu đạt kết quả tốt nhất, ban huấn luyện cử 15 xạ thủ đạt phong độ cao nhất gồm Trịnh Thu Vinh, Hà Minh Thành, Lại Công Minh, Lê Duy Vương, Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Thủy Dung, Nguyễn Thủy Trang, Nguyễn Văn Quân, Phạm Quang Huy, Phí Thanh Thảo, Trần Công Hiếu, Triệu Thị Hoa Hồng, Vũ Tiến Nam. Theo huấn luyện viên trưởng Trần Quốc Cường, các tuyển thủ súng trường và súng ngắn phải trải qua quá trình chuẩn bị chuyên môn rất kỹ lưỡng.
18: Nếu như mà không tuyển chọn mà mình cứ so sánh cái thành tích tập thì thực sự là rất khó, bởi vì có người tập luyện rất tốt nhưng vào có thể vào kiểm tra và thi đấu là cái thành tích nó lại đi xuống. Cho nên là cái tuyển chọn cũng là cái quan trọng. Mỗi vận động dung sẽ chọn lấy hai vận động viên đứng đầu, và cái vận động viên thứ ba thì sẽ do ban huấn luyện chúng tôi và sẽ quyết định.
3: Từ nay đến năm 2030, thể thao Việt Nam phấn đấu lọt top 20 ASEAN, giành 5 huy chương vàng ASEAN 20 tại Nhật Bản và 6 huy chương vàng ở ASEAN 2030. Mục tiêu được nâng lên 7 huy chương vàng tại ASEAN 2034 và ít nhất một huy chương bạc Olympic. Đến giai đoạn 2036-2045, tham vọng lớn hơn nhiều, vào top 15 ASEAN và top 50 Olympic, có kỳ giành tới 10 huy chương vàng ASEAN và hơn một huy chương vàng Olympic. ASEAN 20 tại Nhật Bản sắp tới sẽ là phép thử đầu tiên của chương trình này với mục tiêu đặt ra là 5 huy chương vàng. Ông Hoàng Quốc Vinh, trưởng phòng thể thao thành tích cao, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam nêu quan điểm.
19: Vận động viên và huấn luyện viên là những người khao khát nhất thành tích và huy chương. Tôi cho rằng là ở những môn nào thì cũng đều có cái cơ hội giành huy chương như nhau. Thậm chí là bóng đá hay là thậm chí là ở những cái môn mà chúng ta chưa có thế mạnh bao giờ. Nhưng nếu chúng ta tập tốt, đầu tư tốt và có những tài năng thì chúng ta vẫn có quyền hy vọng. Thế tuy nhiên những môn thế mạnh thì chúng ta biết là lần trước chúng ta có ở bắn súng, có ở cầu mây và karate. Kỳ ASEAN kỳ này tại Nhật Bản với hơn 40 môn và rất nhiều môn mà chúng ta phải cạnh tranh khốc liệt. Ở đây là một cái đại hội gọi là đại hội châu lục, lớn nhất châu lục với 45 quốc gia vùng lãnh thổ. Như vậy là các vận động viên của chúng ta, mỗi một quốc gia phải cử một vận động viên xuất sắc nhất để tranh chấp đứng số 1. Phải nói là rất là khốc liệt, cạnh tranh rất là gay gắt. Điều ấy có thể nói rằng là nhiều thách thức, nhiều khó khăn, nhưng không có nghĩa là chúng ta không có cái hy vọng, vì chúng ta đã đạt được 3 trước rồi. Và tôi cho rằng kỳ tới thì nếu phát huy tốt thì chúng ta có thể đạt hơn ở vẫn những ở những nội dung những môn cầu mây, karate, đua thuyền và có thể là ở bắn súng, rồi thể dục và cử tạ và những môn kỹ thuật như e-sport là hoàn toàn chúng ta có khả năng cạnh tranh.
1: Thể thao và cuộc sống.
2: Quý vị thính giả thân mến, năm 2026, tin vui đã đến với võ thuật tổng hợp Việt Nam khi đội tuyển tham gia tranh tài tại giải MMA châu Á và đã có huy chương vàng. Tấm huy chương vàng đến từ nữ võ sĩ người dân tộc Lò Thị Phung. Hơn tất cả, hành trình từ một cô giáo mầm non trở thành một võ sĩ vô địch châu Á của cô gái trẻ này thực sự là một câu chuyện truyền cảm hứng trong làng võ thuật nước nhà.
20: Tại giải MMA vô địch châu Á 2026 diễn ra ở Trung Quốc, Lò Thị Phung thi đấu ở hạng cân 49kg nữ và nhanh chóng cho thấy đẳng cấp. Trên hành trình vào chung kết, cô gây ấn tượng mạnh khi hạ knockout kỹ thuật võ sĩ Thái Lan Thanyaret Suksabran chỉ trong chưa đầy 90 giây. Lối đánh chủ động, khả năng kiểm soát thế trận và bản lĩnh thi đấu đã giúp Phung trở thành cái tên được chú ý nhất giải. Đỉnh cao đến ở trận chung kết khi Phung đối đầu võ sĩ Iran Mobina. Chỉ sau gần 52 giây nhập cuộc, nữ võ sĩ Việt Nam đã tung đòn khóa siết chính xác, buộc đối thủ phải xin thua và mang về tấm huy chương vàng danh giá cho MMA Việt Nam.
21: Trong khoảnh khắc đó thì em đầu tiên suy nghĩ là em đã chọn đúng con đường. Thứ hai là em đã đi đúng đường và gặp đúng thầy. Và tiếp nữa là em rất tự hào vì là mình có thể góp một chút nào đó để mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam.
20: Trước khi bén duyên với võ thuật từ năm 2022, Lò Thị Phung đã có những thành tích đáng nể trong môn đẩy gậy, giành chức vô địch quốc gia từ năm 2017 đến năm 2019. Thành công ban đầu này cho thấy tố chất thể thao tiềm ẩn và tinh thần thi đấu mạnh mẽ đã luôn hiện hữu trong cô. Và rồi, cô gái sinh năm 1998 đã đưa ra một quyết định táo bạo là nghỉ công việc hiện tại để vào thành phố Hồ Chí Minh học sư phạm thể dục thể thao. Bước ngoặt là khi cô quen võ sư Lê Hoàng Mai, người đào tạo nhiều võ sĩ MMA, Jiu-Jitsu, chuyên nghiệp. Bước ngoặt này không chỉ đánh dấu một sự thay đổi lớn trong sự nghiệp, mà còn là sự khởi đầu cho một hành trình chinh phục những đỉnh cao mới trong làng võ thuật Việt Nam. Chính võ sĩ Hoàng Mai đã yêu cầu cô phải trở thành sinh viên Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao song hành với việc tập võ thuật tại trung tâm. Những ngày đầu vô cùng khó khăn với cô giáo bản. Cô không hiểu tiếng miền Nam, văn hóa sống tập thể, lại không quen chuyện, phải theo khuôn phép.
22: Em có một cái nghị lực, một ý chí rất là tốt, có một cái sự quyết tâm trong cái tập luyện, chịu đựng được cực khổ, chịu được khó khăn và không bao giờ than, không bao giờ mà gọi là ý nghĩ là bỏ cuộc, rất là đặc biệt.
21: Tập ở môi trường chuyên nghiệp thì những cái bài tập rất là nặng và cũng em cũng chưa tập bao giờ. Tập dựa theo án của thầy thì còn thấy là cái người rất là đau nhức mệt mỏi mà đi rồi than cứ không đi nổi. Khi đó thì trong đầu em hiện suy nghĩ là mình đã quyết tâm ra đi thì là phải thành công mới trở về.
20: Không dừng lại ở những thành công trong Jiu-Jitsu, Lò Thị Phung tiếp tục thử thách bản thân ở đấu trường MMA chuyên nghiệp Lion Championship. Mặc dù là môn thể thao mới, nhưng với kinh nghiệm và kỹ năng grappling điêu luyện từ Jiu-Jitsu, Lò Thị Phung đã nhanh chóng chứng tỏ được khả năng của mình. Những chiến thắng không chỉ mang lại danh tiếng cho Lò Thị Phung, mà còn cho thấy sự linh hoạt và khả năng thích ứng tuyệt vời của cô trong các môn võ khác nhau. Đáng chú ý, Lò Thị Phung từng là một cô giáo mầm non, tốt nghiệp ngành sư phạm mầm non tại trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu. hơn một năm gắn bó với công việc chăm sóc và dạy dỗ trẻ thơ đã vun đắp cho cô sự kiên nhẫn và lòng nhân ái. Giờ đây, bên cạnh sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Lo Thị Phung còn là một người có tấm lòng nhân ái. Cô hiện tham gia vào một dự án hỗ trợ và phục hồi chức năng cho các em nhỏ bị bại liệt, khuyết tật vận động và chậm phát triển trí tuệ. Trong dự án được phụ huynh gọi bằng cái tên trìu mến, lớp học yêu thương, Lo Thị Phung đóng vai trò như một người giáo viên, tận tâm giúp đỡ các em nhỏ vượt qua khó khăn.
21: Mỗi lần có cô thì bé rất là hợp tác, giống như là nó có một cái sự chuyển biến mới. Tại vì trong vòng 3 năm mà bé chỉ mới ngồi một chỗ thôi và không có di chuyển được. Nhưng mà đến thầy khoảng được một năm thì bé biết lép, từ biết lép mà bé bò. Sau đó là bé chận. Thì khi mà bé chận là mẹ có một cái hy vọng là con có thể biết đi được.
0: Khi em làm cô giáo mầm non thì em cũng rất là yêu quý trẻ. Và khi mà đến với cái lớp học đặc biệt này, các bạn nhỏ đặc biệt hơn, thì cảm thấy là cái tình thương của mình dành cho các bạn nó nhiều hơn. Và cảm thấy là mình vẫn còn may mắn hơn gì so với các em. Nên là cảm thấy rất là thương và muốn giúp các em nhỏ làm sao để có thể mình đi được đôi chân của mình.
20: Vừa theo đuổi sự nghiệp võ thuật chuyên nghiệp đầy khắc nghiệt, vừa dành thời gian và tâm huyết cho công việc ý nghĩa này đã cho thấy một khía cạnh khác trong con người Lò Thị Phung, một trái tim ấm áp và trách nhiệm với cộng đồng. Sự tận tâm của cô không chỉ giới hạn trong sàn đấu mà còn lan tỏa đến những mảnh đời khó khăn, mang lại hy vọng và niềm vui cho các em nhỏ và gia đình. Hành trình từ một cô giáo mầm non trở thành một nữ võ sĩ Jiu-Jitsu và MMA tài năng của Lò Thị Phung là một câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ.
4: Kiến thức thể thao.
5: Quý vị thính giả thân mến, nhảy dây, ký ức tuổi thơ quen thuộc này đang trở lại với vai trò chìa khóa giúp trẻ phát triển chiều cao, sức bền và khả năng tập trung. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng cảm nhận rõ hơn về nhảy dây qua chia sẻ của huấn luyện viên Đỗ Mạnh Tráng.
6: Nhảy dây là một môn có vô cùng nhiều

0: kỳ đâu và bất kỳ lúc nào, chỉ cần có một sợi dây nhảy là được. Theo huấn luyện viên Đỗ Mạnh Tráng, trẻ em lại càng thích nhảy dây và với đầu óc sáng tạo của trẻ, rất nhiều kiểu nhảy dây đã ra đời.
1: Mình tập rất chắc và siêu vững những cái kỹ thuật nền tảng. Và sau đó, những kỹ thuật khó thì nó đơn giản là chỉ được xếp chồng lên những cái kỹ thuật nền tảng đấy mà thôi. Chính vì vậy, khả năng tiến bộ của những cái kỹ thuật khó nó trở nên rất đơn giản và an toàn, đặc biệt là an toàn. Mình thì đối tượng học viên nhỏ tuổi rất là nhiều, cho nên các con đều được dạy rất là nghiêm ngặt để các con không chỉ phát triển chiều cao và trí não mà còn phải an toàn nữa.
0: Nhảy dây không chỉ là một trò chơi trẻ em mà còn là một bài tập thể dục tuyệt vời cho mọi lứa tuổi. Đây là một bài tập cardio tuyệt vời giúp tăng cường sức khỏe tim mạch. Khi nhảy dây, nhịp tim sẽ tăng lên giúp cải thiện lưu thông máu và tăng cường khả năng bơm máu của tim. Điều này rất quan trọng để duy trì một trái tim khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Ngoài ra, khả năng phối hợp giữa mắt, tay và chân được cải thiện rõ rệt khi nhảy dây thường xuyên. Nhảy dây yêu cầu phải phối hợp nhịp nhàng giữa chuyển động của tay chân giúp phát triển sự nhạy bén và khả năng phản xạ. Điều này không chỉ có lợi trong hoạt động thể thao mà còn trong các hoạt động hàng ngày. Em Phạm Thảo Minh và phụ huynh Tạ Thị Duyên bày tỏ.
2: Kỷ lục mới của con là 1040 cái và trước vào để nhảy như vậy thì trước khi nhảy con hít thở kỹ và con khởi động thật kỹ ạ.
3: Với cái sự tâm huyết của thầy cũng như là cái phương pháp giảng dạy của thầy thì thầy truyền cảm hứng cho các con với cái tình yêu với nhảy dây và khiến cho các con rất là say mê bộ môn này. Thế thì điều đó thì đã khiến cho tôi thì rất là quyết tâm và ủng hộ cái việc là con rèn luyện bộ môn thể nhảy dây ạ.
0: Nhảy dây là một môn thể thao đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích. Dù người mới bắt đầu nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nắm vững cách nhảy dây sẽ nhanh chóng làm chủ được bộ môn này. Hãy nhớ rằng điều quan trọng là kiên trì và luyện tập thường xuyên để đạt được kết quả tốt nhất. Huấn luyện viên Đỗ Mạnh Tráng chia sẻ.
1: Nhảy dây chỉ được dùng để bổ trợ cho những môn thể thao khác thôi thì đấy thì đó là một sự lãng phí rất là lớn. Thì mình mong rằng trong tương lai có thể là 5-10 năm tới thì nhảy dây có thể được dạy chính thức ở trong trường như là một bộ môn để các bạn trẻ của chúng ta sẽ có được một cái cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua việc rèn luyện nhảy dây từ sớm.
4: Những thông tin thú vị về môn thể thao nhảy dây cũng đã khép lại chương trình thể thao 7 ngày do biên tập viên Ngô Đức thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
7: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
9: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
10: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Các ngân hàng sẽ không phải tính phần tăng thêm khi cho vay với nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất vào tín dụng bất động sản. Hương Giang đoạt giải Á hậu 2 cuộc thi Miss Grand All Star tại Thái Lan. Israel tiếp tục các cuộc tấn công tại miền Nam Liban sau cảnh báo sơ tán. Đức bắt tay với Pháp thúc đẩy hợp tác răn đe hạt nhân. Bây giờ là tin chi tiết.
11: Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore và phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta lên đường thăm cấp nhà nước tới Philippines đến ngày 1 tháng 6 theo lời mời của Tổng thống

0: Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác với Philippines cũng như đối với ASEAN và khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.
1: Theo thông báo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, năm nay các ngân hàng sẽ không phải tính phần tăng thêm khi cho vay với nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất vào tín dụng bất động sản. Chính sách được đưa ra nhằm tạo điều kiện cho các ngân hàng mở rộng cấp tín dụng vào những phân khúc bất động sản phù hợp với chủ trương chính sách. Danh sách 25 đơn vị được áp dụng cơ chế trên gồm nhóm Big Four và một số ngân hàng tư nhân lớn như Sacombank, Techcombank, ACB. Đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo kiểm soát tốc độ leo thang dư nợ với nhóm lĩnh vực bất động sản, không quá tốc độ tăng trưởng tín dụng chung. Cùng với đó, lãi suất cho vay mua nhà cũng tăng, từ mức phổ biến từ 6 đến 8% mỗi năm lên khoảng 12 đến 14%.
0: Năng lượng, du lịch và nhôm được chọn là hướng đột phá phát triển của tỉnh Lâm Đồng. Đây là những ý kiến đóng góp tập trung nhất tại hội thảo khoa học mô hình phát triển tỉnh Lâm Đồng, tiềm năng và bứt phá vừa diễn ra tại Đà Lạt. Hội thảo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo. Phóng viên Quang Sáng thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
2: Tại hội thảo, nhiều chuyên gia, nhà khoa học nhận định, sau khi hình thành không gian phát triển liên thông từ cao nguyên xuống biển, Lâm Đồng sở hữu nhiều lợi thế nổi trội, hội tụ tiềm năng về nông nghiệp công nghệ cao, khoáng sản, năng lượng tái tạo, du lịch, logistics, cảng biển và sân bay. Các tham luận đề xuất mô hình phát triển theo hướng xanh, liên kết, đa trung tâm và thông minh, phát huy thế mạnh nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, năng lượng sạch, du lịch chất lượng cao và công nghiệp. Nhiều ý kiến kiến nghị xây dựng Lâm Đồng trở thành trung tâm công nghiệp bauxit, alumin, nhôm quy mô quốc gia, đẩy mạnh chế biến sâu gắn với kinh tế tuần hoàn, đồng thời đề xuất Trung ương xem xét cơ chế, chính sách đặc thù về năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến khoáng sản và hạ tầng liên kết vùng nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương. Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đánh giá.
3: Lâm Đồng sau khi hợp nhất tạo cơ hội rất tốt để phát triển. Chúng tôi có nhiều tiềm năng lợi thế trên tất cả các lĩnh vực, nhưng trong đó có ba lĩnh vực trụ cột là vấn đề khai thác, chế biến sâu khoáng sản, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, nghỉ dưỡng, du lịch y tế. Hội thảo mở ra một nhận thức mới, chúng tôi sẽ lắng nghe, tiếp thu một cách rất nghiêm túc tất cả các ý kiến trong hành trình hoạch định chiến lược của mình ngắn hạn và dài hạn.
1: Sáng nay, hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027, môn toán. Phóng viên Lê Thu thông tin.
4: Thí sinh sẽ làm bài thi môn toán theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn thuận lợi, các điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ thí sinh. Tại nhiều điểm thi, lực lượng thanh niên tình nguyện, công an và cán bộ nhà trường tiếp tục hỗ trợ phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh trong ngày thi cuối cùng. Ông Vũ Văn Quý, trưởng điểm thi trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, phường Đống Đa cho biết.
5: Tại điểm thi của chúng tôi thì thứ nhất là chúng tôi đã nhờ trường tiểu học Thái Thịnh, là một trường tiểu học ở cạnh địa điểm trường Trung học cơ sở Thái Thịnh này, là điểm chờ của cha mẹ học sinh trong lúc mà các con chờ thi. Còn phương tiện giao thông thì chúng tôi cũng đã yêu cầu tất cả các đồng chí công an là phục vụ, là có cái phương án là điều tiết giao thông ở phía ngoài cổng trường để đảm bảo an toàn giao thông nhất.
0: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng vừa khai mạc tối qua với chủ đề Đà Nẵng những chân trời kết nối. Hai đội trình diễn là chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1 và đội đương kim vô địch Jiangxi Yangfeng của Trung Quốc mang đến những màn trình diễn thăng hoa giữa âm nhạc, màu sắc và ánh sáng. Chị Lê Thị Thảo, du khách từ Hải Phòng, bày tỏ.
6: Mình cảm thấy là thực sự là bất ngờ, và sau khi mà xem được một cái màn trình diễn về ánh sáng và âm thanh, lần sau mình sẽ quay lại Đà Nẵng.
0: Đêm thi thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 6 với chủ đề Di sản, do đội pháo hoa của Pháp và đội Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam 2 trình diễn.
1: Nguyễn Hương Giang, đại diện nhân sắc Việt Nam đã vượt qua hơn 50 thí sinh tại đêm chung kết Miss Grand All Star vào tối qua tại Bangkok, Thái Lan để đoạt danh hiệu Á hậu 2. Trong 6 thí sinh chuyển giới của cuộc thi, Hương Giang là người đẹp đi sâu nhất tại cuộc thi này. Người đăng quang là Hoa hậu Vanessa Pugorin của Colombia. Á hậu 1 là người đẹp Pháp Maria của Ghana. Nguyễn Hương Giang, 34 tuổi, quê Hà Nội, là ca sĩ từng vào top 4 Việt Nam Idol năm 2012. Năm 2018, cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế Miss International Queen ở Thái Lan. Năm nay, cô trở lại sân chơi nhan sắc quốc tế sau lần trắng tay ở Miss Universe thứ 74 hồi cuối năm ngoái. Thời gian qua, Hương Giang hoạt động đa năng ở các vai trò ca sĩ, người mẫu, nhà sản xuất truyền hình. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6, miền Bắc có khả năng bước vào một đợt nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ tại nhiều khu vực được dự báo tiếp tục tăng, tạo cảm giác oi nóng kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp. Trong khi miền Bắc ghi nhận xu hướng tăng nhiệt thì Nam Bộ tiếp tục là tâm điểm của các đợt mưa dông. Trong hôm nay, khu vực này có mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến dao động từ 30 đến 80mm. Tuy nhiên, một số nơi có thể ghi nhận vượt 150mm. Cùng với Nam Bộ, khu vực Lâm Đồng và một số tỉnh ở Tây Nguyên cũng duy trì trạng thái nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Một số điểm có thể xảy ra mưa lớn trong thời gian ngắn. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sét, gió giật mạnh và lốc xoáy trong những cơn dông.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày Văn hóa ASEAN 2026 vừa diễn ra tại thủ đô Viên của Áo với chủ đề Di sản và sự hòa hợp của ASEAN qua hạt gạo. Phóng viên Hải Đăng đưa tin.
7: Chủ đề năm nay lấy cảm hứng từ hạt gạo, biểu tượng gắn bó mật thiết với đời sống, văn hóa, truyền thống của các quốc gia Đông Nam Á. Hình ảnh bó lúa trên lá cờ ASEAN mang ý nghĩa văn hóa và đoàn kết của các nước thành viên ASEAN. Thông qua âm nhạc, trình diễn nghệ thuật và ẩm thực, chương trình góp phần giới thiệu tới bạn bè quốc tế những giá trị văn hóa đặc sắc, tinh thần hòa hợp và sự gắn kết của cộng đồng ASEAN. Phát biểu khai mạc sự kiện, Chủ tịch Ủy ban ASEAN, Đại sứ Philippines tại Áo, bà Evangelia Benas nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong việc tăng cường hiểu biết, kết nối giữa các dân tộc và quảng bá hình ảnh ASEAN năng động, đa dạng và giàu bản sắc tới cộng đồng quốc tế. Đại diện Bộ Ngoại giao Áo cùng tạp chí Diplomatic Society cũng đánh giá cao vai trò ngày càng nổi bật của ASEAN trong thúc đẩy giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế, là điểm đến du lịch và đầu tư ngày càng hấp dẫn của thế giới. Đại sứ quán Việt Nam tại Áo tham gia chương trình với tiết mục trình diễn áo dài truyền thống, góp phần quảng bá vẻ đẹp thanh lịch, duyên dáng và giá trị văn hóa lâu đời của trang phục dân tộc Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Tiết mục đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo khách mời tham dự. Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, sự kiện còn có hoạt động trải nghiệm ẩm thực đặc sắc làm từ gạo của các nước ASEAN, tạo không gian giao lưu sôi động giữa cộng đồng ngoại giao, các tổ chức quốc tế và bạn bè Áo. Ngày văn hóa ASEAN là sự kiện thường niên thu hút sự tham gia đông đảo của các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và phái đoàn bên cạnh Liên Hợp Quốc tại Viên cùng đông đảo bạn bè doanh nghiệp Áo. Sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò của cộng đồng ASEAN tại Áo trong thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết văn hóa và quảng bá hình ảnh ASEAN đoàn kết, năng động và giàu bản sắc tại châu Âu.
1: Israel vừa phát động các cuộc tấn công trên khắp miền Nam Liban sau khi yêu cầu người dân sơ tán khỏi hơn 10 địa điểm, một ngày sau khi thủ tướng nước này tuyên bố quân đội đã tiến sâu hơn vào lãnh thổ Liban. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
8: Hãng thông tấn quốc gia Liban đưa tin về các cuộc tấn công của Israel tại miền Nam nước này trong hôm qua, trong đó bao gồm cả hỏa lực pháo binh gần lâu đài Beaufort thời Trung cổ, một di tích lịch sử của Liban. Trong khi quân đội Liban thông báo về việc hai binh sĩ nước này bị thương nặng do máy bay không người lái của Israel tấn công tại một khu vực gần thành phố Nabatea ở miền Nam. Cũng trong hôm qua, Hezbollah tuyên bố đã phục kích và đẩy lui binh sĩ Israel tại khu vực Ganduria ở miền Nam Liban, đồng thời bắn tên lửa vào căn cứ quân sự tại thị trấn Kiryat Shmona ở miền bắc Israel. Theo Bộ Y tế Liban, ít nhất 11 người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel hôm 29 tháng 5, nâng tổng số người thiệt mạng tại Liban do cuộc xung đột từ đầu tháng 3 lên 3.371 người. Xung đột tại Liban tiếp diễn một ngày sau khi phái đoàn quân sự Israel và Liban có cuộc đàm phán tại Mỹ. Phía Mỹ cho biết cuộc đàm phán rất hiệu quả, nội dung tập trung vào việc xây dựng các khuôn khổ thực tiễn cho an ninh và ổn định khu vực, nhấn mạnh các kết quả từ cuộc đàm phán này sẽ bổ sung cho vòng đàm phán thứ tư giữa phái đoàn chính trị hai nước dự kiến diễn ra tại Mỹ vào tuần tới.
0: một tổ chức nhân đạo tại Sudan cho biết cuộc tấn công của lực lượng hỗ trợ nhanh tại bang Bắc Kordofan đã khiến 27 người thiệt mạng.
8: Theo tổ chức mạng lưới bác sĩ Sudan, cuộc tấn công của lực lượng hỗ trợ nhanh diễn ra hôm 28 tháng 5 trong dịp lễ hiến sinh của người Hồi giáo tại thị trấn Bara ở bang Bắc Kordofan. Tổ chức này lên án cuộc tấn công đã làm trầm trọng thêm tình trạng nhân đạo thảm khốc mà người dân đang phải gánh chịu do cuộc chiến đang diễn ra. Đầu tháng này, các cuộc đụng độ dữ dội tại bang Nam Kordofan ở miền Nam Sudan giữa nhóm phiến quân phong trào giải phóng nhân dân Sudan Bắc và bộ tộc Otoro đã khiến hơn 61 người thiệt mạng. Tuần trước, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một khu chợ ở miền Trung Sudan đã khiến 28 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Cuộc xung đột Sudan bùng phát vào tháng 4 năm 2023 cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 59.000 người, khiến khoảng 13 triệu người phải di rời, hơn 30 triệu người đang cần viện trợ nhân đạo và nhiều khu vực của nước này rơi vào nạn đói. Cả hai phe tham chiến ở Sudan đều bị Liên Hợp Quốc và các nhóm nhân quyền cáo buộc phạm các tội ác, bao gồm thanh lọc sắc tộc, giết người và bạo lực tình dục. Các nhóm cứu trợ cho biết con số thương vong thực tế tại Sudan có thể cao hơn nhiều do những khó khăn trong việc tiếp cận các khu vực giao tranh trên khắp nước này.
1: Đức và Pháp vừa khởi động tiến trình đàm phán nhằm thắt chặt hợp tác trong lĩnh vực răn đe hạt nhân. Động thái này được xem là bước đi cụ thể đầu tiên giữa hai quốc gia thành viên Liên minh châu Âu nhằm hướng tới mục tiêu tự chủ về an ninh. Nhằm chuẩn bị cho các kịch bản ứng phó khẩn cấp, nhóm chỉ đạo Đức-Pháp đang lên kế hoạch tổ chức những cuộc tập trận chung. Quân đội Đức sẽ được phép tham gia phần diễn tập các chiến trường thông thường trong khuôn khổ những cuộc tập trận hạt nhân của Pháp, đồng thời được quyền tiếp cận các cơ sở hạt nhân của nước này. Dự kiến quân đội Đức sẽ lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận poker của Pháp vào tháng 9 năm nay với tư cách quan sát viên. Cùng với Đức, Pháp cũng đang thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn về răn đe hạt nhân với Bỉ, Đan Mạch, Hy Lạp, Anh, Hà Lan, Ba Lan và Thụy Điển. Mới đây, Na Uy cũng gia nhập nhóm này nhân chuyến thăm của Thủ tướng Jonas Gahr tới Paris. Sau khi Anh rời EU năm 2020, Pháp trở thành quốc gia duy nhất trong khối sở hữu vũ khí hạt nhân. Pháp hiện có khoảng 290 đầu đạn hạt nhân trong tổng số khoảng hơn 12.000 vũ khí hạt nhân trên toàn cầu, đứng thứ tư thế giới sau Nga, Mỹ và Trung Quốc.
0: Ba Lan vừa nhận khoản giải ngân đầu tiên trị giá 6 tỷ 600 triệu euro từ chương trình Hành động An ninh cho châu Âu, gọi tắt là SAFE của EU, nhằm hỗ trợ các nước thành viên tăng chi tiêu quốc phòng. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu, đưa tin.
9: Theo Ủy ban châu Âu, khoản thanh toán trên chiếm 15% trong tổng số 43,7 tỷ euro mà Ba Lan được phân bổ từ cơ chế Hành động An ninh cho châu Âu, SAFE, đưa nước này trở thành quốc gia thành viên đầu tiên nhận được tiền thực tế qua SAFE và là nước nhận được nhiều kinh phí nhất từ chương trình này. Chương trình SAFE được triển khai để giúp các nước EU đẩy nhanh việc tăng chi tiêu quân sự, hỗ trợ mua sắm chung giữa các thành viên và củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng của châu Âu. Đối với Ba Lan, khoản hỗ trợ này sẽ được sử dụng để thực hiện các dự án ưu tiên như mua sắm và hiện đại hóa thiết bị quân sự, phát triển năng lực sản xuất vũ khí trong nước cũng như củng cố an ninh biên giới. Các quan chức Ba Lan nhấn mạnh, một phần lớn số tiền nhận được sẽ dành cho các nhà sản xuất nội địa nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Ba Lan, tạo việc làm và giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu trang thiết bị quân sự nước ngoài. Với khoản giải ngân đầu tiên này, Ba Lan sẽ có thêm nguồn lực để thực hiện hàng trăm dự án quốc phòng đã đề ra thời gian gần đây, góp phần tăng cường an ninh biên giới phía Đông, củng cố khả năng răn đe và phòng thủ tập thể trong khuôn khổ NATO. Khoản hỗ trợ được chuyển tới Ba Lan trong bối cảnh chính phủ nước này đang thúc đẩy các kế hoạch đầu tư quốc phòng quy mô lớn nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Trước đó, ngày 28 tháng 5, Thủ tướng Donald Tusk tuyên bố Ba Lan dự kiến sẽ hoàn tất khoảng 40 thỏa thuận trị giá khoảng 27,5 tỷ đô la Mỹ trong cuối tháng 5 để tài trợ cho hơn 120 dự án quốc phòng, tập trung vào phát triển năng lực sản xuất vũ khí nội địa nhằm tăng cường an ninh quốc gia và khả năng phòng thủ chung của châu Âu.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
11: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
12: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
11: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Diễn đàn Chủ nhật.
14: Diễn đàn Chủ nhật.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính để xác lập mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Với nông nghiệp, ngành được xác định là lợi thế quốc gia. Yêu cầu ấy đang được đặt ra ở từng vùng nguyên liệu, từng hợp tác xã, từng sản phẩm nông sản và từng cách nghĩ, cách làm của người nông dân. Từ một nền nông nghiệp dựa nhiều vào kinh nghiệm, sản xuất nhỏ lẻ và lợi thế tự nhiên, nông sản Việt Nam đang đứng trước yêu cầu mới, phải được chuẩn hóa bằng giống tốt, quy trình tốt, dữ liệu minh bạch, chế biến sâu, thương hiệu rõ ràng và thị trường ổn định. Khoa học công nghệ cần trở thành năng lực cốt lõi để nông sản bước vào chuỗi giá trị. Diễn đàn Chủ nhật hôm nay, chúng tôi bàn luận chủ đề Khoa học công nghệ, động lực mới cho nông nghiệp Việt Nam theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14. Hai vị khách mời tham gia cùng chương trình là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và bà Nông Thị Thanh Huyền, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng. Xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
0: Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của mô hình tăng trưởng mới. Trong lĩnh vực nông nghiệp, theo ông, yêu cầu này cần được hiểu như thế nào để khoa học công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ mà trở thành động lực nâng tầm nông sản, thưa ông?
2: Chúng ta cũng biết là hiện nay các cái nguồn lực đầu vào của sản xuất nông nghiệp chúng ta càng ngày càng hạn chế. Cái nguồn lực quan trọng nhất đó là nguồn lực lao động. Thì hiện nay cái xu hướng dịch chuyển lao động từ nông nghiệp sang các cái ngành nghề công nghiệp và dịch vụ khác ngày càng diễn ra mạnh, và cái sự thiếu hụt về nhu cầu lao động đã trở thành rất là hiện hữu. Chi phí lao động của Việt Nam không còn được xác định là thị trường rẻ nữa. Cái nguồn lực thứ hai đó là cái nguồn lực về đất đai thì càng ngày cũng càng thu hẹp hơn, do cái chúng ta phải dành một phần quỹ đất cho cái hoạt động công nghiệp cũng như các hoạt động dịch vụ khác. Các cái nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp hiện nay chúng ta đang thu hẹp dần. Và vì vậy cho nên là khoa học công nghệ chắc chắn không còn chỉ là động lực như trước đây, mà thực sự nó sẽ là trở thành là cái trực tiếp, tức là cái lực lượng sản xuất trực tiếp để tạo ra cái sản phẩm cho trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên là cái nông nghiệp hiện nay không còn được hiểu ở cái việc là chúng ta cấy trồng để tăng các cái năng suất và sản lượng nữa, mà thực sự nông nghiệp phải tạo ra giá trị. Và thực tế trong những năm qua thì nông nghiệp đã tạo ra giá trị thực sự để đóng góp chung vào cái GDP của quốc gia. Chính vì vậy cho nên là khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp hiện nay cũng đã phải thay đổi, để không còn là câu chuyện chúng ta tăng năng suất rồi đáp ứng cái an ninh lương thực, mà phải tạo ra một cái hoạt động kinh tế thực sự. Vì vậy cho nên là cái điểm nhấn đầu tiên trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp đó là phải cùng hòa cùng với cái tư duy chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang cái tư duy về kinh tế nông nghiệp, có nghĩa là hoạt động khoa học công nghệ cũng phải phục vụ cho việc phát triển kinh tế thực sự và tạo ra giá trị gia tăng thực sự. Muốn tạo ra giá trị gia tăng thì cái hoạt động này phải, hoạt động nghiên cứu khoa học phải tập trung vào tất cả các khâu trong một cái chuỗi giá trị, chứ không riêng lẻ gì là cái khâu mà các cái kỹ thuật canh tác để tạo ra năng suất cao nữa. Cái nội dung lớn thứ hai mà khoa học công nghệ cần phải chú ý đó là vấn đề đổi mới sáng tạo. Trong cái bối cảnh thị trường quốc tế hiện nay yêu cầu không chỉ là đơn giản về sản phẩm, một cái sản phẩm có chất lượng đã đành, nhưng mà thế giới đã đặt ra rất nhiều cái hàng rào kỹ thuật và các cái chỉ tiêu vô hình, ví dụ như là các cái chỉ tiêu về vấn đề phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Thì đây là những cái chỉ tiêu rất khắt khe mà nhiều lúc chúng ta tưởng là nó là chỉ tiêu phụ, nhưng mà nó lại trở thành chỉ tiêu chính. Vấn đề lớn thứ ba là vấn đề chuyển đổi số, thì chúng ta cần phải làm thay đổi cơ bản cái mô hình quản trị trong lĩnh vực nông nghiệp. Và cái này cũng rất cần đầu tư của khoa học công nghệ để chúng ta nghiên cứu áp dụng các cái hình thức, xây dựng các cái phần mềm quản trị trong lĩnh vực nông nghiệp. Và cái quản trị trong lĩnh vực nông nghiệp nó rất khác với các cái quản trị của các doanh nghiệp, hoặc là cái quản trị trong lĩnh vực công nghiệp, hoặc là quản trị đô thị. Vì một cái đặc thù rất lớn của nền sản xuất chúng ta đó là nền sản xuất nhỏ, manh mún, có rất nhiều hộ nông dân tham gia quy mô diện tích nhỏ, thì đây là một cái đặc thù rất khó cho chúng ta có thể ứng dụng các cái hệ thống chuyển đổi số. Thực tế thì vừa qua chúng ta cũng đã làm rất là mạnh, và nhiều cái doanh nghiệp đã tham gia vào việc xây dựng các cái phần mềm quản trị trong người sản xuất, thế nhưng mà thường là cũng hay bị vấp bởi vì là cái đặc thù của cái nền sản xuất nhỏ như vậy. Chính vì thế cho nên chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ các cái mô hình tổ chức sản xuất cũng như là các cái hình thức sản xuất phù hợp để chúng ta lựa chọn và đưa ra những cái phần mềm quản trị một cách phù hợp, đặc biệt là hướng dẫn người dân để xây dựng cái hệ thống quản trị nó tốt. Và cái nội dung thứ tư đó là khoa học công nghệ, phải tạo ra được cái nông sản có bản quyền công nghệ. Đây là một vấn đề cũng rất quan trọng. Chúng ta cũng biết là trong thời gian vừa qua thì có thể nói là chúng ta xuất phát từ bối cảnh còn thiếu lương thực, thiếu ăn, phải nói thẳng là thiếu ăn, cho nên là chúng ta cũng có thể là đi lựa chọn công nghệ của các nước để chúng ta ứng dụng vào. Ví dụ trong một thời gian dài thì chúng ta đã phải sử dụng các cái giống lúa của Viện Nghiên cứu Quốc tế hay là một số giống cây ăn quả của các nước, ví dụ Đài Loan hoặc Thái Lan. Thế nhưng mà đến giai đoạn chúng ta phát triển thị trường thế giới thì không thể cho phép như vậy nữa, bởi vì lúc đó cái vấn đề truy xuất nguồn gốc và vấn đề bản quyền sẽ được đặt lên trên hàng đầu. Mà nếu chúng ta không có những cái công nghệ lõi của mình thì công nghệ của mình thì chúng ta rất khó có bản quyền để xuất khẩu. Mặt khác là khi chúng ta chất lọc cái công nghệ của thế giới thì thông thường cũng là những công nghệ đã lạc hậu rồi. Vì vậy chúng ta khởi lên là chúng ta không thể vượt lên trên các cái nước đó được. Vì vậy cho nên là khoa học công nghệ phải tạo ra được những cái sản phẩm mà thực sự là có bản quyền, cái nông sản có bản quyền thực sự của mình.
0: Vâng, qua sự chia sẻ của ông Nguyễn Hồng Sơn thì có thể thấy rằng khoa học công nghệ trong nông nghiệp không phải là một khâu riêng lẻ mà phải đi xuyên suốt từ sản xuất đến thị trường. Và ở cấp địa phương thì yêu cầu ấy được cụ thể hóa bằng những chương trình, đề tài, mô hình và cách làm rất cụ thể. Vâng, thưa bà Nông Thị Thanh Huyền, từ tinh thần phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng, ngành khoa học công nghệ ở địa phương thì đã đồng hành với nông nghiệp như thế nào thưa bà?
3: Vâng, thì Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Cao Bằng cũng đã chủ động và đồng hành cùng nông nghiệp để thúc đẩy nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để thực hiện hóa cái mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn của địa phương. Trên thực tế thì Sở cũng đã triển khai những các cái nhiệm vụ khoa học công nghệ gắn với sản xuất nông nghiệp và tập trung vào ứng dụng công nghệ cao, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ chế biến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và đặc sản, cũng như là ví dụ như là chè xanh, hồi, lợn đen và một số những cái nông sản chủ lực của tỉnh. Và cũng có nhiều đề tài dự án cũng đã được triển khai và phát huy hiệu quả rõ nét, thì trong đó cũng có những các kết quả nghiên cứu về phát triển nông sản hàng hóa cũng đã được tích hợp vào kế hoạch phát triển nông nghiệp thông minh của tỉnh và cũng góp phần hình thành vào cái vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các cái giống cây trồng đặc hữu như là hồi, quế, trúc xào và thạch đen. Nghiên cứu về những các cái nguồn gen về cây rẻ trùng khánh thì qua đó cũng đã tuyển chọn được những các cái giống cây vượt trội và sản xuất những các cái giống cây chuẩn và rút ngắn thời gian cho việc thu hoạch từ 8 đến 10 năm xuống còn 3 đến 4 năm để làm sao nâng cao cái hiệu quả kinh tế. Và mô hình trồng tam thất bước đầu cũng khẳng định cái đặc tính phù hợp với lại điều kiện thực tiễn của địa phương, mặc dù thì cũng còn có những các cái rủi ro là do thời tiết. Và đặc biệt thì những các cái dự án về phát triển ví dụ như là chè Đỏng Pán thì cũng đã cho thấy cái hiệu quả rất là nổi bật về năng suất tăng khoảng 150% về cái hình thành sản phẩm chè chất lượng cao và cũng có giá trị kinh tế cao và làm chủ công nghệ chế biến. Thì trong chăn nuôi thì đề tài nghiên cứu và bảo tồn phát triển nguồn gen lợn đen của Lục Khu theo cái hướng sản xuất hàng hóa thì đã bảo tồn nguồn gen lợn đen và góp phần nâng cao cái tỷ lệ nạc, hiệu quả chăn nuôi và thay đổi tập quán về sản xuất của người dân, và bây giờ cũng là thuộc xã Hà Quảng. Đồng thời thì cái hoạt động về chuyển đổi số trong nông nghiệp cũng từng bước được thúc đẩy, và thông qua cái việc hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và xây dựng quản lý nhãn hiệu, đưa cái sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và tham gia các cái nền tảng số để mở rộng thị trường tiêu thụ như là miến rong, thạch đen, khẩu si, gạo nếp, hương. Và bên cạnh đó thì những các cái công tác về phát triển tài sản trí tuệ cũng được chú trọng và góp phần nâng cao giá trị thương mại, khẳng định thương hiệu và vị thế nông sản của tỉnh Cao Bằng trên thị trường.
0: Vâng, từ thực tiễn địa phương vừa được bà Huyền chia sẻ, có thể thấy là khoa học công nghệ đã đi vào giống, chế biến, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc và nền tảng số. Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, trong chuỗi giá trị nông sản hiện nay thì đâu sẽ là khâu cần ưu tiên trước để tạo ra thay đổi rõ nhất về chất lượng và giá trị gia tăng?
2: Tôi nghĩ là trong thời gian vừa qua thì chúng ta tập trung nhiều đến vấn đề số lượng. Nhưng trong thời gian sắp tới đây là chúng ta phải đẩy mạnh để tạo ra cái sản nông sản có chất lượng cao và an toàn thực phẩm. Thì có như thế thì mới đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Vậy thì mấy cái khâu mà chúng ta vẫn xác định đang là điểm nghẽn mà chúng ta đang còn kém so với thế giới thì chúng ta cần phải tập trung. Thứ nhất là về công nghệ sinh học. Công nghệ sinh học không được hiểu là công nghệ gen hay công nghệ tế bào một cách là nó cao siêu, mà ngay giống mới cũng cần phải đầu tư sâu vào công nghệ sinh học thì chúng ta mới tạo ra những cái giống cây trồng vật nuôi nó mang tính định hướng theo những cái tính trạng mà chúng ta đang mong muốn, nhất là những cái tính trạng về đáp ứng về yêu cầu chất lượng, rồi những cái tính trạng để tạo ra những cái sản phẩm mà có thể làm những cái đa dạng hóa mục tiêu, ví dụ như là gạo không chỉ là cơm, là thức ăn bình thường, mà có thể là từ gạo sản xuất ra những cái sản phẩm về dược phẩm hoặc là mỹ phẩm vân vân. Thứ hai nữa là công nghệ sinh học sẽ tạo ra những cái định hướng mang tính định hướng để hướng vào an toàn thực phẩm. Ví dụ như là những giống mà có khả năng đưa được những cái gen chống chịu sâu bệnh, chống chịu điều kiện bất thuận vào để người nông dân xoay giảm cái sức ép sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đấy cũng là một cái định hướng mà rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là nội hàm của khoa học công nghệ ngoài cái đó, cái sản xuất như tôi đã đề cập ở trên đó, thì cái mà chúng ta lâu nay vẫn ít quan tâm nhất đó là khâu thu hoạch và khâu bảo quản chế biến sau thu hoạch. Nhiều người vẫn cứ nghĩ là chế biến phải là chế biến rất sâu, từ một hạt gạo thì chúng ta, một hạt cám thì chúng ta phải chiết xuất ra được các cái tinh chất ở trong cám, nhưng mà thực ra đôi khi những cái chế biến nông, chế biến sơ bộ cũng có thể tạo ra giá trị gia tăng. Nhưng lâu nay là chúng ta chưa quan tâm đến cái này, đặc biệt là trong khâu thu hoạch. Thu hoạch thì chúng ta thấy là hiện nay tổn thất trong thu hoạch của chúng ta vẫn còn rất là lớn, mà nguyên nhân chính là khoa học công nghệ chưa tìm ra được những cái công cụ phù hợp, ví dụ như là ngay cái thời điểm thu hoạch đối với các loại nông sản một cách phù hợp nhất để tránh thất thoát. Chúng ta thấy là trên ruộng lúa có thể là lúc thì nông dân thu rất là già, nhưng lúc lại thu rất là non. Nếu mà thu như vậy lúc non thì nó ảnh hưởng đến sản lượng, nhưng mà lúc thu già quá thì nó lại ảnh hưởng đến chất lượng. Cho nên là ngay hoặc là các loại cây ăn quả là một cái điển hình rất là lớn, là người nông dân không nhận thức được. Hiện nay là đồng bằng các tỉnh trồng sầu riêng là chúng ta là phải thuê thợ đi gõ cỡ sầu riêng lúc biết lúc nào nó chín. Ví dụ một cái đơn giản như vậy thôi thì có thể đã gây ra cái chất lượng không tốt rồi. Khi chúng ta thấy một lô hàng không đồng đều, quả thì chín, quả thì đang còn chưa xanh, quả thì ương, thì rõ ràng là chúng ta không thể tạo ra một sản phẩm mà có giá trị thực sự được. Ngay cả những khâu tưởng chừng như đơn giản như vậy, khoa học công nghệ cũng phải tập trung vào. Hay là bảo quản, người nông dân đem về thì bảo quản trong mọi điều kiện, thế nhưng mà rõ ràng là cái điều kiện để bảo quản tốt nhất đối với một cái nông sản là gì thì chúng ta vẫn chưa xác định được. Nếu chúng ta áp dụng cho công nghệ quá hiện đại thì chúng ta sẽ cái không phù hợp với quy mô của nông dân, nhưng nếu mà nông không có tác động để có một cái hình thức bảo quản phù hợp thì có thể là ngay cái chất lượng nông sản đã bị giảm ngay trong cái câu đấy. Vì vậy cho nên là hoặc là cái sơ chế bảo quản, còn cái chế biến cũng tương tự như vậy. Cũng chúng ta cũng thấy là chúng tôi cũng đang suy nghĩ bây giờ tại sao mà bây giờ người nông dân cứ thu hoạch cây rau về thì cứ thế là đưa ra chạm ở chợ bán, không có một cái sơ chế nào, và người tiêu dùng đưa về sơ chế ở nhà thì họ mất rất nhiều công. Thứ hai nữa là rất lãng phí. Có thể là mua về rồi một ăn phần ăn được thì ít, phần bỏ đi thì nhiều. Vậy thì nó cần các cái cơ sở chế biến sơ chế như vậy, là cần phải có những cái chế biến ở quy mô tối thiểu để người tiêu dùng đưa về là có thể sử dụng được 100% cái sản phẩm đó, là tránh tạo ra rác thải cũng như là tránh gây cái lãng phí, và thậm chí là tạo ra cái sự thuận tiện cho khách hàng, và từ đó cũng có thể tạo ra giá trị gia tăng được. Thì đấy là những cái khâu mà chúng tôi thấy là ngoài cái chúng ta đang đầu tư trước đây vào sản xuất như là giống rồi các cái kỹ thuật canh tác, thì chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn, đứng trên góc độ của khoa học công nghệ để chúng ta giải quyết các vấn đề tưởng chừng như là rất đơn giản, rất bình thường, nhưng nó lại rất là căn cốt để tạo ra cái giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam chúng ta, và đặc biệt là tạo ra một cái sản phẩm có chất lượng ổn định, bền vững, và từ đó thì chúng ta mới có một cái thị trường ổn định được.
0: Vâng, nhiều địa phương thì đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nông nghiệp, không chỉ để quản lý tốt hơn mà còn tạo giấy thông hành cho nông sản bước vào thị trường minh bạch hơn. Vâng, thưa bà Nông Thị Thanh Huyền, từ yêu cầu chuẩn hóa vùng nguyên liệu và minh bạch thông tin sản phẩm, việc hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân ứng dụng công nghệ cao, số hóa dữ liệu, truy xuất nguồn gốc đã được triển khai ra sao tại địa phương?
3: Vâng, hiện nay thì việc hỗ trợ địa phương, hợp tác xã và người dân ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại Cao Bằng cũng đang được triển khai theo hướng thiết thực và gắn với nhu cầu thực tiễn và điều kiện sản xuất của từng vùng và từng sản phẩm. Thì trước hết thì ngành khoa học công nghệ cũng đã tập trung chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chăn nuôi, và nhiều cái quy trình kỹ thuật về nhân giống, thâm canh, chăm sóc và chế biến cũng đã được chuyển giao trực tiếp cho người dân và hợp tác xã. Thì một số những các cái mô hình tiêu biểu bước đầu cho thấy thì hiệu quả rõ rệt, như là mô hình thâm canh chè theo hướng hữu cơ cho năng suất tăng khoảng 150% so với phương thức truyền thống, và mô hình nhân giống rẻ trùng khánh cũng bằng phương pháp ghép rồi rút ngắn những cái thời gian để thu hoạch từ 8 đến 10 năm xuống còn 3 đến 4 5 năm. Mô hình để chăn nuôi lợn đen theo hướng cải tiến kỹ thuật cũng nâng cao cái tỷ lệ nạc và hiệu quả kinh tế và sản lượng hàng hóa. Bên cạnh đó thì cũng có các cái hoạt động đào tạo, tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật được đẩy mạnh và giúp người dân từng bước được tiếp cận và cũng làm chủ công nghệ, và một số mô hình cũng đã hình thành và đội ngũ kỹ thuật viên tại chỗ cũng có khả năng là vận hành và nhân rộng cái quy trình sản xuất và chuyển giao lại cho cộng đồng. Ngoài ra ấy, thì những cái việc ứng dụng công nghệ cao cũng còn được gắn với chế biến và nâng cao giá trị sản phẩm, và nhiều dự án thì cũng đã được xây dựng mô hình chế biến nông sản và tạo ra các cái sản phẩm chất lượng cao và có giá trị kinh tế lớn và góp phần chuyển dịch từ sản xuất thô sang sản xuất hàng hóa có giá trị gia tăng. Và cái việc ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Cao Bằng ấy thì cũng có những cái kết quả bước đầu tích cực và tạo chuyển biến về năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, nhưng cũng cần phải tiếp tục được đầu tư đồng bộ và mở rộng quy mô để làm sao tạo ra cái đột phá thật sự là rõ nét hơn trong cái thời gian tới. Do đó thì các cái mô hình ứng dụng quy mô sản xuất nhỏ rồi nguồn lực đầu tư chưa lớn, khả năng tiếp cận công nghệ của một số bộ phận người dân thì cũng còn hạn chế. Thì trong thời gian tới thì ngành khoa công nghệ cũng sẽ tiếp tục nhân rộng các cái mô hình hiệu quả và tăng cường hỗ trợ hợp tác xã làm trung tâm để tiếp nhận, lan tỏa những các cái công nghệ, đồng thời cũng đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp để hình thành các cái chuỗi sản xuất ứng dụng công nghệ cao bền vững. Và tại Cao Bằng thì chúng tôi không xem cái chuyển đổi số là mục tiêu xa vời, mà nó chính là cái công cụ trực tiếp để thực hiện đối với cái nghị quyết 57 về khoa công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh thì năm 2025, Sở Khoa Công nghệ cũng đã phối hợp với các cơ quan để triển khai mô hình thí điểm bản đồ số cái vùng nguyên liệu thuốc lá tại hai xã, đó là xã Đàm Thủy và xã Trùng Khánh, để kết hợp thực tế để cho thấy những các cái con số nó rất là thuyết phục, và cũng đã xây dựng trên cơ sở dữ liệu bản đồ WIT cho 2.096 nông hộ và đạt cái tỷ lệ là 98,59%, và tổng số diện tích thì cũng được chuẩn hóa trên cái hệ thống là 903,95 hecta. Và các cơ quan nhà nước ví dụ như là Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp, Ủy ban Nhân dân xã thì cũng đã cấp các cái tài khoản để giám sát cái hạn mức thu mua, theo dõi biến động cái diện tích vùng trồng và quản lý hồ sơ pháp lý của các doanh nghiệp bao tiêu. Hiện 100% tài khoản cấp cho các sở ngành và các ủy ban xã thì cũng đã được kích hoạt để giám sát những các cái biến động về diện tích, hạn mức thu mua. Song song với đó thì chúng tôi cũng đã triển khai những các cái hệ thống truy xuất nguồn gốc kết nối với cổng quốc gia và thực hiện cho 43 sản phẩm cho 40 cơ sở trong năm 2025, và giúp cho cái nông sản Cao Bằng có giấy thông hành uy tín trên thị trường. Đây cũng là bước đi cụ thể, cũng nhằm để thực hiện cụ thể hóa cái nghị quyết 57 về chuyển đổi số. Và dù chưa đáp ứng được các cái công nghệ phức tạp như là drone hay là AI phân tích tự động, nhưng cái việc số hóa về thành công cơ sở dữ liệu của hơn 2.000 hộ dân, đây cũng là nó cũng là cái nền tảng minh bạch để tiến tới cái việc xây dựng big data cho nông nghiệp Cao Bằng. Và không chỉ dừng lại ở cây thuốc lá, trong thời gian tới thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục đề xuất để triển khai những các cái bản đồ số cho các cái cây trồng vật nuôi chủ lực khác của tỉnh, và những các cái dữ liệu vùng trồng minh bạch và đồng bộ, thì đó sẽ là cái đòn bẩy để thu hút các cái doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp Cao Bằng và thúc đẩy kinh tế số phát triển bền vững ngay tại vùng cao biên giới. Và hiện nay tỉnh cũng đã cho chủ trương để triển khai chính thức cái hệ thống bản đồ số vùng nguyên liệu thuốc lá trên toàn tỉnh.
0: Vâng, bà Huyền cũng vừa nhắc đến câu chuyện số hóa vùng nguyên liệu và truy xuất nguồn gốc. Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, dữ liệu sản xuất, mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc có ý nghĩa như thế nào đối với việc đưa nông sản Việt Nam vào các thị trường hiện đại và có yêu cầu ngày càng cao?
4: Luật trồng trọt cũng đã khẳng định là nền sản xuất chúng ta phải được mã hóa toàn bộ, tức là các cái vùng sản xuất phải được mã hóa. Tuy nhiên là chúng ta phải có cái khái niệm cho nó đúng, tức là mã số vùng trồng ở đây là một cái định danh giống như một cái ID, cái căn cước công dân của người nông dân chúng ta thôi. Vì vậy cho nên là cái việc cấp các cái mã số vùng trồng, trong chúng tôi nghĩ là phải đơn giản hóa về thủ tục. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết được khi sử dụng mã số đó thì người nông dân cần gì, được gì, và chính phủ cần gì và được gì. Chứ nếu chúng ta lại đưa ra những chỉ tiêu quá phức tạp trong cái việc cấp các mã số vùng trồng thì có thể nói là chúng ta rất khó khả thi. Bởi vì như tôi đã nói là cái cây trồng, đối tượng cây trồng chúng ta đa dạng, vùng sản xuất của chúng ta cũng rất đa dạng, và các cái hộ nông dân sản xuất thì rất là lớn. Chúng ta rất khác với các nước khác là ở chỗ đó. Các nước khác vùng trồng rất tập trung và quản lý được. Chúng ta cũng không thể cấm nông dân ở vùng này thì không được trồng cây này, ở vùng kia không được trồng cây kia được, bởi vì chúng ta không có công cụ để điều tiết cái chuyện này. Thế cho nên là việc xây dựng mã số vùng trồng phải xuất phát từ điều kiện thực tế để chúng ta xây dựng một cách phù hợp. Và trước mắt nên làm thí điểm ở những cái cây trồng mà cái hệ thống sản xuất của nó đơn giản hơn. Tôi nói ví dụ như là cây thanh long, chúng ta chỉ tập trung ở 3 tỉnh Bình Thuận, Long An và Tiền Giang nhiều thôi, thì chúng ta sẽ bắt đầu với những cây trồng này để chúng ta rút kinh nghiệm dần. Và chúng ta xây dựng các cái chỉ tiêu cần đưa vào trong việc quản lý các mã số vùng trồng đó. Nếu mà chúng ta đưa quá nhiều chỉ tiêu phức tạp và nông dân mở ra cũng không biết là họ cần ứng dụng gì cả, thì có thể nói là cái tính khả thi để xây dựng các cái mã số vùng trồng phục vụ cho truy xuất nguồn gốc rất là khó khăn. Nếu mà ở cấp độ mà cấp mã số như một cái ID, tức là một cái xác định, một cái căn cước công dân, thì tôi nghĩ rằng là cái mã số đó chỉ cần nắm những thông số rất là cơ bản, ví dụ quy mô diện tích, đối tượng cây trồng, tuổi cây, thời điểm thu hoạch và dự kiến sản lượng. Như thế là nông dân và các doanh nghiệp vào, khi truy cập vào thì có thể biết là thời điểm này chúng ta có thể mua nông sản ở đâu và cái sản lượng mua được khoảng bao nhiêu. Còn lại các cái thông số chi tiết hơn thì có thể được các doanh nghiệp cài vào cái phần mềm tương thích của họ để họ quản lý kiểm soát về các, ví dụ như các cái chỉ tiêu về thời điểm phun thuốc rồi số lần phun thuốc vân vân. Chứ còn nếu mà chúng ta ôm đồm trong một cái mã số vùng trồng thì rất khó cho nông dân thực hiện. Vì vậy cho nên trong thời gian vừa qua, trong quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi quan sát là rất nhiều địa phương cũng rất muốn đẩy mạnh việc này, và đây là cái xu hướng đúng thôi, rất là đúng và rất là tốt. Thế nhưng mà nếu chúng ta không có lộ trình đi tốt thì chắc chắn là cái việc xây dựng cái mã số vùng trồng ta sẽ gặp khó khăn và khó có tính khả thi khi triển khai trên diện rộng. Vì cũng vì lý do đó mà trong luật trồng trọt cũng đã xác định là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước đây và nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì xây dựng lộ trình và hướng dẫn các địa phương cấp mã số vùng trồng, còn Trung ương sẽ tích hợp các mã số đó để tạo ra cái số liệu thống kê để cung cấp trên phạm vi toàn quốc. Và chữ lộ trình ở đây là mang một cái ý nghĩa, tức là chúng ta phải chọn cái lộ trình về cây, đối tượng cây trồng, lộ trình về địa bàn để triển khai thực hiện thí điểm, lộ trình về các cái chỉ tiêu quản lý mà cần, hoặc là các cái thông tin cần quản trị trong cái mã số vùng trồng đó. Thì đây là vấn đề mà chúng ta cũng vẫn cần nghiên cứu một cách rất là căn bản để chúng ta xây dựng một cái lộ trình cấp mà phù hợp, rồi chúng ta sẽ nâng cấp dần, chứ không nói là hôm nay chúng ta cấp đơn giản mà ngày sau thì chúng ta cứ giữ mãi như vậy, mà chúng ta sẽ nâng cấp dần khi mà cái nhận thức, cái năng lực cũng như là cái kể cả phần cứng và phần mềm của người nông dân hoặc là các doanh nghiệp hoặc các hợp tác xã nó được nâng lên.
0: Vâng, qua những chia sẻ của hai vị khách mời thì có thể thấy rằng ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất đang giúp ngành nông nghiệp của nhiều địa phương phát triển vượt bậc. Như tại các xã vùng giáp biên Ea Bung, Ea Súp, Ea Lốp, nơi được xem là rốn hạn của tỉnh Đắk Lắk, sản xuất nông nghiệp đang có sự chuyển mình rõ nét. Từ những thửa ruộng manh mún phụ thuộc nhiều vào phân bón hóa học, nay đã được tổ chức sản xuất theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao, từng bước tiếp cận tiêu chuẩn hữu cơ và quy trình giảm phát thải, qua đó nâng cao giá trị của hạt gạo. Mời quý vị và các bạn cùng hai vị khách mời nghe hành trình từ vùng rốn hạn đến cánh đồng công nghệ cao của nông dân tỉnh Đắk Lắk.
5: Cái ruộng này nó hơi bị khô.
6: Giữa cánh đồng lúa tại xã biên giới Ea Lốp, tỉnh Đắk Lắk, anh Bùi Văn Danh, một nông dân quen lội bùn phun thuốc thủ công, thì nay chỉ cần đứng quan sát chiếc máy bay không người lái vận hành trên ruộng của mình. Theo anh Danh, nhờ ứng dụng công nghệ mới, việc phun thuốc bảo vệ thực vật vốn mất nhiều thời giờ lao động, nay được rút xuống chỉ còn chưa đầy 10 phút cho hơn 1 hectare, vừa giảm sức người, giảm chi phí, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất.
7: Có máy bay nông nghiệp không người lái này thì rất tiện cho chúng tôi để canh tác. Mình dùng máy bay thì bớt được nhân công, thì thu hoạch nó sẽ đồng đều hơn, hiệu quả kinh tế nó sẽ cao hơn, giảm bớt chi phí hơn.
6: Cùng với cơ giới hóa, áp dụng công nghệ mới, nông dân ở các xã vùng giáp biên như Ebung, Esup, Iyalop đang từng bước thay đổi tư duy canh tác theo hướng thân thiện với môi trường, tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu sẵn có để giảm chi phí và gia tăng giá trị ngay trên đồng ruộng. Tại xã Esup, hơn 300 hectare lúa đã áp dụng mô hình một phải năm giảm, kết hợp sử dụng phân hữu cơ tự ủ từ phụ phẩm nông nghiệp. Thay vì đốt bỏ, rơm rạ được tái sử dụng để cải tạo đất, vừa tiết kiệm đầu vào, vừa nâng cao độ phì nhiêu cho lúa. Ông Nguyễn Xuân Luân, thành viên hợp tác xã giảm nghèo Esup chia sẻ.
8: Hướng dẫn cho bà con để bà con tiến hành cách ủ phân tại nhà, quy trình mà ủ phân làm sao cho nó tiết kiệm và hiệu quả nhất cho bà con nông dân để mình tiến hành mà cải tạo đất cho cái đồng ruộng mình. Bà con nông dân thì cũng hồi đáp, tức là cái phân mà mình tự ủ ra thì nó có chất lượng, nó khá là tốt.
6: Tiếp nối những thay đổi trong tư duy canh tác, bà con nông dân còn được tập huấn, hướng dẫn áp dụng đồng bộ các kỹ thuật tiên tiến ngay trên đồng ruộng. Trong đó, kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ giúp giảm 30% lượng nước, đồng thời cắt giảm đáng kể phát thải khí metan. Nhờ được hỗ trợ về kỹ thuật tổ chức sản xuất, chi phí đầu vào giảm từ 15 đến 20%, nhưng năng suất lúa vẫn duy trì 6 đến 8 tấn cho mỗi hecta, cho thấy hiệu quả kép cả về kinh tế lẫn môi trường. Song song với nâng cao kỹ thuật canh tác, các địa phương cũng thúc đẩy liên kết bốn nhà nhằm giải bài toán được mùa mất giá. Doanh nghiệp tham gia từ cung ứng đầu vào đến bao tiêu sản phẩm, giúp nông dân yên tâm sản xuất. Ông Vũ Đình Mười, một doanh nghiệp ngành lúa gạo tại địa phương cho biết, việc đồng hành với nông dân đã mang lại lợi ích kép cho cả nông dân và doanh nghiệp.
9: Tôi đưa lên một cái giải pháp đồng bộ từ việc là cấp giống, cấp phân bón hữu cơ và thu mua. Đối với cây lúa thì mang lại cái giá trị kinh tế cao hơn, nhưng đòi hỏi là trong quá trình liên kết chúng tôi phải cùng đồng hành sâu rộng với bà con, có những cái hợp đồng liên kết chặt chẽ.
6: Theo ông Nguyễn Đức Hiển, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk, địa phương đã hình thành các vùng sản xuất lúa hàng hóa, từng bước đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
10: Cây lúa thì cơ bản đã thực hiện theo cái mô hình là khô gất xen kẽ theo cái quy chuẩn của quốc tế rồi. Tôi thấy rằng là cái người quan trọng nhất là người nông dân đã nhận thức, ý thức được cái trách nhiệm của mình trong cái bảo vệ môi trường và có trách nhiệm với xã hội. Bên cạnh đó cũng nâng cao cái hiệu quả kinh tế.
0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, thưa hai vị khách mời, phóng sự vừa nghe đã cho thấy một thực tế là khoa học công nghệ chỉ thực sự đi vào thực tiễn sản xuất khi người dân hiểu, làm được và hưởng lợi. Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, vì sao nhiều mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp có kết quả tốt ở quy mô thí điểm nhưng lại khó nhân rộng trong thực tế?
4: Chúng ta đang hòa lẫn giữa hai giai đoạn research, là tức là giai đoạn nghiên cứu, và giai đoạn development, tức là giai đoạn phát triển. Các nhiệm vụ nhà nước đặt hàng cho các cơ sở nghiên cứu khoa học công lập và các cái doanh nghiệp thì thường là ở giai đoạn nghiên cứu. Vì vậy cho nên là các cái mô hình mà trước đây chúng ta triển khai phần lớn là mô hình để trình diễn công nghệ, không phải là những cái mô hình triển khai nhân rộng trong thực tế sản xuất. Chính vì vậy cho nên là thông thường là khi mà chúng ta xây dựng mô hình, thứ nhất là nó rất là phạm vi, quy mô của nó rất là nhỏ, thứ hai là phạm vi ứng dụng, rồi cái đối tượng mà được tham gia cái mô hình đó cũng như là công tác tuyên truyền thì rất là hạn chế. Vì vậy cho mà phần lớn là nó thực hiện phục vụ cho thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ. Chính vì vậy cho nên khi nhiệm vụ khoa học công nghệ kết thúc thì các cái mô hình đấy thông thường là nó cũng là chấm dứt cái sứ mệnh của nó, đó là trình diễn về mặt công nghệ, chứ không phải là các cái mô hình để mà chúng ta phát triển nhân rộng. Vì vậy cho nên là chúng ta nên xác định xây dựng hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là nghiên cứu, và sau khi kết thúc giai đoạn này thì các nhà nghiên cứu có thể sẽ được dừng bước, hoặc có thể để chỉ cần hỗ trợ cho giai đoạn sau thôi, để các nhà nghiên cứu lại xây dựng những ý tưởng nghiên cứu mới. Giai đoạn sau là giai đoạn phát triển. Giai đoạn này rất quan trọng và cần thiết là có cái đánh giá để mà chúng ta lựa chọn những cái công nghệ mà có khả năng triển khai nhân rộng, và chúng ta tập trung nguồn lực. Trong đó có cả công cụ về đào tạo, tập huấn, thông truyền thông, rồi có cả cái hỗ trợ của nhà nước về chính sách, về hạ tầng, cũng như là chính sách về vốn, rồi chính sách về thuế, hoặc là chính sách về khuyến nông, để có thể là chúng ta triển khai nhân rộng. Thì hiện nay chúng ta đang có dấu hiệu là đánh đồng giữa hai cái giai đoạn này. Chính vì vậy cho nên khi có những công nghệ tốt thì chúng ta vẫn lại không có những cái chương trình để thúc đẩy đưa nó ra, mà vẫn dựa chủ yếu là vào các cơ quan nghiên cứu. Thì tôi cho nghĩ rằng là như thế là rất khó để chúng ta triển khai nhân rộng được. Vì vậy cho nên là khi đánh giá lựa chọn kết thúc giai đoạn nghiên cứu, phải cần phải có sự tham gia vào cuộc một cách mạnh mẽ của các cơ quan chức năng, đặc biệt là của các địa phương, để có thể tiếp cận chọn những công nghệ phù hợp và tập trung đưa nó vào các cái vùng phù hợp, nhất là ở các địa phương.
0: Vâng, thưa bà Nông Thị Thanh Huyền, từ thực tiễn quản lý và triển khai các mô hình khoa học công nghệ ở Cao Bằng, bà nhìn nhận điểm nghẽn lớn nhất trong quá trình nhân rộng các mô hình tiềm năng hiện nay là gì ạ?
3: Trên thực tế hiện nay thì có nhiều mô hình có tiềm năng nhưng mà khó nhân rộng, và từ góc độ quản lý thì có thể khẳng định cái điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở thiếu vốn hay là công nghệ, mà là thiếu ở một cơ chế đồng bộ để kết nối và lan tỏa. Và các cái yếu tố này thì nó lại phụ thuộc vào thực tiễn của sản xuất, và nói cách khác thì nhiều mô hình tốt nhưng chưa đi và đi được từ thí điểm sang nhân rộng vì thiếu hệ sinh thái và hỗ trợ đầy đủ. Để nhân rộng các cái hiệu quả các cái mô hình thì cần tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế theo hướng tạo lập hệ sinh thái đồng bộ giữa vốn, công nghệ, con người, thị trường, để trong đó để liên kết chuỗi và cơ chế chính sách thì phù hợp với đặc thù miền núi là yếu tố quyết định. Thì trong đó tiếp tục đổi mới cái cơ chế liên kết giữa chuỗi giá trị này, lấy doanh nghiệp và hợp tác xã làm trung tâm và nhà nước hỗ trợ ban đầu về khoa học công nghệ, hạ tầng và xác lập phát triển tài sản trí tuệ, và tăng cường cái khả năng kết nối mở rộng thị trường cho sản phẩm hàng hóa. Đối với lại cơ chế tài chính thì chuyển từ hỗ trợ giàn trải sang hỗ trợ có trọng tâm theo chuỗi và theo sản phẩm chủ lực, và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ và xây dựng lực lượng kỹ thuật viên nông nghiệp ở địa phương, coi đây là cầu nối quan trọng giữa khoa học công nghệ và người dân, và đẩy mạnh chuyển đổi số giúp người dân tiếp cận thông tin, kỹ thuật và thị trường một cách nhanh chóng và giảm cái khoảng cách vùng miền.
0: Vâng, thưa ông Nguyễn Hồng Sơn, từ những điểm nghẽn mà bà Nông Thị Thanh Huyền vừa nêu, theo ông, để khoa học công nghệ không dừng ở đề tài hay là mô hình trình diễn, thì các viện nghiên cứu cần thay đổi cách chuyển giao như thế nào để sát hơn với bài toán của địa phương, hợp tác xã và doanh nghiệp?
4: Trước hết là tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến bà Huyền về cái mô hình nhân rộng, và như tôi cũng đã trình nói ở trên, tức là đây là một cái giai đoạn rất khác và các địa phương phải xác định đây là trách nhiệm phát triển của các địa phương. Vì vậy cho nên là việc đầu tiên là các địa phương sẽ chọn lọc được công nghệ tiên tiến và phù hợp với địa phương, sau đó phải có cái giải pháp về mặt hỗ trợ. Và tôi cũng rất đồng tình với ý kiến của bà Huyền, đó là việc giải trợ hỗ trợ không nên dàn trải mà nó phải gắn kết vào một chuỗi giá trị. Ví dụ như phát triển sản phẩm này thì thị trường ở đâu, vùng trồng ở đâu, vân vân, hoặc là vùng vật, vùng nuôi, vùng trồng ở chỗ nào, rồi thị trường ở đâu, vân vân, để chúng ta hỗ trợ và có thể hỗ trợ một cách đồng bộ từ cơ sở hạ tầng, logistics cho đến là việc sản xuất rồi thu mua, chế biến, vân vân. Thì chúng ta không nên hỗ trợ theo những cái mô hình đơn lẻ riêng biệt, hoặc là khi có những công nghệ mới là chúng ta phải tích hợp vào những cái mô hình đã có để chuyển giao, tránh tình trạng là cái trình công nghệ này thì trình diễn ở chỗ này nhưng công nghệ khác lại trình diễn ở một cái vùng khác, nó không đồng bộ như vậy thì rất là khó để chúng ta có một cái tạo ra một cái hiệu quả cao trong cái việc chuyển giao công nghệ. Và như vậy thì rõ ràng đây nó phải nằm ở một chương trình hỗ trợ phát triển của địa phương. Còn đối với các viện nghiên cứu, các trường đại học thì chúng ta sẽ tập trung hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Thông thường thì các viện nghiên cứu, các trường đại học sau khi kết thúc giai đoạn nghiên cứu, bàn giao sản phẩm lại cho nhà nước thì vẫn thường là đồng hành cùng để thực hiện các chương trình khuyến nông, đào tạo, tập huấn hoặc xây dựng mô hình trình diễn. Nhưng đó là một công đoạn hoàn toàn khác. Vì vậy cho nên chúng ta phải xác định rõ hai cái ranh giới như vậy, tránh tình trạng chúng ta lại cứ nghĩ là cứ viện nghiên cứu đã làm đề tài này rồi thì phải đi theo để mà chúng ta chuyển giao đến cùng cho người nông dân, thì như thế thì chắc chắn là chúng ta không đảm bảo được về nguồn lực, về sức mạnh cũng như là về sự chỉ đạo tập trung của địa phương để tập trung phát triển sản xuất một cái loại hàng hóa, hoặc là tập trung ứng dụng một cái công nghệ mà nó có thế mạnh hoặc phù hợp với địa phương của mình được.
0: Vâng, như vậy là chuyển giao khoa học công nghệ cuối cùng vẫn phải là tạo ra sự thay đổi trong tư duy và phương thức sản xuất của người dân. Một sản phẩm muốn có giá trị cao hơn thì người sản xuất cũng phải bước sang một trình độ mới, biết sản xuất theo tiêu chuẩn, biết liên kết, biết đọc tín hiệu thị trường và biết bảo vệ uy tín của sản phẩm. Vâng, thưa bà Nông Thị Thanh Huyền, từ những kết quả đã triển khai thì bà kỳ vọng là khoa học công nghệ sẽ tạo ra thay đổi gì trong tư duy cũng như là phương thức sản xuất của người dân trong giai đoạn tới?
3: Trong giai đoạn tới thì khoa học công nghệ được kỳ vọng sẽ tạo ra cái sự thay đổi từ tư duy sản xuất đến cách tổ chức sản xuất và giúp người dân chuyển sang làm nông nghiệp hàng hóa chuyên nghiệp và có liên kết định hướng thị trường, và qua đó cũng nâng cao thu nhập và phát triển bền vững. Thì thông qua những các cái mô hình hoạt động khoa học công nghệ thiết thực thì cũng sẽ góp phần tạo động lực để thúc đẩy cho hộ dân cũng đang sản xuất nhỏ lẻ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa theo nhu cầu thị trường, và người dân cũng sẽ từng bước thay đổi cái cách nghĩ từ có gì làm đấy sang thị trường cần phải sản xuất và tuân thủ theo những các cái quy định tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Thì tiếp đó thì cũng sẽ thúc đẩy chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết hợp tác, và thông qua các cái ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là chuyển giao quy trình kỹ thuật và nền tảng số, và các hộ sản xuất cũng sẽ tham gia vào hợp tác xã, tổ hợp tác và các cái chuỗi giá trị, và từng bước mở rộng quy mô và tính ổn định khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Và một kỳ vọng quan trọng khác, tức là hình thành tư duy sản xuất chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ. Người dân không chỉ tiếp nhận mà từng bước làm chủ kỹ thuật và sử dụng công nghệ trong sản xuất, quản lý và tiêu thụ sản phẩm, và từ đó cũng giảm phụ thuộc vào kinh nghiệm truyền thống và biết cách sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao cái hiệu quả tính bền vững. Bên cạnh đó thì khoa học công nghệ cũng sẽ góp phần thay đổi cái phương thức tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại, từ sản xuất thô sang chế biến sâu, và từ sản xuất từ cái bán sản phẩm sang bán giá trị và thương hiệu, chất lượng và câu chuyện của sản phẩm, từ cái thị trường địa phương sang mở rộng thị trường số và thị trường ngoài tỉnh.
0: Vâng, thực tiễn tại các địa phương yêu cầu là phải lấy doanh nghiệp, hợp tác xã làm trung tâm của chuỗi giá trị. Theo ông Nguyễn Hồng Sơn thì quá trình đưa tiến bộ kỹ thuật và sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà khoa học cần phối hợp như thế nào để công nghệ không bị đứt đoạn sau khi là mô hình đã kết thúc?
4: Chúng tôi cũng đã nhận thức rất rõ việc này, vì thời gian vừa qua nếu chúng ta cứ tập trung làm những cách cũ, tức là chúng ta đi huấn luyện nông dân thì rất là khó, bởi vì cái nguồn lực cán bộ khoa học rồi cán bộ kỹ thuật của trung ương và các tỉnh không đủ cái điều kiện để làm đến chi tiết đến các cấp đó. Vì vậy cho nên doanh nghiệp và hợp tác xã phải làm một cái trung tâm để tiếp nhận các cái kiến thức khoa học, cái công nghệ mới và cái kết quả của khoa học công nghệ, để từ đó họ tổ chức thực hiện ở trong địa phương. Tuy nhiên là cái cách tổ chức thực hiện và cái mối quan hệ hợp tác giữa các nhà cũng cần phải minh bạch và phải gắn kết trách nhiệm, tránh tình trạng tức là các chỉ là hình thức. Thực tế là vừa rồi là có hình tượng là làm hình thức nhà khoa học xuống doanh nghiệp là để cố gắng truyền thụ cho hết cái của mình có, chứ không, chưa chắc doanh nghiệp đã đang cần cái đó. Thứ hai đó là về doanh nghiệp cũng nghĩ là mình không có trách nhiệm trong cái việc này, mà ở đâu đó là trách nhiệm của ai đó. Thứ ba nữa là người nông dân lúc thì tiếp cận kiến thức từ doanh nghiệp, lúc thì lại từ trực tiếp từ các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, thì như vậy là nó một cái sự liên kết nó rất là lỏng lẻo. Vì vậy cho nên tôi nghĩ là kể cả tổ chức sản xuất hoặc là tiếp nhận khoa học công nghệ, doanh nghiệp và hợp tác xã vẫn phải là nội trợ trò chủ đạo. Và để làm được việc này thì trong các doanh nghiệp và hợp tác xã phải có bộ phận tiếp nhận, có lựa chọn công nghệ và chuyển giao công nghệ, để khi mà các làm việc với các viện trường thì các viện trường chỉ chuyển giao cho cái bộ phận này, rồi các bộ phận này phải tiếp dụng, phải nghiên cứu áp dụng một cách phù hợp vào cái doanh nghiệp hoặc là cái khu vực hợp tác xã của mình, thì có như vậy mới hiệu quả. Thứ hai là chúng ta cũng nên có những cái cam kết và có những cái quỹ phát triển của khoa học công nghệ tại các doanh nghiệp. Thực tế thì trong thời gian vừa qua là rất ít doanh nghiệp đầu tư vào thành lập cái quỹ phát triển khoa học. Mà cái này thì trong luật hoạt động của doanh nghiệp, chúng ta hoàn toàn có thể trích từ lãi trong hoạt động sản xuất kinh doanh để đưa vào hoạt động của khoa học công nghệ. Và cái này thì nếu mà chúng ta sử dụng do đó thì không mất chịu thuế cái này. Thế nhưng mà cũng rất ít doanh nghiệp lập các cái quỹ và sử dụng các cái quỹ này một cách hiệu quả. Vì vậy cho nên chúng tôi cũng rất mong muốn là các doanh nghiệp nên quan tâm hơn đến cái yếu tố tiếp cận và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật của các vào trong cái hoạt động của doanh nghiệp mình, và nên có cái quỹ để phối hợp với các viện trường chúng ta đánh giá, lựa chọn và chuyển giao công nghệ áp dụng tại các doanh nghiệp cũng như là trong các cái vùng sản xuất mà mình xây dựng các nguyên liệu vùng trồng hoặc là vùng sản xuất mà tạo cung cấp nguyên liệu cho các doanh nghiệp.
0: Vâng, thực tiễn thì đang đặt ra yêu cầu hình thành các chuỗi giá trị chất lượng để chuyển giao nhanh khoa học kỹ thuật và sản xuất. Nghị quyết 85 của Chính phủ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng nhấn mạnh việc tổ chức lại sản xuất theo vùng chuyên canh, gắn với chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, vùng nuôi, đồng thời thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp. Vâng, thưa ông Nguyễn Hồng Sơn, để thực hiện tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng trong lĩnh vực nông nghiệp, theo ông việc cần làm trước là gì để khoa học công nghệ thật sự trở thành động lực giúp nâng tầm nông sản Việt trong giai đoạn tới?
4: Nghị quyết 57 đây chỉ rõ rất rõ hai cái điểm nghẽn lớn. Cái điểm nghẽn thứ nhất đó là cái điểm nghẽn về thể chế, tức là các cái văn bản quản lý. Chúng ta cần phải rà soát và tháo gỡ các văn bản quản lý để nó đảm bảo thông thoáng hơn. Thời gian vừa qua thì thực sự là các cơ quan quản lý, nhất là cơ quan tài chính, cũng đã đưa ra rất nhiều cái văn bản hướng dẫn cũng như là các cái quy định, thay đổi các quy định để phù hợp hơn cho khoa học công nghệ và để cố gắng mở đường cho khoa học công nghệ. Nhưng mà cái cội nguồn của nó chúng ta vẫn phải hiểu rõ về bản chất của khoa học công nghệ, là các sản phẩm của khoa học công nghệ không thể là một sản phẩm hàng hóa thông thường được. Và trong khoa học công nghệ chúng ta cũng nói đến yếu tố rủi ro, nhưng mà hiểu và triển khai cái rủi ro trong khoa học công nghệ trong thời gian vừa qua là chúng ta chưa thấm nhuần và triển khai một cách là nó thấu đáo. Chính vì vậy cho nên là vẫn nặng nề công tác quản lý, như là công tác quản lý đối với việc cấp kinh phí cho các cái công trình xây dựng hoặc là các cái công trình khác của nhà nước. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải thảo luận một cách rất là thấu đáo và hiểu đúng bản chất của khoa học công nghệ để không tạo ra sức ép cho các nhà nghiên cứu, và để các nhà nghiên cứu có thể tự do sáng tạo cũng như là tự do đưa ra những ý tưởng khoa học công nghệ mới, và có thể tự do là điều chỉnh các hoạt động công nghệ trong quá trình nghiên cứu của mình. Có như thế thì chúng ta mới tạo ra những sản phẩm đột phá. Chính vì vậy cho nên tôi nghĩ là cái tháo gỡ thể chế đó là cái vấn đề rất quan trọng mà cần phải nghiên cứu rất kỹ, hiểu rõ về đặc điểm của khoa học công nghệ để chúng ta đưa ra những quy định phù hợp. Và có một cái tôi vẫn mong muốn là đừng quan niệm sản phẩm khoa học công nghệ là một loại hàng hóa thông thường. Thứ hai nữa là cái đầu tư nguồn lực, thì chúng ta cũng thấy là nguồn lực vừa rồi cho khoa học công nghệ vẫn không được gia tăng, trong khi đó thì giá trị gia tăng của hoặc là của cái giá trị nông sản hoặc là cái giá trị xuất khẩu liên tục tăng thì cái đầu tư thích ứng cho khoa học công nghệ vẫn chưa nhiều. Tôi cũng cho rằng là cái ngân sách nhà nước là có hạn, cho nên chúng ta cũng đừng trông chờ nhiều vào ngân sách nhà nước, nhưng chúng ta sẽ phải tạo ra những cái nguồn khác để hỗ trợ cho khoa học công nghệ. Tôi nói ví dụ như là các nguồn quỹ hỗ phục vụ cho khoa học công nghệ, thì hiện nay chúng ta vẫn nghĩ đến quỹ thì vẫn nghĩ là cái đổi mới cái hình thức từ quản lý

0: xuất khẩu khoảng 10 triệu tấn thóc là chúng ta có 10 triệu đô la. Và nếu 10 triệu này được phân bổ lại cho các cơ quan nghiên cứu ra giống mới để họ có điều kiện nghiên cứu phát triển tốt hơn, thì mỗi năm Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chúng tôi có thể thu được từ 7 đến 8 triệu đô la, là tương đương với khoảng 200 tỷ. Và trong khi đó tổng kinh phí nhà nước đầu tư cho nguồn lương và hoạt động của chúng tôi một năm thì chưa được 150 tỷ cho cả 20 viện nghiên cứu của chúng tôi. Thì như vậy là nếu chúng ta tạo ra những cái cơ chế phù hợp và có những chính sách khuyến khích như vậy, và nhà nước sẽ thực sự là cơ quan chủ trì cho cái việc này để tạo điều kiện cho các viện nghiên cứu thu được cái bản quyền từ các cái hoạt động nghiên cứu, mặc dù rất nhỏ thôi nhưng nó cũng là cái nguồn lực rất là quan trọng để hỗ trợ cho công tác nghiên cứu khoa học. Thì tôi cho rằng song song với cái việc chờ chúng ta mong đợi ở cái việc gia tăng ngân sách cho cái hoạt động khoa học công nghệ, thì cũng nên tạo ra những cái quỹ từ những cái nguồn thu khác để chúng ta hỗ trợ cho công tác nghiên cứu khoa học.
1: Vâng, từ những giải pháp như là ông Nguyễn Hồng Sơn vừa cho biết, thì câu hỏi đặt ra với địa phương là làm thế nào để những định hướng lớn ấy được cụ thể hóa thành chương trình, mô hình và kết quả có thể đo đếm được. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng cũng nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa nghị quyết bằng nhiệm vụ, nguồn lực, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá. Thưa bà Nông Thị Thanh Huyền, từ thực tiễn địa phương thì đâu là hướng ưu tiên để khoa học công nghệ tiếp tục đồng hành với nông nghiệp, nông dân và hợp tác xã trong thời gian tới?
2: Thì Sở Khoa học Công nghệ cũng sẽ chủ động nghiên cứu, áp dụng các cái quy định của nhà nước và đồng thời phân tích kỹ lưỡng điều kiện thực tiễn của từng địa bàn và từng cái sản phẩm để lựa chọn cái hướng đi nó phù hợp. Trên cơ sở đó thì Sở cũng sẽ kết hợp hài hòa giữa tri thức bản địa với tiến bộ khoa học kỹ thuật và xây dựng hoàn thiện các cái quy trình sản xuất phù hợp với điều kiện miền núi và phát triển mô hình điểm có tính thực tiễn cao để dễ áp dụng, dễ nhân rộng. Và cùng với đó thì tăng cường cái chuyển giao công nghệ gắn với cầm tay chỉ việc và đào tạo kỹ thuật viên tại chỗ, hỗ trợ hợp tác xã làm trung tâm tiếp nhận và lan tỏa công nghệ, thì đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, kết nối thị trường, qua đó thì cũng từng bước hình thành các cái chuỗi giá trị nông sản bền vững và giúp cho người dân thay đổi tư duy, nâng cao cái năng lực sản xuất và chủ động tham gia vào nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ý kiến của hai vị khách mời. Thưa quý vị, thưa các bạn, tinh thần nghị quyết đại hội 14 của Đảng đặt ra yêu cầu phát triển mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Với nông nghiệp, yêu cầu ấy cần được cụ thể hóa bằng những chuỗi giá trị thực chất, những sản phẩm có tiêu chuẩn, có thương hiệu, có thị trường và có khả năng đem lại thu nhập bền vững hơn cho người dân. Từ nghị quyết đến thực tiễn là một hành trình cần quyết tâm, cơ chế phù hợp và cách làm kiên trì. Khi nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân cùng nhìn về một hướng, khoa học công nghệ sẽ không chỉ nâng tầm nông sản mà còn góp phần nâng tầm tư duy sản xuất, năng lực cạnh tranh và giá trị của nông nghiệp Việt Nam trong

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, nằm hiên ngang giữa trùng khơi, đảo Tiền Tiêu Cù Lao Xanh, xã đảo Nhân Châu những ngày tháng năm này như được thay màu áo mới, rộn ràng và tràn đầy sức trẻ. Hành trình trải nghiệm sinh tồn của chương trình truyền hình trực tế Say Hai rực rỡ không chỉ mang đến một luồng gió mới cho đời sống tinh thần của người dân nơi đây, mà còn là một dấu ấn rực rỡ, góp phần lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên và con người biển đảo đến với khán giả cả nước. Mở đầu chương trình là bài phản ánh của Thư Linh về sự kiện Say Hai rộn ràng nơi đảo nhỏ Tiền Tiêu.
1: Tiếp nối chặng hành trình khám phá đại ngàn tại vườn quốc gia Con Ca Kinh, sáng ngày 18 tháng 5, dàn nghệ sĩ tên tuổi của chương trình Say Hai rực rỡ, tiền thân của series chương trình Anh Trai Say Hai như Đức Phúc, Asap, Quen, Dương Đô Mít, Anh Tú, Kim Tuấn Kiệt, Eric, Ali Hoàng Dương đã chính thức đổ bộ lên xã đảo Nhân Châu sau khi hoàn thành chặng thử thách sinh tồn ghi hình trên miền rừng sâu Con Ca Kinh phía tây Gia Lai. Với tiêu chí xuyên suốt là sự thật, hoang dã và gắn kết, chặng hành trình biển đảo tại Cù Lao Xanh đã mang đến những thử thách sinh tồn đầy kịch tính, mang màu sắc đối lập hoàn toàn với sự khắc nghiệt của rừng sâu. Tại đây, các nghệ sĩ không chỉ được thử thách kỹ năng sinh tồn giữa thiên nhiên hoang sơ, khám phá nét đẹp văn hóa bản địa độc đáo, mà trên hết, họ đã hòa mình vào cuộc sống của người dân, cảm nhận sâu sắc cái nắng, cái gió và tấm lòng hồn hậu của con người vùng biển. Đây cũng là một trong những hoạt động văn hóa du lịch trọng điểm nhằm hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2026, góp phần quảng bá mạnh mẽ thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai trong năm du lịch quốc gia Đại Ngàn Chạm Biển Xanh. Ông Hồ Nhật Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Châu cho biết, từ đầu năm đến nay, trên đảo đã diễn ra nhiều sự kiện văn hóa và nghệ ý nghĩa, góp phần đắc lực vào việc quảng bá thương hiệu Cù Lao Xanh. Việc một chương trình truyền hình thực tế quy mô lớn lựa chọn nơi đây làm bối cảnh không chỉ mang lại bầu không khí sôi động, đổi mới cho xã đảo, mà còn là niềm tự hào lớn lao của người dân địa phương. Ông chia sẻ.
2: Trong thời gian qua, nhưng mà được sự quan tâm của tỉnh cũng như là đảng ủy xã, thì ủy ban xã tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức các cái hoạt động hưởng ứng về năm du lịch, mục đích là thúc đẩy về cái truyền thông, quảng bá hình ảnh của người dân xã Nhân Châu, và đặc biệt hơn là tập trung cho công tác phát triển du lịch. Du khách thời gian gần đây thì đến cũng rất là đông và nhiều, và thấy nơi đây là có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch, trong đó như là về biển trời rồi con người ở đây đặc là mến khách. Trên mạng xã hội truyền thông thì sẽ tổ chức các cái truyền thông, đặc biệt là trên cái mạng Facebook, trên fanpage và cho những nhiều trang thông tin khác, được người dân và du khách đón nhận được cái thông tin này. Và chương trình Say Hai rực rỡ cũng đã tổ chức thời gian gần đây thì chuyển biến rất là mạnh mẽ đến du khách trong và ngoài tỉnh và biết đến Nhân Châu nhiều hơn.
1: Sau 3 ngày trải nghiệm và ghi hình miệt mài, vào tối ngày 21 tháng 5, một làn sóng cuồng nhiệt đã thực sự quét qua đảo Tiền Tiêu. Tại khu vực quảng trường gần cầu cảng, một buổi giao lưu âm nhạc sôi động giữa dàn nghệ sĩ và đông đảo người dân du khách đã diễn ra trong không khí nghẹt thở vì phấn khích. 20 giờ, sân khấu dựng giã chiến ngay trên bờ biển bùng nổ với hàng loạt ca khúc trẻ trung, tràn đầy năng lượng đến từ các ca sĩ, nhân vật của chương trình như Bicabon, Tháng Năm Đẹp Nhất Cuộc Đời, Theo Anh, Đón Bình Minh. Sự gần gũi cháy hết mình của các anh trai đã xóa nhòa mọi khoảng cách, cuốn hàng trăm người dân và du khách vào những điệu nhảy múa, những tiếng hò reo vang động cả một góc biển. Sau phần quay hình của nội dung Tôi Kể, ca sĩ Xin Tuấn Kiệt và ca sĩ Ali Hoàng Dương, hai trong số 10 anh trai là nhân vật của phần trải nghiệm biển rộng, chia sẻ.
3: Tỉnh Gia Lai chúng ta thì cảm thấy là nó rất là hoang sơ nè, rất là đẹp nè, rất là xanh nè. Và Xin cảm thấy là đây là một cái môi trường mà rất là tuyệt vời để cho các bạn giới trẻ đến đây để mà mình, giới trẻ bây giờ người ta kêu là đi healing á, đi chữa lành á. Tại vì ở ngoài kia các bạn có những cái cuộc sống, có thể là công việc học tập nè, làm cho các bạn bị căng thẳng quá, thì thỉnh thoảng là các bạn sẽ cần tìm đến những nơi có thiên nhiên, có quang cảnh thật là đẹp, thật là hùng vĩ, giống như ở đảo Cù Lao Xanh chúng ta, để mà kiểu mình refresh lại bản thân mình nè. Và đặc biệt là con người ở đây thì mình cảm thấy là những người dân ở đây rất là hiếu khách nè, rất là dễ thương luôn. Chỉ cần mà các anh trai C2 của New Zealand xuất hiện cái là mọi người wow, cho nên là mình thấy là mọi người rất là hiếu khách và rất là mến khách. Xin cảm thấy là mình được hòa mình cùng với thiên nhiên, mình được tận hưởng những cảnh đẹp, mình được đặc biệt là Xin trong cái đợt trải nghiệm lần này là Xin có được vi vu trên chiếc xe máy cùng với lại những người anh em của mình để tận hưởng cái cảnh đẹp ở Cù Lao Xanh nữa. Thì đây là một cái trải nghiệm gần như là rất là hiếm, tại vì hiếm với bản thân Jin thôi nha, tại vì công việc ở thành phố Hồ Chí Minh thì rất là bận. Chứ bên cạnh đó là ngoài công việc là Jin còn phải có một gia đình nhỏ của mình, phải chăm sóc vợ con nữa, cho nên cũng sẽ khó có một cái cơ hội, một cái dịp nào để có thể mà đi trải nghiệm thiên nhiên, đặc biệt là giúp quảng bá cho hình ảnh của du lịch Việt Nam mình cũng như là tỉnh Gia Lai.
4: Em nghĩ là thiên nhiên của mình quá là vĩ đại, và cái hòn đảo này thì những con người thật sự có căn cước công dân một đất nước thì mình mới được đến. Và đó cũng là một cái điều khiến cho em nhìn thấy được những cái khung cảnh rất là hoang sơ, và cũng có những cái thiên nhiên thật sự rất là đẹp như là bản đồ tiên. Chỗ đó là một cái nơi mà khiến cho em khi mà được nhìn thấy là em quá là wow luôn, bởi vì nó quá là đẹp. Nước biển thì trong xanh, rồi xung quanh thì rất là sạch sẽ mọi thứ, và có cái bản đồ ở trên một cái vách đá như thế này mà từ thiên nhiên trao tặng nữa, nó khiến cho em cảm thấy thiên nhiên rất là đẹp, và nó rất là nghệ thuật theo một cái cách nào đó rất là riêng khi mà theo cảm nhận và nhân sinh quan của em. Và em nghĩ rằng là đây là một cái nơi rất là đáng để con người Việt Nam đến và trải nghiệm và du lịch, bởi vì em thấy thứ nhất là về thiên nhiên rồi đó, thứ hai là về con người rất là dễ thương luôn. Người dân ở đây, trẻ con và kể cả người lớn, mọi người rất là yêu quý tụi em một cách rất là đáng yêu luôn, khiến cho tụi em có thêm rất là nhiều những cái động lực để mà mình tiếp tục mình cố gắng trên cái hành trình nghệ thuật này, và là một người xứng đáng để mọi người yêu thương.
1: Bởi vì đêm nhạc rộn ràng, dễ thương và gần gũi nên có một câu chuyện hiếm có và đầy dễ thương đã diễn ra trong đêm ấy ở Cù Lao Xanh, đó là ngư dân đồng loạt nghỉ biển một đêm. Tối ấy không thuyền ghe nào ra khơi đánh bắt. Bà Năm, vợ của một chủ ghe trên đảo, vui vẻ chia sẻ lý do vì sao sáng ngày 22 tháng 5, toàn làng không có chiếc ghe nào cập bến bán mực tôm, cá tươi. Bởi vì tất cả bà con vì quá háo hức yêu văn nghệ nên đã rủ nhau gác lại việc khơi xa, tụ tập đông đủ tại quảng trường để thưởng thức trọn vẹn đêm nhạc.
5: Bữa nay là dân ở đảo đó là nó nghe ca sĩ nổi tiếng sẽ đi hầu giờ chưa gặp mặt, chỉ quen là coi hình thôi, coi tivi hay là gì thôi. Chứ còn coi mà trực tiếp á thì không có. Bữa nay cũng như là mừng quá, cho nên là ở đảo đi dân người ta nghỉ một bữa mạnh. Giờ đối nay thì cũng nghỉ một bữa. Ở nhà coi ca sĩ đỡ gặp mặt ca sĩ, cho nên là bữa nay không có ké mực gì hết. Cô thấy ở trên đây cũng không có, mà ở dưới đây cũng đâu có ké mắm gì đâu. Mực gì đâu cũng đâu có đâu. Anh em, cô thấy là đây là cô biết liền à. Chứ ghi xuống nó đậu ở đây hết. Là không có ai đi. Bình thường là nó đi hết á, là giờ này nó vô. Nếu cá ké là 6-7 giờ hay là 9 giờ, 10 giờ nó vô. Ban đêm á, còn ban ngày là sáng giờ này là cỡ 6 giờ sáng hay là 7 giờ sáng rồi giờ này là nó vô đã gần hết rồi. Đỡ cho kịp đò nè, để dân gỡ ké đỡ đem về Quy Nhơn bán.
1: Chính sự đón nhận nồng nhiệt vô tư ấy là minh chứng rõ nét nhất cho sợi dây gắn kết tinh thần thiêng liêng giữa những người nghệ sĩ đất liền và đồng bào nơi đầu sóng ngọn gió. Chia sẻ về niềm vui này, nhiều người dân đảo vui mừng tự hào khi hình ảnh biển đảo quê hương hoang sơ tươi đẹp cùng nét đẹp lao động của con người Nhân Châu có cơ hội được lan tỏa rộng rãi đến hàng triệu khán giả trên cả nước. Đảo quê mình đang thực sự chuyển mình hòa nhịp cùng dòng chảy du lịch quốc gia. Bà con đã kể về cảm xúc của mình từ nhỏ tới lớn sống ở Nhân Châu, lần đầu tiên thấy nhiều ca sĩ và đêm nhạc hiện đại tới như vậy.
6: Năm nay là năm nổi tiếng nhất của Nhân Châu đó. Gọi là năm nay là rất là hoành tráng đó, rất là phấn khởi. Mong cho Nhân Châu một ngày tiến lên như thế này đấy. Do nhiều hoạt động hoành tráng như thế này nữa, như vậy như Nhân Châu.
7: Hầu giờ không có rộn ràng, bây giờ rộn ràng lắm. Vui lắm. Hôm nay sẵn cái đoàn này nè, rộn ràng nữa.
8: Mong là từ bây giờ tới nhiều năm sau nữa là sẽ có nhiều cái hoành tráng hơn nữa. Trong tương lai nó sẽ tỏa sáng hơn nữa, trở thành điểm thu hút du lịch đông lên, tạo cái điểm phấn khích. Mấy em nhỏ này chắc gì nó để gặp được, nó ở đảo xa xôi. Mấy anh xuống đây này nó gặp được rất là phấn khích, vui mừng.
9: Cái xã đảo Nhân Châu mình đây là coi như cái đoàn coi như xây hy được rửa để về đây. Bà con rất là hoan nghênh. Một đêm giao lưu là dân nghệ cho bà con xã đảo Nhân Châu là rất là vui mừng. Đúng là coi như là từ ngày là xác nhập tỉnh là tới bữa nay là xã đảo Nhân Châu mình là coi như là tôi thấy là coi như du lịch đã phát triển nhiều. và rất phấn khởi, rất vui. Mong sao là coi như cái xã đảo Nhân Châu mình là ngày nó càng vươn lên và càng phát triển.
1: Chương trình truyền hình thực tế Say Hi Rực Rỡ dự kiến sẽ lên sóng hàng tuần từ tháng 6 năm 2026 trên các kênh truyền hình và nền tảng số. Sức nóng từ chương trình hứa hẹn sẽ mở ra một chương mới cho du lịch Cù Lao Xanh nói riêng và du lịch tỉnh nhà nói chung, thu hút thêm nhiều sự kiện văn hóa giải trí tầm cỡ tìm về, để những hòn ngọc thô giữa biển khơi mãi luôn tỏa sáng rực rỡ.

0: Thưa quý vị và các bạn, bước ra từ những thử thách có lẽ là vô cùng đặc biệt của các chàng trai Say Hi, giữa những cảnh quay của buổi trưa nắng trên đảo Gala, một bãi biển hoang sơ của đảo Cù Lao Xanh, thì chúng tôi đã rất tranh thủ gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật của chương trình. Và ngày hôm nay qua một góc vui lữ hành, chúng ta cùng nghe hai ca sĩ giới thiệu về hành trình họ đến với đảo Nhân Châu và những trải nghiệm mà bản thân họ rất ấn tượng, và từ đó cũng là một gợi ý thông tin du lịch hè này với du khách gần xa khi tới du lịch tỉnh Gia Lai. Chúng ta sẽ cùng chào đón hai ca sĩ Thái Ngân và Vũ Thịnh trong câu chuyện nơi biển đảo quê hương.
1: Các bạn thân mến, bước ra từ những cái thử thách có lẽ là vô cùng đặc biệt của các chàng trai Say Hi của chúng, thì giữa những cái cảnh quay mà chúng tôi rất là phải tranh thủ để ban tổ chức có thể là cho chúng tôi gặp gỡ hai chàng trai Say Hi rực rỡ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chào đón Thái Ngân và bạn Vũ Thịnh. Vâng, xin chào hai bạn. Hai bạn có ổn không sau những cái sắp ghi hình vừa rồi Say Hi rực rỡ ở Nhân Châu?
2: Dạ, em gửi lời chào đến chị Thủy và cũng như tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Em là Phạm Đình Thái Ngân và đây là...
3: Em là Vũ Thịnh ạ.
2: Và Ngân và Thịnh cũng vừa hoàn thành xong cái chặng đường sống còn tại chương trình Say Hi rực rỡ, và tụi em vẫn còn ngồi đây và cười rất tươi.
1: Gọi là sống còn luôn, thế thì chứng tỏ chắc là phải có những cái nó thử thách khắc nghiệt với mình không? Hai bạn.
4: Dạ, em nghĩ là cực kỳ là khắc nghiệt đấy chị ạ. Chị có thể nhìn tụi em là trông như này thôi, nhưng mà nếu mà nhìn kỹ ấy, thì có thể là trán em đang hai màu. Dạ, tai em thì đang chín ở hai bên rồi, nó có thể là phồng rộp lên rồi.
1: Đúng rồi, tôi ngồi gần thì tôi cũng xác nhận đấy ạ, hai cái màu da khác nhau.
4: Nhưng mà em nghĩ là sau tất cả những cái khó khăn đó thì tất cả bọn em đã có những cái trải nghiệm và những cái kỷ niệm rất là tuyệt vời ở trên đảo Cù Lao Xanh xinh đẹp của mình.
1: Cụ thể là trải nghiệm nào làm cho em cảm thấy hoảng sợ và khó khăn nhất?
3: Ôi, anh Ngân trước đi ha.
1: Ngân,
4: em là một người rất là thích trải nghiệm và rất là thích khám phá. Nên là khi mà được đặt chân tới hòn đảo Cù Lao Xanh thì em đã cảm thấy rất là háo hức và rất là mong được trải nghiệm tất cả những cái gì gọi là mạo hiểm nhất ở nơi đây. Thì khi mà đến thì điều đầu tiên mà em cảm thấy rất là tuyệt vời ở đảo mình là khi mình bước chân xuống cái đảo Nam ở trên kia thôi ấy, là em đã được ngắm nhìn san hô rồi. Tức là bình thường là mình phải đi ra xa xong rồi lặn xuống thì mới ngắm được san hô. Nhưng đây là em đi bộ, bọn em đi bộ ra là đã thấy những cái dạng san hô này, thấy những con cá nhỏ và bắt được ốc lên nữa. Để tối về có thể làm những cái thử thách nấu nướng. Thì đối với em đây là những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Và lần đầu ở trong đời em mới có những cái trải nghiệm nó dễ thương đến như thế. Và em cảm thấy rất là yêu nơi này. Và mong là sẽ được gọi là đưa gia đình đến trải nghiệm ở Cù Lao Xanh.
1: Đặc biệt là nước biển rất là trong xanh, không muốn bơi mà cũng phải muốn ù bùm người mình, đúng không?
4: Dạ.
1: Thế còn Thái Ngân?
2: Dạ, đối với em thì em cảm thấy là cũng chưa có gì khó lắm.
1: Thế là chắc là bơi giỏi lắm không ạ?
2: Tại vì trong tưởng tượng của em là nó sẽ kinh khủng hơn như thế này rất là nhiều. Có nghĩa là em sẽ không thể nào mà ngồi đây một cách thoải mái được luôn sau 3 ngày. Em nghĩ như vậy luôn á. Em tưởng tượng, tại vì không biết như thế nào nữa, khi mà em nghe tới hai từ sinh tồn, em sẽ nghĩ tới là những cái clip mà em coi trên mạng, đó chính là phải vào rừng rồi nắng mưa dột rồi phải ở một mình rồi phải làm mọi thứ. Nhưng mà ở đây thì có rất là đông người, tuy là sinh tồn thôi nhưng mà tụi em vẫn được gọi là take care rất là kỹ lưỡng. Và nói chung là cái điều mà em ấn tượng nhất ở Cù Lao Xanh và cũng như là Gia Lai Quy Nhơn, đó chính là bãi biển. Và cũng như là em chưa bao giờ thấy nước biển nào cái màu xanh như thế này. Sáng hôm nay em với Vũ Thịnh mà ngồi trên xe mà tới đây để quay hình đó, em cứ sao mà cái màu xanh này nó đẹp mà nó đẹp. Em không có diễn tả được cái màu xanh này. Em chỉ muốn ngồi và em cứ nhìn nó hoài thôi. Cứ mỗi lần mà chờ set quay em sẽ ra một cái góc đó. Em cứ ngồi, em nằm rồi em ngồi và em cứ nhìn xa xăm ra cái vùng biển này. Em nghe sóng đánh, em nghe tiếng gió, em nghe mọi thứ, và em dùng đôi mắt của em để em chụp lại tất cả những khoảnh khắc này.
1: Vâng, và nếu mà phải tương tư ai trong cái giai đoạn này thì chắc là bệnh sẽ nặng thêm đấy.
2: Chị ơi.
1: Bởi vì sóng biển rất là xinh đẹp như thế kia, một cái khoảng không gian rất là trải dài, rất là yên lặng như thế, đúng không, hoang sơ. Thế các bạn có phải gọi là trải qua gọi là lặn bắt các loại hải sản dưới biển không?
4: Có em. Dạ, em thì em thích lặn mà em biết lặn nên là em sẽ được giao trách nhiệm là đi kiếm đồ ăn. Vâng, thì thường thì em sẽ lặn xuống dưới và tìm xem có gì, thì rất là may mắn là không lấy được gì cho anh em cả.
2: Hay lắm. Giỏi lắm em.
4: Mình lặn là mình ngắm thôi chứ cuối cùng là không bắt được. Tại vì là cũng không phải là chuyên môn về săn bắt lắm. Nhưng mà về sau thì chỉ cần như em nói, đi bộ ở trên biển thôi là đã có đồ ăn rồi, đã có hải sản rồi. Nên là anh em rất là vui và đều có những cái buổi tối rất là tuyệt vời tại đảo của mình.
1: Các bạn là người nổi tiếng, các bạn đã đi rất là nhiều những miền đất, rất là nhiều những cái địa hình, tiếp xúc rất là nhiều những con người thú vị rồi. Thế thì sau khi một cái cuộc say hai rực rỡ ở Quy Nhơn như thế này về thì các bạn cảm thấy như thế nào?
4: Em thì em đã được tới Quy Nhơn một lần rồi. Thì em rất là thích và rất là yêu cái vẻ đẹp của Quy Nhơn rồi. Nhưng mà đây lần đầu tiên là em được ra tới Cù Lao Xanh và được khám phá cái sự gọi là hoang sơ ở nơi đây thì rất là đã. Và tụi em nghĩ là nếu mà để có những cái khoảnh khắc ở trong trong cái cuộc sống mà anh em ngồi với nhau, đi chơi với nhau ấy, mà có thể làm này làm kia và ngồi chill ngắm cái không gian và không khí tuyệt vời này thì rất là khó. Nên tụi em rất là trân trọng, trân quý những cái giây phút khi mà anh em được đặt chân lên đảo Cù Lao Xanh.
1: Thế còn Ngân?
2: Dạ, thì em được biết là năm nay là năm du lịch quốc gia Gia Lai. Ở tại đây thì đây là lần thứ hai mà em được đến Gia Lai, Quy Nhơn. Thì sau cái lần đầu tiên thôi thì em đã về em nói với tất cả các bạn của em là nếu như mà đi biển thì hãy đến Gia Lai, Quy Nhơn đi. Bởi vì ở đây em cảm nhận được một cái vibe, một cái năng lượng nó rất là dễ thương, nó rất là dễ chịu. Biển đẹp, đồ ăn ngon, mọi thứ đáng để mình trải nghiệm, để mà tham gia chương trình, để được đến Cù Lao Xanh. Bởi vì, đúng không Thịnh? Dạ. Nếu như mà không có chương trình là chắc anh em mình sẽ không bao giờ nghĩ tới một ngày là mình sẽ tới Cù Lao Xanh. Dạ. Chưa bao giờ, chắc là sẽ không bao giờ luôn. Tại vì không có biết là Quy Nhơn có một cái nơi đẹp như thế này. Và Ngân hy vọng là xe 2 rực rỡ mọi người sẽ đón xem, và cũng như là để biết được là Cù Lao Xanh và cũng như là Gia Lai, Quy Nhơn nó đẹp như thế nào.
4: Dạ.
1: Và chắc chắn là sau cái chương trình này phát sóng thì hy vọng là sẽ rất đông các bạn cũng theo lời của hai nhân vật của chúng ta hôm nay nói, bạn Ngân với bạn Thịnh. Thì đây sẽ là một cái điểm đến mới của rất là đông các bạn khán giả gần xa nữa, đúng không? Và mình đang cảm nhận là không khí xung quanh chúng mình đây bây giờ đã là trưa nắng, bây giờ đã là 11 giờ 31 phút buổi trưa, bây giờ chắc là phải 42 độ rồi. Các bạn thì cảm thấy bao nhiêu độ sau những cái ngày ghi hình?
2: Chắc là cái ngày thứ hai là nặng nhất nhỉ?
4: Nặng nhất đấy, em nghĩ là chắc em đứng đây chắc phải 100 độ quá. ngoài cái gió mát rồi biển đẹp ra nữa thì ở đây nắng cũng rất là gắt. Nên là em nghĩ là tụi em đã có những trải qua tất cả những cái thử thách là sướng khổ ở nơi đây rồi. Nên là dường như là rất là yêu mảnh đất này.
1: Nhưng mà chưa đâu nha, đây chưa phải thử thách đâu, bởi vì hôm nay còn có gió. Nơi chúng ta ngồi nói chuyện đây là còn gió nhá. Có những hôm mà sẽ không có gió, nó không khí nó còn hơi nực nội hơn một chút thì chắc chắn là nó còn cứ nghĩ là gấp như thế này khoảng 2-3 lần nữa đấy.
2: Dạ, nếu vậy thì em xin phép buổi trưa em sẽ, nếu như mà quay trở lại xin phép buổi trưa em sẽ trốn trong phòng. Em chỉ đi chơi buổi sáng và buổi chiều thôi. Bởi vì nóng quá chị ơi.
1: Vâng, nhưng mà bởi vì biển quá trong xanh, nước quá đẹp thì chắc chắn là cái lời hứa đấy của bạn mình nghĩ là nó sẽ không tròn trịa lắm đâu.
2: Dạ.
1: Các bạn là ca sĩ, trước khi chia tay với khán giả chương trình thì hãy thể hiện cái lời chào tạm biệt khán giả, lời chúc khán giả của chương trình bằng một cái gì đấy thể hiện ôi mình là ca sĩ chứ, mà mình đến Quy Nhơn Gia Lai chứ à.
4: Tụi em có luôn mà, cái bài hát mà đã ngồi ở ngay đây mà viết trong lúc mà anh em đang ngắm cái vùng biển Cù Lao Xanh. Chứ giờ không có nhớ, tại vì không có cầm lời. Lúc tụi em tham gia thử thách là có viết những cái lời ra. Quên hết lời rồi, thật sự là xin lỗi chị.
1: Vâng, vâng, cũng hiểu được bởi vì nó mới mẻ quá.
2: Chắc làm thơ đi.
4: Tụi em, Thái Ngân và Vũ Thịnh gửi tặng cho các khán giả của đài một bài thơ. Xin mời mọi người lắng nghe.
1: Bài thơ là bài gì thì đọc rồi sẽ biết, đúng không?
2: Ok, với đầu nha. Mơn man sóng vỗ Nhơn Châu.
4: Trời ơi, hay thế nhở. Mênh mang sóng vỗ Nhơn Châu, Cù Lao xinh đẹp, biết đâu tìm về.
1: Wow. Wow, các bạn thân mến, đó chỉ là một khoảnh khắc rất là vui vui của chương trình thôi, nhưng mà qua đấy thì chúng ta cũng thấy được sự dí dỏm rất là có cái chất riêng của các chàng trai say hai của chúng ta, đúng không ạ?
4: Tụi em thì làm thơ đúng vần thôi, còn ý nghĩa thì chắc là tùy mỗi người cảm nhận. Em nghĩ là thơ của tụi em hay.
1: Thôi em cứ nghĩ đi, em cứ nghĩ đi, rồi khán giả nghĩ là cái chuyện của khán giả.
4: Thì cảm ơn Say Hi rực rỡ và cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả các anh em đã cho em những cái khoảnh khắc rất là tuyệt vời tại đảo Cù Lao Xanh. Và ở đây rất rất rất rất là đẹp, thì em cũng rất là mong tất cả mọi người đều được ngắm vẻ đẹp ở nơi đây, đều được trải nghiệm những bãi cát trắng, biển xanh, nắng vàng ở nơi đây. Và mong là tất cả mọi người hãy tới đây và hãy yêu mảnh đất này nhé.
2: Và bây giờ đang là mùa hè luôn rồi. Mùa hè thì không thể nào thiếu biển đúng không? Và đây chúng tôi có ở đây Gia Lai Quy Nhơn, một vùng biển rất là đẹp, rất là yên bình. Mọi người hãy đến với Gia Lai Quy Nhơn, và cũng như là nếu được thì hãy đến với Cù Lao Xanh để mà trải nghiệm nha.
4: Đồ ăn rất là ngon đấy nha mọi người.
1: Vâng, cảm ơn hai ca sĩ của chúng ta, hai chàng trai Say Hi của chúng ta rất nhiều. Chương trình chúc cho hai chàng trai của chúng ta sẽ mau hồi phục sức khỏe này, đặc biệt là làn da sẽ mau trở lại với những cái ngày đầu tiên. Các bạn sẽ làm một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ của cái tuổi thanh xuân, của một cái quãng đời của chúng ta. Cảm ơn các bạn khi đến với chương trình.
2: Em cảm ơn chị.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần, phát lại vào lúc 20 giờ 20 phút thứ hai trên sóng FM tần số 99,9 và 102 MHz. Các bạn thân mến, mùa hè, khoảng thời gian được các em học sinh mong đợi nhất sau một năm học miệt mài đã thực sự bắt đầu. Lúc này, nhịp sinh hoạt của nhiều gia đình đang có những sự thay đổi lớn. Có gia đình lựa chọn gửi con tại các lớp bán trú tư thục, có gia đình gửi con về quê với ông bà, anh chị. Và chắc chắn không ít bậc cha mẹ đang ấp ủ kế hoạch cho những chuyến đi du lịch xa cùng con. Thế nhưng làm sao để kỳ nghỉ của con vừa vui vừa an toàn lại là bài toán khiến không ít phụ huynh trăn trở. Để chuyến đi của gia đình trọn vẹn, xin mời quý vị cùng điểm qua những lưu ý không thể bỏ qua ngay sau đây.
1: Mối nguy thứ nhất đó là hiểm họa đuối nước. Thời tiết nắng nóng đầu hè luôn khiến các bãi biển, sông hồ trở thành điểm đến lý tưởng. Tuy nhiên, đây cũng là nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước rất cao đối với trẻ thơ. Trẻ con vốn ham vui, thường ngâm mình dưới nước quá lâu dẫn đến say nắng hoặc chuột rút. Đôi khi vì mãi chơi, các em vô tình bơi ra vùng nước sâu mà không hề hay biết. Để tránh những tai nạn đáng tiếc, các bậc phụ huynh cần lưu ý. Chỉ cho con tắm ở khu vực gần bờ và luôn trong tầm mắt kiểm soát của cha mẹ. Hãy chủ động trang bị áo phao hoặc phao bơi tiêu chuẩn cho con. Đặc biệt xin các phụ huynh đừng chủ quan dùng phao bơi đưa con ra quá xa bờ. Bởi nếu gặp sóng lớn đánh úp, việc cúng xa và xử lý tình huống sẽ cực kỳ khó khăn. Lưu ý thứ hai là các vấn đề về sức khỏe khi thay đổi môi trường. Hệ miễn dịch của trẻ nhỏ còn non nớt. Khi đi chơi xa, thay đổi thời tiết hay nguồn nước, các em rất dễ bị cảm cúm, sốt hoặc ngộ độc thức ăn. Vì vậy, trước khi khởi hành, cha mẹ nên chuẩn bị sẵn một số loại thức ăn quen thuộc, dễ bảo quản để con ăn dọc đường. Đừng quên mang theo một tủ thuốc mini gồm thuốc hạ sốt, thuốc tiêu hóa cùng các vật dụng bảo vệ như mũ, kính mát và kem chống nắng. Nếu gia đình có kế hoạch đi du lịch dài ngày hoặc ra nước ngoài, tốt nhất nên đưa con đi kiểm tra sức khỏe và tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi đi. Trong suốt kỳ nghỉ, hãy chú ý giữ vệ sinh, bảo đảm chế độ dinh dưỡng và giấc ngủ để con luôn có một sức đề kháng tốt nhất. Nguy cơ thứ ba là trẻ bị thất lạc nơi đông người. Bản tính của trẻ nhỏ là tò mò và thích khám phá thế giới xung quanh. Tại các địa điểm du lịch đông đúc, chỉ cần một phút lơ là của người lớn, trẻ rất dễ bị lạc. Để phòng ngừa tình huống này, trước chuyến đi, cha mẹ hãy dặn con thật kỹ. Tuyệt đối không đi theo người lạ và luôn phải bám sát cha mẹ. Hãy dạy con học thuộc số điện thoại của cha mẹ để liên lạc khi cần thiết. Một mẹo nhỏ nhưng rất hữu ích là quý vị có thể đeo cho con một chiếc vòng cổ có ghi thông tin hoặc để vào túi quần, túi áo của con một mảnh giấy nhỏ ghi số điện thoại của gia đình. Trong trường hợp không may con bị lạc, xảo thuật đầu tiên là cha mẹ phải thật bình tĩnh, đứng yên tại vị trí cũ và hô to tên con. Nếu không hiệu quả, hãy lập tức tìm đến sự trợ giúp của hệ thống loa phát thanh, lực lượng công an hoặc quản lý khu du lịch. Hãy luôn lưu một tấm ảnh rõ mặt gần nhất của con trong điện thoại để thuận tiện cho việc tìm kiếm. Và điều thứ tư cũng là điều cuối cùng là hãy chú ý đến tâm lý của trẻ. Một kỳ nghỉ dài bên gia đình luôn mang lại cho con trẻ sự hào hứng và mong đợi. Đây chính là khoảng thời gian vàng để thắt chặt tình cảm gia đình. Chính vì thế, nếu con có lỡ phạm lỗi trong chuyến đi, xin các bậc cha mẹ hãy kiềm chế, đừng trách mắng con nặng lời ở nơi đông người. Điều này có thể làm tổn thương lòng tự trọng, ảnh hưởng xấu đến tâm lý của con và vô tình làm mất đi ý nghĩa của cả chuyến đi. Thay vì quát mắng, một lời khuyên nhủ nhẹ nhàng, nhẹ dịu sẽ giúp con nhận ra lỗi sai mà vẫn tận hưởng được những giây phút hạnh phúc trọn vẹn bên cha mẹ.

0: Thưa quý vị, mùa hè của các con chỉ thực sự trọn vẹn khi có sự đồng hành, thấu hiểu và bảo vệ từ vòng tay của cha mẹ. Chúc quý vị và các em nhỏ sẽ có một mùa hè an toàn, bổ ích và tràn ngập niềm vui. Cha mẹ và con cái cùng gắn kết, có thời gian vui vẻ, nhận rõ sự gần gũi, ấm áp của vòng tay gia đình trong những dịp nghỉ hè cùng nhau đi chơi như thế này. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè nắng nóng cũng là thời điểm vàng của những chuyến du lịch biển. Đặc biệt tại các vùng biển miền Trung, trong đó có Đông Gia Lai, nước trong xanh, sóng phẳng lặng luôn có sức hút khó cưỡng. Thế nhưng vào những ngày thời tiết nổi gió Lào hay còn gọi là gió Nam, gió bờ phả hơi nóng oi ả thì nước biển lại càng mát lặng trong xanh. Đây lại là điều kiện lý tưởng để sứ biển xuất hiện. Không ít du khách đã phải ngậm ngùi rời bãi tắm với những vết nổi mẩn ngứa khắp người vì bị sứ đốt hay sứ chích. Vậy độc tố của sứ nguy hiểm ra sao và chúng ta cần xử trí thế nào để bảo vệ làn da và sức khỏe? Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ sau đây.
1: Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rõ sứ biển độc như thế nào. Theo Cục An toàn Thực phẩm, các xúc tu của sứ chứa hàng triệu tế bào châm siêu nhỏ mang độc tố bẩm sinh để săn mồi và tự vệ. Khi da người vô tình chạm phải, các tế bào này sẽ lập tức phóng nọc độc vào cơ thể. Tùy thuộc vào loại sứ và cơ địa, mức độ tổn thương sẽ khác nhau và sẽ có những phản ứng trên những cơ thể người bơi tắm biển khác nhau. Ở thể nhẹ, nạn nhân chỉ có phản ứng ngoài da tại chỗ có cảm giác châm chích tê sần rồi nổi rát mẩn đỏ và ngứa ngáy dữ dội. Ở thế này thì với một người yêu biển hay bơi lội hàng ngày như tôi thì vẫn lên bờ tách xa nguồn sứ nổi trong nước rồi lấy lá muống biển vốn mọc dại bò hoang trên bãi cát vò nát, lấy chất nhớt của lá bôi vào chỗ rác để làm dịu, hoặc có thể thoa nước chanh hay mật ong lên chỗ rác tránh bôi rửa nước ngọt hay chùm đá, vì thế thì vết rác càng tăng. Ở thể nặng hoặc cấp tính, chỉ sau 15 phút có thể xuất hiện các triệu chứng sốc phản vệ như đau đầu, tức ngực, tím tái, khó thở, khò khè, buồn nôn, đau bụng và tiêu chảy nhiều lần, mạch nhanh, huyết áp tụt sâu. Nếu không được cấp cứu kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến hôn mê và tử vong. Vậy đâu là quy trình xử lý chuẩn xác khi bản thân hoặc người thân bị sứ cắn? Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, khuyến cáo các bước sơ cứu khẩn cấp sau đây. Bước thứ nhất là đưa nạn nhân ra khỏi vùng nước có sứ và hạn chế vận động vùng bị thương. Bước thứ hai là rửa vết thương. Đây là bước cực kỳ quan trọng. Hãy nhanh chóng rửa vết thương bằng chính nước biển hoặc giấm để làm sạch các tế bào phóng độc chưa bị kích hoạt. Xin lưu ý 3 sai lầm tuyệt đối phải tránh: không rửa bằng nước ngọt, không dùng cồn và không dùng nước tiểu theo kinh nghiệm dân gian. Việc thay đổi nồng độ môi trường từ các chất này sẽ kích thích các tế bào châm giải phóng nọc độc nhanh hơn, khiến vết thương tổn thương nghiêm trọng. Bước thứ ba, loại bỏ xúc tu sứ. Người sơ cứu nên đeo găng tay, quấn khăn hoặc túi ni lông, dùng các vật có cạnh phẳng như thìa, vỏ sò, que kem hoặc thể bìa cứng để gạt nhẹ các càng xúc tu còn bám trên da ra ngoài, tránh chà sát mạnh tay làm rách da. Bước thứ tư, làm dịu và theo dõi. Bạn có thể chườm mát để giảm đau rát. Với người lớn thì có thể bôi kem chứa corticoid hoặc kháng histamine để giảm sưng ngứa. Riêng đối với trẻ nhỏ, cha mẹ cần hết sức bình tĩnh để trấn an con, đồng thời theo dõi sát sao trong vòng 8 tiếng. Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu trở nặng nào như phù nề, khó thở, nôn mửa, phải lập tức đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để chống sốc. Để chuyến du lịch hè trọn vẹn, các chuyên gia y tế khuyên mỗi gia đình nên chuẩn bị sẵn một tủ thuốc di động mini gồm thuốc giảm ngứa, thuốc tiêu chảy và đặc biệt là một chai giấm ăn nhỏ khi ra bãi biển. Trước khi xuống tắm, hãy chủ động quan sát hoặc hỏi người dân địa phương. Nếu thấy sứ nổi hoặc cảm giác ngứa ngáy, hãy lập tức lên bờ. Một lưu ý nhỏ là kể cả khi sứ đã chết và dạt vào bờ, độc tố ở xúc tu vẫn còn hoạt động. Quý vị tuyệt đối không nên chạm tay hoặc giẫm đạp lên chúng vì tò mò. Sự chủ động và kiến thức sơ cứu đúng cách chính là tấm lá chắn tốt nhất để bảo vệ gia đình bạn trước những phiền toái không mong muốn từ biển cả.
0: Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Thu Thủy thực hiện. Bài vở công tác xin quý vị gửi về hộp thư Văn nghệ giải trí btv@gmail.com. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong điều kiện giá cả nông sản nhiều biến động, thời tiết ngày càng thất thường, việc chỉ phụ thuộc vào một vài loại cây trồng vật nuôi truyền thống đang khiến không ít nông hộ đối mặt với nhiều rủi ro. Chính vì vậy, nhiều địa phương đã chủ động tìm hướng đi mới bằng cách đa dạng hóa mô hình sản xuất, lựa chọn những cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và nhu cầu thị trường. Hiệu quả bước đầu đang mở ra thêm kinh nghiệm để người dân tham khảo trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ phản ánh rõ hơn nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Để phá vỡ thế phát triển về một loại cây trồng và vật nuôi truyền thống, tại xã Phú Thiện, địa phương đã được định hướng cho người dân trên địa bàn chủ động thử nghiệm một số mô hình chăn nuôi khá phù hợp hơn với điều kiện của nhiều hộ dân. Trong số đó, mô hình nuôi hươu sao lấy nhung đang được đánh giá có nhiều triển vọng. Theo các hộ chăn nuôi, hươu sao là vật nuôi dễ thích nghi, thức ăn chủ yếu là cỏ, lá cây nên chi phí chăm sóc không quá cao. Quan trọng nhất là chuồng trại phải đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng để hạn chế dịch bệnh. Trên địa bàn xã Phú Thiện, Hợp tác xã Phú Yến đang nuôi thí điểm 40 con hươu sao, trong đó đã có nhiều con cho thu hoạch nhung. Ông Ngô Văn Chiến, thành viên Hợp tác xã Phú Yến, người đang nuôi thử nghiệm mô hình này, chia sẻ.
2: Chăm sóc này thì nó cũng không phải về đây là nó hợp với con này. Ở đây khí hậu. Thứ hai là coi như thức ăn của nó thì coi như nó cũng dễ. Đó, coi như cỏ mới ngô tinh một. Chuồng trại sạch sẽ, thoáng. Ngay thỉnh thoảng mình mới khởi trùng chuồng trại. Địa phương đây người ta cũng nuôi cũng nhiều đấy. Hợp mấy người dân đây vào đây coi như gì tham khảo.
1: Cùng với hươu sao, Hợp tác xã Phú Yến cũng đang thử nghiệm mô hình nuôi đà điểu thương phẩm. Đây là loại vật nuôi có khả năng thích nghi tốt với điều kiện thời tiết tại địa phương, tốc độ tăng trưởng nhanh và nhu cầu thị trường khá ổn định. Theo ngành chuyên môn địa phương, chỉ sau khoảng 8 tháng nuôi, mỗi con đà điểu có thể đạt trọng lượng gần 1 tạ để xuất bán. Điều đáng chú ý là để triển khai được những mô hình mới này, người dân đã chủ động học hỏi kỹ thuật và thay đổi tập quán sản xuất cũ. Về vấn đề này, ông Mai Ngọc Quý, trưởng phòng kinh tế xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai khẳng định.
3: Bà con nông dân trên địa bàn xã Phú Thiện là rất cần cù, chịu khó và học hỏi tìm tòi. Nên cái việc mà chăn nuôi những cái loại vật nuôi mới như hươu sao, đà điểu rồi nuôi chôn là bà con tìm tòi học hỏi và nắm bắt kỹ thuật chăn nuôi rất là tốt, và đấy là một cái tín hiệu rất đáng mừng. Và trong thời gian tới thì trên cơ sở như vậy thì chúng tôi cũng sẽ có cái định hướng để làm sao để phát triển được cái ngành chăn nuôi của xã nhà.
1: Nếu xã Phú Thiện phát triển đa dạng các mô hình vật nuôi thì tại xã Chư A Thai, nông dân cũng đang thay đổi phương thức sản xuất cây trồng theo hướng liên kết và nâng cao giá trị sản phẩm. Thay vì sản xuất lúa nhỏ lẻ như trước đây, người dân đang từng bước tham gia vào mô hình hợp tác xã để liên kết từ khâu giống, vật tư đến tiêu thụ sản phẩm. Theo người dân địa phương, cách làm này giúp giảm chi phí sản xuất, đảm bảo đầu ra ổn định hơn và hạn chế tình trạng bị thương lái ép giá. Hiện Hợp tác xã Nông nghiệp Chư A Thai đang cung cấp dịch vụ sản xuất trên diện tích khoảng 210 hectare, trong đó có 100 hectare lúa chất lượng cao đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 đến 4 sao. Bên cạnh cây lúa, địa phương cũng đang khuyến khích người dân đa dạng hóa cây trồng để giảm rủi ro trong sản xuất. Một trong những mô hình đang được kỳ vọng là cây dông riềng. Tại thôn Pleitang B, ông Nguyễn Đình Sơn là một trong những người tiên phong đưa loại cây này vào canh tác với diện tích khoảng 20 hectare. Theo ông Sơn, ưu điểm của cây dông riềng là dễ trồng, phù hợp với điều kiện đất đai địa phương và có thể tạo thêm hướng phát triển mới cho người dân.
4: Mình thấy cái cây dông này là làm nó thích hợp với cái vùng đất và cái thổ nhưỡng của cái vùng mình. Cũng mong là làm ăn mà trồng trọt được, thị trường nó ưu ái là sẽ nhân giống rộng để phủ sóng cho tất cả bà con. Vì cái cây này nó rất dễ trồng, người địa phương, người đồng bào ai làm cũng được.
1: Thực tế cho thấy, để các mô hình sản xuất mới phát huy hiệu quả, ngoài sự chủ động của người dân thì vai trò định hướng của chính quyền địa phương cũng rất quan trọng. Từ hỗ trợ kỹ thuật, kết nối các chương trình dự án đến khuyến khích liên kết sản xuất đều là những yếu tố cần thiết để người dân yên tâm đầu tư lâu dài. Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai trao đổi thêm.
5: Cấp ủy, chính quyền sẽ tăng cường lãnh đạo chỉ đạo cùng với hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt cùng với mặt trận và các đoàn thể sẽ thực hiện các cái mô hình, các cái chương trình dự án làm sao để phát huy và nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là về lĩnh vực là phát triển nông nghiệp, rồi các cái mô hình về xóa đói giảm nghèo.
1: Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đang chịu nhiều tác động từ thị trường và biến đổi khí hậu, việc đa dạng hóa mô hình sản xuất không chỉ giúp nâng cao thu nhập mà còn góp phần giảm thiểu rủi ro cho người dân. Đây cũng là kinh nghiệm đáng tham khảo cho nhiều địa phương trong quá trình xây dựng nền nông nghiệp thích ứng, hiệu quả và có giá trị cao. Bà con và các bạn vừa nghe bài viết Đa dạng mô hình sản xuất để phát triển nông nghiệp bền vững của phóng viên Quốc Linh. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong những năm gần đây, xu hướng chuyển đổi từ kinh tế hộ gia đình sang mô hình hợp tác xã đã và đang góp phần tạo ra một luồng gió mới cho bức tranh nông nghiệp tại nhiều địa phương tỉnh Gia Lai. Đây còn là một cuộc cách mạng trong tư duy làm kinh tế, nơi sức mạnh tập thể được phát huy để giải quyết những bài toán khó về thị trường và góp phần nâng tầm giá trị nông sản địa phương. Câu chuyện về hành trình phát triển của hợp tác xã tinh dầu Mỹ An ở xã Phù Mỹ Đông mà phóng viên Ngọc Diện gửi đến quý vị ngay sau đây là một minh chứng sống động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm và sức mạnh của sự liên kết bền bỉ. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
0: Câu chuyện về sự hình thành hợp tác xã tinh dầu Mỹ An bắt đầu từ năm 2021, thời điểm đại dịch COVID-19 đang diễn ra. Chị Nguyễn Thủy Thúy Vi cùng gia đình đã tự tay chiết xuất những mẻ tinh dầu đầu tiên để tặng cho những người dân trong vùng dịch. Những lọ tinh dầu này đã nhận được những phản hồi tích cực ngoài mong đợi. Người dùng hỏi mua sản phẩm vì chất lượng tốt, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Chính những tín hiệu tích cực từ thị trường đã nhen nhóm ý tưởng về một cơ sở sản xuất chuyên nghiệp. Sau đó, năm 2023, từ một hộ kinh doanh gia đình nhỏ lẻ, chị Nguyễn Thủy Thúy Vi đã chính thức thành lập Hợp tác xã Tinh dầu Mỹ An. Thưa bà con, theo chị Vi, trước đây người dân tại Mỹ An, xã Phủ Mỹ Đông chủ yếu canh tác cây ớt. Tuy nhiên giá ớt thường bấp bênh, lúc cao lúc thấp, khiến nông dân thường rơi vào tình trạng được mùa mất giá. Trước thực tế này, chị Vi và các cộng sự của mình đã quyết định vận động bà con chuyển diện tích canh tác ớt sang trồng bạc hà để làm nguyên liệu chiết xuất tinh dầu. Để hỗ trợ bà con về kỹ thuật, Hợp tác xã Mỹ An đã triển khai mô hình trồng mẫu, sau đó nhân rộng và cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho nông dân. Đây chính là chìa khóa để giải quyết bài toán đầu ra, giúp bà con yên tâm sản xuất. Chị Nguyễn Thủy Thúy Vi, Phó Giám đốc Hợp tác xã Mỹ An cho biết.
6: Mới đầu là mình chỉ làm tinh dầu thôi. Sau này thì mình mới nghĩ là tại sao mình có cái vườn nguyên liệu mà mình không có tận dụng cái đá, thì mình mới gọi là huy động bà con ở địa phương á, thì họ sẽ chuyển qua trồng cái lá bạc hà để mình có thể tận dụng cái nguồn nhân sự và đất của địa phương mình luôn.
0: Việc chuyển đổi từ mô hình hộ gia đình sang hợp tác xã đã mang lại những thay đổi mang tính bước ngoặt. Chị Vi chia sẻ, nếu trước đây khi còn là hộ kinh doanh, chị phải đơn thương độc mã trên mọi mặt trận, từ sản xuất đến tiêu thụ, thì nay với mô hình hợp tác xã, chị đã có những cộng sự sát cánh. Hiện tại hợp tác xã có 5 thành viên làm việc chính thức, sự liên kết phối hợp làm việc giúp quá trình sản xuất sản phẩm nhanh hơn, đồng thời tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí. Ngoài ra, Hợp tác xã Mỹ An cũng nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ các chính sách của chính quyền địa phương, từ việc được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu đến sự quan tâm hỗ trợ về nhiều mặt của các cấp, từ xã đến tỉnh và liên minh hợp tác xã. Nhờ đó, các sản phẩm tinh dầu của Mỹ An đã có cơ hội vươn xa hơn thông qua các hội chợ, các buổi trưng bày và giao lưu kết nối thương mại. Từ những mẻ tinh dầu thủ công ban đầu, đến nay hợp tác xã đã sở hữu danh mục khoảng 7 sản phẩm chủ lực được sản xuất theo quy trình bán thủ công hiện đại. Công đoạn chưng cất sử dụng hệ thống máy móc chuyên dụng, trong khi các khâu còn lại vẫn được chăm chút tỉ mỉ bằng tay để đảm bảo chất lượng cao nhất. Nhờ đó, doanh thu trung bình mỗi tháng của Hợp tác xã Mỹ An từ mặt hàng tinh dầu đã đạt gần 100 triệu đồng. Chị Nguyễn Thủy Thúy Vi, Phó Giám đốc Hợp tác xã Mỹ An, chia sẻ thêm.
6: Lúc đầu thì mình tự đi, mình tự bán hàng, tự gì hết, rồi sau này là khi mình lên hợp tác xã rồi thì được các gọi là các đoàn thể quan tâm rất là nhiều, họ hỗ trợ cho mình là có thể đi thương mại luôn, hoặc là họ hỗ trợ cho mình tạo những cái sân chơi như là hội chợ nè, hoặc là những cái buổi trưng bày, hoặc là những cái buổi giao lưu kết nối, rồi sẽ liên minh hợp tác xã, rồi bên gọi là rất là nhiều, từ cấp xã, cấp tỉnh, rồi liên minh, rồi nói chung là được nhiều lắm, nên là cái sản lượng mình bán ra nó cũng sẽ nhiều hơn.
0: Thưa quý vị, sự thành công của Hợp tác xã Mỹ An không chỉ nằm ở lợi nhuận mà còn ở giá trị cộng đồng mà họ tạo ra. Bằng cách tận dụng nguồn nhân lực và đất đai địa phương, Hợp tác xã Mỹ An đã tạo ra công ăn việc làm và hướng đi mới cho người nông dân. Đó là một mô hình kinh tế tuần hoàn, nơi lợi ích của hợp tác xã gắn liền với lợi ích của bà con xã viên. Ngoài ra, để một hợp tác xã phát triển bền vững trong thời đại số, việc không ngừng đổi mới phương thức tiếp cận khách hàng là vô cùng quan trọng. Nhìn rộng ra các mô hình thành công khác như hợp tác xã thanh niên Hoài Ân, chúng ta thấy một bài học quý giá về việc đa dạng hóa kênh tiêu thụ. Không chỉ dừng lại ở các kênh truyền thống như siêu thị, chợ đầu mối tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay khu vực Tây Nguyên, họ còn đẩy mạnh hiện diện trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook và các sàn thương mại điện tử. Việc xây dựng hệ thống điện tử và truyền thông mạnh mẽ cho đặc sản địa phương đã giúp nông sản đi xa hơn, tiếp cận trực tiếp với bà con gần xa một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chị Nguyễn Thị Dư, thành viên Hợp tác xã Thanh niên Hoài Ân cho biết.
7: Được sự hỗ trợ của tỉnh về cái liên kết cái sản phẩm của bưởi da xanh Hoài Ân thì được thành lập một cái chuỗi để ký kết hợp đồng với bà con nông dân trên địa bàn. Hợp tác xã sẽ có một cái hướng với cái niềm đam mê, sức trẻ và sự ủng hộ giúp đỡ chia sẻ của các cấp lãnh đạo địa phương thì Hợp tác xã Thanh niên Hoài Ân sẽ mang đến những cái sản phẩm của huyện nhà giúp người nông dân có nguồn phát triển mạnh hơn và góp phần mang những sản phẩm thương hiệu Việt đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước.
0: Sau khi sáp nhập, toàn tỉnh Gia Lai có khoảng hơn 1.300 hợp tác xã. Hiện các hợp tác xã đóng vai trò chủ thể tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp chế biến sâu như cà phê, hồ tiêu, lúa gạo, thủy sản, ẩm thực và đặc sản từ các loại trái cây. Mô hình hợp tác xã chính là con thuyền lớn để người nông dân cùng nhau ra khơi đối mặt với sóng gió thị trường. Sự hỗ trợ từ chính quyền, sự liên kết chặt chẽ giữa các thành viên và tư duy đổi mới trong sản xuất kinh doanh chính là những yếu tố then chốt để làm nên thành công. Hy vọng rằng câu chuyện của Hợp tác xã Mỹ An sẽ tiếp thêm động lực cho nhiều bà con nông dân và các bạn trẻ đang ấp ủ ý tưởng khởi nghiệp để làm giàu trên mảnh đất quê hương mình.

0: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Phát thanh vì trẻ em trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục Vì trẻ em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận về sự đồng hành của tổ chức đoàn trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tiếp đó là phóng sự Trẻ em Gia Lai trải nghiệm sân chơi đa sắc màu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, tổ chức đoàn, đội luôn là người bạn đồng hành tin cậy, hỗ trợ chăm lo cho thanh thiếu nhi. Đặc biệt hưởng ứng phong trào vì đàn em thân yêu, các cơ sở đoàn đội trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực về bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em. Qua đó góp phần xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và tạo điều kiện cho trẻ em được học tập, vui chơi, rèn luyện, phát triển toàn diện. Mở đầu chuyên mục thiếu nhi hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu về những việc làm ý nghĩa của tổ chức đoàn dành cho trẻ em trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, công tác giáo dục, bảo vệ và chăm sóc thiếu nhi, đặc biệt là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, luôn được các cấp bộ đoàn đội trong toàn tỉnh đẩy mạnh thông qua các phong trào, cuộc vận động. Vì đàn em thân yêu, kế hoạch nhỏ, nghìn việc tốt, thắp sáng ước mơ thiếu nhi Gia Lai, tiếp sức đến trường. Qua đó đã kết nối huy động các tổ chức đoàn, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã trao tặng nhiều mô hình sinh kế, suất học bổng nhằm chia sẻ với các bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Từ sự quan tâm, chia sẻ, yêu thương của tổ chức đoàn đã tạo động lực để các em học sinh nỗ lực trong học tập, vững vàng trong cuộc sống. Em Đinh Thị Lan, học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Cờ Rông, xã Cờ Rông vừa được nhận học bổng của tỉnh đoàn Gia Lai trao tặng, phấn khởi nói:
1: Hôm nay được nhận học bổng này con rất là vui. Con sẽ dùng học bổng này để mua quần áo và sách vở cho năm học mới. Con hứa sẽ chăm ngoan học thật tốt.
0: Cùng với sự hỗ trợ cho các bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Gia Lai xác định chăm sóc giáo dục trẻ em là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn. Do đó, hàng năm, tỉnh đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình địa phương. Trong đó, trọng tâm là các hoạt động hướng dẫn các em học tập, tích cực tham gia công tác xã hội, tổ chức các hoạt động chăm sóc, giúp các em vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống. Cùng với đó, tỉnh đoàn đã chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, quyền trẻ em trên các nền tảng mạng xã hội, tổ chức các diễn đàn, buổi nói chuyện, ngoại khóa truyền thông, nâng cao kiến thức cho các em thiếu nhi, nhi đồng, giáo viên, phụ huynh về các nội dung như phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em, tác hại của ma túy, các chất kích thích và tệ nạn xã hội. Chia sẻ về những kiến thức tiếp thu được từ buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật và tập huấn phòng chống tai nạn thương tích đuối nước cho trẻ em do tỉnh đoàn tổ chức tại trường, em Lê Nguyễn Anh Thư, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Du, xã Gia Cờ Rái cho biết.
2: Đối với học sinh tụi em, để phục vụ nhu cầu đi học thì hầu như các bạn sử dụng xe khá là nhiều, nhưng mà chủ yếu là xe đạp điện. Và đối với cá nhân em thì em nghĩ là đối với các bạn đã sử dụng các phương tiện giao thông thì mình lên học hỏi, tìm tòi và biết nhiều về luật an toàn giao thông để mình biết mà mình nắm bắt và mình chấp hành nó như là một cái số cơ bản. Là mình khi mà tham gia thì mình phải đúng mũ bảo hiểm là cái ưu tiên đầu tiên. Mình phải đi đúng làn đường, đó là phía bên phải. Và khi đi thì mình không dàn hàng 2, hàng 3 và thực hiện nghiêm túc ạ. Khi mà tham gia những cái buổi như này thì em cảm thấy mình có thêm nhiều kiến thức hơn cho bản thân. Mình biết cách sử dụng phương tiện như thế nào cho nó đúng cách, hợp lý và an toàn. Và mình hiểu sâu xa hơn, mình biết được nhiều thứ và mình biết cách ứng xử khi mà gặp những tình huống bất chợt ạ.
0: Đồng hành cùng trẻ em từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, các cấp bộ đoàn đội đã trao hơn 1.200 suất học bổng với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng, tổ chức nhiều chương trình chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa như áo xanh thân thương cùng em tới trường, đồng hành đến trường, chấp cánh ước mơ, chiếc xe tri thức, các chương trình trang bị kỹ năng sống như học kỳ quân đội, học kỳ công an, học làm người có ích tiếp tục được duy trì. Nhiều công trình ý nghĩa như nhà nội trú cho em, phòng tin học cho em, tủ sách thiếu nhi, sân chơi cho em tiếp tục được triển khai, góp phần cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt cho trẻ em vùng khó khăn. Thông tin về công tác đồng hành chăm lo bồi dưỡng giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh của tổ chức đoàn đội, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Thời gian qua, công tác đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cái bước tiến bộ. Các phong trào, các cái hoạt động của đội tiếp tục được duy trì và có bước phát triển mới. Trong đó, cái công tác chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho thiếu niên nhi đồng hết sức được quan tâm từ các cấp các ngành, đặc biệt là từ phía tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh, hội đồng dân tỉnh. Thời gian tới, triển khai công tác chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là hướng tới đối tượng các em thiếu nhi là đồng bào dân tộc thiểu số, các em thiếu nhi mồ côi cha mẹ, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, tiếp tục chăm lo cho các em về các cái công trình, các cái nhà ở, phòng tin học cho các cái trường học để nâng cao cái đời sống vật chất và cả tinh thần cho các em. Tiếp tục triển khai công tác đại diện cho tiếng nói nguyện vọng của em, duy trì thường xuyên các cái diễn đàn, các chương trình đối thoại để lắng nghe tâm tư nguyện vọng và kể cả những cái hiến kế của các em. Tiếp tục triển khai thật hiệu quả cái chiến dịch hè, tháng hành động vì trẻ em, trong đó xác định trọng tâm đó là tạo ra những cái sân chơi giải trí bổ ích cho các em trong mùa hè và đặc biệt là quan tâm tới công tác phòng chống tai nạn thương tích đuối nước xâm hại trẻ em để giảm thiểu tối đa các nguy cơ đối với các em.
0: Công tác chăm sóc và giáo dục trẻ là nhiệm vụ quan trọng giúp những mầm non tương lai được phát triển toàn diện. Những hoạt động thiết thực của tổ chức đoàn đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng với

0: Mới đây, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng câu lạc bộ Nhịp Sống Yêu Thương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Quốc tế Thiếu Nhi ngày 1 tháng 6 với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho các em nhỏ khu vực trung tâm phía đông tỉnh. Thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các em thiếu nhi được vui chơi, học tập và phát triển toàn diện. Nội dung này sẽ được phản ánh qua phóng sự Trẻ em Gia Lai trải nghiệm sân chơi đa sắc màu do phóng viên Nguyễn Hằng thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Ngay từ sáng sớm ngày 24 tháng 5, khu viên Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai đã rộn ràng tiếng cười nói của đông đảo thiếu nhi và phụ huynh. Khoảng 150 em nhỏ háo hức tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm được tổ chức xuyên suốt chương trình. Tại khu vực trò chơi dân gian, các em được chia thành nhiều đội để tham gia kéo co, ném bóng vào giỏ. Không khí trở nên sôi động với những tiếng reo hò cổ vũ và những tràng cười mỗi khi có đội chiến thắng hay thực hiện được những cú ném chính xác. Nhiều em nhỏ lần đầu tiên được hòa mình vào một sân chơi đông vui, được làm quen với bạn mới và mạnh dạn thể hiện bản thân. Bên cạnh các trò chơi vận động, khu vực làm bong bóng nghệ thuật cũng thu hút đông đảo các em nhỏ tham gia. Từ những chiếc bong bóng đơn giản, các em được hướng dẫn tạo hình thành bông hoa hay những nhân vật ngộ nghĩnh đầy màu sắc. Giữa đôi tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú, mỗi sản phẩm đều mang nét riêng, đáng yêu của trẻ thơ. Nhiều em chăm chú làm theo, rồi thích thú khoe thành quả với bạn bè. Em Lê Thị Như Quỳnh, học sinh trường tiểu học Quang Trung, phường Quy Nhân Nam, hào hứng chia sẻ.
1: Em biết đến trò chơi này là nhờ bà thầy cô và tất cả thầy cô trong trường để thông báo. Em thấy làm trò chơi bong bóng này khá là nhanh và em chỉ làm nó trong vòng 5 phút. Và sáng nay em được tham gia và trải nghiệm được trò chơi là đọc truyện và làm bong bóng. Thấy khá là vui.
0: Ở một góc khác của ngày hội, khu thư viện thiếu nhi lại mang đến không gian yên tĩnh nhưng không kém phần thu hút. Tại đây, các em được tiếp cận với nhiều đầu sách truyện tranh, truyện cổ tích và sách kỹ năng phù hợp với lứa tuổi. Theo ban tổ chức, hoạt động thư viện miễn phí sẽ được duy trì xuyên suốt dịp hè nhằm tạo điều kiện để thiếu nhi đến đọc sách, học tập và rèn luyện kỹ năng. Không khí chương trình càng thêm rộn ràng với các tiết mục văn nghệ đặc sắc do câu lạc bộ võ thuật và câu lạc bộ múa hát biển xanh thuộc Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh biểu diễn. Những màn trình diễn sôi động vui tươi đã góp phần khuấy động sân khấu, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả nhí. Giữa không khí rộn ràng và tiếng cười trong trẻo của các em nhỏ, nhiều bậc phụ huynh cũng hào hứng hòa chung niềm vui, cùng con tự hưởng những giây phút trải nghiệm ý nghĩa. Chị Nguyễn Thị Thu Thanh, một phụ huynh ở phường Quy Nhơn, cho biết.
2: Cũng là lần đầu tiên thì cũng đến dưới chỗ chương trình này thì chị thấy cái hoạt động này thì cũng rất ý nghĩa. Dưới cái mà để làm bong bóng này cho bé thì đôi lúc những bé mà chưa tiếp xúc, lần đầu tiên biết cầm đến bong bóng rồi thách thì cô hướng dẫn cho bé là thách như nào để cho bé biết được là sau này bé có thể tí bé nó phát triển hơn, bé nó nhảy bén và khả năng mà nghệ thuật đó, thì bé sẽ phát huy hơn cái này, cái năng lực của bé. À, thì qua cái này cũng rất là ý nghĩa, giúp ích cho các bé nó trải nghiệm rất là nhiều.
0: Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, chương trình còn mang ý nghĩa sẻ chia sâu sắc khi ban tổ chức trao tặng 100 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và con em gia đình chính sách trên địa bàn phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Nam. Mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm với tổng kinh phí gần 40 triệu đồng. Những món quà tuy không quá lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng dành cho trẻ em khó khăn trong dịp Quốc tế Thiếu Nhi. Đằng sau những nụ cười trẻ thơ là sự đồng hành âm thầm nhưng đầy ý nghĩa của các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm và lực lượng đoàn viên thanh niên. Chính sự quan tâm ấy đã góp phần giúp nhiều em nhỏ có thêm niềm tin, động lực để vượt qua khó khăn và tiếp tục cố gắng học tập. Chương trình Quốc tế Thiếu Nhi ngày 1 tháng 6 do Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị tổ chức có nhiều không gian duy trì suốt kỳ nghỉ hè. Đây là nơi để các em thỏa sức trải nghiệm bổ ích suốt mùa hè dài, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để các em vui chơi, học tập và phát triển toàn diện. Anh Trần Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Mong muốn ngay từ đầu là tạo những cái sân chơi bổ ích và hấp dẫn, thì trung tâm cũng hướng đến những cái trò chơi, những cái hoạt động mới để thu hút các em thiếu nhi cũng như là quý phụ huynh đến tham gia sinh hoạt học tập tại trung tâm ngày càng nhiều và càng đông. Thì có thể nói hoạt động đọc sách và cái bong bóng nghệ thuật và một cái

0: nét không mới nhưng mà đã được sự hưởng ứng tích cực của phụ huynh và các em. Điều này cũng rất là mừng cho trung tâm cũng như toàn thể cán bộ viên chức của đơn vị. Hy vọng trung tâm cũng sẽ tổ chức những cái sân chơi mới và nhận được cái nhiều sự hưởng ứng của mấy phụ huynh cũng như các em thiếu nhi trong thời gian đến.
1: Ngay sau chương trình quốc tế thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai đã khai giảng lớp dạy bơi miễn phí. Lớp diễn ra từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 17 tháng 6 với hơn 30 học viên đăng ký tham gia. Các em sẽ học từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút sáng thứ 3, 5, 7 hàng tuần. Đây là lớp đầu tiên trong dịp hè được trung tâm tổ chức, mang ý nghĩa thiết thực trong việc trang bị cho các em kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân trước môi trường sông nước, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước. Qua đó thể hiện sự chung tay trách nhiệm của các tổ chức đoàn, đội và toàn xã hội trong việc tạo dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh, giúp trẻ em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn kỹ năng. Với những hoạt động vui chơi, trải nghiệm và đọc sách, chương trình Vui Tết Thiếu Nhi tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai đã mang đến cho các em nhỏ một mùa hè vui tươi, bổ ích. Các em không chỉ được vui chơi, giao lưu học hỏi, mà còn có cơ hội rèn luyện, phát triển kỹ năng sống, góp phần bồi đắp những giá trị tích cực. Đây cũng là dịp để gia đình, nhà trường và toàn xã hội cùng lan tỏa sự quan tâm, chung tay chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất cho thế hệ tương lai phát triển toàn diện. Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục phát thanh vì trẻ em của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì Sức Khỏe Mọi Người.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức Khỏe Cho Mọi Người do Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sở Y tế Gia Lai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Thế giới Không Thuốc Lá 31 tháng 5 năm nay được Tổ chức Y tế Thế giới phát động với chủ đề Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện, nicotine và thuốc lá, nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ thanh thiếu niên trước các chiến lược tiếp thị tinh vi của ngành công nghiệp thuốc lá, đặc biệt là các sản phẩm thuốc lá điện tử và nicotine thế hệ mới. Nhân Ngày Thế giới Không Thuốc Lá và Tuần lễ Quốc gia Không Thuốc Lá, chuyên mục hôm nay có bài viết Bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa thuốc lá và nicotine. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thuốc lá từ lâu không còn là câu chuyện riêng của một thói quen cá nhân, mà đã trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng, gánh nặng kinh tế xã hội. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm thế giới có hơn 8 triệu người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá, trong đó khoảng 1,3 triệu người tử vong do hút thuốc thụ động. Các thành phần độc hại trong khói thuốc lá và hơn 7.000 chất hóa học khác là nguyên nhân chính gây nên bệnh ung thư phổi, bệnh tim mạch, đột quỵ, các bệnh về hô hấp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh. Không chỉ vậy, khói thuốc còn ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Tại Việt Nam, công tác phòng chống tác hại thuốc lá thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hút thuốc lá trong nam giới trưởng thành giảm đáng kể, tỷ lệ tiếp xúc với khói thuốc tại nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học và phương tiện giao thông công cộng cũng giảm rõ rệt. Tuy nhiên, nguy cơ gia tăng sử dụng thuốc lá trong giới trẻ đang đặt ra nhiều thách thức mới, nhất là sự gia tăng và xu hướng sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong giới trẻ. Trong những năm gần đây, vấn đề hút thuốc lá ở thanh thiếu niên, đặc biệt là việc xuất hiện và lan rộng của thuốc lá điện tử, đang trở thành mối lo ngại. Với thiết kế bắt mắt, hương vị đa dạng và sự quảng bá rộng rãi trên mạng xã hội, thuốc lá điện tử đã và đang len lỏi vào học đường. Có rất nhiều học sinh sinh viên đã xem đó là trào lưu hiện đại, không nhận thức đầy đủ được tác hại. Dù được che phủ bằng màu sắc, hương vị hay hình thức hiện đại, đó vẫn là những sản phẩm gây nghiện, gây hại và đang trở thành mối hiểm họa âm thầm với đời sống học đường. Thuốc lá điện tử chứa nicotine và các hóa chất độc hại khác không chỉ gây nghiện mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của não bộ ở lứa tuổi vị thành niên. việc tiếp xúc với nicotine từ sớm khiến giới trẻ có nguy cơ cao hơn mắc các rối loạn tâm thần, rối loạn hành vi, dễ bị lôi kéo vào các chất kích thích khác. Từ thực tế trên, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá đòi hỏi trách nhiệm cấp thiết của cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Vai trò của công tác tuyên truyền lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật nói chung, phòng chống thuốc lá nói riêng vào các hoạt động đoàn, đội, sinh hoạt dưới cờ và các phong trào của nhà trường là rất cần thiết. Việc xây dựng trường học không khói thuốc lá không chỉ đem lại một môi trường học đường trong lành, an toàn, bảo vệ sức khỏe cho mọi người, mà còn hướng đến một nếp sống văn minh cho thế hệ tương lai. Theo đó, các trường đã chú trọng trang bị kiến thức về sự nguy hại của thuốc lá điện tử vào trong các môn học, các hoạt động ngoại khóa, đồng thời phối hợp với lực lượng công an trong khâu giáo dục kỹ năng nhận diện sớm thuốc lá điện tử và những hệ lụy đối với sức khỏe. Chị Phan Thị Bích Thủy, Bí thư Đoàn Trường Trung học Phổ thông Hoàng Hoa Thám, phường Thống Nhất cho biết.
3: Đoàn trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt tri đoàn, tuyên truyền trên không gian mạng, tổ chức cho học sinh ký cam kết không sử dụng mua bán thuốc lá điện tử ngay từ đầu năm học, đồng thời gắn các biển cấm hút thuốc trong khuôn viên nhà trường. Ngoài ra, đoàn trường còn phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn học sinh nhận diện các loại thuốc lá điện tử, tìm hiểu tác hại và những chế tài xử lý hành vi vi phạm. Đoàn trường còn tổ chức các chương trình ngoại khóa như đố vui dưới cờ, tìm hiểu tác hại của thuốc lá điện tử, thi vẽ tranh, làm clip tuyên truyền, qua đó nâng cao nhận thức của học sinh về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử, góp phần xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.
1: Xây dựng môi trường học đường không khói thuốc lá là trách nhiệm của nhà trường trong việc trang bị cho học sinh kỹ năng nhận diện các sản phẩm thuốc lá mới và hiểu sâu hơn về hệ lụy đối với sức khỏe. Khi nhận diện được hình thành từ sớm, nói không với thuốc lá sẽ không còn là khẩu hiệu mà trở thành lựa chọn tự nhiên của các em để bảo vệ chính mình và cộng đồng. Em Phan Chấn Hưng, học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, phường Diên Hồng cho biết.
4: Ở trường thì tuyên truyền qua những buổi treo cờ, trong tiếng ngôn nó nữa, nhiều lúc dân có việc đặt trải nghiệm, có tuyên truyền chắc cũng nhiều bạn hơn em thì không có thử cái đó, tại bộ thân thích, nghĩa là nó gây ra nhiều cái phổi lại xuất huyết, cũng bị tâm.
1: Em Cao Nguyễn Hoàng Long, học sinh lớp 8, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du cũng cho biết.
5: Em nghe các bạn hút nhiều như vậy, em không dám thử, em sợ.
1: Các chuyên gia y tế khuyến cáo, không có bất kỳ sản phẩm thuốc lá nào an toàn cho sức khỏe. Nicotine là chất gây nghiện mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim mạch, hô hấp, não bộ và sức khỏe tâm thần, đặc biệt ở người trẻ tuổi. Thuốc lá chứa hàng nghìn chất hóa học độc hại và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều bệnh nguy hiểm. Vì vậy, khi một điếu thuốc được đốt lên, phía sau là nguy cơ bệnh tật, là chi phí điều trị kéo dài, là sự suy giảm sức khỏe, không chỉ làm hại người hút, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới những người thường xuyên hít phải khói thuốc thụ động, đặc biệt là trẻ em. Không hút thuốc nơi công cộng, khuyên nhủ người thân từ bỏ thuốc lá, tham gia tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, cùng lên tiếng vì một cộng đồng không khói thuốc, tạo nên một tương lai khỏe mạnh, văn minh cho thế hệ trẻ.

0: Thưa quý vị và các bạn, thuốc lá không chỉ gây nghiện mà còn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hiểm về phổi. Mỗi năm hàng triệu người trên thế giới tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Tại Việt Nam, tình trạng hút thuốc lá vẫn còn phổ biến, kéo theo số ca mắc ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và nhiều bệnh hô hấp ngày càng gia tăng. Không chỉ ảnh hưởng đến người hút trực tiếp, khói thuốc còn gây hại nghiêm trọng cho những người xung quanh, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ mang thai. Bài viết sau đây đề cập rõ hơn về những tác hại của thuốc lá và cách hạn chế tình trạng hút thuốc lá trong cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thuốc lá từ lâu đã được cảnh báo là kẻ giết người thầm lặng. Thế nhưng hiện nay, số người hút thuốc lá vẫn đang gia tăng, đặc biệt ở nam giới và thanh thiếu niên. Đáng lo ngại hơn, không chỉ người hút thuốc mà cả những người xung quanh thường xuyên hít phải khói thuốc thụ động cũng đang từng ngày hứng chịu những hậu quả nặng nề từ khói thuốc. Theo các chuyên gia y tế, trong khói thuốc lá có hơn 7.000 hóa chất độc hại, trong đó hàng trăm chất gây độc và hàng chục chất có khả năng gây ung thư. Những chất độc này âm thầm tàn phá cơ thể, đặc biệt là lá phổi, cơ quan trực tiếp tiếp xúc với khói thuốc mỗi ngày. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Phúc Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn cho biết.
1: Những người mà hút thuốc lá tạo ra cho cái xung quanh, cái môi trường xung quanh rất là không lành mạnh, tức là đầy khói thuốc lá. Mà trong cái khói thuốc lá thì rất là nhiều cái chất độc hại, trong đó là có hơn 4.000 cái chất độc hại, trong đó có khoảng 70 cái chất mà gây ung thư. Hầu hết những người hút thuốc lá là cái cuối cùng của họ là cũng là gây ra cái bệnh phổi mãn tính, đặc biệt là cái COPD. Mà cái bệnh lý COPD do thuốc lá gây ra thì phải nói rằng là rất khó điều trị. Một cái bệnh lý mà tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng mà tỷ lệ mà điều trị khỏi thì rất thấp. Tại vì khi mà hút thuốc lá rồi lâu dài, rồi nghiện thuốc lá, thì tất cả các cái phế quản của đường thở, cái đường dẫn khí ở trong phổi là nó hẹp lại do tác động của khói thuốc lá. Mà khi nó hẹp lại thì làm cho cái luồng khí, không khí bình thường, nó không bình thường nữa và nó sẽ làm cho bệnh nhân là khó thở.
0: Theo thống kê của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã khám và điều trị cho hơn 4.800 lượt người bệnh và điều trị nội trú cho hơn 1.200 lượt người. Trong đó có gần 180 người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và viêm phế quản tràn khí. Các bác sĩ cho biết, hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh lý nguy hiểm về phổi. Trong đó phổ biến nhất là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, còn gọi là COPD. Đây là căn bệnh khiến người bệnh khó thở kéo dài, giảm khả năng lao động và có thể dẫn đến tử vong. Ngoài ra, thuốc lá còn là nguyên nhân chính gây ung thư phổi. Nhiều nghiên cứu cho thấy hơn 80% ca ung thư phổi có liên quan trực tiếp đến việc hút thuốc lá. Không dừng lại ở đó, thuốc lá còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ, cao huyết áp, suy giảm miễn dịch và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản. Người hút thuốc lâu năm thường có sức đề kháng kém, cơ thể nhanh suy yếu và dễ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Điều đáng lo ngại hiện nay là độ tuổi hút thuốc lá đang ngày càng trẻ hóa. Nhiều học sinh thanh niên xem việc hút thuốc như một cách thể hiện bản thân mà chưa nhận thức đầy đủ những hiểm họa do thuốc lá gây ra. Khói thuốc không chỉ gây hại cho người hút mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến người hít phải khói thuốc thụ động. Trẻ em sống trong môi trường có khói thuốc dễ mắc viêm phổi, hen suyễn, suy giảm sức đề kháng. Phụ nữ mang thai hít phải khói thuốc có nguy cơ sinh non, thai nhẹ cân. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm, thế giới có hàng triệu người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Tại Việt Nam, con số tử vong vì thuốc lá cũng đang ở mức đáng báo động. Không chỉ gây tổn thất về sức khỏe, thuốc lá còn tạo gánh nặng lớn về kinh tế cho gia đình và xã hội. Chi phí mua thuốc lá, chi phí điều trị bệnh tật và mất khả năng lao động khiến nhiều gia đình rơi vào khó khăn. Một điếu thuốc được đốt lên không chỉ làm tiêu hao tiền bạc mà còn đánh đổi bằng chính sức khỏe và tính mạng con người. Ông Đào Văn Ngọc, xã Ngô Mây cho biết.
2: Có mà bó này 20 năm rồi. Khi này nó bị là lo bó rồi, không có nhát hút nữa. Vì có chất nicotine quá nhiều. Thì mình ngó cái gói thuốc sao là mình thấy vậy là đúng rồi. Mình nên bó là tốt. Cái tuổi trẻ bữa nay là không nên dùng tới, nghĩ tới về thuốc lá. Thuốc lá là đầu độc của thuốc trẻ, tuổi trẻ. Mình nên là tránh xa chừng nào tốt chừng đó.
0: Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử, không hút thuốc trong nhà, nơi làm việc và nơi công cộng, tăng cường tập thể dục, ăn uống lành mạnh để cải thiện sức khỏe phổi. Bên cạnh đó, mọi người cần chủ động khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý hô hấp và động viên người thân bỏ thuốc lá vì một môi trường sống trong lành. Nhiều người sau khi cai thuốc đã cải thiện rõ rệt sức khỏe, giảm ho, dễ thở hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc từ bỏ thuốc lá tuy không dễ, nhưng hoàn toàn có thể thực hiện nếu có quyết tâm và sự hỗ trợ đúng cách. Hút thuốc hơn 20 năm, đến khi có triệu chứng khó thở nặng, ông Trần Văn Đậu, 71 tuổi ở xã Tuy, Phước Tây, đi khám mới phát hiện mình bị bệnh phổi mãn tính. Khi nhận thấy sức khỏe suy giảm nghiêm trọng do thuốc lá gây ra, ông Đậu đã quyết định từ bỏ thuốc lá.
2: Thì đầu tiên thì cũng xuống khoa la đề để đi khám bệnh, thật chẳng nó ho rồi. Trước đây đã tan kháng hút thuốc lá, mà xuống đây khám thì anh bác sĩ nói là bị viêm phổi quản mãn tính, hồ sơ thời gian viêm quản chuyển qua hen, xuống đây điều trị thời gian là ở nhà ấy, thì cứ thường đi cho bạn về được cho thường làm hút thuốc của cà phê vậy ăn uống để xe cái bỏ nghe hút nữa.
0: Thực tế cho thấy tác hại của thuốc lá không chỉ dừng lại ở sức khỏe cá nhân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của gia đình và cộng đồng. Một môi trường đầy khói thuốc sẽ làm gia tăng nguy cơ bệnh tật, giảm năng suất lao động và tạo áp lực lớn cho ngành y tế. Để phòng tránh các bệnh do thuốc lá gây ra, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần nói không với thuốc lá, xây dựng môi trường sống không khói thuốc và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Mỗi chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng môi trường không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đừng để những làn khói trắng cướp đi hơi thở, hạnh phúc và tương lai của con người. Hãy từ bỏ thuốc lá ngay hôm nay vì một cuộc sống khỏe mạnh, văn minh và an toàn hơn.

0: quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục là nội dung bài viết Giữ trọn lời thề, giới thiệu về những việc làm ý nghĩa nhân văn mà lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã thực hiện trong thời gian qua với vai trò gương mẫu của các đảng viên đi đầu trong triển khai thực hiện nghị quyết các cấp về công tác dân vận. Phóng sự do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Một đưa nghị quyết của Đảng và cuộc sống ở cuối chương trình sẽ được giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung cốt lõi từ quan điểm chỉ đạo của Đảng về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh và đối ngoại. Bây giờ là nội dung chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, đối với mỗi cán bộ đảng viên thuộc lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai, thì việc giữ trọn lời thề với đảng, với quân đội, với nhân dân vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là danh dự và bổn phận thiêng liêng. Những lời thề đó không chỉ là lời nói suông mà phải được cụ thể hóa thành hành động thông qua những việc làm thiết thực. Hiệu quả từ mỗi mô hình, chương trình, việc làm mà cán bộ chiến sĩ đảng viên thuộc lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai đang duy trì thực hiện đã góp phần tích cực cùng cấp ủy chính quyền và người dân khu vực biên giới biển đảo xây dựng biên giới ngày một vững mạnh. Đó cũng là câu chuyện mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn trong bài viết này.
2: Ở nhiều bản làng biên giới, con đường đến trường của trẻ em từng là hành trình đầy gian nan. Nghèo đói, thiếu thốn, khoảng cách địa lý và điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt khiến không ít em có nguy cơ bỏ học giữa chừng. Thấu hiểu điều đó, từ hàng chục năm trước, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã triển khai chương trình nâng bước em tới trường con nuôi đồn biên phòng như một cam kết đồng hành lâu dài cùng thế hệ trẻ vùng biên. Các đơn vị đã nhận đỡ đầu 278 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 4 em học sinh người Campuchia. Từ chương trình này, đã có 30 em thi đậu đại học, cao đẳng, mở ra tương lai mới từ chính những làng biên giới nghèo khó năm nào. Nguồn lực để duy trì chương trình phần lớn đến từ sự tự nguyện đóng góp của cán bộ chiến sĩ và các nguồn xã hội hóa với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng. Trong đó, chương trình nâng bước em tới trường 6,9 tỷ đồng, chương trình con nuôi đồn biên phòng 336 triệu đồng, mô hình bếp ăn tình thương 760 triệu đồng. Không chỉ trẻ em, nhiều người lớn tuổi nơi vùng sâu, vùng xa cũng được tiếp cận con chữ thông qua các lớp học xóa mù chữ do cán bộ biên phòng trực tiếp giảng dạy. Cùng với đó là những lớp học hè đã được các đồn biên phòng duy trì thường xuyên cho từ 12 đến 15 học sinh mỗi khóa. Điều đáng ghi nhận là các mô hình chương trình này được thực hiện từ chính những đề xuất của các cán bộ đảng viên được phân công phụ trách địa bàn và cũng chính những đảng viên ấy đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tiên phong đi đầu và kiên trì thực hiện. Đại úy Nguyễn Văn Luân, đội trưởng đội vận động quần chúng đồn biên phòng Gia Lốp, tỉnh Gia Lai tâm sự.
3: Chúng tôi tham mưu cho ban chỉ đơn vị để làm thủ tục mọi hồ sơ để nhận giúp đỡ các cháu trong các cái chương trình nâng bước em lên trường con nuôi đồn biên phòng. Thì hiện tại nhà đơn vị đang hỗ trợ 4 cháu trong cái chương trình nâng bước em lên trường và con nuôi đồn biên phòng. Ngoài ra thì trong năm 2023-2024 thì đội vận động chúng cũng đã tham mưu cho đảng ủy ban chỉ đồn khảo sát để đánh giá tình hình để mở lớp xóa mù chữ cho nhân dân đảng Khôn. Thì hiện tại là lớp xóa mù chữ đã thực hiện xong 3 đợt và ở làng Khôn thì người dân rất vui mừng.
2: Với quan điểm giúp dân là phải tạo dựng sinh kế bền vững để nhân dân tự vươn lên trong cuộc sống. Với tinh thần đó, đề án mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới đã được triển khai với vai trò tiên phong từ những đảng viên phụ trách hộ gia đình. từ năm 2022 đến nay đã có 855 hộ được hỗ trợ với 4.490 ngày công lao động, 49 phương tiện sinh kế, 3,8 tấn gạo, 850 xuất quà, tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Đề án đã được Trung ương ghi nhận và tuyên dương trong chương trình Hồ Chí Minh Hành Trình Khát Vọng năm 2024. Cùng với đó, các chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, hũ gạo tình thương, hỗ trợ cây trồng vật nuôi đã góp phần giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo. Từ năm 2015 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp xây mới và sửa chữa 87 căn nhà tình nghĩa, mái ấm biên cương, tổng trị giá hơn 5,7 tỷ đồng. Riêng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai trong năm 2025 đã trực tiếp tham gia giúp nhân dân xóa 356 căn nhà tạm, nhà dột nát, tham gia xây dựng hơn 250 căn nhà cho các hộ nghèo ở địa bàn biên giới, biển đảo, với kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng và 1.054 ngày công. Ở trên cả khu vực biên giới đất liền và biển đảo, những mô hình, chương trình nhân văn và ý nghĩa vẫn đang được lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục duy trì, nhân rộng và tổ chức thực hiện. Tiên phong đi đầu trong những mô hình này là những cán bộ đảng viên đầy nhiệt huyết. Trung tá Nguyễn Ngọc Dương, đồn trưởng đồn biên phòng Cát Khánh, bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai tâm sự.
4: Sau quá trình học tập, rèn luyện phấn đấu không ngừng, trở thành người sĩ quan và hiện nay trên cương vị là đồn trưởng, bản thân luôn suy nghĩ làm sao cho quần chúng nhân dân ở khu biên giới biển, nhất là ngư dân, là những cột mốc sống trên biển, ngày đêm lên đên bám biển để khẳng định chủ quyền vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, có cuộc sống được ổn định, luôn luôn yên tâm vươn khơi bám biển. Quá trình làm việc, tiếp xúc với ngư dân, luôn yêu cầu cán bộ phải luôn gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến. Những nội dung nào người ngư dân chưa hiểu, chưa rõ thì phải hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ. Bên cạnh đó, khi xem xét, giải quyết một việc vi phạm, phải theo đúng cái quan điểm là công tâm, khách quan, rõ ràng, công khai, thấu tình, đạt lý, đúng yếu tố pháp luật, nghiệp vụ, để bộ đội biên phòng luôn là lực lượng tin cậy, chỗ dựa vững chắc của ngư dân.
2: Luôn khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết cảnh giác, liêm chính cần kiệm, hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, dũng cảm trước địch, vì nước quên thân, trung thành với đảng, tận tụy với dân. Mỗi cán bộ chiến sĩ đi đầu là những đảng viên thuộc lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai, không chỉ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ quốc, mà còn kiên trì bám dân, bám địa bàn, bám cơ sở, không ngừng tôi luyện ý chí, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và phẩm chất cao đẹp của người lính quân hàm xanh. Ở những địa bàn xa xôi gian khó, từ những nhọc nhằn, thiếu thốn và khát vọng bình yên của nhân dân, cán bộ, đảng viên biên phòng luôn là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc khu vực biên giới. Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều mô hình, chương trình dân vận thiết thực giúp nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống và từng bước làm đổi thay diện mạo vùng biên. Nhiều mô hình, chương trình nhân văn đã để lại dấu ấn sâu đậm nơi biên giới Gia Lai. Mỗi việc làm nghĩa tình, bình dị của người lính biên phòng hôm nay đang góp phần xây dựng thế trận lòng dân, thành lũy vững chắc, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi biên cương của Tổ quốc. Đại tá Rơ Mát Tuân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Xác định vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng nền biên phòng toàn dân có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vì vậy, với vai trò ấy, cấp ủy chỉ huy đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng làm tốt công tác dân vận, giúp dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống bằng cách thông qua các cái mô hình phong trào mang ý nghĩa hết sức nhân văn, sâu sắc. Và cũng chính những việc làm đó là lời tri ân của bộ đội biên phòng đối với nhân dân trên khu vực biên giới trong nửa thế kỷ qua đã bao bọc, giúp đỡ bộ đội biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2: Đại tá Trần Tiến Hải, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
6: Cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các cái nội dung trong thời gian tới. Thứ nhất là tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả các cái mô hình, chương trình đã thực hiện nơi biên giới gắn với nâng cao đời sống của người dân để phát huy cái vai trò chủ thể của người dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Cái thứ hai, phân công cán bộ bám sát địa bàn, các làng bản cùng với người dân để tiếp tục duy trì và lan tỏa các cái mô hình, chương trình phong trào để góp phần xây dựng biên giới vững mạnh, toàn diện. Cái thứ ba, tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương các cấp và phối hợp với các sở ban ngành đoàn thể đẩy mạnh các cái chương trình phát triển kinh tế văn hóa xã hội, gắn phát triển kinh tế văn hóa xã hội của người dân nơi biên cương với xây dựng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bằng các cái mô hình, chương trình phong trào thiết thực để người dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Có thể nói xây dựng thế trận lòng dân là một nội dung hết sức quan trọng, nền tảng xuyên suốt trong cái quá trình thực hiện hai nhiệm vụ cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, cái vai trò của người dân nơi biên giới là một nội dung hết sức quan trọng.
2: Để tiếp tục duy trì thực hiện và nhân rộng các mô hình, chương trình, hiện nay Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đang phân công 263 đảng viên trực tiếp phụ trách 1.014 hộ gia đình ở khu vực biên giới, biển đảo. Tiếp tục duy trì mô hình đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn làng với 63 đảng viên sinh hoạt tại 63 chi bộ cơ sở. Mỗi cán bộ đảng viên thuộc lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai giữ trọn lời thề với đảng, với quân đội, với nhân dân, đã và đang góp phần xây dựng lực lượng vững mạnh từ lòng dân, xây dựng đảng và tích cực hỗ trợ, hướng dẫn người dân cảnh giác, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên cả không gian mạng và trong đời sống thực tiễn hàng ngày nơi biên giới. Hiệu quả từ những mô hình, chương trình mà lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai đang triển khai không chỉ cho thấy việc thực hiện nghị quyết của Đảng về công tác dân vận đã được lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh thực hiện hiệu quả, mà còn khẳng định mỗi tổ chức đảng và đảng viên thuộc lực lượng đang thực sự phát huy vai trò tiên phong và có nhiều đóng góp thiết thực ngay ở cơ sở. Họ đã giữ trọn lời thề với Đảng, với quân đội và nhân dân bằng trách nhiệm chính trị, danh dự và bổn phận thiêng liêng của người đảng viên. Những cống hiến hy sinh thầm lặng mà lan tỏa ấy đang góp phần tích cực vào xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, xây dựng biên giới ngày càng ổn định và phát triển.

Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đưa ra nhiều quyết sách được đánh giá là mang tính đột phá chiến lược, tạo nên tư duy phát triển mới cho đất nước trong kỷ nguyên mới. Không chỉ đổi mới cách tiếp cận trong tổ chức và hoạch định chính sách, Đại hội lần thứ 14 của Đảng còn mở ra bước ngoặt về chính sách xã hội, hướng tới người dân, từ giáo dục, an sinh đến phát triển kinh tế xã hội, phản ánh tinh thần, dân là gốc, đặt niềm tin và lợi ích của người dân làm thước đo cao nhất trong mọi quyết sách. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia được đặt ở vị trí chiến lược, đòi hỏi lực lượng bộ đội biên phòng không chỉ nắm chắc thế trận quốc phòng an ninh mà còn vun đắp thế trận lòng dân nơi tuyến đầu. Quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Đại hội 14 về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh và đối ngoại là giữ vững hòa bình để phát triển để tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định là điều kiện tiên quyết để phát triển. Phải tiếp tục củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực dự báo phòng ngừa, xử lý kịp thời các tình huống, kiên quyết không để bị động bất ngờ. Đối thoại tiếp tục giữ vai trò tiên phong, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, kiên định độc lập, tự chủ, chủ động tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Tận dụng hiệu quả cơ hội hợp tác, đưa các quan hệ đối tác đi vào chiều sâu, thực chất. Kết hợp chặt chẽ đối ngoại với quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế, giữ vững nguyên tắc nhưng mềm dẻo, linh hoạt về sách lược. An ninh trong giai đoạn mới không chỉ là an ninh biên giới lãnh thổ, mà còn là an ninh chế độ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh tài chính, an ninh dữ liệu, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực. Vì vậy, phát triển bền vững và tự chủ chiến lược phải đặt trong tổng thể nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ cơ sở, từ nơi xuất phát. Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng phát thanh viên Hải Hà, kỹ thuật viên Đinh Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục kỳ sau.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Nhằm bảo đảm hoạt động của chính quyền cơ sở thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời nâng cao vai trò chủ động của cấp xã trong quản lý điều hành phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành phương án số 03 về bố trí, điều động, sắp xếp và tăng cường cán bộ công chức viên chức về công tác tại các xã phường trên địa bàn tỉnh. Trong chương trình có nội dung phần trao đổi với anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai, trước thềm Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2029, dự kiến diễn ra trong tháng 6 tới. Kế đến là phóng sự ghi nhận những cơ chế hỗ trợ thiết thực cho hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng giai đoạn 2026-2030, đã tạo thêm động lực cho lực lượng trực tiếp đồng hành cùng người dân trong quá trình chuyển đổi số ở cơ sở. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh nhiều năm qua, Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa luôn chú trọng xây dựng môi trường bệnh viện không khói thuốc lá, tạo môi trường trong lành, hỗ trợ tốt cho bệnh nhân trong quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe, đồng thời tạo nét văn hóa đẹp trong môi trường bệnh viện.

0: Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Trước yêu cầu nhiệm vụ khi đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho cấp xã, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác bố trí, điều động và tăng cường nhân sự cơ sở. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành phương án số 3 về bố trí, điều động, sắp xếp và tăng cường cán bộ công chức viên chức về công tác tại các xã phường trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu nhằm bảo đảm hoạt động của chính quyền cơ sở thông suốt, hiệu lực hiệu quả, đồng thời nâng cao vai trò chủ động của cấp xã trong quản lý điều hành phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh. Trên cơ sở đó, các xã phường đã bố trí, điều động, sắp xếp và tiếp nhận 105 cán bộ công chức. Trong đó có 23 người được tiếp nhận từ cơ quan trung ương và cấp tỉnh, 8 công chức được điều chuyển giữa các xã phường, 26 người tiếp nhận từ cơ quan đảng, mặt trận trong nội bộ xã và 48 trường hợp được bố trí giữa các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã. Tính từ tháng 7 năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện điều động bố trí và tiếp nhận 211 cán bộ công chức. Cùng với đó, các địa phương đã ký kết 181 hợp đồng thực hiện nhiệm vụ công chức cấp xã, góp phần bổ sung nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ tại cơ sở.
0: Nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự thông thoáng, minh bạch và thuận lợi, thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư kinh doanh vào tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng đất đai, lâm nghiệp, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã rút ngắn 3/4 thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Theo đó, tổng thời gian giải quyết tất cả các thủ tục hành chính của dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp đã giảm từ 242 ngày theo quy định xuống chỉ còn 60 ngày. Đối với các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp giảm từ 145 ngày theo quy định xuống còn 38 ngày. Đồng thời, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã đề nghị các sở ngành phối hợp cung cấp thông tin tình hình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan định kỳ cập nhật tiến độ giải quyết hồ sơ theo quyết định số 3263 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhằm kịp thời tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư. Từ đầu năm đến nay, Gia Lai có 15 dự án đăng ký đầu tư vào cụm công nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 1.575 tỷ đồng, tổng diện tích 58,8 ha. Trong 4 tháng qua đã có 34 dự án với tổng vốn đầu tư 7.510 tỷ đồng đi vào hoạt động, trong đó có 9 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư 6.814 tỷ đồng.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận liên danh công ty cổ phần ANI Power, công ty cổ phần Sông Đà 505 và công ty cổ phần điện mặt trời Trang Đức là nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy điện gió Chư Bơn tại xã Bờ Ngon, tỉnh Gia Lai. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 330 tỷ đồng, chiếm 20,4% tổng vốn đầu tư, phần còn lại huy động từ các tổ chức tín dụng. Theo quyết định, dự án sẽ triển khai các thủ tục chuyên ngành, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất và hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật từ tháng 6 đến tháng 11 năm nay. Dự kiến khởi công vào tháng 12 năm nay và hoàn thành đưa vào vận hành vào tháng 2 năm 2028. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở ngành liên quan phối hợp hướng dẫn, giám sát nhà đầu tư, thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định chuyên ngành khác, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư bảo đảm sử dụng công nghệ, thiết bị đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp quy hoạch điện 8 và đáp ứng yêu cầu an toàn vận hành hệ thống điện quốc gia. Dự án nhà máy điện gió Chư Bơn có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được cho thuê đất.
0: Làn sóng đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi tại Gia Lai đang tiếp tục gia tăng mạnh, cho thấy sức hút của địa phương trong phát triển nông nghiệp quy mô lớn và công nghệ cao. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 258 dự án đầu tư chăn nuôi với tổng vốn đăng ký xây dựng hơn 44.807 tỷ đồng trên diện tích hơn 12.334 ha. Các dự án tập trung chủ yếu vào chăn nuôi heo công nghiệp, bò thịt, bò sữa và gia cầm với quy mô hàng triệu con. Trong đó, khu vực phía Tây của tỉnh đang chiếm ưu thế với 224 dự án. Hiện đã có 73 dự án đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư hơn 9.888 tỷ đồng. 98 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa đi vào hoạt động, cùng 87 dự án đang hoàn thiện hồ sơ xin đầu tư. Sự gia tăng nhanh các dự án chăn nuôi đang tạo thêm động lực tăng trưởng cho kinh tế nông nghiệp của tỉnh. Song cùng với thu hút đầu tư, yêu cầu đặt ra là phải kiểm soát tốt quy hoạch, môi trường và an toàn dịch bệnh nhằm bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển bền vững.
1: Sau hợp nhất, Tỉnh Gia Lai hiện có 283 hồ chứa với tổng dung tích khoảng 1.275 triệu mét khối. Tuy nhiên, hiện nay diện tích tưới chủ động của tỉnh chỉ đạt 8,9%, mức thấp nhất cả nước. Điều này đồng nghĩa với việc hơn 90% diện tích còn lại đang rơi vào tình trạng khát nước, phụ thuộc hoàn toàn vào nước mưa và khai thác nước ngầm. Trên địa bàn tỉnh, hệ thống hạ tầng thủy lợi không chỉ ít mà phần lớn đã xuống cấp, quy mô nhỏ lẻ và chưa được đầu tư đồng bộ. Nhiều công trình xây dựng từ lâu không còn đáp ứng được yêu cầu trữ nước và điều tiết trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trước tình hình này, tỉnh đã xây dựng kế hoạch phát triển thủy lợi và nước sạch nông thôn giai đoạn 2026-2030, sau 2030 và tầm nhìn đến năm 2035. Trong đó đề xuất Trung ương xem xét hỗ trợ bố trí vốn đầu tư cho hai dự án thủy lợi trọng điểm và cấp bách với tổng mức đầu tư là 7.486 tỷ đồng. Dự án thứ nhất tập trung vào việc xây dựng mới hệ thống cơ sở hạ tầng nguồn nước nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết tưới tiêu và cung cấp nước sinh hoạt thiết yếu cho khu vực phía Tây của tỉnh. Dự án thứ hai chú trọng vào việc nâng cấp sửa chữa các công trình thủy lợi hiện có đang trong tình trạng xuống cấp cấp bách trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Việc triển khai hai dự án này được kỳ vọng sẽ bảo đảm an ninh nguồn nước và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững cho địa phương.
0: Du lịch Gia Lai đang tăng tốc khi lượng khách, doanh thu và khách quốc tế đồng loạt tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2026, tạo nền tảng thuận lợi để triển khai năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Trong 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh đón gần 7 triệu lượt khách, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu đạt khoảng 15.200 tỷ đồng, tăng 19%. Khách quốc tế hơn 112.000 lượt, tăng 80%. Kết quả này cho thấy hiệu quả bước đầu từ các hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia, đồng thời khẳng định xu hướng liên kết du lịch biển cao nguyên, mở rộng không gian trải nghiệm từ biển Quy Nhơn đến Đại Ngàn Tây Nguyên. Cùng với việc tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao du lịch và đẩy mạnh xúc tiến quảng bá trong nước quốc tế, Gia Lai còn thí điểm không gian phiên cuối tuần cà phê và văn hóa Gia Lai tại quảng trường Đại Đoàn Kết từ tháng 3 đến hết tháng 8 năm nay. Hạ tầng và dịch vụ du lịch tiếp tục được nâng cấp với 1.257 cơ sở lưu trú, khoảng 23.200 phòng đáp ứng nhu cầu mùa cao điểm hè 2026. Đồng thời triển khai môi trường du lịch 3K, 3A và đẩy mạnh chuyển đổi số. Cùng với định hướng phát triển sản phẩm đặc trưng và mở rộng thị trường quốc tế, Gia Lai từng bước khẳng định vị thế trung tâm du lịch biển cao nguyên của khu vực.
1: Theo nghị quyết số 19 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đoàn nghệ thuật ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực hát bội bài chòi sẽ được hỗ trợ kinh phí để duy trì và phát triển hoạt động. Cụ thể, các đoàn đáp ứng đủ điều kiện hoạt động sẽ được hỗ trợ một lần để mua sắm trang phục, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng với mức tối đa không quá 100 triệu đồng một đoàn. Đồng thời, các đoàn còn được hỗ trợ kinh phí biểu diễn hàng năm tối đa 30 triệu đồng một đoàn. Hiện nay, toàn tỉnh Gia Lai chỉ còn 6 đoàn hát bội không chuyên duy trì hoạt động chủ yếu bằng tình yêu nghề của các nghệ nhân. Do phải tự chủ toàn bộ kinh phí nên các đoàn gặp nhiều khó khăn trong việc đầu tư trang thiết bị, phục trang và duy trì biểu diễn. Vì vậy, nguồn hỗ trợ từ Nghị quyết 19 sẽ giúp các đoàn có điều kiện đầu tư bài bản hơn cho hoạt động sân khấu, đồng thời tạo thêm động lực để nghệ nhân tiếp tục giữ nghề và truyền dạy nghệ thuật truyền thống cho thế hệ trẻ. Đây chính là chính sách thiết thực góp phần tạo điều kiện để nghệ thuật hát bội bài chòi tiếp tục được bảo tồn và phát huy trong đời sống hiện đại.

0: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2029 dự kiến diễn ra trong tháng 6 tới, là ngày hội lớn của tuổi trẻ các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Bước vào nhiệm kỳ mới với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, hội nhập, phát triển, thế hệ trẻ Gia Lai đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới trong việc phát triển kinh tế xã hội địa phương, đặc biệt là thúc đẩy chuyển đổi số và gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh. Trước thêm đại hội, phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đã có cuộc trao đổi với anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, một số vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị cho đại hội cũng như những giải pháp đột phá nhằm khơi thông nguồn lực trẻ tại địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa anh, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2029 thực sự là một ngày hội của thanh niên toàn tỉnh. Tính đến thời điểm này, tỉnh Gia Lai đã cơ bản hoàn thành Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã phường. Vậy với tư cách là người đứng đầu Ủy ban Hội tỉnh, anh đánh giá như thế nào về chất lượng đội ngũ nhân sự vừa được hiệp thương tại cấp cơ sở ạ?
2: Trước tiên thì có thể khẳng định rằng công tác tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã phường cũng như công tác tổ chức hội nghị trong toàn tỉnh thời gian qua đã được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, đoàn kết và bám sát định hướng của Ủy ban Hội cấp trên. Đối với đội ngũ nhân sự được hiệp thương tại cấp cơ sở thì chúng tôi đánh giá đây là lực lượng có chất lượng khá đồng đều, có tinh thần trách nhiệm, có uy tín trong thanh niên và có khả năng kết nối tập hợp các lực lượng thanh niên tại địa phương. Đặc biệt sau sắp xếp đơn vị hành chính thì yêu cầu đặt ra đối với cán bộ hội cấp cơ sở rất cao, không chỉ nhiệt tình mà còn phải có năng lực tổ chức phong trào, nắm chắc địa bàn, gần gũi với thanh niên, biết phát huy vai trò của các câu lạc bộ, đội nhóm thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên làm kinh tế, thanh niên công nhân cũng như là thanh niên yếu thế. Điểm đáng mừng là cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ này được quan tâm theo hướng mở rộng tính đại diện, chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhất là những gương thanh niên làm kinh tế giỏi, thanh niên tình nguyện, thanh niên có uy tín trong cộng đồng. Đây là cơ sở quan trọng để tổ chức hội ở cơ sở thực sự là mặt trận đoàn kết, tập hợp rộng rãi thanh niên, đồng hành với thanh niên và phát huy thanh niên tham gia phát triển quê hương Gia Lai trong giai đoạn mới.
1: Theo kế hoạch thì Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh sẽ diễn ra trong tháng 6 tới. Vậy xin anh có thể cho biết là hiện nay công tác chuẩn bị cho đại hội được chúng ta triển khai như thế nào rồi ạ?
2: Đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị đang được Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tập trung triển khai khẩn trương đồng bộ để thực hiện đảm bảo tiến độ theo quy định. Chúng tôi xác định thì đại hội có ý nghĩa rất là quan trọng. Đây cũng là đại hội đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai sau sắp xếp hợp nhất tổ chức. Vì vậy công tác chuẩn bị thực hiện kỹ lưỡng trên cả 4 nhóm nội dung chính. Thứ nhất là chuẩn bị văn kiện đại hội. Thì báo cáo được xây dựng theo hướng đánh giá đúng tình hình kết quả công tác hội phong trào thanh niên giai đoạn 2024-2026, đồng thời xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Thứ hai là công tác nhân sự. Thì việc chuẩn bị nhân sự được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, tính kế thừa và phát triển, đồng thời chú trọng mở rộng thành phần đại diện các tầng lớp thanh niên, các địa bàn cũng như là lĩnh vực đặc thù của tỉnh. Thứ ba là công tác tuyên truyền, thi đua, chào mừng đại hội. Thì các cấp bộ hội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội, triển khai các công trình phần việc thanh niên, tạo không khí thi đua sôi nổi trong hội viên thanh niên trong toàn tỉnh. Thứ tư là các điều kiện tổ chức đại hội thì chúng tôi đang chuẩn bị chương trình, kịch bản, công tác hậu cần, lễ tân, truyền thông, ứng dụng công nghệ số trong đại hội đều đang được rà soát và hoàn thiện với tinh thần trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Tinh thần chung thì đại hội phải là thực sự là ngày hội đoàn kết của thanh niên Gia Lai, thể hiện khát vọng, trách nhiệm và vai trò xung kích của tuổi trẻ trong nhiệm kỳ mới.
1: Vâng ạ, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2026-2029 diễn ra trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ và xu hướng phát triển xanh. Vậy thì khẩu hiệu hành động hoặc tinh thần cốt lõi mà Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai muốn gửi gắm đến các bạn trẻ trong nhiệm kỳ mới này là gì ạ?
2: Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ cũng như yêu cầu phát triển xanh, phát triển bền vững thì Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ mới đang nghiên cứu, xác định những tinh thần cốt lõi. Trong đó thì chúng tôi dự kiến khẩu hiệu sẽ là thanh niên Gia Lai đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, hội nhập và phát triển. Thì đối với yếu tố phát triển thì cũng gắn với cái yếu tố phát triển nhanh nhưng cũng phát triển xanh và bền vững. Về tinh thần thì trước hết là tinh thần đoàn kết, bởi Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội của thanh niên, nơi tập hợp mọi tầng lớp thanh niên và cùng chung khát vọng cống hiến. Và tiếp đó là bản lĩnh của thanh niên hôm nay thì phải có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. biết làm chủ công nghệ cũng như làm chủ thông tin và sống có ích. Chúng tôi cũng nhấn mạnh yếu tố sáng tạo và hội nhập ở thanh niên Gia Lai không thể đứng ngoài xu thế chuyển đổi số, khoa công nghệ, khởi nghiệp, lập nghiệp và hội nhập quốc tế. Đồng thời, phát triển xanh cũng là vì cộng đồng là định hướng rất quan trọng gắn với bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh, xây dựng nếp sống văn minh và phát huy trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng và quê hương.
1: Vâng ạ. Vậy thì để đưa các nghị quyết của đại hội vào cuộc sống thực tế chứ không chỉ nằm trên giấy tờ thì Thường trực Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã chuẩn bị những kế hoạch hành động cụ thể nào mang tính thực chất ngay sau đại hội, thưa anh ạ?
2: Để nghị quyết của đại hội không chỉ dừng lại trên văn bản mà Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cũng đã xác định ngay sau đại hội sẽ bắt tay vào việc xây dựng những chương trình, kế hoạch cụ thể, có phân công, có tiến độ, có kiểm tra và đánh giá kết quả. Trước tiên là chúng tôi sẽ ban hành chương trình hành động để thực hiện nghị quyết đại hội, trong đó cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ thành từng nhóm, công việc rõ ràng, giao trách nhiệm cho từng cấp hội, từng đơn vị, từng nhóm đối tượng thanh niên. Thứ hai là tổ chức quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đến các cán bộ hội, hội viên thanh niên bằng nhiều hình thức phù hợp, nhất là thông qua nền tảng số, mạng xã hội, sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm. Mục tiêu là để nghị quyết dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, không khô cứng và không hình thức. Thứ ba là lựa chọn một số việc trọng tâm để triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ, như là hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển các mô hình thanh niên làm kinh tế, nâng cao năng lực số cho thanh niên, tổ chức hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên yếu thế, xây dựng các mô hình bảo tồn văn hóa và phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Và thứ tư đó là tăng cường kiểm tra, theo dõi, sơ kết, đánh giá trong từng giai đoạn. Chúng tôi sẽ chú trọng kết quả thực chất, lấy sự chuyển biến là cơ sở, sự tham gia của thanh niên và hiệu quả mang lại cho cộng đồng làm thước đo. Và tinh thần thì sau đại hội, tổ chức hội các cấp phải hành động ngay, làm việc cụ thể, thiết thực, có sản phẩm rõ ràng để mỗi hội viên thanh niên đều thấy được vai trò của mình trong thực hiện nghị quyết và trong xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển.
1: Vâng, xin cảm ơn anh.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung trao đổi với anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai, trước thềm Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2029, dự kiến diễn ra trong tháng 6 tới.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình chuyển đổi số hiện nay, Tổ công nghệ số cộng đồng đang trở thành lực lượng quan trọng, góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, đặc biệt tại vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, để lực lượng này duy trì hoạt động hiệu quả, rất cần có những cơ chế hỗ trợ thiết thực từ thực tiễn. Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành nghị quyết số 12 quy định hỗ trợ hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng giai đoạn 2026-2030, thể hiện việc ban hành chính sách kịp thời tạo thêm động lực cho lực lượng trực tiếp đồng hành cùng người dân trong quá trình chuyển đổi số ở cơ sở. Phóng sự đồng hành cùng Tổ công nghệ số cộng đồng trong chuyển đổi số của phóng viên chúng tôi đề cập cụ thể hơn về ý nghĩa của nghị quyết này.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Đắc Đoa, hình ảnh các đoàn viên thanh niên tận tình hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến đã trở nên quen thuộc. Từ tạo tài khoản định danh điện tử, đăng nhập cổng dịch vụ công đến nộp hồ sơ trực tuyến, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng đã giúp người dân từng bước tiếp cận môi trường số. Chị Tram ở thôn Hờ Lâm, xã Đắc Đoa chia sẻ khi được các thanh niên hỗ trợ. Tôi tới để làm giấy tờ cho gia đình, được các cán bộ hướng dẫn rất nhiệt tình, thủ tục và thời gian làm cũng nhanh. Không chỉ hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, các Tổ công nghệ số cộng đồng còn thường xuyên xuống tận thôn làng để hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt ứng dụng số, thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp cận các nền tảng số phục vụ đời sống. Đối với nhiều người dân ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc tiếp cận công nghệ vẫn còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng đã hướng dẫn hỗ trợ, góp phần giúp người dân từng bước thay đổi nhận thức, mạnh dạn tiếp cận công nghệ và sử dụng hiệu quả các dịch vụ số. Nói về vấn đề này, chị Mai Thị Như Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Đắc Đoa cho hay.
2: Trước đây thì chưa có kinh phí thì các hoạt động thì chủ yếu là sẽ dựa vào các nguồn kinh phí sẵn có của đoàn xã. Thì nguồn kinh phí thì cũng không đảm bảo, chỉ hỗ trợ được một phần kinh phí về xăng xe đi lại cho các bạn. Sau khi có nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí cho Tổ công nghệ số cộng đồng thì điều này có thể động viên khích lệ hơn cho các bạn trong Tổ công nghệ số cộng đồng, cũng như là sẽ giúp các bạn có động lực hơn trong việc tham gia các hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, như hỗ trợ về nhiều hơn về kinh phí. Ngoài ra thì kinh phí có thể hỗ trợ được các bạn trong việc là trau dồi các kỹ năng về công nghệ thông tin cũng như là các kỹ năng về giúp cho góp phần là thực hiện tốt các nhiệm vụ của Tổ công nghệ số cộng đồng thành công.
1: Để tiếp thêm động lực cho lực lượng này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành nghị quyết số 12 quy định hỗ trợ hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Theo nghị quyết, các Tổ công nghệ số cộng đồng được hỗ trợ kinh phí hoạt động với mức 12 triệu đồng mỗi tổ mỗi tháng nhằm thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số tại các cơ quan trong hệ thống chính trị ở cơ sở và tại các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Kinh phí được bố trí từ ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác theo quy định. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 4 tháng 5 năm nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2030. Theo bà Trương Nữ Kim Nguyệt, Phó Giám đốc

0: người dân có thể tiếp cận công nghệ một cách thuận lợi nhất, cần những người đồng hành trực tiếp ở cơ sở. Với sự quan tâm từ các chính sách hỗ trợ thiết thực của tỉnh, các tổ công nghệ số cộng đồng sẽ có thêm điều kiện để phát huy vai trò cầu nối số, góp phần đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, hiệu quả và lan tỏa sâu rộng trong đời sống người dân.
1: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận những cơ chế hỗ trợ thiết thực cho hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng giai đoạn 2026-2030 đã tạo thêm động lực cho lực lượng trực tiếp đồng hành cùng người dân trong quá trình chuyển đổi số ở cơ sở.
0: Thưa quý vị và các bạn, gắn với mô hình bệnh viện xanh sạch đẹp theo quy định của Bộ Y tế, nhiều năm qua, Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa luôn chú trọng xây dựng môi trường bệnh viện không khói thuốc lá, tạo môi trường trong lành, hỗ trợ tốt cho bệnh nhân trong quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe, đồng thời tạo nét văn hóa đẹp trong môi trường bệnh viện. Ghi nhận của phóng viên Kim Hường.
1: Khoa da lây nhiễm là một trong những khoa bệnh nhân đến khám điều trị đông ở Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa. Nhằm giúp bệnh nhân hiểu rõ tác hại thuốc lá, tránh vi phạm quy định bệnh viện và khoa trong xây dựng môi trường điều trị không khói thuốc lá, bên cạnh sự nêu gương đi đầu không hút thuốc lá của các bác sĩ trong khoa, thì các bác sĩ điều dưỡng khoa luôn tận dụng thời gian đi buồng để lồng ghép tư vấn cho bệnh nhân về tác hại thuốc lá và động viên bệnh nhân người nhà bỏ thuốc lá. Nói về việc tuyên truyền không hút thuốc lá cho bệnh nhân tại khoa, bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Thị Ái Liên, trưởng khoa da lây nhiễm Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa cho biết.
2: Tiêu chí đó là trong bệnh viện tôi là rất quyết liệt đưa vào cái tiêu chí mà chấm điểm thi đua cho từng thành viên cá nhân và cán bộ viên chức trong bệnh viện. Khi mà người bệnh mà đến khoa tôi thì bác sĩ cũng như điều dưỡng là tư vấn cho người bệnh về các nội quy, quy chế của bệnh viện. Trong đó đặc biệt là về vấn đề là không khói thuốc ở trong môi trường bệnh viện. Thì chúng tôi cũng có tư vấn cho người bệnh thuốc lá rất là nguy hiểm đến sức khỏe. Và trong quá trình điều trị bệnh nhân thì thuốc lá nó sẽ gây cho giảm với cái mức độ đáp ứng điều trị cho từng căn bệnh.
1: Được các y bác sĩ tuyên truyền vận động trong quá trình điều trị mà nhiều bệnh nhân hiểu rõ tác hại thuốc lá. Bệnh nhân Nguyễn Hữu Thuyền ở phường Hòa Nhân Bắc nói.
3: Thuốc lá là hút từ hồi nhỏ tuổi, đến đây bệnh viện thì coi như về bệnh viện động viên là coi như mình bỏ thuốc gì trong cái thuốc mình trị, bệnh viện trị là mình coi như nên giảm thuốc. Nên bây giờ thì bác sĩ lên thì các cô là cũng giảm từ từ, giảm về cái bệnh viện đâu nhỏ lớn giờ đâu, cho nên giảm từ từ sẽ giảm một lúc giảm không nổi. Vừa đây các cô cũng đã động viên rồi nhưng mà mình giữ cũng bỏ.
1: Nhờ sự tích cực và nghiêm túc trong chấp hành cũng như đẩy mạnh truyền thông các quy định về xây dựng môi trường bệnh viện không khói thuốc lá bằng nhiều hình thức, nhiều bệnh nhân và người nhà đi đến bệnh viện đã có cái nhìn đầy đủ hơn về những tác hại của thuốc lá, khói thuốc lá và tình nguyện bỏ thói quen xấu hút thuốc lá. Bệnh nhân Võ Xuân Thương ở xã Bình Khê chia sẻ.
4: Tôi vào ra bệnh viện này, bữa nay là ba bữa, bác sĩ là nên dặn tôi là không được hút thuốc lá, với ảnh hưởng thuốc lá là ảnh hưởng đến bệnh nhân và các người khác kề bên, cho nên là không có được hút thuốc lá. Trước đây là tôi có hút thuốc lá, nhưng nay là tôi vào đây là tôi bỏ rồi.
1: Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Kế Lạc, trưởng khoa ngoại kỹ thuật cao Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa, cho biết thêm về hoạt động tư vấn giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân tại khoa.
5: Tại khoa ngoại kỹ thuật cao Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa, thì quán triệt chỉ đạo của ngành y tế cũng như là của lãnh đạo bệnh viện, thì toàn bộ bệnh nhân nội trú là không hút thuốc lá tại bệnh viện. Thì từ bác sĩ đến điều dưỡng, nhân viên y tế là đều vào viện thì nội quy quy định đều nhắc bệnh nhân. Đặc biệt là bệnh nhân nam thì rất là nhiều người trước đây là hút thuốc lá. Vào bệnh viện thì nhiều người cũng thèm thuốc, nhưng mà rồi vì bệnh tật, vì sức khỏe, nhân viên y tế là tuyên truyền, giáo dục và nhiều bệnh nhân đã cai thuốc.
1: Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa thực hiện khám và điều trị khoảng 500 bệnh nhân. Việc đẩy mạnh tuyên truyền tác hại thuốc lá tại bệnh viện không những giúp việc điều trị đạt hiệu quả hơn, mà còn giúp bệnh nhân và người nhà nâng cao nhận thức về tác hại của việc hút thuốc lá mỗi ngày, qua đó xây dựng được cuộc sống lành mạnh, tốt cho sức khỏe ở gia đình và cả cộng đồng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh nhiều năm qua, Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa luôn chú trọng xây dựng môi trường bệnh viện không khói thuốc lá, tạo môi trường trong lành, hỗ trợ tốt cho bệnh nhân trong quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe, đồng thời tạo nét văn hóa đẹp trong môi trường bệnh viện. Sau đây là một số thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mai thay đổi đến nhiều mây, chiều tối

0: và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Tập xa quê tại Philippines, cảm thấy rất tự hào và xúc động khi biết Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có chuyến thăm cấp nhà nước đến Philippines. Đối với riêng Gia Hân, chuyến thăm này không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao giữa hai quốc gia, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống và học tập tại đây.
2: Có mong rằng sau chuyến thăm lần này thì Việt Nam và Philippines sẽ có thêm nhiều chương trình hợp tác thiết thực hơn nữa, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Vì Philippines là môi trường sử dụng tiếng Anh rất phổ biến và rộng rãi, nên con hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều chương trình như là trao đổi sinh viên hay là các khóa học tiếng Anh ngắn hạn, hay là học bổng, hoặc là có thêm nhiều cơ hội thực tập dành cho sinh viên Việt Nam. Vì con tin rằng điều đó có thể giúp các bạn trẻ Việt Nam không chỉ nâng cao khả năng ngoại ngữ mà còn có thể tích lũy thêm kinh nghiệm sống hoặc là kỹ năng giao tiếp, để từ đó có thể là bước đệm rất tốt cho các bạn có được sự tự tin khi hội nhập quốc tế.
1: Bên cạnh giáo dục, Gia Hân cũng bày tỏ mong muốn hai nước tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và thanh niên. Những chương trình như Ngày hội Văn hóa Việt Nam-Philippines, giao lưu sinh viên, biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu ẩm thực hay các dự án tình nguyện chung sẽ giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn. Đối với những người Việt trẻ xa quê, đây cũng là cơ hội ý nghĩa để gìn giữ tiếng Việt, truyền thống dân tộc và luôn hướng về cội nguồn.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay đối thoại Shangri-La lần thứ 23 năm 2026 vẫn tiếp tục diễn ra các phiên họp cuối cùng của kỳ họp năm nay liên quan đến nhiều vấn đề đang nổi lên trong khu vực như là quản trị căng thẳng khu vực giữa sự cạnh tranh toàn cầu, quan hệ đối tác an ninh trong một thế giới đang phân mảnh. Bên lề hội nghị, dư luận quốc tế vẫn tiếp tục dành những đánh giá tích cực đối với sự tham gia lần đầu tiên và bài phát biểu đề dẫn quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Phóng viên Phương Hoa đã có mặt tại Singapore ghi lại ý kiến của Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marx. Mời quý vị cùng nghe.
4: Thực sự tôi đánh giá việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham gia diễn đàn năm nay thật tuyệt vời. Đồng thời bài phát biểu cũng mang nhiều thông điệp và rất có ý nghĩa. Tôi đặc biệt ghi nhận điểm nhấn trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước về tầm quan trọng của các quy tắc đối với đất nước mình, và điều đó rất phù hợp với cách chúng tôi nhìn nhận tầm quan trọng của các quy tắc chung. Và theo nghĩa đó, chúng tôi cảm thấy rằng đang có một sự gắn kết chiến lược ngày càng tăng giữa Australia và Việt Nam. Tôi đã có cuộc gặp song phương với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và cả Đại tướng Phan Văn Giang, người đồng cấp mà tôi đã có cơ hội gặp gỡ và làm việc nhiều lần. Và Australia có một mối quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng phát triển với Việt Nam, điều mà chúng tôi vô cùng trân trọng. Tôi nghĩ một điểm nữa mà tôi muốn nhắc tới liên quan đến bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là việc ông nhấn mạnh và tầm quan trọng của sự phát triển con người xét trên khía cạnh an ninh, và điều đó hoàn toàn đúng. Chúng tôi nhận thấy rõ điều này, chẳng hạn như ở các quốc đảo Thái Bình Dương, vốn nằm trong số những quốc gia kém phát triển nhất thế giới, an ninh gắn chặt chẽ với sự phát triển. Nơi nào có thịnh vượng, nơi nào có sự phát triển con người, thì bản thân điều đó là một yếu tố đóng góp vào sự ổn định và hòa bình. Khi tất cả những điều đó bị đặt dấu hỏi, đó là lúc bạn gặp phải sự biến động và bất ổn. Và tôi nghĩ những đánh giá của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về điều đó thực sự quan trọng. Và đó là một lời nhắc nhở rằng, khi chúng ta tìm cách xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình ổn định, chúng ta cũng cần phải xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thịnh vượng. Sự thịnh vượng cơ bản của con người là yếu tố đóng góp nền tảng cho an ninh con người cũng như an ninh và hòa bình quốc tế. Và tôi nghĩ đó là một thông điệp thực sự quan trọng tại đối thoại Shangri-La năm nay.
3: Chương trình tiếp tục với những thông tin trong nước. Ngày hôm nay, ngày rằm tháng 4 âm lịch, cùng với nhiều quốc gia trên thế giới, Phật tử Việt Nam trang trọng cử hành Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, một trong những sự kiện văn hóa tâm linh quan trọng của cộng đồng Phật giáo toàn cầu.
5: Theo lịch sử Phật giáo, trước đây, các truyền thống Bắc Tông thường tổ chức lễ Phật Đản vào mùng 8 tháng 4 âm lịch, trong khi Nam Tông chọn ngày rằm tháng 4. Từ Đại hội Phật giáo Thế giới lần đầu năm 1950 tại Sri Lanka, các phái đoàn đã thống nhất lấy ngày rằm tháng 4 âm lịch hàng năm là ngày Phật Đản quốc tế. Sáng nay, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026 tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội. Tại buổi lễ, Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tuyên đọc thông điệp của Đại lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ni Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài nhân dịp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026. Trước đó tối qua, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ rước xá lợi Phật qua các tuyến phố trung tâm thủ đô Hà Nội, xuất phát từ Chùa Quán Sứ, đi qua các tuyến phố Quán Sứ, Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, trước khi trở về Chùa Quán Sứ. Lễ cung rước cũng được xem là cơ hội để Phật tử và người dân đảnh lễ xá lợi Phật với lòng thành kính, đồng thời gửi gắm những lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, xã hội hòa bình, nhân dân an lạc. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay, Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể tại Việt Nam Quốc tự với sự tham dự của đông đảo tăng ni Phật tử. Tại Huế, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 tại lễ đài chính được thiết trí ở Tổ đình Từ Đàm, phường Thuận Hóa. Đại lễ thu hút đông đảo chư tôn đức tăng ni Phật tử cùng người dân du khách tham dự trong không khí thành kính an hòa.
3: Thưa quý vị, các hoạt động kỷ niệm Đại lễ Phật Đản năm nay tiếp tục lan tỏa không khí lễ hội tâm linh trên cả nước, trong đó Đà Nẵng là địa phương góp phần tạo nên một mùa Phật Đản trang nghiêm, hướng thiện, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp và khát vọng về cuộc sống an lạc, bình yên. Phóng viên Vinh Thông phản ánh sự kiện tại Đà Nẵng.
6: Từ sáng sớm, khuôn viên chùa Pháp Lâm đã rực rỡ cờ hoa kính mừng ngày Đức Phật đản sinh. Hàng trăm tăng ni Phật tử thành kính tham dự các nghi lễ truyền thống như tụng niệm dân hương, tắm Phật và cầu quốc thái dân an.
7: Năm nay thì các Phật tử đi cũng đầy đủ và các nơi đã đổ về đây rất là nhiều. Về ban tổ chức an ninh thì rất là kỹ lưỡng. Cầu mong cho đất nước Việt Nam này phồn vinh và hạnh phúc. Và thành phố mới của Đà Nẵng mình rất xanh sạch đẹp.
6: Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, mùa Phật Đản năm nay còn ghi dấu với nhiều hoạt động hướng về cộng đồng như tặng quà người khó khăn, phát cơm chay miễn phí, chương trình hiến máu tình nguyện và các hoạt động thiện nguyện lan tỏa tinh thần từ bi, sẻ chia của Đạo Phật. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiền Thành, Ủy viên Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kêu gọi tăng ni và Phật tử xiển dương chính pháp, đoàn kết và thực hành tinh thần từ bi trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động. Thông điệp Đại lễ Phật Đản năm nay nhấn mạnh tinh thần từ bi, trí tuệ, đoàn kết và trách nhiệm với xã hội.
8: Trong dịp đại lễ thiêng liêng này, tôi mong rằng mỗi người đệ tử Phật chúng ta nhiệt tâm hơn nữa trong việc vận dụng lời dạy của Đức Phật, cùng nhau tiếp thắp sáng lên ngọn đèn của lòng từ bi để ánh sáng ấy lan tỏa sưởi ấm mọi người, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
6: Sau phần nghi lễ chính, chư tôn đức cùng đại biểu thực hiện nghi thức thả bông bay cầu nguyện quốc thái dân an, hòa bình và an lạc. Không chỉ là dịp sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của tăng ni Phật tử, Đại lễ Phật Đản còn góp phần vun bồi đời sống tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, an lành và đáng sống.
3: Thưa quý vị, năng lượng, du lịch và nhôm được chọn là hướng đột phá phát triển của tỉnh Lâm Đồng. Đó là những ý kiến đóng góp tập trung tại Hội thảo khoa học mô hình phát triển tỉnh Lâm Đồng tiềm năng và bứt phá tổ chức tại Đà Lạt. Hội thảo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Phóng viên Quang Sáng thông tin.
9: Tại hội thảo, nhiều chuyên gia, nhà khoa học nhận định sau khi hình thành không gian phát triển liên thông từ cao nguyên xuống biển, Lâm Đồng sở hữu nhiều lợi thế nổi trội, hội tụ tiềm năng về nông nghiệp công nghệ cao, khoáng sản, năng lượng tái tạo, du lịch, logistics, cảng biển và sân bay. Các tham luận đề xuất mô hình phát triển theo hướng xanh, liên kết, đa trung tâm và thông minh, phát huy thế mạnh nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, năng lượng sạch, du lịch chất lượng cao và công nghiệp. Nhiều ý kiến kiến nghị xây dựng Lâm Đồng trở thành trung tâm công nghiệp bauxit, alumin, nhôm quy mô quốc gia, đẩy mạnh chế biến sâu gắn với kinh tế tuần hoàn, đồng thời đề xuất Trung ương xem xét cơ chế, chính sách đặc thù về năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến khoáng sản và hạ tầng liên kết vùng nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương. Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đánh giá:
10: Lâm Đồng sau khi hợp nhất tạo cơ hội rất tốt để phát triển. Chúng tôi có nhiều tiềm năng lợi thế trên tất cả các lĩnh vực, nhưng trong đó có ba lĩnh vực trụ cột là vấn đề khai thác chế biến sâu khoáng sản, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch y tế. Hội thảo mở ra một nhận thức mới, chúng tôi lắng nghe tiếp thu một cách rất nghiêm túc tất cả các ý kiến trong hành trình hoạch định chiến lược của mình ngắn hạn và dài hạn.
3: Tại các phường trên địa bàn thành phố Thủ Đức cũ của Thành phố Hồ Chí Minh, một số tuyến đường giao thông quan trọng nhưng thường xuyên xảy ra ùn tắc và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Trong đó hầu hết các tuyến đã được phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Phóng viên Hoàng Minh phản ánh.
11: Bước vào địa bàn các phường Bình Trưng, Long Trường, Phước Long, Tăng Nhân Phú, thành phố Thủ Đức cũ, Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh những con đường lớn, cao tốc, vẫn còn những con đường nhỏ xen kẽ trong khu dân cư với những chiếc xe tải, xe container, xe buýt, xe ô tô nhỏ và cả xe máy đi lẫn vào nhau, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đường Nguyễn Duy Trinh, thành phố Thủ Đức cũ kéo dài gần 10 km từ nút giao An Phú đến ngã ba Long Thuận với lưu lượng xe cộ đông đúc nhưng suốt tuyến đường chỉ có 2 làn xe. Con đường này thường xuyên rơi vào tình trạng bụi bặm và ùn tắc.
12: Mấy đứa con đi học mỗi lần nó đi học là phải tự đi xe nên rất là ngại. Thì tôi muốn con đường này sớm nên giải tỏa, mở rộng ra đi cho để cho bớt tai nạn, tại vì ở đây đường xe công rất là nhiều, nó cứ tai nạn chết người không. Thì mở rộng ra để cho nó bớt tai nạn lại, đường mở rộng thì sẽ an toàn hơn chứ. Nó có một cái làn xe 2 bánh riêng cho nó không có chạy chung như kiểu này được nữa. Thì nói chung nó thông thoáng, thì có chỗ xe ra vô thì dễ buôn bán hơn.
13: Bây giờ có điểm mà cái con đường 7m2 chiếc công đi hai bên này, còn đường nào để cho xe ông ta đi thì người ta cứ len lỏi mà đi, rất là nguy hiểm. Người dân của chúng tôi rất là tha thiết mong cầu chính quyền địa phương, các cấp, các ngành cố gắng giúp dân mà giải tỏa cái con đường này để cho dân nó an toàn hơn, chứ chết biết bao nhiêu người rồi, thấy rất là tội mà triển khai mau lẹ cái con đường này, hay là cho các cái đường cong mà nó đi lối khác.
11: Tương tự, đường Đỗ Xuân Hợp, thành phố Thủ Đức cũ cũng có vai trò kết nối quan trọng từ nhiều khu vực đến đường Nguyễn Duy Trinh ra cụm cảng Cát Lái. Năm 2016, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng 1,8 km đường Đỗ Xuân Hợp, đoạn từ cầu Nam Lý đến đường Nguyễn Duy Trinh. Tuy vậy, đến nay, vẫn còn khoảng 400 mét từ lối rẽ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đến đường Nguyễn Duy Trinh vẫn chưa hoàn thành mở rộng do vướng mặt bằng. Chính nút thắt cổ chai tồn tại nhiều năm này khiến dòng phương tiện đi từ đoạn đường 30 mét bước vào đoạn đường hẹp khoảng 7 đến 10 mét lập tức bị dồn lại. Xe cộ phải di chuyển chậm, nhiều thời điểm ùn ứ kéo dài, phương tiện nối đuôi nhau chờ qua đoạn hẹp.
14: Trước thì đường nó hơi nhỏ, thì giờ đi thì xe nó hơi đông quá, chặt hẹp lắm. Thì bây giờ thì mở đường rộng thì nó sẽ thông thoáng hơn, thì dân nó đi nó cũng đỡ là kẹt xe được hơn. Tôi cũng vui mừng là cho đường xá rộng rãi cho dân thoải mái thôi. Đường mở rộng ra thì sẽ sạch thoáng cho mọi người buôn bán là thuận tiện. Thì tôi thấy vô đường như vậy cũng rộng rãi đường cho dân xe cộ chạy đường đi. Thì vô mặt đường nhà tôi thì vô xăng thì không sao, đền bù cũng thỏa đáng rồi.
15: Bây giờ nhà nước đền bù giá nó không phải gây như giá thị trường hiện tại mua bán, nhưng mà mình phải chấp nhận để mình có một cái con đường để đẹp đẽ để cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Thì nói chung nhà nước lấy đất để làm đường, giá của nhà nước thì bắt buộc mình phải đồng ý thôi. Bây giờ nó bắt đầu bàn giao mặt bằng để họ lấy mặt bằng họ thi công. Bây giờ mở rộng lên mọi thứ thì tốt đẹp hơn thì phải phấn khởi, phải vui cho dân đi lại cho nó suôn sẻ thoải mái, không có cái tai nạn thì nó mừng thôi. Hy vọng mọi thứ đều phát triển.
11: Một số con đường khác trên địa bàn thành phố Thủ Đức cũ như Lã Xuân Oai, Lê Văn Việt, Liên Phường cũng là những trục giao thông quan trọng của khu đông thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên xảy ra ùn ứ cục bộ tại nhiều điểm. Các con đường này đều đã được phê duyệt dự án nâng cấp mở rộng đường nhưng còn đang dang dở vì nhiều lý do, nhất là về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
3: Các doanh nghiệp đầu mối và cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại Hải Phòng đã sẵn sàng các điều kiện để kinh doanh xăng sinh học, xăng E10 từ ngày mai. Nhiều đơn vị đã chủ động chuyển đổi từ xăng khoáng RON95 sang xăng sinh học E10 trước thời gian yêu cầu, giúp người tiêu dùng dần làm quen với loại nhiên liệu này. Ghi nhận ban đầu tại các cửa hàng cây xăng, người tiêu dùng có phản hồi tích cực với xăng E10. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
16: Nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hải Phòng đã chủ động tiên phong chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 cũng như các nhiên liệu thân thiện với môi trường từ sớm. Trong đó, PV Oil triển khai xăng E10 tại một số cửa hàng từ ngày 1 tháng 8 năm 2025. Xăng dầu Nam Ninh cũng bắt đầu bán xăng E10 tại một số cửa hàng từ ngày 15 tháng 8 năm 2025. Anh Trần Việt Hưng ở phường Hải An, thành phố Hải Phòng và anh Lê Văn Định, lái xe công ty Hoàng Phương cảm nhận sau khi sử dụng xăng E10.
17: Mình đã được nghe tuyên truyền rất nhiều về xăng E10 và mình đã đổ được khoảng đến đây là lần thứ tư rồi. Mình thấy cảm giác sử dụng rất là an tâm và không có vấn đề gì xảy ra đâu.
18: Tôi là lái xe, tôi chuyên đổ xăng đây, đổ xăng E10 rất tiết kiệm và thân thiện với môi trường.
16: Theo Sở Công Thương Hải Phòng, tính đến ngày 27 tháng 5, 100% thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã triển khai kinh doanh xăng E10. Với gần 90% trong tổng số gần 500 cửa hàng bán lẻ đã chuyển đổi kinh doanh sang xăng E10. Thành phố phấn đấu 100% đơn vị kinh doanh xăng dầu chuyển sang kinh doanh xăng E10 trước ngày 1 tháng 6 năm 2026. Bà Vũ Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng cho biết.
19: Sở Công Thương chúng tôi cũng đã công bố công khai 14 số điện thoại về đường dây nóng về liên quan đến xăng dầu để tiếp nhận các cái thông tin, các cái phản ánh của các cái tổ chức cá nhân và người tiêu dùng để kịp thời xử lý các thông tin, cũng góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và xây dựng cái môi trường tiêu dùng an toàn, lành mạnh và bền vững.
16: Hiện nay, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hải Phòng đã xây dựng phương án chuyển đổi đồng bộ sang kinh doanh xăng sinh học E10, đảm bảo các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật theo quy định. Việc triển khai đồng loạt xăng E10 không chỉ đánh dấu bước chuyển trong hoạt động kinh doanh nhiên liệu, mà còn cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp và người tiêu dùng Hải Phòng trong xu hướng sử dụng năng lượng xanh thân thiện với môi trường.
3: Thưa quý vị, trong nỗ lực thực hiện tinh gọn bộ máy theo chương trình hành động của chính phủ, việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập là bước đi mang tính chiến lược. Tuy nhiên, đối với một lĩnh vực có tính đặc thù cốt lõi như bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, bài toán tinh gọn đang đặt ra những vấn đề riêng. Mới đây, Liên minh 7 tổ chức bảo tồn thiên nhiên hàng đầu tại Việt Nam đã cùng gửi kiến nghị tới Thủ tướng Chính phủ với mong muốn việc sáp nhập, sắp xếp các ban quản lý vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn biển và đất ngập nước cần phải dựa trên nền tảng của khoa học bảo tồn và giá trị sinh thái. Tuyệt đối không nên xem đây là một cuộc cắt giảm cơ học theo địa giới hành chính.
5: Các tổ chức bảo tồn nhấn mạnh rằng các vườn quốc gia và khu bảo tồn là những đơn vị sự nghiệp có tính đặc thù cao. Đây làm nơi duy trì nguồn nước, dạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn và sinh cảnh của các loài đặc hữu nguy cấp. Một khu bảo tồn có thể nhỏ về diện tích hoặc ít nhân sự nhưng lại gìn giữ sinh cảnh cuối cùng của một loài đặc hữu nguy cấp, một bãi đẻ của rùa biển hoặc một vùng đất ngập nước của chim di cư. Những giá trị đó không thể được đánh giá chỉ bằng số lượng biên chế, quy mô đơn vị hay khả năng tự chủ tài chính. Nếu sáp nhập chỉ để giảm đầu mối hoặc gộp theo ranh giới tỉnh, mục tiêu bảo tồn có nguy cơ bị suy yếu nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cam kết quốc tế và sự cân bằng sinh thái quốc gia. Các tổ chức nhấn mạnh, thay vì triển khai sáp nhập rời rạc, xử lý đơn lẻ ở từng địa phương, kiến nghị chính phủ chỉ đạo tạm dừng việc sáp nhập cơ học, đồng thời giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng đề án tổng thể về tổ chức lại việc quản lý hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia với các giải pháp đồng bộ. Trong đó, quản lý theo giá trị sinh thái, không theo địa giới hành chính, nghĩa là các khu liền kề hoặc có kết nối sinh thái trực tiếp, dù nằm ở nhiều tỉnh khác nhau, nên được hợp nhất quản lý. Ngược lại, không sáp nhập các khu có chức năng sinh thái quá khác biệt chỉ để giảm số lượng. Về việc hình thành một đầu mối chuyên trách cấp quốc gia, các tổ chức kiến nghị nghiên cứu sắp xếp lại các cục liên quan, lâm nghiệp, kiểm lâm, thủy sản, biển, đa dạng sinh học thành một cơ quan trung ương đủ thẩm quyền trực tiếp quản lý thống nhất hệ thống khu bảo tồn giá trị quốc gia. Về duy trì lực lượng tại chỗ và phân định vai trò trung ương địa phương, các tổ chức kiến nghị ban quản lý tại chỗ phải đủ năng lực tuần tra, bảo vệ và giám sát. Trong khi địa phương quản lý vùng đệm, sinh kế và an ninh, thì các quyết định cốt lõi, phân khu chức năng, chuyển đổi đất, dịch vụ du lịch phải do cơ quan trung ương phê duyệt. Cùng với đó là đề xuất tách biệt hệ thống khu bảo tồn và cơ cấu lại tài chính, cũng như đánh giá vướng mắc chồng chéo giữa các luật hiện hành, lâm nghiệp, đất đai, đa dạng sinh học để sửa đổi bổ sung đồng bộ. Theo Liên minh 7 tổ chức bảo tồn, bản kiến nghị không đi ngược lại chủ trương tinh gọn bộ máy của Đảng và Nhà nước, mà hướng tới việc tinh gọn đúng bản chất, giảm phân tán trách nhiệm, thống nhất mục tiêu, tiêu chuẩn, tài chính ở cấp quốc gia. Với hơn 2,25 triệu hectare rừng đặc dụng cùng hệ thống khu bảo tồn biển, đất ngập nước, chính là nền tảng sinh thái và di sản vô giá của Việt Nam. Việc thận trọng khoa học trong sắp xếp quản lý lúc này không chỉ bảo vệ vốn tự nhiên cho thế hệ mai sau, mà còn khẳng định vị thế của một Việt Nam phát triển nhanh, đi đôi với bền vững, tôn trọng và bảo vệ môi trường sinh thái trong kỷ nguyên mới.
3: Thưa quý vị, 20 giờ tối qua bên bờ Đông sông Hàn khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng với chủ đề Đà Nẵng những chân trời kết nối do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với tập đoàn Sun Group tổ chức. Hai đội trình diễn trong đêm khai mạc là đội chủ nhà Đà Nẵng, Việt Nam 1 và đội đương kim vô địch Giang Tây Dương Phong của Trung Quốc. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung phản ánh.
20: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 có chủ đề Đà Nẵng những chân trời kết nối, mang thông điệp về sự kết nối giữa con người với con người, giữa truyền thống với hiện đại và giữa bản sắc địa phương với tinh thần hội nhập quốc tế. Đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1 mở màn bằng câu chuyện về vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam từ những miền di sản trù phú với thông điệp về bảo vệ môi trường và tương lai xanh. Các lớp pháo hoa liên tục chuyển sắc đan xen giữa những đài cảnh pháo hoa rực rỡ và những khoảng lặng giữa cảm xúc, sự kết hợp giữa kỹ thuật đổi mới và cảm xúc giúp đội Đà Nẵng tạo nên một trong những màn trình diễn được đánh giá giàu bản sắc nhất trong nhiều năm trở lại đây. So tài cùng đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1, đội đương kim vô địch Trung Quốc cho thấy sức mạnh của cường quốc pháo hoa trên thế giới. Màn trình diễn mang tên Flower of the Orient, bông hoa phương Đông, lấy cảm hứng từ các ca khúc dân gian nổi tiếng Hoa Nhài. Đội Trung Quốc phô diễn thế mạnh về kỹ thuật dàn dựng, khả năng đồng bộ pháo hoa với âm nhạc đỉnh cao cùng các hiệu ứng pháo không khói chất lượng cao. Màn trình diễn của đại diện đến từ Trung Quốc mang đến người xem những cảm xúc thăng hoa. Chị Lê Thị Thảo ở thành phố Hải Phòng đi xem pháo hoa cùng người thân bày tỏ thích thú.
21: Mình cảm thấy là thực sự là bất ngờ, và sau khi mà xem được một cái màn trình diễn về ánh sáng và âm thanh, lần sau mình sẽ quay lại Đà Nẵng.
3: Tại Hà Nội, sáng nay các thí sinh thi vào lớp 10 công lập tiếp tục dự thi môn toán. Bước ra khỏi phòng thi, nhiều thí sinh cảm thấy nhẹ nhõm khi hoàn thành cuộc thi. Ghi nhận của phóng viên Lê Thu và Minh Ngọc.
22: Bước ra khỏi phòng thi, những tiếng vỗ tay cổ vũ của lực lượng thanh niên tình nguyện và cha mẹ phần nào động viên tinh thần thí sinh. Theo đánh giá của nhiều em, đề thi toán năm nay tương đối vừa sức, các dạng bài quen thuộc với quá trình ôn tập. Tuy nhiên, có câu hỏi tính giá trị biểu thức có độ khó nhỉnh hơn so với các phần còn lại.
23: Em tên là Trần Mai Khanh, đang học trường Trung học cơ sở Trưng Vương. Em thấy đề năm nay cũng khó hơn năm ngoái một chút, nhưng mà nó đánh giá được hầu hết tất cả các phần của em đã học trong cả năm lớp 9.
24: Em là Ngô Gia Linh, em học 9A1 của trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên ạ. Thì em thấy cái đề nó cũng không hẳn là quá nhiều bẫy, nhưng mà nó chủ yếu là mấy cái số nó sẽ khá là nhiều, và nếu như làm không kỹ hoặc là đọc không kỹ đề thì dễ bị thay sai, đặc biệt là cái câu C phần rút gọn. Cái ra đấy là đề chặn khoảng thì nó cũng hơi nâng cao một chút thôi chứ không phải là quá khó. Phần hình thì em thấy khó hơn hẳn, tại vì em đã không làm được câu B2 rồi và em thấy nhiều người cũng không làm được câu B2 của đề năm nay.
22: Kết thúc kỳ thi, nhiều thí sinh tự tin với kết quả làm bài và hy vọng sẽ trúng tuyển nguyện vọng 1, ngôi trường mà các em đã nỗ lực hướng tới suốt thời gian qua. em Nguyễn Thị Bị Duyên và em Phạm Đăng Khôi mong muốn.
0: Em cảm thấy rất là quyết tâm và tự tin để đỗ vào nguyện vọng 1, bởi vì trong quá trình học tập thì em đã rất là cố gắng để trau dồi kiến thức cho bản thân mình ạ.
1: Em khá tự tin khi mà bước vào phòng thi và nguyện vọng 1 của em là trường Trung học phổ thông Mỹ Đình ạ. Và em dự định sẽ được 9,5 tiếng Anh, 8,5 toán và 7 văn ạ.
22: Nếu trong phòng thi là những phút giây tập trung cao độ của thí sinh thì ngoài cổng trường là sự hồi hộp không kém của các bậc phụ huynh. Đồng hành cùng các sĩ tử trong suốt kỳ thi còn có lực lượng thanh niên tình nguyện. Tại nhiều điểm thi, các tình nguyện viên hỗ trợ nước uống, hướng dẫn phòng thi, phân luồng giao thông và tiếp thêm động lực cho các em trước giờ làm bài. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế thi. Công tác an ninh giao thông, điện nước và thông tin liên lạc tại các điểm thi được đảm bảo. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, các điểm thi đều bố trí đầy đủ quạt, điều hòa và lực lượng hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo cùng cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.
3: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay hơn 151.000 thí sinh của thành phố làm thủ tục vào lớp 10 công lập, chuẩn bị cho hai ngày thi là mùng 1, mùng 2 tháng 6. Tin của phóng viên Vũ Hường.
2: Các thí sinh trong buổi sáng ngày 31 tháng 5 đã đến các điểm thi để kiểm tra các thông tin họ tên, căn cước công dân, điều chỉnh nếu có sai sót, đồng thời nghe phổ biến các quy định về giờ có mặt tại điểm thi, các vật dụng cần thiết được mang vào phòng thi, thời gian tính giờ làm bài.
4: Chắc là môn tiếng Anh nhìn là dễ lấy điểm nhưng mà thật ra là cái tỷ lệ chọi chọi rất là cao. Toán thì em chỉ sợ là năm nay ra đề hơi khó như lứa anh chị 209. Văn thì nghĩ là nó mà ôn chắc kiến thức, tại vì bây giờ là văn nó không có còn học thuộc nhiều mà nó ứng dụng nhiều thì ôn chắc kiến thức thì sẽ ok.
7: Em lo nhất chắc là môn văn, tại vì em cái phần viết của em không có được lưu loát chưa chạy. Phần toán thì em cũng được tên lên được 9 điểm.
2: Kỳ thi năm nay, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 151.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập, thi trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 6, chọn ra 118.000 suất. Thí sinh dự thi vào lớp 10 sẽ thi 3 môn ngữ văn, toán và tiếng Anh. Những em đăng ký vào lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên hoặc môn tích hợp.
3: Mùa hè là thời điểm nguy cơ đuối nước ở trẻ em gia tăng, đặc biệt là sau những vụ việc đau lòng liên tiếp xảy ra gần đây. Trước bối cảnh chi phí học bơi đắt đỏ, các lớp học bơi miễn phí tại Hà Tĩnh đang trở thành nơi trang bị kỹ năng sinh tồn thiết yếu cho học sinh nghèo trước khi bước vào kỳ nghỉ dài. Phóng sự của phóng viên Sĩ Đức.
25: Từ nhiều ngày nay, đều đặn vào các buổi chiều sau giờ học trên lớp, bể bơi của trường tiểu học Tân Lộc, xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh lại rộn rã tiếng cười nói. Đây là lớp dạy bơi miễn phí do đoàn thanh niên xã phối hợp cùng với nhà trường tổ chức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi lớp học duy trì từ 15 đến 20 em.
26: Em rất thích học bơi ở đây, thầy dạy cho em nhiều kỹ năng bơi để phòng tránh đuối nước. Thầy nhắc không được ra ao hồ sông suối gần nhà khi không có người lớn đi cùng.
25: Hiện nay chi phí cho mỗi khóa học dao động từ 1 đến 2 triệu đồng. Đây là con số quá lớn, nằm ngoài khả năng của gia đình nghèo tại vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Việc duy trì lớp học miễn phí này đòi hỏi quyết tâm rất lớn từ ban giám hiệu nhà trường để bù đắp thiệt thòi cho các em. Không riêng gì huyện Lộc Hà mà mô hình này cũng đang lan tỏa và duy trì hiệu quả tại huyện Đức Thọ. Tận dụng cơ sở vật chất có sẵn, cùng với đội ngũ giáo viên thể chất tâm huyết, các trường đã chủ động mở lớp ngay từ cuối năm học. Mục tiêu đặt ra là mỗi trường tổ chức tối thiểu 3 lớp dạy bơi miễn phí trong dịp hè. Chứng kiến sự thay đổi tích cực của con em mình, ông Phan Văn Minh, trú tại thôn 5 xã Đức Thọ, phấn khởi bày tỏ.
27: Có cái chương trình này là để giáo dục cho các cháu nhiều cái, chúng tôi một mình bơi lội, vừa thể chất, vừa tinh thần, tôi thấy rất thiết thực.
25: Song song với việc phổ cập kỹ năng bơi, tổ chức đoàn tại địa phương cũng chủ động triển khai các biện pháp để rà soát, ngăn chặn nguy cơ tai nạn tại các điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước. Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư đoàn xã Đức Thọ khẳng định.
28: Chúng tôi đã ban hành các cái kế hoạch liên quan đến việc chỉ đạo các liên đội phối hợp với các đơn vị thôn ra soát các điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước để cắm các cái biển để phòng chống nguy cơ đuối nước. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng trang bị những cái kiến thức cơ bản rồi phối hợp tổ chức các cái lớp tuyên truyền. Đồng thời là cả các lớp triển khai dạy bơi miễn phí cho các em, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn.
3: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
5: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, trong ngày và đêm nay, khu vực Nam Bộ và các tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Ngoài ra, chiều và tối nay, khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và các nơi khác của khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, có nơi trên 80mm. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cũng trong ngày và đêm nay, nhiều khu vực trên cả nước duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Đối với khu vực Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, cục bộ có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết tương tự với nền nhiệt cao nhất từ 32 đến 35 độ, một số nơi trên 35 độ.
3: Tiếp theo là phần tin quốc tế. Trong bối cảnh đàm phán ngoại giao chưa mang lại hiệu quả, đối đầu trên thực địa giữa lực lượng Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz và các vùng phụ cận tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn rủi ro bùng phát xung đột quy mô lớn. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
6: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM tối qua thông báo, lực lượng Mỹ đã tấn công và vô hiệu hóa thêm một tàu hàng tìm cách vượt qua phong tỏa của Hải quân Hoa Kỳ áp đặt đối với các cảng của Iran. Kể từ khi áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran từ ngày 13 tháng 4, lực lượng Mỹ tuyên bố đã vô hiệu hóa 5 con tàu và buộc 116 phương tiện khác phải quay đầu, thay đổi hướng di chuyển. Phản ứng với động thái của Mỹ, quân đội Iran tối qua ra tuyên bố cảnh báo, lực lượng vũ trang Iran sẽ nhắm bắn mọi tàu quân sự tìm cách can thiệp vào hoạt động quản lý của Tehran đối với eo biển Hormuz hoặc cố tình gây rối tại tuyến hàng hải này. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất quân đội Iran Khatam Ananbea khẳng định Tehran vẫn đang toàn quyền kiểm soát eo biển Hormuz, khuyến cáo tất cả các tàu thương mại lưu thông qua đây phải tuân thủ lộ trình do Iran chỉ định và phối hợp chặt chẽ với hải quân của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Trước đó, nghị sĩ Salimi, thành viên cấp cao trong Quốc hội Iran cho biết, cơ quan này có kế hoạch thông qua luật về chính thức hóa quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz. Sau khi phong tỏa eo biển Hormuz như biện pháp đáp trả hành vi gây chiến của Mỹ và Israel cuối tháng 2 vừa qua, Iran liên tiếp tiến hành các bước đi nhằm củng cố và mở rộng quyền kiểm soát đối với tuyến vận tải dầu huyết mạch này. Biện pháp của Tehran khiến nguồn cung dầu mỏ toàn cầu rơi vào trạng thái căng thẳng, đẩy giá nhiên liệu tăng vọt. Nhiều quốc gia châu Á và châu Phi vốn phụ thuộc chủ yếu vào nguồn cung dầu và khí đốt từ Trung Đông đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về năng lượng.
3: Bộ Thương mại Trung Quốc vừa kêu gọi Liên minh châu Âu giải quyết các bất đồng và va chạm giữa hai bên thông qua đối thoại và tham vấn trong bối cảnh Ủy ban châu Âu đang tiến hành các thảo luận liên quan đến quan hệ với Trung Quốc. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc thông tin.
8: Bộ Thương mại Trung Quốc bày tỏ mong muốn EU cùng hợp tác thực hiện các đồng thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai bên, xử lý thỏa đáng các khác biệt thông qua đối thoại, qua đó thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và EU phát triển ổn định, lành mạnh. Tuy nhiên, phía Trung Quốc cũng cảnh báo, nếu EU tiếp tục đơn phương triển khai các công cụ thương mại mới hoặc áp dụng các biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử, Trung Quốc sẽ có biện pháp đáp trả nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của mình. Trước đó, vào ngày 28 tháng 5, tờ Financial Times dẫn lời Ủy viên phụ trách chiến lược công nghiệp của EU, ông Stéphane Séjourné, cho rằng các ngành công nghiệp như hóa chất, kim loại và công nghệ sạch của châu Âu đang đối mặt với nguy cơ cạnh tranh không công bằng từ Trung Quốc. EU được cho là sẽ tăng cường áp dụng các biện pháp hạn ngạch nhập khẩu và thuế quan một cách có hệ thống hơn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ nhận định về mất cân bằng thương mại, cho rằng đây là đánh giá phiến diện, đồng thời khẳng định sẽ theo dõi sát các động thái của EU và triển khai các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nước này.
3: Hơn 3 triệu rưỡi người Mỹ đã không còn được tham gia chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung kể từ khi đạo luật mới của Đảng Cộng Hòa được ban hành vào tháng 7 năm ngoái. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh lạm phát được dự báo tăng trở lại, giá thực phẩm và nhiên liệu leo thang, làm dấy lên lo ngại về tình trạng mất an ninh lương thực tại Mỹ. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
9: SNAP trước đây còn được gọi là chương trình tem phiếu thực phẩm, là chương trình hỗ trợ dinh dưỡng lớn nhất của chính phủ Mỹ dành cho các hộ gia đình có thu nhập thấp. Người tham gia được trợ cấp hàng tháng thông qua thẻ điện tử để có thể mua thực phẩm tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và chợ nông sản được chỉ định. Mức trợ cấp được tính dựa trên quy mô hộ gia đình, thu nhập, chi phí nhà ở và các khoản chi tiêu thiết yếu khác. Trong năm tài chính 2025, gần 42 triệu người Mỹ đã nhận được trợ cấp từ chương trình này. Tuy nhiên, đạo luật HR1 còn được ông Trump và Đảng Cộng Hòa gọi là dự luật lớn và đẹp đã cắt giảm mạnh ngân sách dành cho chương trình này, đồng thời siết chặt các điều kiện hưởng trợ cấp. Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cảnh báo Tình trạng mất an ninh lương thực tại Mỹ đang gia tăng đáng kể khi người dân phải đối mặt với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao và sự cắt giảm của các chương trình hỗ trợ liên bang. Trường hợp của bà Rhoda Kerry tại bang Maryland là một ví dụ điển hình. Sau khi sức khỏe suy giảm và không thể tiếp tục làm việc toàn thời gian, bà nộp đơn xin trợ cấp SNAP từ tháng 2 nhưng cho tới nay vẫn chưa nhận được hỗ trợ do liên tục phải bổ sung thêm giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
10: Tôi không biết mình sẽ ăn gì nếu mất khoản trợ cấp đó, vì tôi phụ thuộc vào nó để có thực phẩm cho cả tháng. Điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến túi tiền của tôi. Tôi thực sự không biết phải làm sao.
9: Theo Văn phòng Ngân sách của Mỹ, đạo luật HR1 sẽ cắt giảm gần 187 tỷ đô la đối với SNAP từ nay cho đến năm 2024, mức cắt giảm lớn nhất trong lịch sử của chương trình. Theo văn phòng này ước tính, hơn 2,4 triệu người sẽ mất hoàn toàn quyền hưởng trợ cấp trong một tháng khi các quy định mới được triển khai đầy đủ. Nếu tính cả những người bị giảm đáng kể mức trợ cấp, khoảng 4 triệu người Mỹ mỗi tháng sẽ chịu tác động tiêu cực từ các thay đổi đối với SNAP. Trong khi đó, các tổ chức y tế và chống đói nghèo đang vận động quốc hội Mỹ khôi phục nguồn kinh phí đã bị cắt giảm trong dự luật nông nghiệp mới. Một số tổ chức nghiên cứu cảnh báo việc thu hẹp chương trình hỗ trợ thực phẩm có thể gây ra hệ lụy lâu dài đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là với nhóm cư dân thu nhập thấp và dễ bị tổn thương.
3: Còn tại Nhật Bản, bắt đầu từ ngày mai, người dân sẽ phải đón một cơn bão giá mới. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
11: Từ mùng 1 tháng 6, sẽ có tới 1.078 mặt hàng lên giá với mức tăng trung bình 14%. Trong số đó, có 304 mặt hàng là thực phẩm đã qua chế biến như mì ăn liền, đồ hộp, thức ăn lên men, v.v. Đây đều là những thứ không thể thiếu trên bàn ăn hàng ngày của người dân Nhật Bản. Sẽ có 2.269 mặt hàng nữa lên giá từ tháng 7 tới. Nếu tính chung từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, có tới 9.361 mặt hàng thực phẩm chủ yếu bị tăng giá tại thị trường Nhật Bản. Theo các nhà sản xuất, có 3 nguyên nhân chính là do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, do chi phí vận chuyển và giá bao bì đóng gói bị đội lên. Trong bối cảnh đó, hầu hết các doanh nghiệp cung cấp năng lượng và nhiên liệu lớn của Nhật Bản cũng ra thông báo cho biết sẽ tăng giá điện và giá khí đốt từ mùng 1 tháng 6. Trong đó, mức tăng giá điện cao nhất lần lượt thuộc về công ty điện lực Okinawa cực Nam và điện lực Hokkaido cực Bắc Nhật Bản, còn mức tăng giá khí đốt cao nhất thuộc về Tokyo và Osaka. Đây được coi là cú đánh bồi, làm cho sinh hoạt của nhiều gia đình Nhật Bản vốn đang gặp khó khăn sẽ trở nên khó khăn hơn.
3: Trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi người dân tại tỉnh Bunia, Cộng hòa Dân chủ Congo bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola, tìm kiếm điều trị và thực hiện chôn cất những người chết vì virus Ebola một cách an toàn. Tổng hợp của biên tập viên Nho Biển.
12: Lời kêu gọi được ông Tedros đưa ra khi đang cùng phái đoàn chuyên gia quốc tế thị sát tại Bunia, một điểm nóng của dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Một số hành vi, bao gồm việc chạm vào thi thể những người đã chết vì Ebola, có thể làm lây lan virus rộng hơn. Trong khi chúng ta thương tiếc những người đã mất, chúng ta phải làm mọi thứ có thể để không mất thêm người nào nữa và rơi vào vòng xoáy đau buồn. Bảo vệ lẫn nhau, ngay cả trong đau buồn, là một trong những điều khó khăn và quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm. Chuyến đi của ông Tedros diễn ra sau khi Brazil hôm qua tuyên bố đang điều tra một trường hợp nghi nhiễm Ebola ở bang Sao Paulo liên quan đến một người đàn ông vừa đến thăm Cộng hòa Dân chủ Congo. Bệnh nhân đang được cách ly tại một bệnh viện chuyên khoa. Chủng virus Bundibugyo hiếm gặp, hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt. Do đó, việc chăm sóc giảm nhẹ ban đầu, bao gồm cách ly, bù nước và kiểm soát cơn đau là vô cùng quan trọng.
3: Cảnh sát Pháp đã bắt giữ 416 người trong các vụ đụng độ bạo lực xảy ra khi hàng nghìn người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của câu lạc bộ Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League kết thúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Trước trận đấu, nhiều cửa hàng tại khu vực trung tâm đã ra cố cửa kính nhằm tránh lặp các vụ đập phá từng xảy ra sau chiến thắng của Paris Saint-Germain ở giải đấu năm ngoái. Tuy vậy, tình trạng mất trật tự vẫn xảy ra tại một số khu vực. 6 phương tiện và 2 cơ sở kinh doanh bị hư hại. Một nhà chờ xe buýt gần đại lộ Champs-Élysées bị phá hủy. Cảnh sát cũng thu giữ khoảng 24 quả pháo sáng, 100 quả pháo hoa. Trong khi đó, một nhóm cổ động viên đã tràn lên đường vành đai bao quanh Paris, khiến giao thông bị gián đoạn trong thời gian ngắn. Tại khu vực sân vận động công viên các hoàng tử của Paris Saint-Germain, nơi hàng chục nghìn người theo dõi trận đấu qua màn hình lớn, một số nhà hàng cũng đã bị hư hại.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
14: thông tin nhanh,
13: bình luận sâu,
14: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, bức tranh toàn cảnh thế giới có những điểm nhấn nào đáng chú ý? Các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại cùng quý vị và các bạn.
13: Những phát ngôn ấn tượng,
15: những con số đáng chú ý.
16: Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đã diễn ra tại khách sạn Shangri-La Singapore với sự tham dự của đại biểu đến từ 44 quốc gia, trong đó có 54 đại biểu cấp bộ trưởng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề tại phiên khai mạc với chủ đề chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định, phát triển trong một thế giới nhiều biến động. Trong bài phát biểu dẫn đề tại diễn đàn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh:
17: Đối thoại Shangri-La là nơi các quốc gia lắng nghe nhau, làm rõ ý định, tìm kiếm điểm chung và kiểm soát các khác biệt. Nhưng đối thoại không nên dừng ở phát biểu lập trường. Đối thoại phải giúp nhận diện sớm rủi ro, chia sẻ thông tin, duy trì kênh liên lạc khi căng thẳng và ngăn khác biệt trở thành khủng hoảng. Trật tự dựa trên luật lệ cũng không thuộc về riêng một nhóm quốc gia nào, mà là nền tảng chung để các nước lớn, vừa và nhỏ cùng tồn tại hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hiệp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và bình đẳng giữa các quốc gia.
16: Đối thoại năm nay có tổng cộng 6 phiên họp toàn thể và 3 phiên họp đặc biệt, tập trung thảo luận về các vấn đề như nguy cơ an ninh, trật tự an ninh hàng hải, hòa bình cho châu Á-Thái Bình Dương qua chiến lược của Mỹ và sự hợp tác của Trung Quốc, cũng như các biện pháp quản lý căng thẳng và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia. Tổng thống Timor-Leste José Ramos Horta đã có bài phát biểu đặc biệt, trong đó khẳng định vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm bộ tứ quát gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia diễn ra trong tuần này tại Ấn Độ đã đánh dấu bước mở rộng đáng kể trong chương trình hợp tác của nhóm với hàng loạt sáng kiến mới về an ninh hàng hải, khoáng sản chiến lược, năng lượng, công nghệ và ứng phó khẩn cấp. Một trong những nội dung nổi bật là việc quát công bố sáng kiến hợp tác giám sát hàng hải Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và nâng cao năng lực nhận thức về lĩnh vực hàng hải trong khu vực.
18: Một phần trong nỗ lực hiện nay của chúng tôi là tạo nền tảng cho một tiến trình đàm phán thành công. Vẫn còn nhiều chi tiết cần được làm rõ và việc xử lý những vấn đề này sẽ cần thêm thời gian. Chẳng hạn, ngay cả khi các bên đạt được thỏa thuận về việc phá hủy kho urani làm dầu, thì câu hỏi tiếp theo sẽ là thực hiện vào thời điểm nào, theo cơ chế nào và ai sẽ được tiếp cận. Có rất nhiều vấn đề kỹ thuật và thực tế cần tiếp tục được giải quyết. Đối với những hành động và phát biểu từ phía Mỹ, điều quan trọng với chúng tôi là các thông điệp chính thức mà Iran nhận được. Iran sẽ không chấp nhận bất cứ điều khoản nào đi ngược lại lợi ích của đất nước và người dân Iran. Vì vậy, các bên cần thêm thời gian để đảm bảo mọi nội dung đều phù hợp với lợi ích quốc gia của chúng tôi.
16: Mỹ và Iran được cho là đã thống nhất sơ bộ về một bản ghi nhớ nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn hiện nay và mở lại tiến trình thương lượng về hồ sơ hạt nhân Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa phê chuẩn văn bản cuối cùng do các bên còn tranh cãi về một số vấn đề ngôn ngữ, đặc biệt liên quan đến uranium làm dầu và cơ chế kiểm soát an ninh hàng hải.
18: Trong 5 năm tới, chúng ta dự kiến nhiệt độ sẽ cao hơn mức trung bình ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Có 91% khả năng ít nhất một năm sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C, và cũng có 91% khả năng 5 năm tới sẽ nóng hơn giai đoạn trước đó. Khoa học đã chứng minh rất rõ ràng rằng khí hậu đang nóng lên và cần hành động khẩn cấp để giảm thiểu điều này.
16: Tổ chức Khí tượng Thế giới và Cơ quan Khí tượng Anh vừa đưa ra những cảnh báo đáng lo ngại về xu hướng nóng lên toàn cầu trong các năm tới. Nhiệt độ trung bình toàn cầu trong giai đoạn 2026-2030 được dự báo sẽ cao hơn từ 1,3 đến 1,9 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Có khả năng cao, thế giới sẽ xuất hiện một năm nóng hơn cả năm 2024, vốn được xem là năm nóng nhất lịch sử quan trắc. Chỉ còn hơn chục ngày nữa là diễn ra World Cup 2026. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng khi hàng triệu du khách chuẩn bị đổ bộ về khu vực Bắc Mỹ, ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada đã thống nhất triển khai các biện pháp y tế công cộng liên quan đến dịch bệnh Ebola. Về chính sách của từng nước, Mỹ và Canada đã cấm nhập cảnh có thời hạn đối với người không phải công dân nước mình từng đến Congo, Uganda hoặc Nam Sudan gần đây, trong khi Mexico tiến hành biện pháp sàng lọc Ebola nghiêm ngặt hơn tại sân bay. Bên cạnh đó, Canada và Mexico còn yêu cầu cách ly 21 ngày đối với những người từng đến các nước bị ảnh hưởng bởi Ebola.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe các biên tập viên quốc tế điểm lại những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong tuần qua. Tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao.
19: Thưa quý vị và các bạn,
0: Tại giải hạng nhất quốc gia 2025-2026, lượt trận thuộc vòng 21 vòng áp chót đã đồng loạt diễn ra vào hôm qua ngày 30 tháng 5. Qua đó xác định 3 đội chính thức đoạt huy chương sớm một vòng đấu. Trận cầu đáng chú ý nhất là màn rượt đuổi tỷ số kịch tính giữa trẻ PVF Công an Nhân dân và Xuân Thiện Phú Thọ. Sau hiệp 1 bế tắc, đội khách Phú Thọ bất ngờ có 2 bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng 2 phút, phút thứ 60 và phút thứ 61 do công của Gia Huy và Phan Duy Hào. Bị dẫn trước 2 bàn, trẻ PVF Công an Nhân dân đẩy cao đội hình tấn công và hoàn thành mục tiêu có điểm chỉ trong 5 phút bù giờ. Phút thứ 90+2, Joseph Calio cứa lòng đẹp mắt để rút ngắn cách biệt. Đến phút bù giờ cuối cùng, phút thứ 90+6, Vũ Mạnh Duy thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định kết quả hòa 2 đều. Chia sẻ sau trận đấu, trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Trọng Giáp cho biết.
1: Thực sự hai đội giá rất tốt. Tất cả các trận đấu với Xuân Thiện Phú Thọ, trận đấu nào chúng tôi đều đặt mục tiêu cao nhất. Trận nào cũng phải giành chiến thắng. Dạng của chúng tôi cuối mùa thật là tốt. Với tinh thần quyết tâm của chúng tôi, khả năng ở top 5 này chúng tôi có thể giữ được.
0: Trong khi đó, huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông của trẻ PVF Công an Nhân dân nhìn nhận.
15: Tôi nghĩ một trận đấu rất cảm xúc khi chúng tôi bị thua 2-0 và 5 phút cuối và chúng tôi gỡ 2 đều. Cái đây là cái nỗ lực của toàn đội và quyết tâm của toàn đội không bỏ cuộc. Một trận đấu tuyệt vời. Khi chúng tôi thua 2-0 rồi thì chúng tôi chuyển đá 3-5-2 và chúng tôi đẩy cao đội hình lên chúng tôi chơi. Cái sự nỗ lực của các em, quyết tâm của các em và đã ghi 2 bàn trong 5 phút cuối.
0: Ở các cặp đấu còn lại, đội đầu bảng Trường Tươi Đồng Nai thắng đậm Long An 3-0 để chính thức lên ngôi vô địch sớm một vòng đấu. Thành phố Hồ Chí Minh thắng Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh 2-0 để cán đích mùa giải ở vị trí thứ 3. Cũng trong hôm qua, lượt trận thứ 5 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 đã khép lại tại nhà thi đấu Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Dù áp đảo thế trận, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh vẫn bất lực trước hàng thủ kỷ luật của Sài Gòn Titan, đành chấp nhận chia điểm với tỷ số hòa không đều. Ở trận đấu còn lại trong ngày, Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh có màn trình diễn ấn tượng khi thắng Luxury Hạ Long với tỷ số 5-0. Chiều nay, vòng 4 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026, khu vực phía Bắc HPLS 13 diễn ra với cục diện vô cùng khốc liệt và cân bằng. Điểm nhấn đáng chú ý là sự vượt lên mạnh mẽ của các đội bóng mới thăng hạng, đặc biệt là tân binh DTF. Trước thềm màn so tài với GMB Media, đội trưởng Nguyễn Trung Hiếu của DTF thừa nhận.
19: HPL rất là khắc nghiệt, đội em mới lên hạng cũng mục tiêu là trụ hạng, nhưng mà sau 3 vòng đầu với kết quả khả quan thì chúng em có quyền là đặt mục tiêu cao hơn. Nhưng mà trước mắt là cứ ra sân thì anh em phải chiến đấu hết mình vì tinh thần của đội bóng, vì logo của DTS.
0: Chính sự trỗi dậy của các đội bóng như DTS đã khiến HPLS 13 trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Dưới góc nhìn của một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, Nguyễn Tiến Duy của SHB đánh giá rất cao mặt bằng chung của giải đấu năm nay.
20: Trong riêng DTS mà các đội năm nay đều có sự đồng lực lượng rất là đều, nên chúng ta không thể nào đánh giá đội nào sẽ là đội bảng yếu, đội mạnh. Không cả riêng SHB, các đội khác đều phải ra sân tâm thế là phải quyết thắng và sự tập trung nhất định để chiến thắng từng trận đấu.
0: Rạng sáng nay, Paris Saint-Germain đã đi vào lịch sử khi đánh bại Arsenal trong trận chung kết Champions League 2025-2026. Chiến thắng này giúp PSG trở thành đội thứ 2 trong kỷ nguyên Champions League sau Real Madrid bảo vệ thành công ngôi vương. Trận đấu diễn ra kịch tính ngay từ những phút đầu tiên khi Arsenal dội gáo nước lạnh lên nhà đương kim vô địch với bàn mở tỷ số 1-0 của Kai Havertz ở ngay phút thứ 6. Tuy nhiên, bản lĩnh nhà đương kim vô địch kịp lên tiếng đúng lúc với bàn gỡ hòa một đều trên chấm phạt đền của Dembele ở phút thứ 65. Hai đội giằng co suốt 120 phút và buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Tại loạt đấu súng, PSG tỏ ra lì lợm hơn để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-3. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Luis Enrique không giấu được sự hưng phấn. Ông nói.
21: Đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của mùa giải. Chúng tôi vẫn là nhà vô địch, hai lần lên ngôi liên tiếp. Điều đó thật phi thường, cả đội hoàn toàn xứng đáng với vinh quang này.
0: Trong khi đó, trái ngược với niềm vui của người đồng hương, huấn luyện viên Mikel Arteta bước vào buổi họp báo với sự thất vọng tột cùng.
22: Pain, that's it. When you are so close and you are
21: nỗi đau, chỉ có nỗi đau lúc này khi bạn đã đi một chặng đường dài đến rất gần vinh quang. Tuy nhiên, chúng tôi phải vượt qua nỗi đau này và biến nó thành động lực để bản thân vươn lên một đẳng cấp khác. Bóng đá châu Âu luôn không ngừng khắc nghiệt hơn sau mỗi mùa giải và nó đòi hỏi một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.
23: Dự báo thời tiết.
5: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ phía Bắc từ 24 đến 35 độ, phía Nam cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, miền Đông có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Miền Tây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, riêng Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía Đông Bắc, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
3: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Kết thúc các hoạt động tại Singapore, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời Singapore lên đường thăm cấp nhà nước tới Philippines theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân tới ngày 1 tháng 6. Ngày hôm nay, ngày rằm tháng 4 âm lịch, cùng với nhiều quốc gia trên thế giới, Phật tử Việt Nam trang trọng cử hành Đại lễ Phật Đản Phật lịch năm 2570, ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, một trong những sự kiện văn hóa tâm linh quan trọng của cộng đồng Phật giáo toàn cầu. Các doanh nghiệp đầu mối và cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại Hải Phòng đã sẵn sàng các điều kiện để kinh doanh xăng sinh học E10 từ ngày mai, mùng 1 tháng 6. Nhiều đơn vị đã chủ động chuyển đổi từ xăng khoáng RON95 sang xăng sinh học E10 trước thời gian yêu cầu, giúp người tiêu dùng dần làm quen với loại nhiên liệu này. Hơn 3 triệu rưỡi người Mỹ không còn được tham gia chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung kể từ khi đạo luật mới của Đảng Cộng Hòa được ban hành vào tháng 7 năm ngoái. Còn tại Nhật Bản, người dân chuẩn bị đón cơn bão giá mới với hơn 1.000 mặt hàng tăng giá từ ngày mai. Cảnh sát Pháp vừa bắt giữ 416 người trong các vụ đụng độ bạo lực xảy ra khi hàng nghìn người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của câu lạc bộ Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League kết thúc lúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Quân, Bùi Chuyên, Hằng Nga biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo. Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
2: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
23: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
24: Sức khỏe tim mạch. Xin kính chào quý vị thính giả của chuyên mục Sức khỏe tim mạch.
6: Chuyên mục với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean, sản phẩm được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức. Để mua Blood Clean chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900-0321 và các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc.
8: Thưa quý vị, xơ vữa động mạch là một trong những bệnh thường gặp nhất ở người cao tuổi. Khi mà màng xơ vữa vỡ ra, có thể hình thành cục máu đông chặn hoàn toàn động mạch hoặc là di chuyển đến các bộ phận khác ở bên trong cơ thể. Sự tắc nghẽn hoàn toàn hay không hoàn toàn có thể gây ra các biến chứng bao gồm nhồi máu cơ tim.
6: Theo các chuyên gia thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến xơ vữa động mạch, nhưng nguyên nhân chính là do lượng cholesterol trong máu tăng cao, đặc biệt là loại LDL-C hay còn gọi là chất béo xấu.
8: Bệnh xơ vữa động mạch có tính chất từ từ và xảy ra trong một thời gian dài. Nếu như không phát hiện kịp thời sẽ xuất hiện các triệu chứng điển hình như là gây thiếu máu cục bộ, thiếu máu cơ tim, gây đau thắt ngực và có thể gây cơn đau tim đột ngột, làm đột quỵ và tử vong. Nếu xơ vữa động mạch ở não thì não sẽ bị xơ cứng, lòng động mạch não

0: các biến chứng nghiêm trọng xảy ra. Sơ vữa động mạch thì nó gây đột quỵ do nhồi máu cơ tim, thì có thể nó được phòng ngừa từ sớm bằng cách là thay đổi cái lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như là tăng huyết áp, đường huyết này, mỡ máu này, rồi bỏ thuốc lá này, tập thể dục thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ, làm tốt cái chế độ giảm cân.
1: Ngoài ra, bên cạnh những chỉ định của bác sĩ, người bệnh cũng có thể tham khảo dùng những sản phẩm tốt cho bệnh nhân bị hẹp mạch vành tim như là Blood Clean với thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm hay chiết xuất hoa hòe. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cho biết.
0: Một số thảo dược có tác dụng cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa sơ vữa động mạch, bao gồm như là đan sâm này, đương quy, hoàng kỳ, nụ hoa hòe, tam thất, tỏi này, hành này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim. Sản phẩm phù hợp với những người bị xơ vữa động mạch, đặc biệt là động mạch vành của tim, để phòng ngừa đột quỵ do thiếu máu cơ tim hiệu quả. Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900 0321, và sản phẩm đã có bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc.
2: Kết nối công nghệ.
3: Kết nối công nghệ.
4: Các biên tập viên Mai Hạnh và Minh Hường kính chào quý vị và các bạn. Nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2026, từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, chương trình Kết nối công nghệ hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung chính sau đây.
5: Có một bên gọi điện thoại cho em và xưng là công an của thành phố, bảo là em đã dính vô một cái vụ rửa tiền và nó liên quan tới ma túy.
6: Em phải nạp tiền vô tạo đơn hàng, thì lúc đầu là sẽ sử dụng 50.000 họ chuyển để thanh toán. Sau đó thì nó sẽ đưa ra những cái gói lớn hơn, thì yêu cầu mình nạp tiền vô.
7: Ở trên Facebook ấy có rất là nhiều cái nội dung mà phản cảm, bạo lực mà đưa lên.
8: Theo các chuyên gia, môi trường mạng hiện nay không còn là thế giới ảo đơn thuần. Bởi những tổn thương tâm lý, các vụ lừa đảo, bắt nạt trực tuyến hay xâm hại trẻ em trên không gian mạng đều để lại hậu quả thật ở ngoài đời. Cần làm gì để bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ hiện hữu trên môi trường mạng? Đây là nội dung trong mục Bàn tròn công nghệ.
4: Cuối chương trình giới thiệu về robot đeo hỗ trợ trẻ mắc teo cơ tủy sống, phục hồi vận động vừa được một nhóm nghiên cứu ở Trung Quốc phát triển.
3: Bàn tròn công nghệ.
9: Bàn tròn công nghệ.
8: Thưa quý vị và các bạn, Internet và mạng xã hội đang trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, trẻ em có thể học tập, giải trí, kết nối bạn bè và khám phá thế giới. Tuy nhiên, phía sau những tiện ích đó là hàng loạt nguy cơ tiềm ẩn đang âm thầm bủa vây các em.
4: Từ những lời mời gọi việc nhẹ lương cao, các đường link độc hại, clip phản cảm cho tới những chiêu trò lừa đảo tinh vi bằng công nghệ AI, trẻ em và thanh thiếu niên đang trở thành nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng. Đáng lo ngại, nhiều em chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng số, kỹ năng nhận diện rủi ro và tự bảo vệ bản thân khi tham gia Internet.
6: Trong một lần tìm kiếm việc làm thêm, chỉ là part time thôi, thì công việc họ giới thiệu cho em là nhập liệu. Khi mà vô thì không yêu cầu hồ sơ gì hết. Mới vô thì chỉ là tạo tài khoản và họ trả tiền, chuyển thẳng vào tài khoản của mình là 50.000 cho một lần tạo tài khoản. Xong rồi dắt em vào một ứng dụng tin nhắn riêng, thì ứng dụng này nó sẽ không yêu cầu xác thực bằng điện thoại. Và lúc đó thì có những người khác và họ hướng dẫn em là em phải nạp tiền vô tạo đơn hàng. Thì lúc đầu là sẽ sử dụng 50.000 họ chuyển để thanh toán. Sau đó thì đưa ra những cái gói lớn hơn. Thì đến lúc đó thì thoát group, không liên hệ.
10: Nam sinh này may mắn chưa bị mất tiền vì kịp thời nhận ra dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, trên thực tế đã có rất nhiều học sinh, sinh viên sập bẫy các chiêu trò việc nhẹ lương cao, làm nhiệm vụ online, cộng tác viên bán hàng hay nhập liệu trực tuyến. Không ít trường hợp bị lừa từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng chỉ sau vài giờ tham gia các nhóm chat kín trên mạng xã hội. Điều đáng lo ngại khác là các clip nội dung phản cảm hay độc hại vẫn liên tục lan truyền trên không gian mạng. Chỉ cần nhấn like, share hay bình luận, tốc độ phát tán của những nội dung này có thể tăng theo cấp số nhân. Chưa kể, đa số trẻ em và thanh thiếu niên dành từ 3 đến 5 tiếng mỗi ngày trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, TikTok, Facebook hay các trò chơi trực tuyến và sẽ tăng cao trong mỗi kỳ nghỉ hè. Thời gian sử dụng Internet

0: tăng lên, nhưng kỹ năng bảo vệ trên môi trường mạng của nhiều người, đặc biệt là trẻ em, vẫn còn rất hạn chế, nên đã gặp phải không ít nội dung xấu độc.
1: Ở trên Facebook ấy, có rất là nhiều cái nội dung mà phản cảm, bạo lực mà đưa lên.
2: Tôi cũng không kiểm soát được con cái xem gì và chơi gì trên mạng xã hội trong mọi lúc mọi nơi.
3: Con thấy càng ngày thì càng có nhiều những cái link trong web xấu hay là những cái đoạn quảng cáo có chèn vào trong cái trang web có thể lừa trẻ em.
0: Đó không chỉ là nỗi lo của riêng trẻ em hay phụ huynh mà đã trở thành vấn đề đáng báo động của toàn xã hội. Báo cáo điều tra thường niên về thanh thiếu niên Việt Nam của Viện Nghiên cứu Thanh niên thuộc Trung ương Đoàn cho thấy gần 17% thanh niên sử dụng mạng xã hội trên 8 tiếng mỗi ngày. Việc tiếp xúc quá nhiều với Internet trong khi thiếu kỹ năng tự bảo vệ khiến giới trẻ dễ trở thành mục tiêu của các đối tượng xấu trên không gian mạng. Đáng lo ngại, không chỉ trẻ em chủ động chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng xã hội, mà nhiều phụ huynh cũng vô tình đăng tải hình ảnh, video, lịch học hay các hoạt động thường ngày của con em mình. Những thông tin tưởng chừng vô hại này lại có thể trở thành nguồn dữ liệu để các đối tượng xấu khai thác, theo dõi và xây dựng các kịch bản lừa đảo tinh vi nhắm vào trẻ em. Thượng tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an cho biết.
4: Theo thống kê của các cái tổ chức quốc tế, có khoảng 78 triệu người ở Việt Nam tiếp cận Internet, tức là chiếm khoảng gần 80% dân số của nước ta. Thì trong số đó, thì tỷ lệ các bạn trẻ mà tham gia vào môi trường mạng tiếp cận Internet thì chiếm cái phần lớn. Thế cho nên là lời khuyên dành cho các bậc phụ huynh đối với đăng tải thông tin, chia sẻ thông tin, đặc biệt là thông tin của những đối tượng có yếu thế là con em chúng ta thì phải hết sức cẩn trọng. Khi chúng ta đăng tải những hình ảnh của con em chúng ta, những trẻ em lên không gian mạng thì các đối tượng tội phạm tập trung vào thu thập những cái dữ liệu này phục vụ vào nhiều mục đích khác nhau. Đối tượng tội phạm sẽ biết được bạn trẻ em này học ở trường nào, học ở lớp nào, đường đi lối lại như thế nào, thậm chí là xu hướng tính cách ra sao.
0: Với mức độ sử dụng Internet ngày càng cao, tác động từ môi trường mạng tới nhận thức tâm lý và hành vi của trẻ em cũng ngày càng lớn. Nhiều chuyên gia cho rằng những nguy cơ trên mạng hiện nay không còn là ảo, mà hậu quả hoàn toàn có thật ngoài đời thực. Ông Vũ Ngọc Sơn, trưởng ban nghiên cứu công nghệ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, giám đốc công nghệ Công ty Cổ phần An ninh mạng quốc gia Việt Nam NCS cho biết.
5: Những cái chiêu trò lừa đảo thì các cái đối tượng hacker sẽ sử dụng những cái trang web mạo danh lừa đảo giống như các cái trang web cung cấp dịch vụ khác. Hacker sẽ sử dụng những cái phương tiện ví dụ như là gửi tin nhắn hoặc là gửi email, và khi mà người sử dụng không để ý quá kỹ vào những cái đường link nhận được và bấm vào đó thì rất dễ bị cung cấp nhầm thông tin vào những cái trang web giả mạo. Bên cạnh đó thì có một lượng lớn những cái cuộc gọi lừa đảo nữa và các tin nhắn lừa đảo nữa, thì cũng dẫn tới việc là người sử dụng dễ bị hoang mang và cung cấp thông tin cho những cái đối tượng lừa đảo này.
0: Theo Tổ chức Giám sát Internet Quốc tế, Việt Nam là một trong những quốc gia tại Đông Nam Á ghi nhận số lượng phản ánh liên quan đến xâm hại trẻ em trên môi trường mạng ở mức cao. Chỉ trong một năm đã phát hiện khoảng 252.000 hình ảnh chứa nội dung xâm hại trẻ em trên không gian mạng. Những con số này cho thấy các nguy cơ trên không gian mạng không còn dừng lại ở các hành vi quấy rối trực tuyến mà đang có xu hướng dẫn tới các hành vi xâm hại ngoài đời thực. Do đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, bên cạnh việc siết chặt quản lý nội dung trên các nền tảng mạng xã hội, cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của gia đình, nhà trường và các nền tảng công nghệ trong việc giáo dục kỹ năng số cho trẻ em, đồng thời tăng cường kiểm soát các nội dung quảng cáo trá hình, link độc hại và các hình thức dẫn dụ đang len lỏi trên Internet hiện nay.
6: Thưa quý vị và các bạn, Tháng Hành động vì Trẻ Em năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, khi Internet và mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên. Bên cạnh những cơ hội học tập, kết nối và phát triển kỹ năng số, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như lừa đảo trực tuyến, bắt nạt trên mạng, xâm phạm dữ liệu cá nhân hay phát tán các nội dung độc hại, phản cảm, ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển của trẻ. Với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, Tháng Hành động vì Trẻ em năm nay nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh để mọi trẻ em được phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần, tri thức và kỹ năng số. Tại lễ phát động Tháng Hành động vì Trẻ em năm 2026, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước yêu cầu.
7: Không thể để trẻ em Việt Nam bước vào môi trường số mà thiếu sự đồng hành, định hướng, khả năng bảo vệ an toàn trước những tác động tiêu cực. Do đó, việc trang bị kỹ năng số, kỹ năng sống trên môi trường mạng cho trẻ em là hết sức cần thiết. Thời gian tới, cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, cần tăng cường giáo dục kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ và phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng cho trẻ em.
6: Để tạo dựng một môi trường Internet an toàn cho trẻ em, không chỉ cần các quy định pháp luật hay giải pháp kỹ thuật từ cơ quan quản lý, mà còn đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường, doanh nghiệp công nghệ và chính bản thân người sử dụng. Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo phát tán nội dung độc hại hay xâm hại trẻ em trên không gian mạng ngày càng tinh vi, việc nâng cao kỹ năng số và khả năng tự bảo vệ cho trẻ đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Đồng thời, phụ huynh cần hướng dẫn con em cẩn trọng trên môi trường mạng, như chia sẻ của ông Ngô Tuấn Anh, chủ nhiệm câu lạc bộ bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng, giám đốc điều hành công ty cổ phần an ninh mạng SCS.
8: Tham gia vào môi trường Internet phải có cái cách thông minh nhất, an toàn nhất. Thay vì cái chuyện chúng ta ngăn cản, chúng ta cấm đoán con tiếp xúc và sử dụng những cái công cụ để nâng cao cái hiệu suất trong học tập giải trí, thì chúng ta nên có cách thông minh, có nghĩa là chúng ta phải trang bị kiến thức, kỹ năng để cho con cái cũng như phụ huynh nhận biết được đâu là nội dung tốt, đâu là nội dung không tốt và đâu là những cái kiến thức, những cách thức để tự bảo vệ mình.
6: Ngày 23 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 nhằm thực hiện mục tiêu kép là tăng cường bảo vệ trẻ em và hỗ trợ thúc đẩy trẻ em phát triển lành mạnh, tích cực, nâng cao năng lực số trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia. Chương trình hướng tới hình thành thế hệ công dân số của Việt Nam trong tình hình mới, đồng thời chuyển dịch cơ bản hoạt động bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng từ bị động sang chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn sớm các mối nguy hại đối với trẻ em trên không gian mạng. Trong giai đoạn 2026-2030, chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông được triển khai giải pháp an ninh mạng và 100% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy cập Internet tại Việt Nam tích hợp giải pháp ngăn chặn thông tin độc hại trên đường truyền mạng, đồng thời xây dựng và triển khai tại 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải pháp công nghệ hỗ trợ giáo dục kỹ năng số, tư vấn hỗ trợ thông minh cho trẻ em. Đặc biệt, đảm bảo 100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ can thiệp khi có yêu cầu từ bản thân trẻ em hoặc từ người thân, cộng đồng xã hội.
9: Trước đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã trình Quốc hội thông qua luật trí tuệ nhân tạo và được đề nghị đối với đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, thì trí tuệ nhân tạo AI cũng tiềm ẩn những mặt trái đáng lo ngại như khi quá phụ thuộc vào AI để tìm câu trả lời hoặc giải quyết bài tập. Trẻ em mất đi cơ hội rèn luyện khả năng suy nghĩ độc lập, phân tích và sáng tạo. Dễ có hành vi lệch chuẩn, có thể lầm tưởng AI là một người bạn thật sự và hành động theo những lời khuyên từ AI mà những lời khuyên này có thể không phù hợp hoặc nguy hiểm, bị thao túng hoặc lừa đảo.
6: Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan sẽ nghiên cứu bổ sung những quy định riêng nhằm bảo vệ trẻ em trước các mặt trái của AI, hướng trẻ em sử dụng AI một cách an toàn và lành mạnh, trong đó phát huy vai trò trách nhiệm của phụ huynh, nhà trường trong việc giám sát, nâng cao nhận thức cho trẻ em về AI.
10: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
11: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
6: Thưa quý vị và các bạn, một nhóm nghiên cứu do Trung Quốc dẫn đầu vừa phát triển thành công thiết bị robot đeo siêu nhẹ, có khả năng hỗ trợ phục hồi chức năng thần kinh cơ ở trẻ mắc bệnh teo cơ tủy sống, mở ra triển vọng mới trong điều trị và phục hồi vận động cho bệnh nhi. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
12: Theo kết quả nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Nature, thiết bị này không chỉ giúp cải thiện khả năng vận động trong thời gian tập luyện, mà hiệu quả phục hồi còn được duy trì sau khi ngừng sử dụng. Teo cơ tủy sống là bệnh lý thần kinh cơ hiếm gặp, gây yếu cơ và hạn chế vận động, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Hiện nay, một số biện pháp vật lý trị liệu như tập kháng lực đẳng tốc có thể hỗ trợ cải thiện triệu chứng. Tuy nhiên, các thiết bị phục vụ hình thức tập luyện này thường cầm kềnh, chủ yếu chỉ có tại các cơ sở chuyên môn và không thuận tiện cho trẻ em sử dụng. Trong quá trình nghiên cứu, giáo sư Phùng Ngưỡng Cương thuộc Đại học Hàng không Vũ trụ cùng các cộng sự trong và ngoài nước đã phát triển một robot đeo ở đầu gối, chỉ nặng 0,96 kg nhằm hỗ trợ trẻ mắc teo cơ tủy sống type 2 thực hiện các bài tập đẳng tốc. Thử nghiệm lâm sàng được tiến hành trên 6 trẻ từ 6 đến 10 tuổi, đều là những trường hợp không thể tự đứng lên từ tư thế ngồi nếu không có hỗ trợ. Sau 6 tuần tập luyện với tần suất 5 buổi mỗi tuần, cả 6 trẻ đều có thể tự đứng dậy mà không cần robot hỗ trợ. Bên cạnh đó, chức năng đầu gối được cải thiện rõ rệt, thể tích cơ tứ đầu đùi cũng tăng khoảng 19%. Sau giai đoạn trên, các bệnh nhi tiếp tục tham gia 6 tuần tập luyện cường độ thấp, sử dụng thiết bị 3 lần mỗi tuần trước khi quay lại chương trình vật lý trị liệu thông thường và được theo dõi thêm trong 30 ngày. Kết quả cho thấy, những cải thiện về chức năng vận động vẫn được duy trì ngay cả khi đã dừng tập luyện bằng robot. Nhóm nghiên cứu nhận định, thiết bị robot đeo này cho thấy tiềm năng trong phục hồi chức năng thần kinh cơ lâu dài cho trẻ mắc teo cơ tủy sống. Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ hiệu quả điều trị, cần tiếp tục tiến hành các thử nghiệm trên quy mô lớn hơn, đồng thời tối ưu thiết kế thiết bị phù hợp với từng nhóm cơ. Các nhà khoa học cũng cho biết, việc tuyển người tham gia nghiên cứu gặp nhiều khó khăn do teo cơ tủy sống là bệnh hiếm, tiên lượng nặng và số lượng bệnh nhân phù hợp không nhiều.
13: Thông tin về thiết bị robot đeo siêu nhẹ có khả năng hỗ trợ phục hồi chức năng thần kinh cơ ở trẻ mắc bệnh teo cơ tủy sống đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
6: Chương trình do biên tập viên Mai Hạnh biên soạn và thực hiện. Các biên tập viên Mai Hạnh và Minh Hường cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
10: Chân dung cuộc sống.
11: Chân dung cuộc sống. Thưa quý vị, người ta thường đo độ cao của những ngọn núi bằng mét, bằng sải chân của những người leo núi. Nhưng có một đỉnh núi mà chàng trai người Mông, nhân vật chính của chúng ta hôm nay, đã phải leo suốt gần 30 năm qua. Ngọn núi ấy không nằm trên bản đồ, mà nó nằm ở ngay trong chính hình hài nhỏ bé của em.
14: Các bạn cứ cao dần lớn dần lên, mình thì vẫn giữ nguyên với cái vóc dáng như thế, thì mình cũng cảm thấy rất là tự ti, cũng cảm thấy buồn và khi mình không lớn được như các bạn. Lúc đấy cũng có các thầy cô cũng tư vấn cho mình, người nhỏ như này học về máy tính là phù hợp nhất, mình phải khắc phục cái khó khăn đấy, bởi vì mình người nhỏ như này ấy, mình dừng học cũng không thể làm được cái gì khác, phải bắt buộc phải cố gắng lên. Mà bây giờ mình cũng có một cái công việc ổn định ấy, là mình sẽ giúp đỡ các bạn nhiều hơn này, rồi mình cái ước mơ riêng của mình có đủ tiền có hơn thì mình sẽ sửa nhà cho bố mẹ.
11: Đó là Sùng A Dì, chàng trai chỉ cao hơn 1 mét, nặng vỏn vẹn hơn 20 kg. Trong thế giới của những người khổng lồ, Dì đã chọn cách không cúi đầu. Hành trình từ bản Hồ Nhì Bá xuống thủ đô của Dì là một minh chứng rằng nghị lực có thể làm nên những phép màu từ những điều nhỏ bé nhất. Trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, chúng tôi kể với quý vị và các bạn về hành trình đầy khó khăn, thử thách nhưng cũng truyền cảm hứng cho rất nhiều người, không chỉ người khuyết tật mà cả những người bình thường trong chúng ta.
15: Chân dung cuộc sống.
16: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
15: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Giữa văn phòng của công ty chỉnh sửa ảnh tại Hà Nội, có một dáng nhỏ bé ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế tựa. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ nghĩ đó là một cậu bé 4-5 tuổi đang mải mê chơi điện tử. Nhưng không, đó là Sùng A Dì, một chuyên gia kiểm soát chất lượng QC, đang tỉ mỉ soi từng điểm ảnh trên một màn hình máy tính lớn, với thân hình nhỏ bé nhưng lại có trí tuệ của người trưởng thành hơn 30 tuổi. Sùng A Dì luôn được những người đồng nghiệp quý mến và nể phục, không phải vì vóc dáng đặc biệt mà bởi nghị lực sống mạnh mẽ ẩn trong hình hài bé nhỏ ấy.
1: Những mấy lần đầu gặp gỡ là cũng tưởng là A Dì là em của ai dẫn tới công ty chơi, nhưng anh không ngờ là A Dì là một người quản lý và một người rất là giỏi và cũng chỉ dạy lại cho mọi người.
0: Sinh ra ở bản Hồ Nhì Pá, Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, căn bệnh liệt tuyến yên bẩm sinh đã nhốt Dì trong hình hài một đứa trẻ. Năm 18 tuổi, khi bạn bè đồng trang lứa đã trở thành những chàng trai hơ mông lực lưỡng, có thể đi nương, đi dẫy, thì Dì vẫn chỉ cao ngang thắt lưng họ. Nỗi mặc cảm ấy giống như lớp sương mù dày đặc bao phủ lấy cuộc đời em.
2: Trên các kênh YouTube, TikTok thì em cũng không nghĩ bạn ấy nhỏ như thế. Xong đến lúc ra ngoài này em gặp trực tiếp là ui sao bạn ấy có thể nhỏ hơn mình như thế. Xong em là nhưng mà bạn ấy nhỏ, bạn ấy giỏi như thế, bạn ấy tức là có cái gọi là cố gắng vươn lên ấy, khắc phục về cái bản thân của mình ấy. Xong em ngưỡng mộ bạn ấy và bạn ấy làm được, bạn ấy giỏi như thế thì mình cũng sẽ cố gắng.
0: Để có được sự nể trọng ấy, A Dì đã phải trải qua những năm tháng học bán trú từ lớp 6. Hãy tưởng tượng một đứa trẻ cao chỉ hơn 1 mét, tự nhóm lửa, tự vác những bó củi to hơn cả người mình, tự giặt rũ và tự học. Đôi chân ngắn ấy đã đi qua bao con dốc để tìm đến với con chữ, để rồi chiếc máy tính xuất hiện như một cánh cửa thần kỳ, nơi chiều cao không còn là rào cản.
3: Anh A Dì là QC của công ty. Khi mà tôi biết được hoàn cảnh anh A Dì gì, một người mang cái hình dạng đứa trẻ con mà rất là giỏi á, tôi đã rất là ngạc nhiên. Và khi mà biết nhiều hơn về anh A Dì thì cảm thấy anh ấy là một người rất là có nghị lực mà vươn lên, cố gắng trong cuộc sống.
0: Rồi chiếc máy tính đầu tiên xuất hiện trong những năm học phổ thông đã mở ra cho A Dì một thế giới khác. Một thế giới mà ở đó người ta không nhìn em bằng chiều cao mà bằng năng lực.
4: Mặc dù A Dì là người khuyết tật nhỏ bé, có 10 mấy cân thôi. Bây giờ thì béo béo lên hơn 20 cân rồi. Nhưng mà em thấy là A Dì học hỏi rất là nhanh. A Dì chăm chỉ học hỏi, ghi chép đầy đủ những cái mà A Dì học. Nói chung là A Dì làm việc tốt, việc rất chuyên nghiệp. Người bình thường nhiều lúc còn không làm bằng người khuyết tật đấy. Nhiều người ta nhanh nhạy, người ta sẽ làm nhiều hơn cả người bình thường luôn.
5: Dù A Dì là người rất nhỏ nhưng là ý chí lại rất kiên cường và luôn nỗ lực trong công việc và cuộc sống. Đôi lúc công việc cũng rất nhiều nhưng mà A Dì luôn biết sắp xếp một cách nó rất hợp lý và hoàn thành công việc.
6: Cái nhiệm vụ quản lý chất lượng, anh A Dì là người đồng bào ấy, mà anh còn nhỏ nữa. Anh ấy có thể đi học đại học xong rồi xuống Hà Nội bươn trải ấy, để kiếm một công việc ổn định ấy, thì rất là không phục anh A Dì về cái điều đấy.
0: Từ bản làng vùng cao đến giảng đường đại học, rồi xuống Hà Nội lập nghiệp. Hành trình ấy với một người bình thường vốn đã không dễ. Còn với Sùng A Dì, đó giống như một cuộc leo núi kéo dài suốt nhiều năm. Nhưng bằng sự bền bỉ, em đã từng bước đi qua mặc cảm để chạm đến giấc mơ của mình.
7: Thưa quý vị, có lẽ điều khó vượt qua nhất với một người không phải là những ngọn núi ngoài kia, mà là những giới hạn trong chính suy nghĩ của bản thân mình. Từ cậu bé lặng lẽ thu mình vì mặc cảm ngoại hình, Sùng A Dì đã chọn bước tiếp bằng sự học, bằng lòng kiên trì và niềm tin rằng mình cũng có thể sống một cuộc đời có ích. Hành trình ấy đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của chính Sùng A Dì.
8: Chào A Dì, rất vui được trò chuyện cùng bạn.
9: Em chào chị, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Trước hết xin được hỏi Sùng A Dì, nhìn lại hành trình từ bản Hồ Nhì Pá, Mù Cang Chải xuống đến thủ đô, thì nếu dùng một hình ảnh để có thể mô tả về quê hương mình thì Dì sẽ chọn hình ảnh nào? Có phải là những ngọn núi cao chót vót mà bạn đã từng nhắc tới không?
9: Quê mình không chỉ có những ngọn núi cao chót vót mà quê mình cũng có rất nhiều những cái hình ảnh đẹp, những cái thửa ruộng bậc thang. Trên bản mình thì rất là yên bình, Trong gia đình thì của mình thì có 4 anh em, mình là con thứ hai trong gia đình. Tuy mình không được cao to như các anh em ở trong nhà, nhưng mà bố mẹ cũng rất là yêu thương mình, luôn dành tình cảm, và bố mẹ cũng không có sự phân biệt.
8: Ngày nhỏ khi mà gia mình đặc biệt hơn các bạn cùng lứa về vóc dáng này, vậy thì cái cảm xúc đầu tiên của dì lúc đó là gì? Có cái khoảnh khắc nào mà khiến bạn cảm thấy tủi thân, hay là ngược lại là có ai đó đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn cho mình lúc đấy hay không?
9: Khi mà phát hiện mình không thể phát triển theo chiều cao giống các bạn ấy, với cái vóc dáng mà như của mình ấy, thì các bạn cứ cao dần lớn dần lên, mình thì vẫn giữ nguyên với cái vóc dáng như thế, thì mình cũng cảm thấy rất là tự ti, cũng cảm thấy buồn, và khi mình không lớn được như các bạn.
8: Thì các bạn có bao giờ trêu chọc khi mà thấy gì nhỏ hơn các bạn không?
9: Dạ không, các bạn cũng, mình cũng hoạt động được với các bạn cũng yêu thương giúp đỡ mình.
8: Thế thì trong các bạn của mình này thì có ai là cái điểm tựa tinh thần cho A Dì để A Dì cảm thấy là tự tin hòa đồng với các bạn mà không có cái sự phân biệt gì?
10: Nếu mà nói về cái điểm tựa tinh thần, cái lúc mà mình thấy buồn ấy, mình thấy tủi thân ấy, thì A Dì có nghĩ đến ai không?
9: Lúc mà kiểu mình buồn ấy, mình nghĩ điểm tựa tinh thần của mình là bố mẹ.
10: Có bao giờ bố mẹ nói điều gì đấy để động viên tinh thần cho A Dì không?
9: Có.
10: Có thể là không nói thẳng ra, đúng không? Mà có thể kể một câu chuyện đấy, hay là có một cái điều gì đấy để động viên tinh thần A Dì, là để cho A Dì thấy là mình chẳng có khác biệt gì cả, mình cũng tất cả mọi người bình thường.
9: Lúc mà đôi lúc mình cũng buồn ấy, thì bố mẹ cũng động viên, cũng ủng hộ, cũng nói mình không có gì để là khác biệt hết.
8: Vậy thì bắt đầu sống tự lập khi A Dì học lớp 6 đúng không? Khi mà A Dì đi học bán trú, và cái tuổi mà nhiều đứa trẻ thì vẫn còn ở trong vòng tay bố mẹ, nhưng mà với A Dì thì A Dì đã xa bố mẹ, xa anh em để đi học. Vậy thì dì làm thế nào để làm quen với việc mà tự nấu cơm, giặt giũ với một thân hình bé nhỏ như vậy không?
9: Từ khi mà mình học lớp 6 ấy, là mình bắt đầu xa nhà. Lúc đấy là mình ở bán trú, và ban đầu thì có cả anh trai nữa cũng đi học cùng, nhưng mà rồi một năm sau anh trai ra trường, còn lại một mình ở trường với các bạn ấy, thì mình cũng phải tự thích nghi, mình cũng phải tự túc, tự nấu cơm cho bản thân mình ấy.
8: Có gì khó khăn không?
9: Hồi đấy thì ở trường ấy thì nấu mấy củi ấy, thường là cuối tuần mình sẽ chạy đi cùng các bạn đi lấy củi ở trên núi, trên rừng ấy. Thì ví dụ mình lấy thì đôi lúc mình cũng lấy được, nhưng mà nó nặng mình không bê được, mà cũng có các bạn đi cùng, các bạn cũng giúp đỡ mình. Mình ăn cùng với ba bạn và cũng ở trong bảng của mình luôn. Hai bạn đây cũng giúp đỡ mình.
8: Thế là mình chia việc cho nhau à?
9: Dạ, công việc thì mình chia việc cho nhau. Ví dụ khi mà học xong thì có bạn này đi lấy nước về này, bạn này phải đi nhóm củi để nấu, đun nấu các thứ.
8: Thế thì gì thì thường được làm việc gì để mà nó phù hợp với cái vóc dáng cũng như là cái sức khỏe?
9: Mình thì mình nhỏ, việc nặng mình không làm được. Mình chỉ ví dụ nấu cơm thì mình đi vo gạo này, hoặc là đi nhóm củi thôi. Còn ở hồi đấy ở trường thì cũng nước cũng ít, cũng thiếu nước ấy, nên là nước thì sẽ nặng hơn, các bạn cũng sẽ đi bê nước hộ cho mình.
8: Cơ duyên nào đã đưa dì đến với cả bộ môn tin học vào những năm cấp 3? Và có phải chính những cái dòng code hay là chiếc máy tính mà dì được tặng ấy, thì dì đã tìm thấy cái thế giới mà ở đó vóc dáng của dì nó không còn là rào cản nữa?
9: Từ khi mà mình đang học lớp 12 ấy, lớp đấy cũng có các thầy cô cũng tư vấn cho mình là người nhỏ như này, mình cũng cảm thấy đúng. Người nhỏ như mình ví dụ đi học sư phạm, hoặc là sau này mình dạy mình cũng không thể viết tới bảng. Thì mình nghĩ là môn công nghệ thông tin học về máy tính là phù hợp nhất với cái thể trạng của mình.
8: Vậy thì sau khi mình được làm quen với máy tính tính và cũng bắt đầu bén duyên với cái môn công nghệ thông tin. Vậy thì trong đầu mình đã hình thành là mình sẽ cần phải thi đại học và thi vào cái ngành công nghệ thông tin phải không?
9: Dạ vâng, hồi đấy thì em đã học cấp 3, Lan đang lớp 12. Em có tham gia chương trình đường lớp thứ 7. Lúc đấy thì em được chương trình tặng cho một chiếc laptop. Và mình cũng xác định được là khi đấy mình phải đi học tiếp, mình phải đi thi đại học, mình có chiếc laptop của mình rồi. Mình phải đi thi đại học, mang nó đi học đồng hành cùng với mình.
7: Thưa quý vị, vượt qua những đỉnh núi của mặc cảm và nghịch cảnh, Sùng A Dì hôm nay không chỉ sống tốt cho riêng mình. Ở nơi em làm việc, nhiều người nhắc đến A Dì như một nguồn năng lượng tích cực, một người luôn sẵn sàng giúp đỡ, lắng nghe và truyền động lực cho những người xung quanh. Có lẽ bởi chính em đã từng đi qua những ngày tháng yếu đuối nhất, nên càng biết cách nâng đỡ người khác bằng sự chân thành và tử tế.
11: Trong môi trường làm việc có cả người bình thường và người khuyết tật, Sùng A Dì được mọi người nhớ đến bởi sự tận tâm, chỉn chu và tính cách lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng, không ồn ào hay nổi bật giữa đám đông. A Dì chọn cách lặng lẽ giúp đỡ mọi người bằng chính sự chân thành của mình. Làm việc tại công ty chỉnh sửa ảnh, chị Phan Thị Mai, quê ở Nghệ An, cũng có thân hình nhỏ bé như A Dì. Cảm nhận rõ sự sẻ chia giữa những đồng nghiệp bình thường và đồng nghiệp khuyết tật. Ở đây không có khoảng cách hay sự phân biệt. Những lúc công việc dồn dập, mọi người luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt nhất phần việc của mình.
2: Có những hôm bọn em chạy deadline, có một job hàng nào đó bọn em có nhầm tên job đã làm rồi, thì bọn em lại là tiếp tục làm lại cái job đó. Xong đến lúc giao cho khách thì QC kiểm tra hàng thì thấy, ôi cái job này hôm qua làm rồi, mà lúc đấy là đến sát giờ giao hàng cho khách rồi. Mọi người bảo thôi cứ bình tĩnh không sao cả. Thế là mọi người chia nhau, mỗi người một gánh cho rồi để kịp giao cho khách.
11: Không chỉ tận tình trong công việc, A Dì còn là người anh gần gũi, luôn sẵn sàng hướng dẫn đồng nghiệp mỗi khi họ gặp khó khăn. Nguyễn Đức Trung, nhân viên công ty iMarketer cho biết, với những công đoạn phức tạp hay yêu cầu chỉnh sửa khó, A Dì luôn kiên nhẫn chỉ dẫn từng bước để mọi người có thể làm tốt hơn.
4: Bọn em chia theo ca vậy, có một ca sáng với cả ca chiều. Ca sáng thì từ 8 giờ đến 2 rưỡi chiều, còn ca chiều từ 2 rưỡi đến 10 rưỡi đêm. Em chủ yếu là edit những ảnh bất động sản của khách. A Dì chia lại cho bọn em để bọn em làm. Cứ trong công việc thì cứ những cái nào khó mà em không biết thì em lại hỏi A Dì chỉ em thì em lại làm được. Có những cái bước mà em chưa biết làm thế nào để nó đẹp thì A Dì sẽ biết, A Dì sẽ chỉ cho em từng bước.
11: Ngoài giờ làm việc căng thẳng, không khí trong công ty luôn đầy ắp tiếng cười bởi những câu chuyện đùa vui của đồng nghiệp dành cho sếp A Dì. Với mọi người, A Dì vẫn là chàng trai hiền lành, dễ thương và có phần rụt rè.
4: Em hay lúc nào rảnh rảnh em hay trêu A Dì, hai anh em hay trêu đùa. A Dì rất là rụt rè và dễ thương, mà bây giờ vẫn rụt rè. Mặc dù làm QC kiểm tra chất lượng hàng nhưng mà vẫn rụt rè. Ví dụ mấy anh em đang ngồi chơi với nhau mà nói chuyện trêu A Dì về những bạn gái là A Dì hay ui anh ơi, mà A Dì chạy mất chỗ khác. A Dì chả bao giờ buồn, chưa thấy bao giờ A Dì dỗi, rất là hòa đồng.
11: Không nói nhiều về bản thân, nhưng bằng sự tận tâm mỗi ngày, A Dì dần trở thành chỗ dựa tinh thần với nhiều đồng nghiệp. Chị Hương, người bị khuyết tật vận động ở tay phải, chỉ có thể làm việc bằng tay trái, dành cho A Dì sự yêu mến và khâm phục đặc biệt.
6: Anh A Dì là một người rất tận tâm trong việc, chỉnh chu. Đơn nào sai có lỗi nhiều lần thì anh sẽ kiểm chỉ bảo bao giờ cho mình hiểu thôi. Chỉ những cái lỗi gì mình cần khắc phục và cần sửa đổi thì anh A Dì luôn hoàn thành tốt.
11: Còn với Trần Nho Anh, trước khi trở thành đồng nghiệp, anh đã biết đến Sùng A Dì qua truyền hình và ấn tượng bởi nghị lực vượt khó của chàng trai Hơ Mông nhỏ bé ấy.
5: Tôi đã làm việc ở đây 2 năm rồi. Trước khi tôi đến làm việc tại Nghị Lực Sông, tôi cũng biết A Dì qua TV. Tôi thấy A Dì là người rất cố gắng trong suốt quá trình làm việc. Thì A Dì luôn giúp đỡ tôi và tất cả mọi người.
11: Ở nơi này, sự khác biệt về hình thể dường như không còn là ranh giới. Mọi người cùng làm việc, cùng sẻ chia và cùng cố gắng như nhau. điều quý giá nhất không nằm ở việc ai là người khuyết tật hay không khuyết tật, mà ở cách họ đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và đồng cảm.
12: Ở đây nếu làm việc ấy, thì gần như mọi ấy đều bình đẳng hết ấy, không có sự phân biệt giữa người khuyết tật và người không ấy. Giống như ai mà làm được thì cứ mức độ của em cũng tạm ổn, cũng kiểu như là em cũng hài lòng với cái khả năng của mình ấy. Cái khả năng của mình tức là ông của ta cũng có đóng bảo hiểm. Ấn nếu mà ban đầu ấy thì ở quê mình đã nhỏ rồi đấy, ra đây lại thấy bạn ấy nhỏ hơn mình, xong lại thấy bạn ấy giỏi ấy. Thì kiểu mình cũng thấy nể phục.
11: Có lẽ bởi từng trải qua cảm giác tự ti và tổn thương, nên A Dì hiểu rằng điều người khác cần đôi khi không phải là những lời động viên lớn lao, mà chỉ là một người đủ kiên nhẫn ở bên để nói rằng bạn có thể làm được.
13: Chân dung cuộc sống.
14: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
13: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị, từ một cậu bé từng mặc cảm vì hình hài nhỏ bé của mình, Sùng A Dì hôm nay đã có thể tự lập, có công việc ổn định và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người khác. Nhưng phía sau nụ cười lạc quan ấy, điều mà A Dì luôn giữ cho mình có lẽ chính là khát vọng được sống có ích và không ngừng bước tiếp. Trong phần cuối chương trình, mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của A Dì về ước mơ phía trước của mình.
8: Thế cái kỷ niệm và cái ấn tượng đầu tiên khi mà Dì bước chân vào cổng trường đại học ấy, thì có cái điều gì mà khác biệt?
9: Dạ, vâng, thì ban đầu là khi mình bước vào cổng trường ấy, thì mình gặp các anh chị tình nguyện viên, các anh chị đấy thường là sẽ giúp đỡ những cái bạn mà đi thi đại học ấy, đưa đi làm giấy tờ các thứ. Khi mà mình bảo mình vào đây để thi đại học thì các bạn cũng ngạc nhiên, mọi người cũng ngạc nhiên. Rồi mình cũng đưa giấy tờ đầy đủ cho các anh chị, rồi các bạn ở đấy thì mọi người cũng nhận ra được. Các bạn cũng nhiệt tình giúp đỡ mình đi làm thủ tục.
8: Vậy thì những cái ngày đầu mà ở Đại học Tây Bắc ấy, thì Dì có cái sự khác biệt gì không? Và cái khó khăn nhất đối với Dì là gì mà Dì cần phải khắc phục trong suốt cả 4 năm đại học?
9: Khi được vào trường Đại học Tây Bắc ấy, thì em ở trong ký túc xá ấy, thường là ở trong ký túc xá người ta thiết kế cái công tác điện ấy rất là cao. Vậy vì khi mà học đại học các bạn cũng rất là cao rồi ấy, những cái đấy mình còn gặp khó khăn về cái bật tắt hệ thống điện nước này, hoặc là phơi quần áo ấy, mình cũng không thể phơi được. Thì mình phải luôn luôn dùng một cái gậy để phơi, hoặc là mình bật tắt cả công tác các thứ, mình cũng phải có một chiếc ghế để trèo lên tắt.
8: Dì có thể chia sẻ là dì cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu không?
9: Em cao 1m15 và nặng 21kg ạ.
8: Bây giờ là 21kg hay là tăng cân hơn một tí rồi?
9: Gần 22 ạ.
8: Gần 22 cân. Đấy là những cái khó khăn về sinh hoạt thôi. Còn ở trên giảng đường hay là cái khó khăn gì mà Dì cần phải có cái sự giúp đỡ của những người khác không?
9: Đi học ấy thì ở trường đại học có các phòng học nó cũng khá là xa nhau. Mình đi học công nghệ thông tin mà, máy tính mà, mình bao giờ cũng phải đem theo một cái laptop của mình. Cái laptop đấy thì cũng khá to, cũng khá là nặng ấy. Mình xách đi cũng nặng, mình xách cái ba lô rất là to, là ai cũng cười, ai cũng ngạc nhiên.
8: Xách ba lô nặng và to so với cái cơ thể của mình mà lại còn đi xa nữa thì có thấy mệt không? Không, khi nào phải cần bạn là bạn ấy cũng xách hộ tớ không, hay là mình luôn cố gắng là mình tự làm?
9: Đôi lúc mà mình đi cùng các bạn ấy thì các bạn cũng xách cho, còn những lúc mà mình đi học lớp riêng ấy thì mình vẫn phải tự xách, tự đi được thôi. Mình nghĩ là mình phải khắc phục cái khó khăn đấy, bởi vì mình giờ mà mình dừng học hoặc mình bỏ ấy thì mình cũng không thể làm được cái gì khác. Mình phải bắt buộc phải cố gắng lên thôi. Giờ mà không học về nhà thì lại không làm được gì đâu, lao động các thứ vất vả, trên tay mình không có đủ sức.
8: Khó khăn về kinh tế này mà mình vẫn được hỗ trợ học bổng vừa A Dính, dường như là một cái bước ngoặt lớn đối với cả A Dì phải không? Khi mà em nhận được cái học bổng vừa dính thì cảm xúc của em lúc đấy như thế nào? Và cái hành trình để quỹ học bổng đấy hỗ trợ cho em để học.
9: Trước khi mình nhận được cái học bổng vừa dính ấy, thì mình cũng có đi làm được một năm, cũng ở Sơn La luôn, ở trường Tây Bắc của mình cũng gần đấy. Thì mình cũng rất là có duyên khi mà gặp được các cô các bác từ chuyện học bổng vừa dính tới ở chỗ công ty đấy tham quan. Thế rồi thấy mình bán vé tham quan và mình bán các loại cây cảnh ở đấy, thì các cô các bác cũng hỏi. Từ đấy mình cũng có kết nối được với học bổng vừa dính. Thời gian sau thì các cô với các bác cũng liên lạc lại, thì mình rất vui khi mình nhận được học bổng vừa dính đấy. Và đấy cũng là một rất là quan trọng với mình khi mà mình xuống Hà Nội ấy. Cái học bổng vừa dính đấy cũng giúp được mình rất là nhiều trong khoảng thời gian mà mình học ở Hà Nội.
8: Đến bây giờ thì cuộc sống của A Dì đã có cái sự thay đổi rất là nhiều so với trước kia. Có thể nói là tự tin hơn đúng không? Và tham gia nhiều cái hoạt động xã hội.
9: Mình có đến học ở trung tâm nghị lực sống. Học xong mình có vào công ty Emitter làm việc đấy. Mình cũng có thu nhập, không chỉ giúp đỡ mình mà giúp đỡ cho gia đình một phần nữa. Lúc đấy khi mà mình có thu nhập thì mình cũng tự tin hơn. Có một số buổi mình quay trở lại với trung tâm mình training và chỉ cho các bạn ở trung tâm ấy, thì mình cũng cảm thấy là mình tự tin hơn.
8: Anh chị có nhận thấy cái sự mà giúp đỡ của mình khiến cho các bạn ấy có sự thay đổi nào đấy, và chính cái điều đấy là cái động lực để cho anh chị có thể tự tin hơn và hòa đồng hơn với tất cả mọi người xung quanh không?
9: Mình và dạy thêm cho các bạn ấy thì mình cũng giúp đỡ được các bạn, và về sau các bạn cũng có công việc là mình cảm thấy tự tin và vui.
8: Chị thấy là em hướng dẫn cho cả những người bình thường và cả những người mà cũng có hoàn cảnh như mình chẳng hạn. Dường như là không có một khoảng cách gì giữa mọi người.
9: Vị trí hiện tại của em là làm về quản lý chất lượng. Tức là em là người kiểm tra cuối cùng và em là người giao cho khách. Thì các bạn mà chưa làm được ấy thì mình phải chỉ lại hướng dẫn lại cho các bạn làm ấy. Môi trường ở đây ấy thì cũng có các bạn khuyết tật khác nhau, giống như mình cũng có những bạn hoàn cảnh giống như mình. Ở công ty thì không có cái khoảng cách nào giữa các bạn và mình hòa đồng với nhau, mọi người xem nhau như là ở trong gia đình vậy.
8: Ok. Hiện tại thì khi đã có công việc ổn định và có thể gửi tiền về phụ giúp gia đình đúng không? Vậy thì cảm giác của gì khi mà cầm số tiền lương đầu tiên gửi về cho bố mẹ ở quê nhà như thế nào?
9: Khi mà nhận được tháng lương đầu tiên ấy, khi mà gửi về thì bố mẹ cũng rất là vui. Rồi nhiều người cũng hỏi nhỏ như này mà đi làm ra tiền lại còn giúp được bố mẹ nữa.
8: Với những người bạn mà cũng đang gặp những cái khiếm khuyết về cơ thể hoặc là đang đứng trước những khó khăn của cuộc đời thì dì có muốn gửi gắm điều gì đến với họ?
9: Mình nghĩ là mỗi người cũng sẽ có khó khăn khác nhau thôi, nhưng mà từ câu chuyện của bản thân mình thì nếu có các bạn mà cũng khuyết tật giống như mình ấy thì các bạn hãy cố gắng, các bạn hãy tự tin vào bản thân mình đi học. Vì là nếu mà không đi học ấy thì về sau cũng không có công việc và làm cô có ai giúp đỡ mình hết. Quan trọng là mình phải biết đứng vững trên đôi chân của mình.
8: Chị hỏi thêm một câu nữa nhé. Sau khi mà đã vượt qua được chính mình ấy, thì ước mơ tiếp theo của A Dì trong tương lai là gì?
9: Khi mà bây giờ mình cũng có một cái công việc ổn định ấy, thì mình nghĩ là mình sẽ giúp đỡ các bạn nhiều hơn này. Rồi mình cũng có những cái ước mơ riêng của mình. Ví dụ sau này mà mình có đủ tiền có hơn thì mình sẽ sửa nhà cho bố mẹ ở quê. Mình cũng thì cũng như các bạn thôi, mình cũng ấp ủ, mình cũng muốn là sau này mình sẽ có một cái gia đình riêng của mình. Mình cũng có người bạn đời của mình này, rồi sẽ có nhiều sức khỏe, mình kiếm tiền nhiều hơn để lo cho gia đình nữa.
7: Cảm ơn A Dì rất nhiều và chúc cho những ước mơ nhỏ bé, giản dị của A Dì sẽ trở thành hiện thực. Thưa quý vị, đi qua những con dốc núi của nghèo khó và giới hạn thân thể, điều mà Sùng A Dì mong mỏi hôm nay lại giản dị như bao người khác, đó là xây được một ngôi nhà vững chãi cho bố mẹ nơi bản nhỏ Hồ Nhì Bá, và một ngày nào đó có một mái ấm của riêng mình với một người vợ cùng sẻ chia cuộc sống. Có lẽ đó mới chính là vẻ đẹp lớn nhất trong hành trình của chàng trai Hơ Mông nhỏ bé ấy. Bởi sau tất cả, điều chúng ta khao khát nhất không phải là đi thật xa, mà là đủ mạnh mẽ để chạm tới một cuộc đời bình yên và tử tế. Từ bản làng heo hút giữa lưng chừng núi, Sùng A Dì đã từng bước vượt qua những đỉnh núi của số phận bằng nghị lực, sự học và niềm tin vào bản thân mình. Và câu chuyện ấy nhắc chúng ta rằng, dù xuất phát điểm nhỏ bé đến đâu, ước mơ của con người vẫn luôn có thể cao hơn những đỉnh núi.

0: Chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay xin được dừng lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Kim Thanh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Người Việt ở nước ngoài với quê hương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống nơi đất khách, những văn nghệ sĩ Việt vẫn lặng lẽ gìn giữ tiếng nói tâm hồn quê hương qua hội họa, âm nhạc và văn chương. Họa sĩ Vân Gulemang tại Pháp hay soạn giả Hoàng Thị Dư ở Cộng hòa Liên bang Đức không chỉ sáng tạo nghệ thuật mà còn góp phần kết nối cộng đồng người Việt xa quê bằng những giá trị văn hóa thân thuộc. Chính những người nghệ sĩ ấy đã làm cho nỗi nhớ quê hương trở nên gần gũi và ấm áp hơn trong đời sống tinh thần của kiều bào. Những nội dung đó sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình hôm nay, nhưng trước tiên sẽ là một số thông tin về hoạt động của kiều bào.
1: Chiều ngày 27 tháng 5, tại tỉnh Udon Thani, nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Thái Lan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ gần 600 kiều bào Việt Nam tại Thái Lan và đại diện cộng đồng người Việt tại Lào sang tham dự. Thông tin về tình hình đất nước và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt ở nước ngoài ổn định cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa các quốc gia. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước trao tặng Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan tủ sách hơn 200 đầu sách phục vụ hoạt động dạy học tiếng Việt trong cộng đồng.
2: Tuần qua tại xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với địa phương tổ chức lễ khởi công lớp học mới cho trường mầm non Bình Trung từ nguồn hỗ trợ 500 triệu đồng của Hiệp hội gốc người Việt Nam ở nước ngoài tại châu Âu và câu lạc bộ gốc cội nguồn. Công trình dành cho trẻ 3 đến 4 tuổi, góp phần cải thiện điều kiện học tập tại vùng khó khăn. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trung Kiên, chủ nhiệm ủy ban nhấn mạnh, đây là minh chứng cho tinh thần hướng về quê hương và trách nhiệm của cộng đồng kiều bào đối với giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam.
1: Trong tuần, diễn đàn nhịp cầu văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản diễn ra tại Tokyo, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam tham gia trực tiếp và trực tuyến. Sự kiện do Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức nhằm tạo không gian đối thoại về các vấn đề văn hóa, cộng đồng và gìn giữ tiếng Việt tại Nhật Bản. Điểm nhấn của chương trình là triển lãm cộng đồng, lễ trao giải cuộc thi Kể chuyện cùng bé giữ tiếng Việt hôm nay và công bố chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2027. Đại sứ Phạm Quang Hiệu khẳng định, văn hóa sẽ tiếp tục là nhịp cầu quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng sâu rộng.
2: Tại Liên bang Nga, chương trình Ngày Việt Nam 2016 diễn ra tại Đại học Ngôn ngữ Moscow, mang đến không gian văn hóa Việt Nam đặc sắc cho đông đảo sinh viên và khán giả Nga. Sự kiện do giảng viên và sinh viên học tiếng Việt phối hợp tổ chức, giới thiệu hành trình văn hóa, lịch sử Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn áo dài trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Nguyễn Thủy Linh do chính các sinh viên Nga thể hiện. Những tà áo dài mang đậm vẻ đẹp Á Đông đã để lại nhiều ấn tượng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
1: Tại Cộng hòa Séc, lễ hội vùng đất sắc màu vừa diễn ra tại thành phố Most với sự tham dự của nhiều cộng đồng dân tộc như Việt Nam, Hungary, Romania và Ukraine. Sự kiện thường niên năm nay lần đầu được tổ chức tại Most mang đến không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu thông qua các gian hàng ẩm thực, trang phục truyền thống và chương trình nghệ thuật dân gian đặc sắc. Cộng đồng người Việt tại Séc gây ấn tượng với các món ăn truyền thống như nem rán, bánh rán cùng với các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc Việt Nam. Hoạt động góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực Việt tới người dân sở tại và tăng cường giao lưu giữa các cộng đồng dân tộc tại Séc.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số thông tin về hoạt động của kiều bào. Thưa quý vị, thưa các bạn, sinh năm 1994 tại Việt Nam, sau khi kết hôn với chồng là người Pháp, họa sĩ Vân Gulemang hiện đang sinh sống và làm việc tại Paris, Cộng hòa Pháp. Là một họa sĩ đương đại, chị lựa chọn hội họa như một hành trình tìm về nội tâm và cội nguồn văn hóa Việt trong chính mình. Trong những tác phẩm của mình, nữ họa sĩ người Pháp gốc Việt không chỉ kể câu chuyện của một người con xa xứ, mà còn gửi gắm ký ức gia đình, chiều sâu cảm xúc và niềm tự hào về tâm hồn Việt Nam. Nhân dịp trở về nước tổ chức triển lãm Cội Nguồn, chị đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về hành trình nghệ thuật, những khoảng lặng nơi đất khách và khát vọng đưa văn hóa Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
3: Được biết, chị từng học và làm việc trong lĩnh vực luật kinh doanh quốc tế trước khi trở thành một họa sĩ tự do tại Paris. À, thế thì điều gì khiến chị quyết định rẽ sang một con đường hoàn toàn khác, đó là nghệ thuật?
4: Đến với con đường nghệ thuật, đây là một con đường, không phải là một con đường thẳng. Mà trước đấy thì tôi có học và làm việc theo lĩnh vực luật kinh doanh quốc tế. Và sau đấy đi theo lĩnh vực kinh doanh và đầu tư, làm việc cho các tập đoàn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Pháp. Và sau đấy thì tôi đã rẽ hướng sang con đường nghệ thuật. Từ bé thì tôi đã được tiếp xúc với nghệ thuật, tôi vẽ rất là nhiều. Khi đấy thì bố mẹ lại định hướng sang học luật kinh doanh quốc tế. Nhưng mà trong tôi luôn luôn có cái cảm xúc về nghệ thuật, cũng như là cái sự sáng tạo trong mình. Chính vì thế mà Paris là một cái nơi mà đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành nghệ sĩ của tôi, cho tôi một cái môi trường để tôi có thể hoạt động cũng như là luyện tập, tìm hiểu rất là nhiều những phong cách của các họa sĩ nổi tiếng thời châu Âu từ trước, cũng như là ở Mỹ và sau đấy là Việt Nam.
3: Chị cũng đã nhiều lần nhắc đến chất Việt và chiều sâu cảm xúc trong tranh của mình. Vậy thì gia đình và tuổi thơ đã ảnh hưởng như thế nào tới chị?
4: Thời thơ ấu của tôi sống trong nghệ thuật và sáng tạo nghệ thuật cùng với bố tôi rất nhiều. Và ông đã mất khoảng 10 năm rồi, nhưng mà cái tinh thần nghệ thuật, cái cảm xúc của người Việt luôn luôn được bố tôi truyền tải qua những câu thơ hay những bài hát. Bố tôi thật sự là cũng chỉ là thợ xây bình thường thôi, mẹ tôi là công nhân. Thực ra là mỗi khi mà đi làm về thì ông rất hay nghe nhạc, và ông rất hay chia sẻ những cái quan điểm cũng như là những cái cảm xúc khi xem một bộ phim thời sự ở Việt Nam, hoặc là xem tài liệu, hoặc là xem những thước phim văn hóa ở Việt Nam. Ngoài ra thì ông còn làm rất là nhiều những cái đạo cụ, ví dụ là sáo hay là đàn bầu. Mẹ tôi thì lại không thiên về nghệ thuật, nhưng mà mẹ tôi lại rất là hỗ trợ tôi. Bà khá là tự hào về tôi khi mà nhìn thấy backdrop ở trên bảo tàng mỹ thuật Việt Nam, thì bà cũng chỉ nở nụ cười rất là đơn giản, và bà bảo à, đấy là Vân đấy, Vân của mẹ đấy. Mặc dù bà không có hiểu về hội họa nghệ thuật, nhưng mà bà lại luôn luôn ở đó và ủng hộ.
3: Có cảm giác với chị, hội họa không chỉ là nghề nghiệp mà còn là một hành trình chữa lành nội tâm. Vậy chị có thể chia sẻ rõ hơn về điều này?
4: Thực ra hội họa như là một cách tôi chữa lành. Xa xứ thì mình luôn luôn cảm giác là mình rất là nhỏ bé trong một cái thế giới rất là rộng lớn. Và hội họa nó đến với tôi, nó cho tôi một cái cơ hội để thể hiện cảm xúc của mình, không qua lời nói hay là không qua cái gì hữu hình, mà nó chỉ là cảm xúc dẫn lối tay vẽ. Và đúng là khi mà tôi tiếp cận với hội họa là tôi sử dụng những cái nguyên liệu cuộc sống của mình, những cái cảm xúc của mình, những cái trải nghiệm của mình. Trước đấy thì tôi cũng rất là sợ liệu là tôi có thể thể hiện được cái cảm xúc của mình qua hội họa không, liệu tranh mình có đẹp không. Nhưng dần dần thời gian đã trả lời cho câu hỏi đấy.
3: Là một nghệ sĩ gốc Việt hiện đang sống và làm việc tại Pháp, thì chị mong muốn truyền tải điều gì về Việt Nam tới bạn bè quốc tế thông qua nghệ thuật?
4: Tôi luôn luôn dành những thời gian và khi nào mà có điều kiện thì luôn luôn cố gắng tham gia và hoạt động cộng đồng người Việt. Ví dụ là tôi đã triển lãm tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, quận 13, và tạo những buổi workshop nghệ thuật cho các em nhỏ. Ngoài ra thì có rất là nhiều cái hoạt động khác, những triển lãm khác, ví dụ như là truyền bá văn hóa và tiếng nói Việt Nam cho các tổ chức pháp ngữ, cộng đồng pháp ngữ tại Bruxelles. Có rất là nhiều những cái hoạt động mà tôi rất muốn tham gia. Tôi hy vọng là trong thời gian tới thì Việt Nam sẽ có thật là nhiều những cái triển lãm cũng như là những cái hoạt động nghệ thuật thú vị hơn để truyền tải văn hóa Việt Nam cho các bạn quốc tế.
3: Xin trân trọng cảm ơn chị đã có cuộc trò chuyện thú vị ngày hôm nay.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe nữ họa sĩ người Pháp gốc Việt Vân Gulemang trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, hiện đang sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức, soạn giả Hoàng Thị Dư có nhiều năm gắn bó với hoạt động văn hóa cộng đồng người Việt tại châu Âu. Từng học tập và công tác trong ngành nghệ thuật, chuyên về biểu diễn nhạc chèo. Từ khi định cư tại Cộng hòa Liên bang Đức, soạn giả Hoàng Thị Dư lựa chọn một cách rất riêng để gắn bó với âm nhạc. Đó là viết lời mới trên nền những làn điệu dân ca quen thuộc như chèo, tuồng, sầm, quan họ, dân ca Nam Bộ. Và mới đây, soạn giả Hoàng Thị Dư gửi tặng quê nhà những bài dân ca do chính bà soạn lời mới, với đề tài hát mừng Tổ quốc và ngợi ca những người lính.

0: Bài chèo mừng ngày thống nhất đất nước mà quý vị đang nghe qua tiếng hát của nghệ sĩ Hồng Cậy, được soạn giả Hoàng Thị Dư viết trong dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, non sông liền một dải. Tuy vậy, tác phẩm này không chỉ dừng lại ở việc kỷ niệm một ngày lễ, mà điều còn lại là cảm xúc về ngày đó. Một cảm xúc mà như chúng ta thấy, không phụ thuộc vào việc nó được nhắc lại vào thời điểm nào. Soạn giả Hoàng Thị Dư chia sẻ.
1: Tôi sống ở Đức đã nhiều năm, nhưng cứ mỗi dịp 30 tháng 4 về thì cảm xúc vẫn rất rõ. Không phải là không khí kỷ niệm như ở trong nước, mà là một sự lắng lại để nghĩ nhiều hơn về những gì đất nước mình đã trải qua. Và khi viết bài hát này, tôi không nghĩ mình đang viết trong một chương trình hay một dịp cụ thể nào, mà chỉ muốn giữ lại cảm xúc đó theo cách riêng của mình.
0: Chính suy nghĩ ấy đã làm cho các tác phẩm không bị giới hạn bởi thời gian, và từ ký ức, âm nhạc tiếp tục đi về phía hiện tại. Khi đứng từ một không gian rất xa, người ta thường nhìn những mốc thời gian của đất nước theo một cách khác. Không còn là những sự kiện diễn ra trong hiện tại, mà là những điểm tựa của ký ức. Và có lẽ, chính khoảng cách ấy khiến cho cảm xúc trở nên chậm hơn nhưng sâu hơn. Một trong những điều dễ nhận ra trong các bài dân ca viết lời mới của soạn giả Hoàng Thị Dư lần này là hình ảnh người lính. Nhưng không phải là người lính trong những bản hùng ca quen thuộc, mà là người lính nhìn từ một điểm rất gần, qua tình cảm của những người ở lại. Và từ điểm nhìn ấy, câu chuyện được mở ra, trước hết là một câu chuyện rất riêng.

trong bài chèo hát về người lính em thương, điều đáng chú ý không nằm ở đề tài mà nằm ở cách tiếp cận. Người lính không được khắc họa bằng những hình ảnh lớn lao mà bằng những cảm xúc rất đời. Đó là nỗi nhớ, sự chờ đợi và một niềm tin giản dị. Và chính từ cái riêng ấy, mạch cảm xúc bắt đầu được mở rộng. Bởi khi tình cảm cá nhân chạm đến một điều lớn hơn, nó sẽ tự nhiên trở thành cảm xúc chung. Giữ lại cảm xúc bằng âm nhạc dân gian, đó là lựa chọn không dễ. Bởi dân ca vốn đã có một đời sống riêng rất bền vững. Nhưng cũng chính vì thế, khi những câu chuyện mới được đặt vào, nó tạo ra một sự kết nối đặc biệt giữa cái đã quen và cái đang

sự thể hiện của nghệ sĩ Tạ Thị Trung, bài Trèo gửi người chiến sĩ biên cương do soạn giả Hoàng Thị Dư viết lời đã đưa mạch cảm xúc đi một vòng tròn trọn vẹn. Từ tình cảm cá nhân đến ký ức lịch sử và tới hiện tại. Và chính sự liền mạch ấy đã làm cho các tác phẩm, dù viết trong một dịp cụ thể, vẫn có đời sống riêng của nó. Từ nước Đức xa xôi, soạn giả Hoàng Thị Dư đã chọn cho mình một cách rất lặng lẽ để gắn bó với quê hương thông qua những làn điệu dân ca. Trong đó là tình cảm của một người con xa xứ, cũng là tình cảm chung của rất nhiều người Việt, dù ở bất cứ nơi đâu. Và có lẽ chính điều đó đã làm cho âm nhạc trở thành một sợi

đừng đơn là chân yêu con bơm lời là bằng ngày cho chàng tặng y tớ bắt thúc đi nét nét chiên tròn của lòng tự dùng bơm chàng con nghị và tớ mệt lầm bơm chàng ước sĩ tớ cùng tớ chuột trên bằng ngày chàng mang cái tên đạc rúi ta tóc cái chuông trên này về lăng lăng bà tâm rìm tròn con nghị quay tớ gọp tớ bì tròn chàng yêu tròn của lòng à cái chấp tớ cùng bằng ngày cho chàng tớ lích vây bà gà về tròn chàng văn tóc cái chuông cái chạ cho chàng.

ơ quan ple pang de pol đừng sợ cơ a re ta dong tang gan pa dam đừng et sa do bir uy liên lang thập bập lơ ta nap tap ta lắc lâm cập la va ra thập bố gra vân sơ mạ bật ple tơ krương sa đặc đoa char ye lai pang de lap don đừng con ple bật ring lâm la ba ar bà giao bà cá lâm bà lì đi mình tự đoàn rồi rạc đà gà tự đoàn ưu cơ ăn ế thật ruột biệt con bà liên kào nâu nó nở bà cắp đừng nở ra nở bà cắp ưu ăn ế thật ruột biệt thật dùng trúc rì ẩu lươi bơm tập lì rạc đà lâm đoàn cơ chinh cũng thật cơ chứ nở ả rì con bà lì đi tập lì bằng cơ tăng trúc tập bò hò tuyết nạt râu kà áp bây con bà lì bằng nếp bồn hò tài mừng bài nở bà cắp ưu ăn ế thật ruột bật nở bà lì tự rừng ở con ple pang đại pol mạ khan mình ple chảo giang mình hình qua hình mặt bằng ngày nó bằng ngày còn cùng sớm mạ trong nam bật ple từ cường nó kể lưng rồi có rim rọt trong ple liên cơ bơm bật lưng tu su hà ta bơm màn xi măng bơm lơ bằng ngày tru ta ao kể lịch cả mắt sớm mạ ple từ cường uy bơm lưng rọ lo bật đi bật nó anh đi ư cái đây ở thủ đô biển đi đăng tìm anh sa ed anh đi tìm mặt rọ bật ple liên kỵ bậc cấp bơm kêu ư cái đây sự đồ biệt bật play Mai Nguyễn Thị Hoa mình tặng là anh tịch mật rò bật play từ đường ăn bắt in vi hệ tịch tàu hà toy lơ sơ năm với lâm play cái chân ư cái tịch nhân sự đồ biệt ly in cùng chợt hiệu bừng kiệu lại lôi lại mình dịch sơ năm cả đầu con play lâm play từ đường bừng kiệu tập bạ tập bắt nở bờ già bờ cá lâm play ta lịch cái chợt bà ma ư bằng ở sự đồ biệt bà lâm đi đăng tìm anh ét nát tỷ ý lâm bảy cùng ước khởi đi ăn xa ét đồ, cả bảy bốn gờ bảy bây giờ ta đang bơm chàng Helen ăn trúc rìm nam chịu vi lăng đừng còn hại gió, bằng ngày lâm uyển nam, đồng a cùng ước khởi bịa mang đi bằng ngày bơm lại, sớm mạ rìm mang khởi nó bảy liên hộp ở cong còn bảy, ta lịch nhà xích ta bạ ta bắt kêu rìm nở bạc gặp ngầm hà đã bịa, trúc rìa ao bảy ước khởi bạ đi bù cái chừng trúc ta đang ét đồ biển từng bù cùng chợt hiệu bơm kêu tôi mời trúc tặng là liên bà mà đã băng áp in ư cái ế sơ đồ biển đã play phút bên play tự rừng xa đặc đoà ăn bắt đừng định bố tìm tự tâm bà là rọc tròn do ế sơ đồ biển nó play bắt được lưu tự tròn nó cả nà ư cái ăn anh ý tích mà rọc tự đồ biển bơm cái đề ư cái bắt được lưu bật lùi đi bơm lại đừng nó trúc thì ẩu lâm mà play cơ sổ bằng ngày do ế sơ đồ biển cùng lùi tự dùn yok đăng tập lý chuột chuê tập lý bạch lô chinh tập trọng tập bạ ư cơ hiong chinh rạch thật đồ ư cơ hiong bà giàn ngùi ế sơ đồ cung ư cơ đi bù xoay mạ tục tập trọng bơm chàng chứ nơi đã đi đừng nọ rạch đá lo nó tập trọng tích tin mạ còn bì bù rạch đá bằng rì ẩu đừng rong loài mình chứ sân nằm dụ đừng nà ra nở bọc cặp ư ăn ế sơ đồ bà lì tức rừng rì ẩu bê kê ngừng bất bà lì bần nó mình lầm tìm bà lì bà trông lầm xa liên lang mô dục trong hà lâu lầm tật trong thật dung bà lì bà lạ nạo bà tà riêng bà ma ư bằng ế sơ đồ biệt nó mình nở bà giá bà cá nó ngừng bà nê đừng bà lì tức rừng

0: Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sân khấu và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những thông tin về đời sống sân khấu.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 2 tháng 6 tới, đoàn ca kịch Bà Chòi thuộc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Gia Lai sẽ diễn ra buổi biểu diễn báo cáo và công diễn vở ca kịch Bà Chòi Huyền Trân Công Chúa của tác giả Văn Trọng Hùng, đoàn Thanh Ái, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoài Huệ. Với thời lượng hơn 100 phút, vở diễn sẽ đưa khán giả tới nhiều cung bậc cảm xúc ngọt ngào của tình sử một vị công chúa nổi tiếng của nước Đại Việt ở đầu thế kỷ 14 gắn với phận nước Giang Sơn. Ấy là sau khi đánh dẹp giặc Nguyên Mông, tình hình biên giới phía Bắc nước ta tạm thời ổn định, để tiếp tục an định phương Nam, xây dựng nền thái bình thịnh trị cho non nước. Thượng hoàng Trần Nhân Tông đã quyết định gả con gái của mình, công chúa Huyền Trân, cho vua Chế Mân của đất Chiêm Thành. Vở diễn xoay quanh câu chuyện công chúa Huyền Trân từ việc chấp nhận vì nước mà hy sinh tình riêng sang nước người làm dâu sinh sống, đến việc nàng đã dần yêu vua Chế Mân với tình cảm chân thành, tôn kính, nồng cháy và thiết tha. Tuy nhiên, trong cuộc sống cung đình đầy phức tạp, nàng và nhà vua cũng phải đối mặt với rất nhiều mưu thâm kế hiểm của bọn gian thần. Và rồi khi vua Chế Mân băng hà, nàng được cứu khỏi hủ tục và chết theo chồng của Chiêm Thành rồi trở về Đại Việt. Tuy về lại quê hương, nhưng trong trái tim nàng, non nước và con người Việt chăm là một. Tình cảm của nàng với hai dân tộc luôn dạt dào sự trân quý yêu thương. Nhưng năm du lịch quốc gia của tỉnh nhà, đoàn ca kịch Bà Chòi đã dàn dựng nâng cao vở diễn Huyền Trân Công Chúa để biểu diễn phục vụ khán giả gần xa. Vở diễn được phục dựng nâng cao lần này đã theo đạo diễn Hoài Huệ là có sự đầu tư thêm về phần âm nhạc, phần múa phụ khúc, múa chăm và có cảnh được dàn dựng gộp chung để nhanh nhịp diễn lời ca ngọt ngào là điểm sáng của vở diễn. Mời quý vị đón xem vào 19:30 tối ngày 2 tháng 6 tới đây tại Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Gia Lai, số 590 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, vào cửa tự do.
0: Nghệ sĩ Lê Hậu vừa công bố sẽ tổ chức live show riêng của mình mang tên Quê hương tình mẹ vào tối ngày 8 tháng 6 tới đây tại Nhà hát Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh để kỷ niệm 14 năm hoạt động nghệ thuật của mình. Chương trình sẽ mở màn bằng tiết mục ca cổ thay vì tân nhạc, dành ít nhất một trích đoạn cho đề tài lịch sử, đó là trích đoạn Hào khí Lam Sơn với vai Lê Lai làm tiết mục đinh của chương trình, vừa hào hùng vừa nhiều đất ca diễn. Ngoài ra, Lê Hậu còn biểu diễn hai trích đoạn mang tên Bến Phà Kỷ Niệm và Chiêu Quân Cống Hồ để thể hiện đa dạng năng lực diễn xuất. Chương trình do người thầy và cũng là người anh, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đạo diễn, MC Đại Nghĩa dẫn dắt, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng, nghệ sĩ Lê Giang, ca sĩ Thùy Trang, Uyên Trang, diễn viên Thanh Thức, nghệ sĩ ưu tú Hải Yến. Nghệ sĩ Lê Hậu sinh năm 1988 tại An Giang, từng thi Đường đến danh ca vọng cổ năm 2016, đoạt giải khuyến khích chuông vàng vọng cổ 2016 và Á quân chuông vàng vọng cổ 2020. Chọn làm show kỷ niệm cột mốc 14 năm, nghệ sĩ Lê Hậu giải thích cha mẹ đã già, sức khỏe không như xưa nên muốn tranh thủ làm chương trình để ông bà được thưởng thức trọn vẹn cũng như chứng kiến sự trưởng thành của con trai trên con đường sự nghiệp. Chương trình còn có các tiết mục ca nhạc, ca cảnh, dân ca, bài bản cải lương được dàn dựng công phu và hoành tráng. Live show Quê hương tình mẹ sẽ diễn ra vào tối ngày 8 tháng 6 tới đây tại Nhà hát Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị và các bạn, nếu có dịp lên đên trên sóng nước chừng 24 km từ phố biển Quy Nhơn để đến với xã đảo Nhân Châu, nơi mà chúng ta vẫn quen gọi bằng cái tên thân thương là đảo Cù Lao Xanh, có một gia đình đặc biệt mà chắc chắn quý vị không thể không ghé thăm. Đó chính là gia đình của nghệ nhân Bà Chòi Trần Hữu Phước. Điều khiến du khách ấn tượng nhất ở người nghệ nhân 60 tuổi này chính là cái tài vượt khó rất nghệ sĩ. Thiếu thốn nhạc công giữa trùng khơi, ông Phước đã táo bạo dùng chính tiếng đàn guitar thùng do mình tự học để đệm cho Bà Chòi thay cho cây đàn nhị truyền thống. Sự hòa quyện độc lạ ấy tạo nên những giai điệu vừa cổ truyền vừa hiện đại, mang lại một sinh khí mới, làm rộn ràng cả một vùng biển vắng. Sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ với vợ chồng nghệ nhân này và nghe những câu chuyện nghề với tiếng đàn guitar thùng chuyển điệu thay cho cây nhị, một nhạc cụ chính trong hô hát bài chòi dân gian đầy thú vị của gia đình nghệ nhân Trần Hữu Phước.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này
3: đến với gia đình nghệ nhân ưu tú Hữu Phước và Lê Hoa
2: Một người mà chắc là quý vị và các bạn cũng rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Ở trên truyền thông cách đây cả hơn chục năm thì vợ chồng anh rất là nổi tiếng, gọi là vợ chồng linh hồn của bài chòi, tiếng bài chòi trên đảo Nhân Châu. Vâng, xin chào nghệ nhân Hữu Phước, Lê Hoa.
3: Vâng, Hữu Phước xin chào tất cả quý vị khán giả.

0: gái em chưa có chồng, là duyên ta sẽ gây duyên. Hô là con tám dừng. Đó, như vậy đó.
1: Con tám dừng,
0: rất là dễ hát.
1: Các bạn nhận thấy sao ạ? Tôi thấy cũng rất là giàu cảm xúc đấy ạ. Không, đôi khi không cần phải cái tiếng đàn nhị, mà thay bằng cái tiếng guitar thì nó lại là một cái gì đó lạ lạ lạ. Nó cảm giác như là cái nhịp điệu nó được nhanh hơn, nó tươi tắn hơn.
0: Đúng rồi.
1: Các bạn thấy rất là đặc biệt, mà không biết vì sao cây đàn guitar thì lại hôm nay trở thành một, giống như là không phải cây đàn phím lõm để chuyên đàn những bản cổ nhạc, mà là đàn guitar đấy ạ, để giống như là một người bạn đồng hành rất là thân thiết với anh chị trong những cái buổi hô hát bài tròi dân gian, đúng không ạ?
0: Nói chung thì bởi vì cái đặc thù ở đây là cái xã đảo, nên là về nhạc công thì nó rất là hiếm. Đó, không có, cho nên là coi như là Phước mới tận dụng cái đàn guitar để rồi coi như là mình đàn, mình theo cái những cái làn điệu chẳng hạn như xung nữ, sằng xê, cổ bản, để cho coi như tất cả các cái nghệ nhân coi như là dễ bắt cái làn hơi để dễ hát. Cho nên nếu đúng ra thì coi như phải có cò, có kèn, có trống, có phách đầy đủ. Nhưng mà ở đây coi như đặc thù ở đây là coi như xã đảo rất là khó khăn về cái vấn đề nhạc công. Bởi thế cho nên là coi như những gì mình biết thì coi như là mình tận dụng đưa vào coi như là hoạt động bài tròi ở trên xã đảo.
1: Có nghĩa là trong cái khó thì chúng ta phải nghĩ ra những cái để giải
0: đúng rồi.
1: Hóa giải cái khó để nó thành
0: đúng rồi. Mình phải hóa giải để rồi coi như là mình làm sao coi như bây giờ nếu như mà mình vào trong đất liền mình gọi nhạc công họ ra thì mình trả giá tiền rất là cao, coi đò cách trở nó vất vả, người ta họ không muốn đi. Bởi thế cho nên thôi, bây giờ mình biết gì chơi nấy, tận dụng cây nhà lá vườn.
1: Thế thì khi anh chơi này là các nghệ nhân sẽ hô các câu thai luôn à?
0: Đúng rồi, ý là rất là dễ hát.
1: Có dễ hay không thì phải hỏi chị ấy, là nghệ nhân thể hiện câu thai có dễ hát với trong cái bản đàn đấy không chị?
2: Dễ hát. Anh hát thì anh đờn thì hát cũng dễ. Giờ mình hát đồng ý nó không có tiếng đại diện, nhưng mà mình hát
0: rồi bây giờ như thế này, coi như xin mời coi như là quý vị thính giả nghe một đoạn vợ chồng tôi Hữu Phước và coi như là Lê Hoa sẽ hát điển hình một câu thay bài chòi, coi như là Phước sẽ đàn bằng nhạc cụ là coi như là đàn guitar gỗ. Có sưu tầm một câu là coi như mấy cái bài già xưa vô tình là coi như bác đọc mình thấy hay quá, nhưng mà nó phù hợp với lại cái là ở biển nữa, cho nên là hôm nay bùng giật neo dời, anh khuyên em bớt nghĩ bấy nhiêu hồi em than, đêm nay anh gói tay nàng, ngày mai ra biển anh gói đàn dây neo. Rồi là nữ đáp lại là anh có đi thì phải chở em theo, ở nhà buồn bực ba bóng lều thu đông. Chiều chiều ra ngõ ngó trong ngõ thờ thấy ngõ mà không thấy người, dán mặt anh là dán nói dán cười, dán anh một bữa uống 9-10 lượng sâm. Đó, dữ vậy đó. Tai em nghe giật lỡ cái ầm, ruột em thắt từng đạn, gan em bầm từng cơn, anh với em như cặp cá liệt sơn, nằm trên bọt nước chờ cơn mưa dầm. Đó, cho nên áp dụng ngay.
1: Vui quá nhờ, nó cũng phù hợp với lại
0: đúng rồi.
1: Suy nghĩ và nhịp sống của bà con làng biển nữa.
0: Đúng rồi. Nó phù hợp với ở người dân chài. Rất là hay.
1: Thế thì những cái câu
0: rồi bây giờ tới phần em đó, bây giờ coi như là nam đã xong rồi, bây giờ tới cái phần em vô cái đoạn là coi như là anh ơi anh có đi thì phải chở em theo rồi. Bắt đầu 1 2 3 vô.

0: dầm.
1: Hô là ong ầm.
2: Wow, dễ thương quá đúng không ạ? Và đặc biệt trong cái câu là tôi nghe rất là rõ cái gì vắng anh có một lần.
0: Một bữa thì uống chín mừ lượng xong.
2: Vâng, rất là vui ạ. Và thưa quý vị và các bạn, họ đã có những cái giây phút bên nhau không chỉ là trong cái cuộc sống gia đình sinh hoạt mà còn đồng hành cùng với nhau trên tất cả những cái mặt trận của sân khấu bài tròi dân gian ở xã đảo Nhân Châu nơi sinh ra và lớn lên, và những sân khấu khác ở đất liền ở Quy Nhơn và các vùng miền khác nữa ạ. Theo thời gian qua thì anh chị có cái cách nào để có thể truyền nghề và động viên mọi người lực lượng trẻ không anh?
0: Nói chung thì coi như là vì cái sự đam mê. Phải nói thẳng là coi như nếu như mà không có cái chuyện đam mê thì coi như mình cứ bỏ trôi hoài thì không được. Nhưng mà do cái sự đam mê cho nên là nó lợi thế những cái là con ở nhà thì coi như là Trần Hội Thiện á, thì nó là giáo viên, là giáo viên âm nhạc. Sẵn đó là kết hợp là coi như là gia đình cùng với cháu ở nhà, cháu Thiện ở nhà thì truyền đạt lại cho cái thế hệ là học sinh. Vâng. Ví dụ như 1-2 tuần gì đó là coi như là có truyền dạy, có tập huấn
2: tiết học.
0: Đúng rồi. Rồi coi như là mời các em học sinh đó, ngồi lại để rồi coi như là mình truyền đạt lại. Chứ nếu như mình không truyền đạt đó, thì coi như là không có cái thế hệ kế thừa. Vâng. thì nó không có hay đâu. Vâng. Tại vì mình là người truyền lửa mà. Vâng. Cho nên là mong muốn của mình là coi như làm sao nói với người ta, họ gọi là tre tàn măng mập. Mình lớn tuổi rồi thì bây giờ mình còn sức khỏe thì mình lưu truyền lại cho con, cho cháu lớp kế thừa, để rồi coi như là cùng nhau gìn giữ một cái di sản văn hóa rất là độc đáo của quê hương. Cho nên là hai vợ chồng cùng với con của Phước là coi như là Trần Hội Thiện với lại cháu nội Trần Phan Minh Khôi, đó là cái thế hệ kế thừa học sinh.
2: Nghe nói bé mới có hình như là
0: mới có 11 tuổi. Nhưng mà mình đưa nó vào để cháu nó làm quen cho nó dạng dĩ, coi như là hay cái là coi như cháu nó cũng là hô hát được, giữ nhịp rất là chuẩn. Và nghe tông đàn rất là chuẩn.
2: Vui quá, chúc mừng anh chị, bởi vì như thế thì chúng ta là gia đình ba thế hệ hát bài tròi trên đảo.
0: Đúng rồi.
2: Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cảm ơn anh chị trong một khoảng thời gian rất là ngắn chúng tôi tranh thủ để có thể đến và lắng nghe anh chị kể chuyện. Cảm ơn anh chị, chúc anh chị sức khỏe và có cái duyên để có thể gặp gỡ được, tìm được thêm nhiều cái mầm măng hô hát bài tròi nữa để mình có dịp truyền nghề lại cho các em, các cháu để giữ được cái tiếng bài tròi trên quê hương của mình. Cảm ơn anh chị rất là nhiều.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sân khấu và đời sống phát sóng từ 14h30 đến 15h Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai với trang web gialaitv.vn mục phát thanh. Thưa quý vị và các bạn, nếu có dịp ghé qua nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai trong những ngày này, điều đầu tiên quý vị cảm nhận được chắc chắn là một bầu không khí vô cùng khẩn trương và đầy nhiệt huyết. Sân khấu nơi đây đang liên tục sáng đèn. Các nghệ sĩ của cả hai loại hình nghệ thuật tuồng hát bội và ca kịch bài chòi đang ngày đêm miệt mài tập luyện. Tất cả đều đang chạy đua với thời gian để kịp thời ra mắt hai vở diễn được phục hồi và nâng cao. Hứa hẹn sẽ là món quà nghệ thuật đặc sắc phục vụ công chúng, đặc biệt là trong mùa du lịch hè năm nay. Hai tác phẩm, hai màu sắc nghệ thuật truyền thống độc đáo nhưng có chung một khát khao của các nghệ sĩ. Đó là gìn giữ và thổi một luồng sinh khí mới vào những giá trị di sản của cha ông. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên chuyên mục với nghệ sĩ ưu tú Ban Châu, phó giám đốc nhà hát nghệ thuật truyền thống Gia Lai, chia sẻ về hai tác phẩm đang được tập luyện say mê của các nghệ sĩ phía sau bức màn nhung.
1: Vâng, xin chào nghệ sĩ ưu tú Kim Châu, chị có thể chia sẻ một chút về những hoạt động của các nghệ sĩ trong đoàn của mình đang có những cái chương trình, những kịch mục phục vụ cho công tác chuyên môn.
2: Theo thấy ngay từ đầu năm thì nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai cũng đã triển khai một cái công tác kịch mục để mà phục vụ cho nhân dân trong tỉnh. Các vở diễn mà định kỳ hàng năm của nhà hát thì nhà hát cũng đã xây dựng.
1: Được biết thời gian này nhà hát của chúng ta cũng đang rất là bận rộn với lịch ra mắt vở diễn mới, cái kế hoạch của năm 2026 đúng không ạ?
2: Ngoài các những cái hoạt động mà đi biểu diễn chương trình nghệ thuật để chuyên phục vụ du khách này, được phụ các chương trình hội nghị của tỉnh cũng như là của các địa phương, thì song song đó thì nhà hát cũng đang triển khai bắt đầu tập vở. Tập vở thì hiện tại thì đang nâng cao, tại vì mỗi năm thì nhà hát có 4 vở, 2 vở mới, 2 vở phục hồi nâng cao. Thì hiện tại thì đoàn ca kịch bài chòi đang phục hồi nâng cao vở ca kịch Huyền Trân Công Chúa. Đây là một cái sự chỉ đạo của tỉnh về những cái vở diễn kinh điển. Mà bởi vì vở Huyền Trân Công Chúa là một vở diễn phải nói rằng vở kinh điển của ngành ca kịch bài chòi và đã đạt huy chương vàng toàn quốc năm 1995. Thì bây giờ thì bắt đầu đoàn phục dựng lại để mà phục vụ nhân dân và bên cạnh đó cũng phục vụ các sự kiện khi mà được giao.
1: Thế còn
2: tuồng thì phục hồi nâng cao vở Quang Trung Đại Phá Quân Thanh. Đây cũng là vở diễn được sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, vì là nhà hát sẽ phục dựng hai vở kinh điển, một vở tuồng là vở Quang Trung Đại Phá Quân Thanh và vở ca kịch bài chòi là Huyền Trân Công Chúa.
1: Thế còn dự kiến sẽ là hai vở mới nữa trong
2: hai vở mới thì có lẽ vào tầm quý 3 thì nhà hát, tức là sau khi vở phục hồi thì sẽ triển khai bắt đầu tìm kịch bản để mà đọc kịch bản rồi sẽ dàn dựng hai vở mới. Bởi vì năm nay là một năm khá ư là bận rộn cho nhà hát, bởi vì sẽ tham gia hai cuộc liên hoan sân khấu, một là cuộc thi tài năng diễn viên ngành ca kịch và tuồng, thứ hai là cuộc thi độc tấu hòa tấu nhạc cụ dân tộc. Đấy, vừa phải làm tại phục vụ nhân dân, vừa phải phục dựng lại các vở của và chuẩn bị cho các đợt thi liên hoan toàn quốc sắp tới. Cho nên là công việc của các nghệ sĩ hầu như là cũng là kín lắm. Tuy nhiên đây là cảm thấy là nghệ sĩ đến bây giờ họ vẫn cảm thấy là rất là hào hứng. Bởi vì sao? Nghệ sĩ là họ mong là được đi diễn, được đi phục vụ nhân dân. Cho nên là khi mặc dù là từ đầu năm đến giờ, và nói năm nay là một năm cực kỳ là khá thành công cho nhà hát khi mà đi biểu diễn kín lịch hết. Nhưng mà nghệ sĩ phải nói rằng họ cũng rất là vui mừng bởi vì được đi biểu diễn và được hoạt động nghệ thuật. Cho nên là tuy là khá là vất vả nhưng mà mình thấy là trên những gương mặt của anh em ai nấy cũng đều vui mừng và cảm thấy là một cái mùa, hy vọng là một cái mùa bội thu trong biểu diễn của năm 2026 của nhà hát.
1: Như vừa rồi các nghệ sĩ cũng đi tiết đảo Nhân Châu diễn,
2: rồi
1: diễn rất là nhiều đêm,
2: còn
1: chưa kể cái dự án sân khấu học đường nữa.
2: Đúng rồi đó, cho nên chính vì cái lịch ngoài biểu diễn rồi ngoài đi phục vụ hải từ miền núi đến hải đảo thì cái chương trình sân khấu học đường là một cái chương trình mà sự phối hợp giữa hai sở văn hóa thể thao và sở giáo dục đào tạo thì vẫn duy trì từ cái giai đoạn năm 2023 đến năm 2026. Thì năm nay là một năm cuối của giai đoạn 1, thì phòng nghiên cứu hợp tác và phát triển nghệ thuật cũng đã liên hệ với các trường để mà chuẩn bị cho tất cả những cái kịch mục chương trình để thành lập câu lạc bộ em yêu nghệ thuật truyền thống trong nhà trường và trải nghiệm sân khấu truyền thống đến với nhà trường. Cho nên tất cả các hoạt động này thì phải nói rằng các phòng đoàn đã hoạt động đến hết bây giờ đang ở quý 2 là hầu như là khá hiệu quả. Thì thấy là cái tinh thần làm việc của các anh em nghệ sĩ cũng như là các phòng đoàn ấy là luôn luôn coi như vẫn trong cái tư thế là nhiệt huyết để mà hoàn thành tốt nhiệm vụ.
3: Đúng là năm nay thấy các nghệ sĩ của đoàn rất là bận rộn, hầu như là kín lịch hết. Và hình như ở đoàn mình cũng có sự thay đổi một chút về market ở trước sảnh đấy thôi, cũng đang chờ để chào đón một cái gì đấy mới mẻ.
2: Tại vì theo cái sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo sở thì nhà hát sẽ là một, trong thời gian sắp tới cũng sẽ là một trong những điểm đến của khách tham quan du lịch. Thế cho nên là nhà hát cũng đã và đang chuẩn bị tất cả mọi cái công tác về trang trí khánh tiết, rồi mọi thứ công tác chuẩn bị để làm sao mà khi khách đến nhà hát thì cũng được tham quan về phòng truyền thống, tìm hiểu về nghệ thuật sân khấu truyền thống, tuồng và bài chòi, và cũng được
3: có
2: chỗ check in đó, và sẽ thưởng thức các chương trình nghệ thuật biểu diễn tại rạp của nhà hát.
3: Thế còn hai vở mới thì mình có thể bày tỏ được chưa, hay mình chưa chọn nào?
2: Chưa tìm. Giờ ra hai đoàn bây giờ đang tập trung cho cái việc nâng cao vở cũ, sau đó nó mới đầu phải đi tìm kịch bản. Bởi vì bây giờ thì phải nói rằng khi mà dần vở mới thì cái khâu tìm kịch bản rất là quan trọng. Đặc biệt là cái giai đoạn này thì kịch bản rất là khan hiếm. Khan hiếm có nghĩa là khan hiếm như kịch bản hay, chứ còn khá là nhiều kịch bản họ gửi cho mình, nhưng mà khi mình đọc thì mình thấy nó chưa đạt yêu cầu thì mình phải chọn, đúng như phải chọn lọc để mà, tại vì đây là những cái vở mà hai đoàn phải đi phục vụ nhân dân mà, làm sao cho nó hay, nó hấp dẫn để dân người ta xem hay, thì cái này là cái khâu kịch bản rất là quan trọng, cho nên là cả hai đoàn cũng đang triển khai mà đi tìm kịch bản.
3: Vâng, cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Kim Châu rất nhiều. Phải nói là một năm rất là bận rộn, và tôi chưa thấy bao giờ mà các nghệ sĩ của nhà hát lại có thể bận rộn liên tục từ cái tháng riêng, từ ngày mùng 4 tháng riêng đến bây giờ như vậy.
2: Hầu như mùng 4 tháng riêng đến giờ chưa có nghỉ ngày nào. Rất là bận rộn, bận rộn. Nói như cái mừng là anh em vẫn giữ được sức khỏe, và cái đó là cái quan trọng nhất. Bởi vì cứ sợ là nắng mưa như thế này rồi đi diễn về khuya rồi cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên là đến bây giờ thì anh em vẫn sức khỏe vẫn ổn định và vẫn tiếp tục hành trình để phục vụ nhân dân trong thời gian sắp tới.
3: Có nghĩa là có lẽ là phải chia thành nhiều ekip nhỏ nhỏ đấy.
2: Đúng rồi, chính xác.
3: Có lẽ là cũng là vui nữa khi mà được làm nghề. Cảm ơn nghệ sĩ Kim Châu rất là nhiều.

bước đi dưới bóng cờ đào, vọng về quê hương ta từ đất mẹ, hành quân thần tốc tiến nơi xa trường. Trinh Nam phạt Bắc ứng mệnh trời thuận với lòng dân, diệt giặc Xiêm sóng dậy rạch gầm.

0: Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ ca sĩ Hoàng Dũng mang tên Tây Sơn Anh Hùng Hội Tụ. Thưa quý vị và các bạn, nghệ thuật sân khấu cải lương đã trải qua hơn một thế kỷ thăng trầm, từng có thời kỳ vàng son với những vở diễn lịch sử hoành tráng như Tiếng Trống Mê Linh, Thái Hậu Dương Vân Nga, Câu Thơ Yên Ngựa, Lý Chiêu Hoàng. Nhưng trước sự thay đổi của thời đại, cải lương đứng trước câu hỏi lớn, làm thế nào để kết nối với thế hệ trẻ? Trong bối cảnh đó thì một số đạo diễn nghệ sĩ trẻ đã chọn cách làm mới cải lương thông qua đề tài lịch sử, kết hợp cách kể chuyện hiện đại với công nghệ sân khấu. Một trong những ví dụ tiêu biểu cho hướng đi này là vở cải lương Ngàn Năm Tình Sử do đạo diễn Vũ Hùng dàn dựng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe giới thiệu sau đây.
1: Nếu cải lương đề tài lịch sử trước đây thường mang tính một màu, đặt nhân vật anh hùng lên trên, thì vở Ngàn Năm Tình Sử lại nhấn mạnh vào những khía cạnh con người của Lý Thường Kiệt. Ông không chỉ là một danh tướng mà còn là một người đàn ông có trái tim, biết yêu, biết đau khổ. Cách tiếp cận này giúp người trẻ dễ dàng đồng cảm với nhân vật hơn. Chuyện tình của họ rất đẹp, lãng mạn nhưng cũng đau đớn đến cùng cực. Họ yêu nhau một tình yêu trong sáng, vun bồi hạnh phúc bằng sự chờ mong ngày người kia lập được công danh, cống hiến hết mình cho quốc gia đại sự. Và chàng thanh niên Ngô Tuấn y lời hẹn, háo hức trở về quê nhà. Nào hay người yêu đã tiến cung, làm cung nhân cho hoàng thượng mà chàng đang dốc lòng phò tá. Người vào chốn cấm cung là cả đời không mong gặp gỡ. Quyết định im hoàng của Ngô Tuấn cũng là xác quyết tình yêu duy nhất với Thuận Khanh. Cả đời này không thể yêu ai khác. Lý Đạo Thành chấp nhận Lý Thường Kiệt. Kể từ giờ con không còn là một người đàn ông nữa, mà là một con người của Giang Sơn Đại Việt. Và đó là cơ hội giúp chàng dễ tiếp cận đức vua, mưu cầu việc lớn. Họ gần nhau gan tấc, những cách nhau cả một kiếp người. Không giống những vở cải lương cũ, đạo diễn Vũ Hùng đã làm mới sân khấu bằng cách sử dụng thiết kế tả ý nhẹ nhàng. Với những tấm lụa trắng đỏ thả dài xuống cùng hiệu ứng ánh sáng khi vàng đỏ xanh rực, khi thì một màu tím buồn lột tả sự cô đơn nhưng chung thủy của tình yêu Thuận Khanh dành cho Lý Thường Kiệt. Với sự hỗ trợ của hệ thống sân khấu quay thế giới trẻ, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, đạo diễn Vũ Hùng đã sử dụng thiết bị quay của sân khấu để chuyển tải sự thay đổi không gian và thời gian một cách mượt mà hấp dẫn từ trong triều đình ra ngoài trận chiến. Tác giả Phạm Văn Đằng đã chuyển thể vở cải lương này từ vở kịch Ngàn Năm Tình Sử của tác giả Nguyễn Quang Lập với những làn điệu bài bản trong hệ thống 20 bài bản tổ. Những câu vọng cổ của cải lương quen thuộc làm nên phần hồn cho vở diễn. Điều mới mẻ là phần hòa âm phối khí các ca khúc sáng tác mang giai điệu của dòng nhạc dân gian đương đại trong vở Ngàn Năm Tình Sử được đầu tư sáng tạo, tạo ra sự gần gũi hơn với khán giả trẻ. Đạo diễn cùng ekip đã mạnh dạn lựa chọn phục trang mang tính đơn giản, không hộp đá, không kim sa lấp lánh, nhưng phù hợp với tông màu nhẹ nhàng, ấm áp, thanh tao, những họa tiết như hoa văn sóng nước. Các màu lam, đỏ, vàng, đặc trưng của thời Lý được đưa vào áo tướng quân, áo hoàng tộc một cách tinh tế, không rườm rà nhưng đủ gợi chất sự thi. Nhân vật Lý Thường Kiệt thường xuất hiện trong tông màu lam trầm hoặc nâu đồng, thể hiện sự cương trực, nặng trĩu trách nhiệm và đôi khi còn là nỗi u uất nội tâm. Nhân vật Thuận Khanh lại được chọn các màu trắng ngà, xanh nhạt hoặc tím phai, tạo cảm giác dịu dàng, thanh thoát nhưng cũng gợi lên sự mong manh vô thường, đúng với số phận người phụ nữ thời loạn. Với tư duy thông minh, tinh thần tôn trọng lịch sử không sập khuôn, vở diễn đã chứng minh cải lương lịch sử hoàn toàn có thể thời trang hóa mà vẫn mang tính thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa. Dù làm cải lương lịch sử là một bài toán khá khó, nhưng việc người trẻ làm cải lương lịch sử cũng mở ra nhiều cơ hội mới, sử dụng nền tảng số để tiếp cận khán giả trẻ. Nếu trước đây cải lương chỉ có thể đến với khán giả qua sân khấu, thì nay các nền tảng như YouTube, TikTok, Facebook có thể giúp lan tỏa cải lương đến công chúng rộng hơn. Những trích đoạn cải lương ngắn, những video hậu trường hoặc những buổi live stream giao lưu có thể giúp cải lương

0: được tiếp cận bằng tư duy mới, công nghệ mới và cảm quan nghệ thuật của thời đại. Với một thế hệ biết kế thừa, sáng tạo và dám đổi mới, cải lương lịch sử hoàn toàn có thể bước sang trang mới, vừa giữ hồn cốt văn hóa, vừa sống động trong đời sống nghệ thuật hôm nay.
1: Chương trình Sân khấu và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục cho biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Ba vở cộng tác xin quý vị gửi về hộp thư văn nghệ giải trí btva@gmail.com. Biên tập Trần Hải Khắc Hùng chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Chào mừng các bạn cùng đến với Cocktail Show.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những quý khán giả của chương trình Cocktail Show. Thanh Thủy rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong không gian âm nhạc ngày hôm nay. Các bạn thân mến, khi mà World Cup 2026 chuẩn bị bước vào cuộc tranh tài đỉnh cao, thì ở mặt trận âm nhạc, các ca khúc cổ vũ cho dịp này cũng liên tục ra mắt. Đặc biệt hơn, khi trong năm 2026 này, Mỹ, Canada và Mexico cùng nhau đăng cai, âm nhạc cho kỳ thể thao lớn nhất hành tinh cũng là một trong những sự kiện phong phú nhất trong suốt các mùa World Cup trước đây. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, Thanh Thủy xin mời các bạn hãy cùng đến với âm thanh cảm xúc trong từng nốt nhạc pop. Nhưng mà trước tiên, xin mời các bạn hãy cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

sau nhiều năm liên tiếp khẳng định vị thế toàn cầu, BTS tiếp tục tạo nên cột mốc lịch sử khi mà giành giải nghệ sĩ của năm tại American Music Awards năm 2026. Chiến thắng này giúp BTS trở thành nhóm nhạc châu Á đầu tiên và duy nhất trong lịch sử nhiều lần chiến thắng ở hạng mục danh giá nhất của lễ trao giải âm nhạc Mỹ, đồng thời tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng chưa từng có của K-pop trên thị trường quốc tế. Tại lễ trao giải diễn ra ở Las Vegas, BTS đã vượt qua hàng loạt những tên tuổi đình đám như Taylor Swift, Bruno Mars, Lady Gaga, Justin Bieber, Harry Styles, thậm chí là Kendrick Lamar để giành chiến thắng chung cuộc. Đây là lần thứ hai BTS nhận được giải thưởng này, sau lần đầu tiên vào năm 2021, thời điểm họ trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên chiến thắng hạng mục do khán giả bình chọn này. Không dừng lại ở đó, nhóm còn mang về giải bài hát của mùa hè với ca khúc Scream.

trích từ album phòng thu mới mang tên Arirang, cùng chiến thắng tại hạng mục nhóm nhạc nam K-pop xuất sắc nhất. Sự trở lại của BTS sau thời gian hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã nhanh chóng tạo nên cơn địa chấn trên toàn cầu, đưa nhóm trở lại vị trí trung tâm của thị trường âm nhạc quốc tế. Chiến thắng tại EMAS 2026 tiếp tục nối dài bản thành tích đáng kinh ngạc của BTS tại thị trường Mỹ. Kể từ lần đầu thắng giải tại American Music Awards năm 2018 ở hạng mục nghệ sĩ được yêu thích trên mạng xã hội, nhóm đã liên tục phá vỡ nhiều kỷ lục và mang về thêm hàng loạt giải thưởng quan trọng như nhóm nhạc J-pop được yêu thích nhất, nghệ sĩ K-pop được yêu thích nhất hay chuyến lưu diễn của năm. Đặc biệt, BTS còn giữ kỷ lục chiến thắng liên tiếp ở hạng mục nhóm nhạc hoặc song ca pop được yêu thích nhất từ năm 2019 đến năm 2022, điều chưa từng có đối với một nghệ sĩ châu Á tại EMAS. Sự trở lại của BTS trong năm 2026 cũng được xem là một trong những màn comeback lớn nhất lịch sử K-pop sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm ngoái. Nhóm tái xuất với album Arirang, phim tài liệu riêng và chuyến lưu diễn thế giới quy mô 82 đêm diễn tại 34 thành phố. Album nhanh chóng debut ở vị trí số 1 trên Billboard 200 và Top Album Sale giữ vững ngôi đầu nhiều tuần liên tiếp. Hiện BTS đang tiếp tục chuỗi concert cháy vé tại Las Vegas trước khi trở về Hàn Quốc chuẩn bị cho các đêm diễn ở Busan. Sau đó, nhóm sẽ tiếp tục lưu diễn tại châu Âu và xuất hiện trong chương trình biểu diễn giữa giờ của FIFA World Cup tại Mỹ. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, BTS không còn đơn thuần là một nhóm nhạc K-pop thành công. Những chiến thắng liên tiếp tại các lễ trao giải lớn nhất nước Mỹ đang cho thấy BTS đã trở thành biểu tượng toàn cầu thực thụ, một nghệ sĩ châu Á hiếm hoi có thể thay đổi cách thế giới nhìn nhận về âm nhạc Hàn Quốc. Que lo que estamos a rular y empezó el verano, fuego.

từ một ngôi sao Latin đăng lên, Karanchi giờ đây đã trở thành biểu tượng toàn cầu của âm nhạc Latin hiện đại. Tại lễ trao giải American Music Awards 2026 diễn ra ở Las Vegas hôm 25 tháng 5 vừa qua, nữ ca sĩ người Colombia không chỉ được vinh danh với giải thưởng International Artistic Awards of Excellence mà còn tiếp tục chiến thắng ở hạng mục Best Latin Album. Đây được xem là cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Karanchi, khẳng định sức ảnh hưởng ngày càng lớn của cô trên thị trường âm nhạc quốc tế. Đáng chú ý, Karanchi là nghệ sĩ đầu tiên nhận International Artistic Awards of Excellence kể từ sau Whitney Houston vào năm 2009. Trước đó, những huyền thoại như Michael Jackson, Beyoncé hay Rod Stewart cũng từng được trao giải thưởng danh giá này. Điều đó cho thấy vị thế đặc biệt mà Karanchi đang đạt được trong nền công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Trong thông cáo báo chí của ban tổ chức, các nhà sản xuất đã khẳng định Karanchi đã định nghĩa lại khái niệm nghệ sĩ toàn cầu. Họ cho rằng sự chân thật, những thành tích mang tính tiên phong cùng khả năng kết nối mạnh mẽ với người hâm mộ đã giúp cô đưa âm nhạc Latin lên một tầm cao mới. Thực tế, trong thời gian vừa qua, hành trình bùng nổ của Karanchi luôn mang đến những thành tựu nhất định. Những sản phẩm âm nhạc của cô cũng đã tạo nên lịch sử khi trở thành album tiếng Tây Ban Nha đầu tiên của một nữ nghệ sĩ debut ở vị trí số 1 Billboard 200. Thành công đó giúp Karanchi giành giải Grammy cho Best Musical Urban Album và mở ra thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp của mình. Không chỉ thống trị các bảng xếp hạng, Karanchi còn liên tục phá vỡ những ranh giới dành cho nghệ sĩ Latin. Tháng 4 vừa qua, cô trở thành nữ nghệ sĩ Latin đầu tiên đảm nhận vai trò headliner tại Coachella sau 27 năm lịch sử của lễ hội âm nhạc này. Trên sân khấu, Karanchi tự hào giới thiệu bản thân là Carolina đến từ Medellin, Colombia và nhấn mạnh thành tích ấy không chỉ dành riêng cho cô mà còn cho toàn bộ cộng đồng người Latin. Thành công của cô mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi âm nhạc đơn thuần. Karanchi đang trở thành biểu tượng đại diện cho sự tự hào văn hóa Latin trong thời đại mới. Ở tuổi 35, Karanchi không còn chỉ là chủ nhân của những bản hit đình đám. Cô đang dần bước vào hàng ngũ những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng văn hóa toàn cầu. Việc được vinh danh tại EMAS 2026 là minh chứng rõ ràng cho hành trình ấy. Một hành trình đi từ những tổn thương cá nhân đến khả năng truyền cảm hứng cho hàng triệu người thông qua âm nhạc.

Các bạn thân mến, từ La Copa de la Vida rực lửa đến Rimmer huyền ảo, âm nhạc World Cup không chỉ là giai điệu mà còn là chứng nhân cho những khoảnh khắc lịch sử trên thảm cỏ xanh. Bởi âm nhạc trong bóng đá không chỉ đơn thuần là nhạc nền, đó là linh hồn và là chiếc vé khứ hồi đưa người hâm mộ trở về với những cảm xúc mãnh liệt của thể thao. Mỗi giai điệu vang lên đều gắn liền với một mùa hè rực rỡ, nơi những bàn thắng, những giọt nước mắt và vinh quang hòa quyện làm một.

Âm nhạc và World Cup vốn là những người bạn không thể tách rời. Âm nhạc là nguồn cổ vũ, khích lệ tinh thần đối với các cầu thủ và khuấy động bầu không khí cuồng nhiệt trên các khán đài, góp phần tạo nên những bữa tiệc World Cup đầy màu sắc. Đổi lại, World Cup là một công cụ quảng bá hữu hiệu, lan tỏa ca khúc và danh tiếng của nhiều ca sĩ ra toàn thế giới. Đã có rất nhiều trường hợp nhờ World Cup mà nghệ sĩ và bài hát được khán giả biết đến. Đó là câu chuyện của ca khúc Ole Ole Ole. Phiên bản gốc của ca khúc này được Deji và Ahmad đồng sáng tác, nhưng phải đợi tới khi mà sử dụng cho World Cup năm 86, ca khúc này mới thực sự nổi tiếng. Giờ đây, Ole Ole Ole là một chuẩn mực của ngành công nghiệp âm nhạc và in sâu vào trái tim người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Hiểu rõ sức mạnh đòn bẩy của World Cup sở hữu, nhiều năm qua, không ít nghệ sĩ đã sử dụng World Cup như một bệ phóng để đưa mình lên đỉnh cao sự nghiệp. Khi ca khúc We Will Rock You của ban nhạc Rock Queen huyền thoại được sử dụng tại World Cup năm 78, nó đã nhận được sự tung hô trên toàn thế giới, vươn lên thứ hạng cao của tạp chí âm nhạc Mỹ Billboard. Năm 94, một lần nữa ca khúc này được tái sinh khi vang lên tại World Cup trên đất Mỹ. Còn nhớ World Cup 2010 đã trở thành cơ hội vàng của Canaan. Ca sĩ dòng nhạc hip hop người Somali Canada tiến những bước dài với Wavin Flat. Sau khi bài hát này được chọn làm ca khúc cổ động chính thức cho cúp thế giới tại Nam Phi, Wavin Flat được trình diễn trong chiến dịch quảng bá xuyên qua 83 quốc gia, 86 thành phố trên toàn thế giới với nhiều phiên bản ngôn ngữ khác nhau. Quay trở lại với thời điểm hiện tại năm 2026 này, lần đầu tiên trong lịch sử, FIFA World Cup 2026 được tổ chức tại 3 quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico. Cùng với đó là một chiến dịch quảng bá âm nhạc quy mô chưa từng có. Kết hợp cách tiếp cận thống nhất về hình ảnh toàn cầu cùng những điểm nhấn riêng biệt tại thị trường. Các bạn biết không, bài hát chủ đề của giải đấu World Cup 26 đã được phát hành từ năm 2023 dưới dạng nhạc không lời. Đây là bản nhạc nền chính thức được sử dụng xuyên suốt các hoạt động tuyên truyền và sự kiện liên quan đến World Cup. Điểm đặc biệt là ca khúc này đã được làm mới với 16 phiên bản remix, mỗi phiên bản đại diện cho một thành phố đăng cai, do các nghệ sĩ địa phương thực hiện. Điều này giúp âm nhạc của giải đấu mang đậm bản sắc khu vực, đồng thời phản ánh sự đa dạng hóa văn hóa ở ba quốc gia. Và mới đây, FIFA tiếp tục công bố album chính thức của World Cup với nhiều ca khúc mới. Bài hát đầu tiên trong album là Lighter, do hai nghệ sĩ Zaleron và Karen Leon thể hiện. Ca khúc này mang phong cách kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu Latin đặc biệt, thể hiện tinh thần sôi động và cảm xúc của bóng đá. Tiếp đó là bài hát Por Ella do Belinda và nhóm Los Angeles trình bày cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý khi ra mắt cùng với video âm nhạc. Album World Cup 2026 là sự hòa quyện của nhiều thể loại, nhịp điệu và cảm xúc khác nhau. Đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là hành trình kể chuyện về bóng đá, môn thể thao có sức ảnh hưởng toàn cầu. Các ca khúc trong album sẽ tiếp tục được công bố trong thời gian tới với sự tham gia của cả những ngôi sao nổi tiếng lẫn các nghệ sĩ mới. Điểm nhấn lớn nhất của dự án âm nhạc lần này chính là tính toàn cầu và tính kết nối. Mỗi bài hát đều mang một màu sắc riêng, phản ánh văn hóa và tinh thần của từng khu vực, nhưng vẫn hòa chung trong không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Với sự đầu tư bài bản từ FIFA, bài hát chính thức và album World Cup 2026 hứa hẹn sẽ trở thành một phần không thể thiếu của giải đấu. Không chỉ khuấy động bầu không khí trên khán đài, âm nhạc còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, đam mê và niềm vui mà bóng đá mang lại cho hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.

0: goals.
1: Các bạn thân mến, bên cạnh các âm hưởng bản địa riêng biệt, World Cup năm nay là một bản giao hưởng các ca khúc sở hữu chất pop vốn là đặc trưng. Tất cả cách xử lý bài riêng biệt, giọng hát, mạch chạy EDM nhộn nhịp, kết hợp pop chủ đạo, pha chút R&B và Ả Rập đặc trưng sẽ mang đến cho tất cả khán giả yêu thể thao ngập tràn cảm xúc thú vị trong hộp nhạc tình yêu ngày hôm nay.

Với xu hướng đông đăng cai như năm nay, điều này giúp cho người hâm mộ cũng như âm nhạc có dịp thưởng thức những ca khúc đặc sắc mang âm hưởng bản địa. World Cup 2026 đã cho ra đời hàng loạt dòng nhạc từ country của Mỹ, âm hưởng Ả Rập đến giàu màu sắc lễ hội của Mexico, cũng như rất nhiều nghệ sĩ đến từ khắp nơi cùng tụ hội về. Nhưng điểm chung duy nhất ở các sản phẩm này vẫn là chất nhạc pop quyến rũ. Trong đó phải kể đến ca khúc chính thức Die Die của Shakira, người được xem là nữ hoàng nhạc World Cup, khi mà Waka Waka giờ đã trở thành nhạc nền kinh điển của sự kiện thể thao này. Nhưng mà Die Die không chọn tái hiện những gì đã có, mà được cấu trúc theo một hướng khác. Bởi vậy, khi thực hiện ca khúc này, chúng ta sẽ thấy không còn những giai điệu bắt tai, nghe là thuộc ngay. Die Die được phối mỏng hơn, kết hợp với Afrobeat quyến rũ, vốn là thương hiệu của Shakira, và reggaeton, dòng nhạc tạo nên thương hiệu của nghệ sĩ Nizera. Thoạt nghe khác nhau, nhưng hai dòng nhạc lại có nhiều điểm chung khi mà sở hữu tốc độ vừa phải nhưng lại thu hút và đầy quyến rũ. Ở ca khúc này, Shakira đã mang đến một định nghĩa mới cho âm nhạc cổ động, khi chúng không cần hòa ca, hùng dũng, hoành tráng, mà sự nhẹ nhàng cùng những nốt nhạc pop cũng đã rất phù hợp. Bên cạnh âm sắc và cách thể hiện đặc trưng, Die Die còn gây chú ý với bản phối chặt chẽ, đôi khi tạo ra những điểm bất ngờ khi thay đổi vòng hòa âm, tempo lẫn kết hợp với tiếng guitar điện độc đáo. Ngoài ra, ý nghĩa hướng đến mục tiêu phổ quát, không ngừng nỗ lực cũng như truyền tải một cách mạnh mẽ với những lời ca mang tính khích lệ. Die Die có thể không rộn ràng như Waka Waka, nhưng là tác phẩm mưa dầm, thấm lâu, mang một màu sắc mới cho cổ động, tạo ra sự khác biệt, vượt khỏi khuôn khổ xưa cũ. Với tầm nhìn này, FIFA cho thấy ý nghĩa về sự đoàn kết của mọi khu vực trên thế giới này, nơi âm nhạc và tính bản địa được truyền tải một cách đáng nhớ. Điều này phản ánh sự hiện diện ngày càng tăng của các nghệ sĩ Ả Rập và Bắc Phi trong âm nhạc World Cup trong thập kỷ qua, cũng như việc Ả Rập Saudi sẽ trở thành quốc gia đăng cai cho sự kiện lớn nhất hành tinh vào năm 2030. Có thể thấy rõ những bài hát đã được công bố với chất nhạc hoàn toàn mới, cùng kế hoạch xây dựng tiết mục trình diễn giữa trận chung kết. FIFA cũng như World Cup đang dần chuyển mình để từ sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh ngày càng đến gần hơn nữa với việc kết hợp cùng với nghệ thuật âm nhạc, qua đó tôn vinh tinh thần đoàn kết, sự đa dạng và nhất là đã mang đến hơi thở rất mới cho sự kiện này.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đặng Hoài Phương ở xã Phù Mỹ Nam và bà Lưu Thị Thúy Hằng ở xã Công Chơ Ro, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 12 ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã phường thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đặng Hoài Phương ở xã Phù Mỹ Nam hỏi: pháp luật quy định chính sách của nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như thế nào? Trả lời: Điều 32 Luật quy định chính sách của nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như sau. 1. Tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thực hiện đầy đủ quyền nghĩa vụ và phát huy sự chủ động trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Khuyến khích tôn vinh người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân khác tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 2. Khuyến khích hỗ trợ tổ chức, cá nhân kinh doanh, nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 3. Tạo điều kiện thuận lợi, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, phát triển nhân lực cho cơ quan tổ chức thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và cơ quan tổ chức có liên quan. Khuyến khích đẩy mạnh xã hội hóa công tác tư vấn, hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, kiến thức, hướng dẫn kỹ năng về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 4. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng gắn với thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm, đa dạng hóa các kênh phân phối hiện đại, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. 5. Đẩy mạnh hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin kinh nghiệm trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 6. Nâng cao đạo đức kinh doanh, hình thành văn hóa tiêu dùng an toàn, văn minh, lành mạnh và bền vững, xử lý nghiêm kịp thời các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng. 7. Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, bao gồm các hoạt động sau đây. Khuyến khích thúc đẩy đầu tư sản xuất, lưu thông, phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công nghệ thân thiện môi trường, hướng đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao lợi ích của người tiêu dùng. Hỗ trợ tổ chức, cá nhân ứng dụng phát triển khoa học công nghệ tiên tiến, mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc để sản xuất, cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ an toàn, bảo đảm chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Tham gia chủ động và có trách nhiệm vào các hoạt động thúc đẩy sản xuất tiêu dùng bền vững của khu vực và thế giới. Bà Lưu Thị Thúy Hằng ở xã Công Chơ Ro, tỉnh Gia Lai hỏi: quyền tự do kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời: Điều 5 Luật Quản lý Ngoại thương 2017 quy định quyền tự do kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu như sau. 1. Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu đối với thương nhân Việt Nam không là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện như sau. Thương nhân được kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu và thực hiện các hoạt động khác có liên quan không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh, trừ hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Thương nhân khi xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa theo giấy phép, theo điều kiện phải đáp ứng các yêu cầu về giấy phép điều kiện. Chi nhánh của thương nhân Việt Nam được thực hiện hoạt động ngoại thương theo ủy quyền của thương nhân. 2. Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu đối với thương nhân Việt Nam là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện như sau. Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định của luật này và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ Công Thương công bố danh mục hàng hóa lộ trình thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Thực hiện quyền xuất khẩu thông qua mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu sang nước ngoài dưới hình thức đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền tổ chức mạng lưới mua gom hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu. Thực hiện quyền nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam dưới hình thức đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam. 3. Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan thuộc các nước vùng lãnh thổ, sau đây gọi chung là nước, là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và các nước có thỏa thuận song phương với Việt Nam có quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 4. Hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu phải được quy định công bố chi tiết tương ứng với phân loại hàng hóa của danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam theo quy định của pháp luật về hải quan. 5. Chính phủ quy định chi tiết điểm B, điểm C khoản 2 và khoản 3 điều này.

Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 12 ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã phường thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Theo đó, mức trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng này sẽ được tăng thêm 8% áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo thông tư, đối tượng áp dụng là cán bộ xã phường thị trấn già yếu đã nghỉ việc, đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 130 ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và quyết định số 111 ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi bổ sung một số chính sách chế độ đối với cán bộ xã phường, sau đây gọi là cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 162 ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng như sau. Tăng thêm 8% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 2026 đối với các đối tượng cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc. Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tính theo công thức sau. Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 bằng mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2026 nhân 1,08. Trong đó, mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2026 là mức trợ cấp quy định tại khoản 3 điều 2 thông tư số 08/2024/TT-BNV ngày 5 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã phường thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, sau khi điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định trên mà có mức trợ cấp được hưởng thấp hơn 3 triệu 800.000 đồng một tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau. Tăng thêm 300.000 đồng mỗi người một tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hàng tháng dưới 3 triệu 500.000 đồng mỗi người một tháng. Tăng lên bằng 3 triệu 800.000 đồng mỗi người một tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hàng tháng từ 3 triệu 500.000 đồng mỗi người một tháng đến dưới 3 triệu 800.000 đồng mỗi người một tháng. Cán bộ nguyên là bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, phó bí thư, phó chủ tịch, thường trực đảng ủy, ủy viên thư ký ủy ban nhân dân, thư ký hội đồng nhân dân xã đội trưởng, trưởng công an xã và các chức danh còn lại được hưởng mức trợ cấp hàng tháng là 3 triệu 800.000 đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thay thế thông tư số 08 ngày 5 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã phường thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện việc chi trả trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 theo hướng dẫn tại thông tư này đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung thông tư số 12 ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã phường thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón nghe chuyên mục phát thanh Chuyện buôn làng của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con, chuyên mục Chuyện buôn làng, nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào giữa đại ngàn, do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ lúc 15h45 Chủ nhật và phát lại lúc 19h45 thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và bà con câu chuyện Xã An Toàn phát huy sức mạnh cộng đồng bảo vệ rừng và giữ thanh âm buôn làng với nhịp sống hôm nay ở miền núi Gia Lai.
1: Chuyện kể từ buôn làng.
0: Thưa quý vị và bà con, dưới đại ngàn xã An Toàn của tỉnh Gia Lai, màu xanh của những cánh rừng hôm nay không chỉ được giữ bởi lực lượng chuyên trách ngày đêm bám rừng, mà còn được bảo vệ bằng tình yêu, trách nhiệm và sự đồng lòng của người dân nơi đây. Từ những tổ bảo vệ rừng cộng đồng, các già làng uy tín đến từng hộ dân sống ven rừng, tất cả đang lặng thầm trở thành những cột mốc sống giữa đại ngàn. Với bà con xã An Toàn, giữ rừng không chỉ là làm theo quy định, mà còn là giữ nguồn nước, giữ đất sản xuất, giữ sự bình yên cho buôn làng. Khi người dân hiểu rừng là nguồn sống của mình, thì việc bảo vệ rừng không còn là trách nhiệm riêng của ai, mà đã trở thành ý thức tự giác và sức mạnh chung của cả cộng đồng.
1: Hiện nay, Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn đang quản lý và bảo vệ hơn 22.680 hectare rừng thuộc khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn. Với địa hình hiểm trở, diện tích rộng lớn, công tác quản lý và bảo vệ rừng nơi đây được triển khai chặt chẽ, phủ kín đến từng thôn làng. Ba trạm bảo vệ rừng đặt tại các thôn trọng điểm của xã An Toàn đóng vai trò như những chốt giữ màu xanh, giúp phát hiện sớm và xử lý kịp thời nguy cơ cháy rừng ngay từ cơ sở. Song song với lực lượng chuyên trách, các tổ bảo vệ rừng cộng đồng cũng hoạt động tích cực và hiệu quả. Từ những người dân sống gần rừng, họ trở thành tai mắt của lực lượng chức năng, trực tiếp tuần tra, giám sát và kịp thời báo tin khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Chính sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng chuyên môn với người dân địa phương đã tạo nên thế trận bảo vệ rừng vững chắc ngay từ cơ sở, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó của cộng đồng với những cánh rừng quê hương. Ông Đinh Văn Thơ, Tổ trưởng Tổ quản lý bảo vệ rừng thôn 3, xã An Toàn, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Trong thời tiết khô hạn nắng nóng như thế này thì đối với vai trò trưởng thôn cũng như là tổ quản lý bảo vệ rừng thì cũng phối hợp với trạm và ban thì xuống tuyên truyền vận động bà con tuyệt đối là không đốt các chất khô gần rừng. Trong quá trình tuyên truyền thì bà con là nhìn chung là chấp hành quy định rất là tốt.
1: Hơn ai hết, những cán bộ ban quản lý rừng đặc dụng An Toàn, những người nhiều năm liền gắn bó với rừng sâu, hiểu rằng giữ rừng không thể chỉ bằng biển cấm hay những biên bản xử phạt, mà quan trọng nhất là đánh thức ý thức trong mỗi người dân. Vì vậy, thay vì áp dụng hai đối đầu, họ chọn cách gần dân, lắng nghe và sẻ chia để người dân thấy mình là một phần của rừng. Khi cộng đồng được trao niềm tin, được ghi nhận vai trò, thì mỗi người dân sẽ trở thành một người giữ rừng tự nguyện âm thầm nhưng bền bỉ giữa đại ngàn. Niềm tin ấy đã được chứng minh bằng những kết quả rõ nét. Nhiều năm liền trên địa bàn xã An Toàn không xảy ra cháy rừng lớn, tình trạng phá rừng làm nương rẫy từng bước được ngăn chặn. Đổi lại là những thôn làng bình yên, người dân có thêm thu nhập từ chính sách nhận khoáng bảo vệ rừng, đời sống ngày càng ổn định hơn. Từ ý thức đến hành động, từ hành động lan tỏa thành phong trào cộng đồng. Đó cũng là hướng đi mà Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn đang kiên trì thực hiện. Bởi họ hiểu rằng, rừng chỉ thật sự được bảo vệ bền vững khi người dân cùng sống với rừng, cùng hưởng lợi từ rừng và cùng có trách nhiệm giữ lấy màu xanh ấy. Ông Khiếu Đức Thịnh, Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Đối với công tác phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ rừng nói chung thì công tác phòng cháy chữa cháy rừng là nó có một cái vị trí hết sức quan trọng trong cái việc bảo vệ rừng, bảo vệ bảo tồn đa dạng sinh học. Thế thì với cái vai trò của cộng đồng đối với công tác phòng cháy chữa cháy rừng là nó có một cái vai trò hết sức quan trọng, bởi vì nếu như cộng đồng mà tham gia vào cái công tác, hiểu được cái công tác phòng cháy chữa cháy rừng, hiểu được cái tác dụng của rừng thì thì mình sẽ huy động được cái lực lượng tại chỗ của cộng đồng đấy. Đấy là cái lực lượng mà chính để khi phát hiện các cái đám cháy là mình sẽ huy động lực lượng ngay tại chỗ để dập tắt các đám cháy, đặc biệt nhất là cháy rừng. Cháy rừng nó rất nguy hiểm mà phải cần cái lực lượng rất lớn để chữa được cái cháy rừng ngay lập tức, nên là cái vai trò của cộng đồng là cực kỳ quan trọng.
1: Đặc biệt thời gian qua, Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn còn phát huy hiệu quả vai trò của các già làng, người có uy tín trong cộng đồng. Đây chính là những cầu nối quan trọng giữa lực lượng bảo vệ rừng với người dân. Bằng uy tín và sự am hiểu phong tục địa phương, các già làng ở An Toàn đã góp phần lan tỏa tinh thần giữ rừng như giữ lấy sự sống của buôn làng mình. Tiêu biểu là già làng Đinh Văn Trai ở thôn 1 xã An Toàn. Nhiều năm qua, ông Trai luôn là người đi đầu trong công tác tuyên truyền vận động bà con chấp hành chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời kêu gọi cộng đồng Bana Krim cùng chung tay bảo vệ rừng, không chặt phá rừng làm nương rẫy. Từ sự gương mẫu của già làng Đinh Văn Trai, ý thức giữ rừng dần trở thành nếp nghĩ, việc làm thường ngày của nhiều hộ dân nơi đây, góp phần giữ vững màu xanh cho khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn hôm nay và mai sau. Ông Đinh Văn Trai, thôn 1 xã An Toàn, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
4: Trách nhiệm già làng, hăng truyền bà con là tuyệt đối không phá rừng làm nương rẫy, là làm sao làm phải giữ tài nguyên rừng, giữ môi trường rừng. Bây giờ là bà con là cũng chấp hành thực hiện tốt lúc cuộc họp và là sinh hoạt chi bộ, là chi bộ đó là phải tuyên truyền bà con là chấp hành tốt bảo vệ rừng.
1: Giữa mênh mông đại ngàn, màu xanh của rừng An Toàn hôm nay được giữ gìn không chỉ bằng trách nhiệm mà còn bằng tình yêu và sự gắn bó của cả cộng đồng với núi rừng quê hương. Mỗi gia làng, mỗi tổ bảo vệ rừng, mỗi người dân sống ven rừng đều đang góp một phần công sức để tạo nên lá chắn xanh giữa đại ngàn. Họ cùng tuần tra, cùng nhắc nhở, cùng trao quyền cho thế hệ mai sau ý thức gìn giữ rừng như gìn giữ chính cuộc sống của mình. Khi lòng dân đồng thuận, rừng sẽ mãi xanh, suối sẽ mãi đầy, buôn làng sẽ mãi bình yên. Ước mơ từ buôn làng. Thưa quý vị và bà con, nếu như những cánh rừng ở xã An Toàn hôm nay được giữ gìn bằng sự đồng lòng của cộng đồng, thì ở nhiều buôn làng khác nơi miền núi Gia Lai, người dân cũng đang lặng thầm gìn giữ một màu xanh khác. Đó là màu xanh của văn hóa truyền thống. Từ ý thức bảo vệ rừng để giữ nguồn sống trong buôn làng, bà con còn cùng nhau giữ gìn tiếng đàn, nhịp cồng chiêng, câu hát dân gian như giữ lấy hồn cốt của dân tộc mình. Bởi với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Gia Lai, giữ rừng và giữ bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp đều là cách để gìn giữ cội nguồn, giữ bình yên và trao lại cho thế hệ mai sau những giá trị quý báu của buôn làng.
0: Giữa cái nắng gió đặc trưng của đại ngàn Gia Lai, ở làng Nam Cao, xã Tơ Tung, tiếng đàn tính vẫn đều đặn vang lên mỗi chiều như một thanh âm quen thuộc của buôn làng. Tiếng đàn một mạc hòa cùng câu hát then sâu lắng khiến không gian nơi đây như chậm lại, gợi nhớ về quê hương phía Bắc xa xôi của những người con tài nùng đã chọn Tây Nguyên làm quê hương thứ hai. Rời quê hương đến lập nghiệp nơi vùng đất mới, bà con nơi đây không chỉ mang theo hành trang mưu sinh mà còn mang theo cả vốn văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Và suốt bao năm qua, giữa bộn bề cuộc sống, họ vẫn bền bỉ giữ gìn tiếng đàn câu hát quê hương như giữ một phần máu thịt không thể tách rời. Từ tình yêu với hát then, đàn tính, một nhóm sinh hoạt văn hóa cộng đồng đã được hình thành ở làng Nam Cao. Mỗi khi tiếng đàn vang lên, bà con lại quây quần bên nhau, cùng hát, cùng biểu diễn và cùng nhắc nhớ về cội nguồn dân tộc mình. Trong hành trình gìn giữ ấy, bà Nông Thị Huệ là người luôn đau đáu với việc trao truyền văn hóa cho thế hệ sau. Không sân khấu lớn, không ánh đèn rực rỡ, người phụ nữ tài ấy vẫn lặng lẽ chạy từng câu hát, chỉnh từng nhịp đàn cho chị em trong làng bằng tất cả sự kiên trì và tình yêu văn hóa dân tộc. Với bà Huệ, giữ được câu hát then, tiếng đàn tính không chỉ là giữ một loại hình nghệ thuật dân gian, mà còn là giữ lại hồn cốt quê hương cho con cháu mai này. Bà Nông Thị Huệ, làng Nam Cao, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Dù xa quê hương vào đây lập nghiệp, làm ăn kinh tế quê hương thứ hai, nhưng chúng tôi vẫn không quên được những lời ca tiếng hát, bản sắc của quê hương, và cùng nhau, cùng chị em để luyện tập rồi giữ gìn bản sắc dân tộc, lời ca tiếng hát của mình.
0: Không chỉ giữ gìn văn hóa cho riêng cộng đồng người Tài Nùng, những buổi sinh hoạt ấy còn góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa ở địa phương, để những nét đẹp truyền thống tiếp tục được lan tỏa giữa đại ngàn Gia Lai. Rời làng Nam Cao, hành trình giữa lửa văn hóa lại đưa chúng tôi đến với xã Vĩnh Sơn, nơi tiếng cồng chiêng và điệu múa xoan của đồng bào Bana Krim vẫn đang ngày ngày vang lên giữa núi rừng. Nếu câu hát then ở làng Nam Cao mang nét sâu lắng, da diết của những người con xa quê, thì cồng chiêng ở Vĩnh Sơn lại mang âm hưởng mạnh mẽ, rộn ràng như nhịp sống của buôn làng giữa mênh mông núi rừng. Dưới sự giao thoa văn hóa ngày càng mạnh mẽ, câu lạc bộ văn hóa dân gian Bana Krim xã Vĩnh Sơn đã trở thành nơi lưu giữ những giá trị truyền thống của dân tộc. Sau mỗi ngày lên rẫy, bà con lại tập trung về nhà sinh hoạt cộng đồng. Tiếng cồng chiêng vang lên, điệu xoan bắt đầu nhịp bước, tạo nên không khí vừa gần gũi vừa thiêng liêng giữa buôn làng. Ở đó, các nghệ nhân lớn tuổi kiên nhẫn truyền dạy từng nhịp cồng chiêng, từng điệu múa cho lớp trẻ. Những đôi tay còn vụng về dần quen với nhịp cồng chiêng truyền thống. Những bước chân ban đầu còn lúng túng rồi cũng hòa nhịp cùng vòng xoan của buôn làng. Điều đáng quý là hôm nay, lớp trẻ Bana Krim ở Vĩnh Sơn không còn đứng ngoài những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Nhiều bạn trẻ đã chủ động tham gia câu lạc bộ, học đánh cồng chiêng, học múa xoan với niềm tự hào và ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Chị Đinh Thị Tuyển, thôn K3, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai, hào hứng chia sẻ.
6: Mình cũng tự hào là người dân tộc Bana. Mình cũng lớn lên ở đây và được ông cha, thời ba mẹ mình, ông bà mình truyền lại cho mình những điệu múa, những bài múa dân gian ở đây và những tiếng cồng chiêng. Nói chung là cảm giác của mình ấy thì mình cảm thấy nó rất sâu lắng, rất tình cảm.
0: Không chỉ là nơi sinh hoạt văn nghệ, câu lạc bộ văn hóa dân gian Bana Krim xã Vĩnh Sơn còn trở thành cầu nối để văn hóa truyền thống bước tiếp vào đời sống hôm nay. Qua từng buổi tập, lớp trẻ hiểu hơn về cội nguồn, về phong tục, tập quán và tinh thần đoàn kết của dân tộc mình. Chị Đinh Thị Tai, thôn K3, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai, phấn khởi cho biết.
7: Khi được tham gia vào câu lạc bộ này thì em cảm thấy rất vui được nối lại những cái truyền thống trước kia của cha mẹ của mình để lại, và em có thấy rất tự hào.
0: Giữa đại ngàn Gia Lai hôm nay, tiếng đàn tính, câu hát then hay nhịp cồng chiêng, điệu múa xoan vẫn đang âm thầm được gìn giữ qua từng mái nhà, từng buổi sinh hoạt cộng đồng nơi buôn làng. Những thanh âm tưởng chừng mộc mạc ấy không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn chứa đựng ký ức tâm hồn và cội nguồn của mỗi dân tộc. Điều đáng quý hơn cả là hôm nay, ngọn lửa văn hóa ấy không chỉ được giữ bởi các nghệ nhân lớn tuổi mà đang được lớp trẻ tiếp nối bằng niềm tự hào và tình yêu với bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Từ tiếng đàn tính nơi làng Nam Cao đến nhịp cồng chiêng vang vọng ở xã Vĩnh Sơn, tất cả đang góp phần làm cho đời sống văn hóa nơi miền núi Gia Lai thêm bền chặt và giàu bản sắc. Giữa nhịp sống hiện đại và sự giao thoa văn hóa ngày càng mạnh mẽ, việc gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Gia Lai càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Bởi khi tiếng then còn ngưng vang bên mái nhà sàn, khi nhịp cồng chiêng vẫn còn vọng giữa núi rừng, thì hồn cốt văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Gia Lai vẫn sẽ còn mãi được lưu giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ nơi buôn làng.
1: Thưa quý vị và bà con, giữa đại ngàn Gia Lai hôm nay, những cánh rừng vẫn xanh nhờ có sự đồng lòng của cộng đồng và những thanh âm văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số vẫn còn vang vọng nhờ tình yêu, niềm tự hào của người dân nơi buôn làng. Từ việc cùng nhau giữ rừng ở an toàn đến nỗ lực gìn giữ tiếng đàn tính, câu hát then hay nhịp cồng chiêng ở các buôn làng miền núi,

0: trong chương trình sau.
1: Đại lễ mừng Phật đồng hiệp tới chế mừng hạ bá hình hàng Phật đồng hiệp bá thế rụp giải lai.
2: Đại lễ mừng Phật đồng hiệp tới chế mừng hạ bá hình hàng Phật đồng hiệp bá thế rụp giải lai.
3: Các câu niệm biệt bị chút, các câu niệm biệt bị chút tham sự cả tập phẩm mừng Phật đồng hiệp tới chế mừng hạ bá hình hàng Phật đồng hiệp bá thế rụp giải lai. Anh biết bị chốt, hãy tâm thôn kèm này, trâm kèm đơn chà, bởi tâm qua chớ, qua nạp lời bình ảnh xét chà xa lại, các mọt lưu tạp lệch bổ đá. Mở tâm lệch là tụ lưu tạp lệch tạp lệch bởi này, bởi bộ lệch bảo, hơi chê bật lần đấy, âm ăn hơi bật kẹt đấy, ta lại bà cá tùy màu ổn ổn chinh lễ. Dù à tâm hạt rạ xe lên, dự trẻ bực đáng cực nà, hâm ta lại tụp lên xịt kẻ chép xôi rơi. Hãy tìm sẵn sàng tại lập cạn rần dạ, bố dự có nông có bè rô, phun bàn mỡ tụ bởi gốc chân, bọp lấy thảo lô, rụ tư cụ tại lập bình bất lưng đi, âm ăn rìm cả nạp lời. Mang một đồng hiệp rần này, ta tư tại lập hình bảo lệ bà thảo, hãy tìm bộ ngã trúc mỡ âm ăn chà, bình mươi cầu bè bà rô, ni mịt bè biệt chú tại lập chật về. Tụ đáo mừng tại lập bọp lấy, bởi bè bà xa lại, hăng tại lập chật về, dạ cái chép hãy tìm mình mừng đáng. Mừng hãy tìm ta lại bộ lý, bằng chuyện đáp lời. Bây dụ lấy, ta lại đợi về, rắc con mệt bè bị chút làm sức cả thật bỏ mơ.

0: Anh em mệt về hàng bị kiếu, tăng cả hai tướng bột lên qua cái tư mừng trở lại. Anh em lau tí bộ xe lệ tân áp. Rạng này là bờ bộ rê bộ lệ pro và bộ lệ yếu tiếp. Hàng bàn bộ mệnh chẳng kèng. Dựa tới lời tổ bộ mệnh mức đảng, cổ cổ đà, rộng bộ bộ trông nghe hòa mô tụ dựa hai tướng trở lại bộ rê. Trẻ dù, bộ rê qua là anh em dựa nè ạ xét. Lũ bộ lên hòa mô trở lại bộ lệ bộ rê đá. Bộ tụ tổ lệ bộ mệnh tụ quen cùng dựa. Anh ạ play cái trang bẹp bò ở bang Purua nghệ Beijing, xin cái chép kia đấy đem cái đem. Rằng bàn chua bắc cổ Beijing bồn lên hơi chế bắp lấy. Hà tâm chơi lên từ bọc ra hai. Hà tâm cửa rút bụi bong, bớt bộ bật tế hòa mò tụ chua. Ở bí bèng kia bắc cổ chân ăn bộ rê, bàn bà mênh tụ đáo, kia xa chơi lên nèo từ tử ảnh áp, bèng ra ác lô, qua lạ này luôn bóng dạ lại. Bởi dụ ở đây, ra câu nên bịt về hàm bị kiốt, rằng chắc tôi bấm mơ tới lấy chụp về. Tụ đáo, mơ tới lấy bắp lấy, anh bồn lên dạ lại. Bọt lệ play cành tiến, bao cành viên. Bình mươi âm ra bộ đá, tờ lệ bộ lấy, lạc lè hiệu, bày rìm sáng đó, lông chờ lên. Qua bộ lên, bộ lấy bộ đá. Sao mơ tờ lệ dùm lô, lệ tờ lệ bộ lấy, âm ăn thọt lâu mượn nạp lời. Mượn ảnh ấy tụ cơ đen đeo, tờ lệ cùng dư. Anh nạp lời kì chàng bẹ bộ bật lửng đấy. Thao mẹ dùa phùn bàn, bèo kia rí tèm cơ đem, bộ bật chinh, bè bà. Bộ bộ bộ lệ, bạc bộ trọng bàn ở cổ sáng nạp lời, chăm rồi, hàng bà nà kì rìm. Tô bẹp bò bởi bà bố hợp tâm bà tô mẹt thông kèn luôn. Cơ tôn nèo bạc ra bạc kè, bèo bọc ra hai chè đèn bẹt. Bố kèng lạc lệ. Bố bà tế bà nàn bà mênh hợp cùng cốp. Hàng thọc lâu mô đô tà bò xì kè chép. Mang tà lời tụ cực nôn. Bao canh viên bà trông ghé bè tông bè chè đàn chè đèn bơi. Lông rà bế cơ xa kè trị tùa km. Chè lên ra hai xà bàn mẹt. Hàng bà bốt nuê rà bế cơ bà tì bạc. Anh áp lời át xịt kì chép bà chè rô bàn chùa bà chè rô trèm bèo chè đàn bà rô tàn mà rà nghệ kèo. Cũng dù bèn nèo rì rà hoài bồn lên rà chì bọn hèm. Em mang bọc đuổi rộng ông mô ở dòng cơ sò rà mơ hoa hàng ám ai Nguyễn Văn Tấn. Lê hà tương bà đuôi bà cừu tự tên nèo lo bà bộ bà lôn bà kà lạc lê sang thú bà cúp chân bà chinh rì tà lời rộng bít cơ chân chì lên prong. Ám ai cơ sò rà mơ hoa bà canh tiến bào canh vinh chà rà chà lại bà thông. Lao tí lệ tân áp, lệ bù hôn mau chỉ là nèo rê, tờ tế hợp vệ cá, lệ nèo rô kèo krong ya đi xong. Có ở bá, nèo mật tố, trúc cờ chú rô tố rô bờ bạc, nèo hàng lệ. Rạ này, hôn mau chỉ là cơ tử lệ, hàng rô cơ đa nghe bạc ra tương chỉ là bê tông, sáng nộ ở tươi áp bộ bởi luôn cơ rô cơ đa, bèo bạc ra chỉ là rà hai prong hèm lệ cầu mạc. Rạ này, canh tiến, lạc bà rự bà lệ tôi, dạ mong bò tờ lời bà lệ prou, mong bà rán bà hang chang keng bần đai apoy dien lon ya trupa rim ako sang anap lei bo yo kdong ko lom tlei tu kanam kwal tlei che mo tu pokop chran ngak pa plei tlei pa men mrit ngak amang tlei tip ka anap lei atum chran chlen prong tui mong pok rahai bo yo kdong ko kum jru pro neu re rohai lo mo tu pa choy kan tien hang lu tlei tui ke ri prong mong kdong harnak ve tlei ha tip ba anap anap lei ba dam plung lau teng ngak pa ching suoy tu tei. Cái trang bẹp bò có xe mẹ tuê chỉ lên đeo kia rịt tên em kênh em dự trình. Lũ cậu sang khinh hát tay bập lý cổ rụp nghiệp trình. Hát tuê mẹ tờ lời tươi hò mò lâu bởi bồ lên. Pia lễ bà trông neo kia rịt cho ngùi mù đô tù bồ. Bà lép hàng qua lạ này tên eo ia. Núi một, lạc tươi mong trang kiêng âm ra bọc rê tờ lời tươi bào. Hàng qua lạ này, ai dục hò mò chen tụ nong hò rộng giả trẻ cổ hèm hò mò chen. Canh tiến, lạc bữ, rộng tư bà trông neo kia rịt hò đỏ chép âm mang rời từ tươi đáp. Ayong Đình Văn Tào, play canh tiến, bao canh vin, chà rìa lai, bởi thông.
1: Thì được nhà đáng
0: nhận nước xưa là cũng có công nghiệp là bà nạp. Đảng cổ đà hợp tổ bà bên, kia lấy cổ rốt cho ngươi đang lê mô tổ bồn. Hà mô tổ lê tươi, dạ bèo cổ hèm dùi nè. Hà lạc nôn ả nạp lời hà mô tổ đem, bè nèo xí, hàng xí tổ lê nôn, ám ra cùng dự rụ ả nạp lời, kia lấy hà đồng chạp lô. Bèo bà tổ nghe tổ lê bà tư mạ nôn, chính quyền hàng mặt trận bồn lên xì kia chép, nèo rõm ả nạp lời. Mết trần đình tịnh, chủ tịch công bố mặt trận luận gia Việt Nam bao canh vinh, chà rà lai bởi thông. Mặt trận bình mươi mụt nèo sự kỳ chép, viện lễ bác cổ bình trình lưu hợp trẻ bình trọng, mừng mặt trận bao bật rộng ghé, bởi lời canh tiến, giao bật rốt ăn nạp lời kìa định chọn ngùi nụ tụ bồ. Mặt trận kịt kê, bật rộng ghé, bà, bà nghe, kìa bà hèm, qua lạ nình ta ở kì hèm, bà mang hèm, chì lên bồn lên ở hoài, rồi bà bốt nụ tòi chọn ngùi. Bà trông nèo tới đây bà tươm play cảnh tiến, giữa bà cạ bồn lên prao, hàng bù tù ở cổ xa riêng. À băng hơi bên hạt kèo, mặt trận xếp bà chinh ở lũ bà đưa tù bồn, chọn ngùi, khôl cổ rút tông chinh mang play. Bà cổ bà chinh xa cổ rút, bà nhằm riêng, bà cổ bà chinh xa cổ rút vì lên hạt nèm ác quả này. Măng hơ tùm tờ lời bà bà bà bà đá bởi cánh tiến. Âm ra bà bà bà bà rộp chế cách bà rộng rà hài lo. Kẻ hà rộng trang kia đấy bởi hơ tùm qua lạ ni cử tử chữ. Qua lạ ni dùi nè à xét bởi qua lạ nằm trả trả lại. Bởi dự cơ nông gật lăng dùm tù plên ở nằm đấy. Âm măng hơ tùm thôn được kèo. Chà ra bà trúc nghe rộng bít lưu hơ trẻ trẻ lên. Hơ trẻ dư rù xì kì chép. Âm măng ôn mẹ nạp lời. Bà lê nghe phôn con. ប្រកបបញ្ជីងបុនលែនប្រៅហាងកែរដីត្រាំក្ដាមលនចារគាត់អានេះយុយនេះអាសេតភុនប្រានទុះភ្លេមទុយមកបច្ចាវភុនកងបញ្ចប់តលៃគៀងស៊ីតបើអនំដីយុនអូនលូតលេតណាប់អាម៉ាងងាក់បញ្ជីងប្រឹកទុយរុះពត់ឡាយបញ្ជីងតលៃទុយពីហត់ណាប់លៃកាចាប់ប្រាន់ប្រមែនកែរដីត្រាំក្ដាមបើស៊ីតផ្លែប្លាប៉ហតុមហត្រៈគុំជ្រូងាក់បញ្ជីងអាចទុយមកបត្រុះងាក់ហតិចម៉ារហាងយុជីងហាងស៊ីតរីមបុនលែនបងប្រុះអរិមបតបពេលបច្ចាវគីធួតប chân bơi luôn hầm tụ duệ nhẹp chân lúc rú rúp trên cơ đêm hầm tụ duệ tới bắc cầu bắc chân hàng bắc cầu hai bắc chân pran cơ tang lê hiếu sĩ cơ chép amang nuôi tập bồ bia lệ pro amon bầu lệ tài bập lấy amang tài thau mừng nạp lời lúc có sang nạp lời duệ nhẹ xét khi nát tai pia mừng nhẹp chân xét lại neo nhẹp chân hầm tụ lời tươi thau tinh thau bật lại prom hàng bắc trung neo anh em tro sít ra này bảy bầu qua cơ tư chân lại lệch bờ bập lấy tôi hà tâm sang tụ cơ chép hà tâm đang kiềm ta hiam bột đá hầm tụ duệ mừng hà tâm hà tre giru dùng phan lo anh áp lời bực cái trang bẹp po lần đấy tụ đáo bắc cầu bắc chinh tại tiệp hà đồng hà chép amai phạm thị xuân thôn xa bảo an toàn chà gia lai bực thông
2: so với cây mì
0: bắc chà hang bực lồng thôn đường quỳ bực lệ nuôi trầm cái đem lồng tờ te hà bực lồng sĩ tùy mong sa đập po mèo tổ prak sa kế lệ đường quỳ hầm nuôi mừng tuổi po mèo po tổ cờ lò po mèo po prak sa kế bự dự cơ non cơ tụ non Prapla đường quê Atamon, Azet Le, Pachra Pla Piplom, Sit Yuanon, Anaplay, Kiang Hrepren Vadab, Hatum Kuchran, chính quyền tổ tôi Hitor Pomen, Kumjuru Hang Pachin Tlai Tui Rahoi, Pio Pokra Hai La Luan Pla đường quê. Bukup Chran Kumjuru Anaplay, Adong Kachap Tlai Tip, Bru Lum Ramon Kondin, Adong Kachap. Hatum Thôn Kem Aday, Aday Tram Kadem Lon Char, Bay Kual Katu, Kual Aday Yuan Ni Azet Char Jalai Hamon Lu Tlai Poplay, Borda, bằng hơi tương bồn lên tụ lưu lệ tàn áp. Rạ này, bự bập lệch tôi. Bự bập lần đấy, bởi vang tràn kia đấy. Họ mò tụ dựa nổn lệ, dựa trẻ trẻ lên dự tập á mừng đảng, cực của ta. Răm tới lời tụ lên xếp, xôi tụ tươi. Hả tươm tràn bởi vã tươm lộn da, bởi dựa con ông có bè trấu bồn bàn, mở tụ bực gục tràn bập lệch tới lời thảo lâu. Rụ tư cụ tới lời thảo bật lần đấy, à mang rìm ảnh áp lời. Nóm đấy, rơi chê kiểu chinh. Lúc rù rụp nghe bà chinh họ mò tụ dựa từ bọc ra hai, bà chinh bởi nghe. Bà đi luôn hờ nô rồi bé. Mà ác bẻ lễ anh áp lời, bố tụ tư quen tờ lời cùng chú. Mớ cái trang mẹ bò kia đấy trem cái đem. Tụ đáo, bố cô bà chinh tờ lời tiếp hờ đồng hờ chép bởi xít bà bò.

Thu Thủy mến chào các bạn, chào những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai.

Vâng, các bạn thính giả thân mến, các bạn đã nạp đầy năng lượng để có thể vui chơi hết mình vào những ngày cuối tuần như là ngày hôm kia, ngày hôm qua và ngày hôm nay chưa? Các bạn có biết là mình đã phải hòa chung trong một cái không khí lễ hội rất là vui ở phường Quy Nhơn Đông mang tên Sắc Màu Biển Gọi chưa? Các bạn biết không? Thì không biết là các bạn có quan tâm hoặc là có mặt ở Quy Nhơn Đông, cụ thể là ở Nhơn Lý và Nhơn Hải trong 2 ngày vừa qua. Khi mà cái lễ hội du lịch phường Quy Nhơn Đông lần thứ nhất đã khai mạc rồi đúng không? Và phải nói đây là một sự kiện rất là hoành tráng, nằm trong chuỗi hoạt động của năm du lịch quốc gia của tỉnh chúng ta đấy. Và chỉ cần nghe tên chủ đề thôi là chúng ta đã thấy tràn ngập vitamin C rồi đúng không? Quy Nhơn Đông Sắc Màu Biển Gọi. Và chúng ta cũng đã có một cái lễ khai mạc tại công viên ở Nhơn Lý. Nếu mà các bạn không đi vào cái buổi tối ngày 29 thì chắc là rất là tiếc đấy. Bởi vì là có chương trình ca nhạc, giao lưu ca nhạc dân vũ cực cháy và âm nhạc DJ sôi động làm bùng nổ cả không gian phố biển ở đấy đấy. Còn nếu mà bạn đã bỏ lỡ những cái hoạt động như vậy ở tối khai mạc ngày 29 thì Thu Thủy được biết là vẫn còn có những hoạt động rất là thú vị, như là các bạn ghé check in làng chài này, rồi ghé để xem triển lãm ảnh trực tuyến Quy Nhơn Đông Sắc Màu Cuộc Sống này, để ngắm những cái khoảnh khắc siêu suy tư. Sau đó thì bạn có thể tạt qua các dân hàng ô cốp để thưởng thức ẩm thực địa phương, rồi thì bạn có thể tha hồ ăn vặt với những món ăn địa phương như là bánh căn mực ở Nhân Lý này, rất là rẻ nhá. Thu Thủy thấy là hình như là một ổ 10 cái bánh căn mực như vậy mà chỉ có hình như là 10.000 hay 15.000 thôi. Rồi thì bánh xèo nước cá ở Nhơn Hải này, ôi cũng chỉ vài ngàn, với lại chén nước cá bạn thích ăn bao nhiêu thì bạn múc nước bấy nhiêu, đặc biệt là ăn cá free. Bà con buôn bán ở đấy sẽ không lấy tiền, chỉ tính tiền bạn ăn chiếc bánh xèo thôi. Rồi thì là rau câu này, rồi các loại gỏi cuốn này, các loại bánh này, ôi rất là nhiều món ăn vặt. Nếu như mà bạn đến với làng chài Nhơn Hải hoặc là Nhơn Lý thì dĩ nhiên rồi, không thể nào có một cái bụng đói đi về không rồi đúng không? Hoặc là bạn có thể di chuyển ra bãi biển Nhơn Hải để tham gia vào liên hoan diều Quy Nhơn Đông Sắc Màu Diều Việt. Đảm bảo là ở cái lễ hội diều đấy thì bạn sẽ có vô vàn những tấm hình rất là dễ thương, lung linh, tha hồ mà sống ảo đúng không? Hy vọng là các bạn đã có những giây phút rất là vui, những giây phút rất là chill của một mùa hè rất là sôi động. Còn nếu như mà các bạn không thích những chốn sôi động vậy thì chúng ta vẫn có thể kiếm được những quán cà phê rất là xanh mát với view nhìn ra biển, trải dài tít tắp, uống cà phê và đơn giản là lặng lẽ để chìm đắm trong những cái khoảnh khắc suy tư của mình và bạn bè thôi, thì đó cũng là một điều rất là thú vị rồi đúng không nào? Rồi buổi tối ngày hôm nay, rồi ngày mai mùng 1 tháng 6 nữa cũng sẽ có rất là nhiều lễ hội vui vui để dành cho các gia đình cũng như là các bé. Các bạn có thể đến với những resort, đến với những khách sạn, họ có thể tổ chức những bữa tiệc buffet nho nhỏ này, hoặc là những đêm nhạc ở phố này, vân vân, rất là nhiều những cái hoạt động mà các bạn có thể trải nghiệm tham gia. Tuy nhiên như thế nào thì chúc các bạn cũng có những ngày thật là đáng nhớ và hãy luôn giữ gìn sức khỏe, bởi vì là trong vòng vài ngày nay thì thời tiết thay đổi rất là nhiều đúng không? Có thể là nếu mà chúng ta không giữ gìn cái sự nắng mưa nó đan cài nhau trong một ngày như vậy thì nó sẽ dễ làm cho chúng ta cảm thấy uể oải mỏi mệt đấy. Thế thì hãy nạp năng lượng bằng những thức uống rất là nhiều dưỡng chất, nhiều vitamin, và hãy để lòng mình thoải mái qua các sự kiện, hòa mình vào trong các sự kiện của phố, của nơi mình đang sống, để rồi ngày mai thứ hai chúng ta lại bắt đầu một tuần làm việc mới các bạn nhé. Còn bây giờ mời các bạn sẽ cùng xách ba lô lên và đến với biển khơi, đến với những cái không gian rất là khoáng đạt và những cái gọi là những cái cảm xúc rất là trẻ trung, tươi tắn của một mùa hè sôi động đã thực sự rồi. Còn nếu như các bạn thính giả, bạn có câu chuyện gì vui thì hãy đừng để một mình trong lòng nhé, mà hãy nhớ chia sẻ với bạn bè của mình, với người thân, và hãy chia sẻ với chương trình qua 2 số điện thoại đặt tại phòng thu của chúng mình là 02563817575 hoặc 02563822488 nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng lên đường thôi, let go thôi đi nào, với bài hát về mùa hè rất là dễ thương, ca khúc Sóng Tình, sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh với giọng hát của nhóm MTV.

0: Rồi các bạn thân mến, rất là vui tươi đúng không ạ? Rất là gọi là cảm giác rất là tuổi trẻ, rất là trẻ trung. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những món quà âm nhạc của các bạn thính giả gọi về chương trình qua hai số điện thoại 02563817575 hoặc là 02563822488. Trợ lý điện thoại Thùy Linh và kỹ thuật viên Công Anh hôm nay cùng đồng hành với chúng ta ở bên ngoài phòng khống chế, và các bạn ấy sẽ giúp cho thính giả có thể nói chuyện trực tiếp với Thu Thủy trên làn sóng của chương trình nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những cuộc điện thoại của các bạn thính giả. Vâng, Thu Thủy đang nghe thính giả nói đây ạ.
1: Alo, em xin chào chị Thu Thủy và chào tất cả quý khán thính giả của chương trình quà tặng âm nhạc của báo ạ.

0: Mưa thế thì tốt quá rồi ạ. Mưa, những cơn mưa giải nhiệt thì cũng tốt mà.
1: Dạ vâng ạ.
0: Rồi, bài hát này bạn muốn nghe chung với ai hay có gì không ạ?
1: Dạ, em yêu cầu bài Mưa Trên Quê Hương của Hiền Thục, và bài hát này thì em dành tặng cho tất cả các anh chị ekip thực hiện chương trình và tặng âm nhạc của báo và đài phát thanh truyền Gia Lai, gồm có chị Thu Thủy đang dựng sóng này, rồi chị

0: Play và cùng tất cả cô chú, tất cả anh chị đã lắng nghe chương trình. Chúc mọi người luôn nghe nhạc vui ạ. Và sau cùng là em dành tặng cho tập thể công ty Concentrate tại VTS 1, VTS 9 và Tabalay. Chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhạc vui và luôn luôn làm việc 24/24 thật vui vẻ và hiệu quả nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn chị Thu Thủy, chị Thùy Linh đang kết nối máy cho em giao lưu. Và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe chương trình. Em xin chào tạm biệt tất cả mọi người ạ.
1: Vâng, xin chào bạn Hiệp, chào bạn, chúc bạn cùng với các đồng nghiệp của mình nhiều sức khỏe và gọi là làm việc năng suất và thu nhập tăng lên theo từng ngày tháng ạ. Cảm ơn bạn Hiệp rất nhiều. Phải nói là bây giờ hóc môn mà mưa thì rất là

0: Một ca khúc chắc là cũng nhân dịp mà chuẩn bị hướng đến ngày 1 tháng 6 ngày mai đúng không?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Món quà của tuổi thơ, ai trong chúng ta dù có như thế nào thì cũng phải đi qua tuổi thơ, bây giờ lớn rồi không còn thời thiếu niên nữa thì vẫn có những ký ức về một thời tuổi thơ đúng không? Và chúng ta sẽ chọn bài hát này rồi. Cảm ơn Cường nhé. Chúc em khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống em nhé. Và hy vọng là ở mọi miền của đất nước thì các bạn của em cũng mở cái trang web mà radio.vn để họ có thể là click vào radio của Đài Gia Lai và nghe được bài hát này. Rồi đây, và Thu Thủy nghĩ là bài hát này cũng rất là dễ thương, lâu lắm rồi mình mới được nghe này. Bài hát một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Châu do chính cô em gái của nhạc sĩ ca sĩ Khánh Linh thể hiện. Thực ra thì đây là một ca khúc bước ra từ bộ phim Việt Nam ngày xưa, nó còn chiếu trên VTV3, nó gọi là gì đấy, Chiều Chủ Nhật đấy, kênh văn nghệ

Tuổi thơ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời con người. Đó là những ngày vô tư cắp sách đến trường, là những buổi chiều chơi đùa cùng chúng bạn, là tiếng mẹ gọi về ăn cơm khi trời đã tối. Tuổi thơ giống như một khu vườn cổ tích đầy nắng và đầy tiếng chim, nơi tâm hồn trẻ thơ được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương. Ngày nay, nhiều trẻ em có cuộc sống được đầy đủ hơn trước nhưng lại thiếu thời gian vui chơi và gần gũi với gia đình. Cha mẹ thì cũng lại bận rộn vì công việc, con cái thì bận học thêm và sử dụng điện thoại cũng như mạng xã hội quá nhiều, khiến cho khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình ngày càng xa hơn. Vì vậy mà bài hát này giống như là một lời nhắc nhở rằng trẻ em cần phải được quan tâm bằng tình cảm thực sự chứ không chỉ bằng vật chất. Có những đứa trẻ chỉ mong cha mẹ được đưa đi chơi vào cuối tuần này rồi được ăn cùng một bữa cơm gia đình hay nghe cha mẹ kể chuyện trước khi ngủ. Thậm chí có những khao khát các em chỉ mong gia đình của mình êm ấm, ba mẹ không lời qua tiếng lại với nhau, được sống trong những ngày bình yên, không cãi vã thì đó đã là món quà tặng tuyệt vời nhất của trẻ em rồi. Và những mong ước ấy cha mẹ có thể làm được cho con mà, đúng không? Ngoài ra, bài hát còn gửi gắm niềm hy vọng về tương lai. Mỗi đứa trẻ hôm nay sẽ là những người lớn của ngày mai. Vì thế mà cha mẹ luôn mong con học tập chăm chỉ để rồi sau này mai này có thể tự tin bước vào đời và thực hiện ước mơ của mình. Dù sau này con có làm nghề gì thì cha mẹ vẫn luôn mong con mình sống hạnh phúc, sống đúng với sự đam mê và trở thành người có ích cho xã hội. Một điều rất cảm động ở ca khúc này đó là cách mà nhạc sĩ nhìn trẻ em bằng ánh mắt đầy nâng niu và trìu mến. Trẻ em không

shipper có cảm xúc và có suy nghĩ riêng. Cha mẹ không nên chỉ áp đặt hay là tạo quá nhiều áp lực học hành mà quên đi cảm xúc của con mình. Điều cần đôi khi chỉ là sự động viên, một lời khen ngợi hay chỉ là một vòng tay yêu thương từ cha mẹ mà thôi. Cha mẹ có thể tạo cho con mình những món quà êm đềm, ấm êm trong cuộc sống hàng ngày như vậy đấy. Mỗi mùa 1 tháng 6 Tết thiếu nhi đến thì bài hát Em là hoa hồng nhỏ lại vang lên như

0: băng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt, nhân chứng duy nhất

cao nhất cả nước. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, Hà Nội sẽ có thêm khoảng 22 trường trung học phổ thông công lập mới nhằm giảm áp lực tuyển sinh trong những năm tới. Trong phần tin thế giới, Iran tuyên bố bắn hạ thêm máy bay trinh sát quân sự của Mỹ, trong khi Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về thỏa thuận với Iran. Nhân ngày thế giới không thuốc lá, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi bảo vệ thế hệ trẻ trước chiến lược tiếp thị ngày càng tinh vi của ngành công nghiệp thuốc lá. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin, chiều nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới thủ đô Manila, bắt

0: Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới dự và chủ trì buổi gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia người Việt Nam tại Philippines. Nhóm phóng viên Văn Hiếu và Phạm Hà đưa tin từ thủ đô Manila.
1: Báo cáo Tổng Bí thư Chủ tịch nước và đoàn công tác, Đại sứ Lại Thái Bình cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines được thành lập vào năm 1978 sau khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, đồng thời kiêm nhiệm địa bàn Palau. Cộng đồng người Việt Nam tại Philippines mặc dù quy mô vừa phải nhưng luôn hướng về quê hương đất nước với tình cảm rất sâu nặng. Với tâm thế luôn hướng về nguồn cội, cộng đồng không chỉ bày tỏ sự sẵn lòng mà còn chủ động tìm kiếm cơ hội đóng góp tích cực cho các mục tiêu phát triển của đất nước. Với lợi thế rất đặc thù về

0: vực Đông Nam Á. Thời gian qua, quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Nhấn mạnh trong các cuộc gặp với nhà lãnh đạo cấp cao của Philippines sẽ tiếp tục đề nghị phía bạn quan tâm hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội sở tại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo tới cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài, coi cộng đồng là bộ phận không thể tách rời và là một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Thời gian tới, một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục được sửa đổi nhằm tạo điều kiện cho đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho quê hương, đất nước. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt tại Philippines tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau hòa nhập và chấp hành tốt pháp luật sở tại, tích cực tham gia các hoạt động và có đóng góp thiết thực cho quê hương, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và là cầu nối vững chắc góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Đồng thời đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines tiếp tục quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, thường xuyên kết nối với bà con, duy trì và củng cố sự kết nối giữa bà con với trong nước, có hình thức tuyên truyền vận động bà con chấp hành tốt pháp luật sở tại, làm tốt công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ tích cực các hoạt động của cộng đồng.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, thương mại gạo tiếp tục là điểm sáng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Philippines trong thời gian qua. Không chỉ dừng lại ở vai trò người mua và bán, mối quan hệ Việt Nam-Philippines đang đứng trước cơ hội vượt ra khỏi khuôn khổ giao dịch ngắn hạn, hướng tới cơ chế cung ứng dài hạn, đảm bảo tính

0: trong khu vực ASEAN, thời gian vận chuyển đường biển từ Việt Nam sang các cảng của Philippines như Manila, Cebu, Davao rất ngắn. Điều này giúp giảm chi phí logistics, hao hụt bảo quản và giúp gạo Việt Nam có giá thành cạnh tranh hơn hẳn so với gạo từ Ấn Độ hay Pakistan. Chất lượng dẻo thơm, phù hợp với thiếu tiêu dùng, năng lực cung ứng ổn định và độ tin cậy cao. Việt Nam luôn khẳng định vai trò là đối tác cung cấp gạo chiến lược bền vững. Ngoài ra, nhờ hiệp định thương mại và hàng hóa ASEAN ATIGA, gạo Việt Nam xuất khẩu sang Philippines được hưởng thuế suất ưu đãi là 35%, hiện nay thực tế áp dụng là 20%. Điều này đã tạo lợi thế cạnh tranh rất lớn về mặt chính sách so với các quốc gia ngoài khối ASEAN.
1: Việt Nam và Philippines đang hướng tới kỷ niệm mốc son 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2026. Bước sang giai đoạn phát triển mới, hai nước càng quyết tâm khai thác tiềm năng hợp tác, trong đó có hợp tác an ninh lương thực, nhất là trong bối cảnh tình hình an ninh lương thực toàn cầu gặp nhiều biến động. Việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh lương thực nhận được sự quan tâm và chỉ đạo của chính phủ hai nước. Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam và Philippines đứng trước cơ hội vượt ra khỏi giao dịch ngắn hạn để hướng tới cơ chế cung ứng dài hạn, đảm bảo tính ổn định và bền vững của chuỗi cung ứng.
2: Trong lĩnh vực nông nghiệp và an ninh lương thực, từ quan hệ mua bán truyền thống, hai nước cần hướng tới cơ chế hợp tác dài hạn, ổn định chuỗi cung ứng, đồng thời mở rộng hợp tác nông nghiệp thông minh, nuôi trồng thủy sản và thích ứng biến đổi khí hậu, vốn là những xu hướng lớn đầy triển vọng.
1: Tại cuộc tiếp xúc song phương bên lề hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra tại Philippines gần đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos

0: Việt Nam không chỉ nhìn nhận Philippines là một thị trường xuất khẩu lớn mà còn là một đối tác chiến lược trọng yếu trong khu vực. Đảm bảo nguồn cung gạo ổn định cho Philippines chính là đóng góp trách nhiệm của Việt Nam vào sự ổn định và an ninh lương thực chung của toàn khối ASEAN.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
0: Sáng nay, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026 tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tuyên đọc thông điệp của Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ni Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026.
3: Thông điệp của Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng nêu rõ, năm 2026, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 45 năm thành lập, tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. Hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10, lần đầu tiên tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi chư vị tôn túc tăng ni Phật tử, thành viên của giáo hội tiếp tục dấn thân phụng sự trong sự tỉnh thức và an lạc, góp phần trang nghiêm giáo hội, phát huy truyền thống dân tộc tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam. Trong dịp đại lễ thiêng liêng này, mỗi Phật tử nhiệt tâm hơn nữa trong việc vận dụng lời dạy của Đức Phật, cùng thắp sáng lên ngọn đèn của lòng từ bi để ánh sáng ấy lan tỏa, sưởi ấm mọi người, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long trân trọng gửi tới chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni cư sĩ và đồng bào Phật tử lời chúc mừng tốt đẹp nhất, cùng đón mùa Phật đản an lạc, đoàn kết, thắm tình đồng đạo. Đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, Phật giáo Việt Nam đã luôn nêu cao tinh thần hộ quốc an dân, đạo pháp đồng hành cùng dân tộc, tích cực xây dựng và phát triển đất nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cũng trong sáng nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại lễ đài chính được thiết trí ở Tổ đình Từ Đàm, phường Thuận Hóa. Đại lễ thu hút đông đảo chư tôn, đức tăng ni Phật tử cùng người dân, du khách tham dự trong không khí thành kính an hòa. Tại Việt Nam Quốc tự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026. Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam quang lâm chứng minh đại lễ.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi hoàn thành môn ngữ văn và ngoại ngữ vào hôm qua, sáng nay thí sinh tiếp tục dự thi môn toán là môn thi cuối cùng của kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội. Những ngày hồi hộp, những tháng ôn luyện miệt mài, những kỳ vọng của gia đình và cả những nỗ lực của chính các em đã có thể tạm gác lại sau tiếng trống kết thúc môn thi cuối. Bước ra khỏi phòng thi, nhiều thí sinh không giấu được sự nhẹ nhõm và nụ cười rạng rỡ khi hoàn thành chặng đường quan trọng đầu tiên trên hành trình học tập. Ghi nhận của nhóm phóng viên Lê Thu và Minh Ngọc.
4: Bước ra khỏi phòng thi, những tiếng vỗ tay cổ vũ của lực lượng thanh niên tình nguyện và cha mẹ phần nào động viên tinh thần thí sinh. Theo đánh giá của nhiều em, đề thi toán năm nay tương đối vừa sức, các dạng bài quen thuộc với quá trình ôn tập. Tuy nhiên, có câu hỏi tính giá trị biểu thức có độ khó nhỉnh hơn so với các phần còn lại.
5: Em tên là Trần Mai Khanh, đang học trường Trung học cơ sở Trưng Vương. Em thấy đề năm nay cũng khó hơn năm ngoái một chút, nhưng mà nó đánh giá được hầu hết tất cả các phần mà em đã học trong cả năm lớp 9.
6: Em là Ngô Gia Linh, em học 9 năm 1 của trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên ạ. Thì em thấy cái đề nó cũng không hẳn là quá nhiều bẫy, nhưng mà nó chủ yếu là mấy cái số nó sẽ khá là nhiều. Và nếu như làm không kỹ hoặc là đọc không kỹ đề thì dễ bị thay sai. Đặc biệt là cái câu C phần rút gọn, cái ra đấy là đề chặn khoảng thì nó cũng hơi nâng cao một chút thôi chứ không phải là quá khó. Phần hình thì em thấy khó hơn hẳn tại vì em đã không làm được câu B2 rồi và em thấy nhiều người cũng không làm được câu B2 của đề năm nay.
4: Nếu trong phòng thi là những phút giây tập trung cao độ của thí sinh thì ngoài cổng trường là sự hồi hộp không kém của các bậc phụ huynh. Sau 2 ngày đồng hành cùng con, nhiều cha mẹ cho biết bản thân còn căng thẳng hơn cả thời đi học. Chị Ngô Thị Hải Yến, phụ huynh có con dự thi lớp 1.

0: người năm nay chia sẻ.
1: Đến giờ này thì có cảm xúc của hai thế hệ. Thế hệ thứ nhất là mình thi thì không đến mức là lo lắng như thế này và không có quá nhiều cảm xúc như thế này. Nhưng mà khi làm phụ huynh của các con thì nó nhiều cảm xúc lắm. Luôn luôn đồng hành cùng với con về mặt tâm lý cũng như về chăm sóc sức khỏe cho con thật là ổn định trong những ngày con thi và tạo mọi điều kiện tốt nhất để con có cái tinh thần thoải mái để con bước vào kỳ thi.
0: Đồng hành cùng các sĩ tử trong suốt kỳ thi còn có lực lượng thanh niên tình nguyện. Tại nhiều điểm thi, các tình nguyện viên hỗ trợ nước uống, hướng dẫn phòng thi, phân luồng giao thông và tiếp thêm động lực cho các em trước giờ làm bài. Khi kỳ thi đã khép lại, điều nhiều chuyên gia giáo dục nhấn mạnh không chỉ là điểm số mà còn là cách gia đình đồng hành cùng con trong thời gian chờ kết quả. Chuyên gia giáo dục Đinh Đức Hiền cho rằng phụ huynh cần giữ tâm lý bình tĩnh, tránh tạo thêm áp lực cho con nếu kết quả chưa đạt được như mong muốn.
2: Với quý vị phụ huynh thì chúng ta thấy rằng không cần biết kết quả của con như thế nào, và nếu như chẳng hạn mà kết quả của con có thể chưa tốt thì chúng ta cũng vẫn cứ phải bình thường động viên, nó là cuộc sống mà. Nhưng quý vị phụ huynh hãy chuẩn bị cho con cái và chúng ta hãy lên cái phương án rằng nếu như mà con mình chưa đạt kết quả tốt, để thấy rằng là bố mẹ luôn luôn có những cái phương án và luôn luôn là một cái nơi gì đó mà các bạn có thể dựa vào.
0: Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế thi. Công tác an ninh giao thông, điện nước và thông tin liên lạc tại các điểm thi được đảm bảo. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, các điểm thi đều bố trí đầy đủ quạt, điều hòa và lực lượng hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội được đánh giá là một trong những kỳ thi có mức độ cạnh tranh cao nhất cả nước. Kết quả kỳ thi không chỉ quyết định cơ hội vào trường công lập của học sinh mà còn là dấu mốc quan trọng sau 4 năm học trung học cơ sở. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, thành phố đang tiếp tục rà soát quỹ đất, đầu tư xây dựng thêm trường học nhằm giảm áp lực tuyển sinh trong những năm tới.
3: Thành phố cũng đã chỉ đạo về Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở ngành tiếp tục rà soát các vị trí, các ô đất để có thể tiếp tục đầu tư nhiều trường học mới cho thành phố. Và dự kiến thì trong năm tới thì có khoảng 16 dự án sẽ cố gắng hoàn thành trước tháng 8 năm 2027. Và bên cạnh đó thì trong giai đoạn từ 2026-2030 thêm khoảng 22 trường trung học phổ thông mới, đó là khối công lập, chưa kể khối tư thục.
0: Kỳ thi lớp 10 công lập không chuyên năm học 2026-2027 đã chính thức khép lại sau những ngày căng thẳng với hàng chục nghìn bài tập, những buổi học thêm kéo dài và áp lực của một kỳ thi được ví như cuộc vượt vũ môn đầu đời. Điều thí sinh mong muốn nhất lúc này có lẽ là được nghỉ ngơi, tận hưởng một mùa hè trọn vẹn và chờ đón kết quả của những nỗ lực suốt nhiều tháng qua. Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo cùng cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.
4: Sáng nay, hơn 151.000 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục vào lớp 10 công lập, chuẩn bị cho 2 ngày thi mùng 1 và mùng 2 tháng 6. Năm nay, toàn thành phố có 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên, huy động hơn 17.700 giáo viên, nhân viên và cán bộ tham gia công tác coi thi, phục vụ kỳ thi. Ngô Võ Tường Vi, một học sinh trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong ở đặc khu Côn Đảo, đã vượt hơn 200 km vào đất liền để dự kỳ thi vào lớp 10 công lập ở thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Vũ Hường ghi nhận.
5: Sáng ngày 31 tháng 5, cùng với hơn 151.000 học sinh của thành phố Hồ Chí Minh, Ngô Võ Tường Vi, học sinh trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong thuộc đặc khu Côn Đảo cũng tham gia làm thủ tục để thi vào lớp 10 công lập. Dù đặc khu Côn Đảo được xét tuyển vào lớp 10, nhưng Tường Vi vẫn chọn vào đất liền, đăng ký nguyện vọng vào 3 trường trung học phổ thông công lập gồm trung học phổ thông Tây Thạnh, trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình và trung học phổ thông Nguyễn Thị Diệu. Trước đó, Vi cùng mẹ bay vào đất liền trước 5 ngày chuẩn bị cho kỳ thi này. Nếu đậu các trường, em sẽ ở nhà dì để đi học. Vi kể, đầu năm lớp 9, em được gia đình định hướng vào đất liền học để có thêm điều kiện, nâng cao năng lực để sau này có thể vào được ngành sư phạm tiếng Anh. Giờ trước ngày thi, em khá lo lắng cả 3 môn vì thời gian tập trung ôn khá ít.
6: Do ở ngoài đó xét tuyển nên là mấy bạn em sẽ chọn vào trường tư hoặc là trường ở ngoài, nên là không có ai đi vô đây thử sức, cũng có vài bạn thôi ạ. Với lại là thầy cô với lại ba mẹ, gia đình cũng động viên em là vô đây cố gắng. Nếu mà đạt được thì tốt, còn không thì sẽ lựa chọn vào con đường khác.
5: Ông Trần Hải Bình, trưởng điểm thi trường trung học cơ sở Võ Trường Toản, phường Sài Gòn cho biết, Tường Vi là thí sinh duy nhất ở Côn Đảo tham gia thi vào lớp 10 công lập. Năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc khu Côn Đảo và xã đảo Thành An là hai khu vực được xét tuyển.

0: vào lớp 10 thay vì thi tuyển.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa cái nắng như đổ lửa nơi vùng biên giới Quảng Trị, hàng trăm công nhân trên các công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp vẫn miệt mài tăng ca, làm việc xuyên ngày đêm, chạy đua với thời gian. Hưởng ứng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm do Thủ tướng Lê Minh Hưng phát động, tỉnh Quảng Trị đang huy động mọi nguồn lực, bám sát tiến độ từng ngày, từng tuần để hoàn thành kịp đưa vào sử dụng, phục vụ trong năm học mới. Phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung, ghi nhận.
2: Cuối tháng 5, trời nắng oi bức, trên công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã

0: Ông Lê Duy Lĩnh phụ trách điều hành dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Dân Hóa. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị khẳng định chủ đầu tư giám sát liên tục, yêu cầu nhà thầu tăng cường bố trí nhân công hợp lý trên công trường, có kế hoạch mua sắm vật tư vật liệu kịp thời, làm tăng ca đêm, thực hiện chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm.
1: Về chiến dịch 100 ngày đêm thì ban cũng đã bám sát hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan để mà đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Mặc dù có những cái khó khăn nhất định, tuy nhiên đơn vị thi công cũng đã cố gắng khắc phục những khó khăn, huy động thêm thì nhân lực, đặc biệt là phần nhân lực là yếu tố quan trọng nhất để đẩy nhanh tiến độ.
0: Ông Nguyễn Mậu Quốc, phó giám đốc công ty Minh Hà, đại diện nhà thầu thi công dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Dân Hóa cho biết, trước áp lực thời điểm 31 tháng 7 phải hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhà thầu cho công nhân tăng ca bù lại thời gian chậm tiến độ. Trên công trường, nhà thầu duy trì 265 người gồm kỹ sư, công nhân thi công. Hưởng ứng chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm hoàn thành trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới trước năm học 2026-2027 do chính phủ phát động. Đầu tháng 6 này, nhà thầu bổ sung thêm 100 nhân công để đẩy nhanh tiến độ xây dựng.
2: Với cái tinh thần phải bằng mọi giá là phải đạt được cái tiến độ để mà hoàn thành như là đề ra để hoàn thành nhiệm vụ thì nhà thầu hiện tại là vẫn cứ đặt hàng, cố gắng tìm các nguồn vật liệu để mà thi công cho kịp tiến độ của công trình, cố gắng làm tăng ca để bù lại cái thời gian mà bị chậm tiến độ.
0: Tỉnh Quảng Trị triển khai xây mới, nâng cấp, cải tạo 15 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 15 xã biên giới, tổng vốn gần 3.340 tỷ đồng. Có 4 trường tại các xã Đắk Rông, Hướng Phùng, Dân Hóa, Thường Tệt khởi công cuối năm 2025, yêu cầu hoàn thành vào 31 tháng 7 năm 2026. Các dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp này hiện đạt tiến độ từ 35 đến 45% so với tổng thể dự án. Trước tình hình chậm tiến độ tại 4 dự án này, tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, các nhà thầu khẩn trương rà soát số lượng nhân công còn thiếu để đề xuất sự hỗ trợ của lực lượng quân đội. Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đánh giá năng lực của nhà thầu quyết định đến tiến độ xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp vùng biên.
3: Tiến độ yêu cầu là tháng 7 năm nay là chúng ta đưa vào hoạt động, tuy nhiên nhìn chung là khả năng là 3 trường là sẽ không đạt yêu cầu. Cùng một thời điểm triển khai như nhau nhưng mà có một trường á, thì họ rất là chủ động, đơn vị thi công chủ động. Họ mua trước nguyên nhân vật liệu, tiến độ vẫn đạt yêu cầu. Với hiện nay thì một số thì đã bắt đầu sớm và hoạt động. Thiết bị dạy học ở đấy, thiết bị trong nhà trường ấy, thì họ cũng đã đặt mua. Thấy sự chủ động ngay rất là tốt, mà chúng ta cũng có chỉ đạo quyết liệt.
4: Sau hơn 700 ngày đêm thi công liên tục, dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng ghi nhận bước tiến quan trọng khi hoàn thành thông xe kỹ thuật phân đoạn dài 27 km từ điểm cuối cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đến nút giao IC03, kết nối với quốc lộ 4B thuộc địa phận phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn. Phản ánh của Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
5: Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng chiều dài 60 km, trong đó đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng dài 43 km, đoạn tuyến nối cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam dài 17 km, tổng mức đầu tư hơn 11.800 tỷ đồng. Đến nay, dự án này ghi nhận bước tiến quan trọng khi hoàn thành để thông xe kỹ thuật phân đoạn dài 27 km từ điểm cuối cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đến nút giao IC03 kết nối với quốc lộ 4B thuộc địa phận phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn. Để có được kết quả này, hơn 2.600 cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường đã ngày đêm liên tục thi công, tăng ca, tăng kíp. Cùng với đó là vượt qua những khó khăn về thời tiết cũng như bão giá nguyên vật liệu. Ông Trần Văn Truân, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng cho biết.
6: Còn đối với các hạng mục còn lại ở phân đoạn khác thì doanh nghiệp dự án cùng nhà thầu cũng sẽ nỗ lực huy động mọi nguồn lực để triển khai đảm bảo tiến độ đến 30 tháng 9 thì sẽ hoàn thành được dự án. Chúng tôi cố gắng sẽ rút ngắn tiến độ khoảng 3 tháng so với hợp đồng đã ký với tỉnh Lạng Sơn.

0: Nhà đầu tư cũng như là ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh đã phối hợp để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phấn đấu là sẽ hoàn thành toàn bộ dự án vào 30 tháng 9. Như vậy sẽ rút ngắn được 3 tháng so với hợp đồng đã ký.
1: Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
2: Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
1: Hôm nay ngày 31 tháng 5 là ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí đầu tiên được tổ chức theo quy định của luật tiết kiệm chống lãng phí. Với chủ đề tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai, nhiều hoạt động được triển khai trên phạm vi toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa tiết kiệm chống lãng phí. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
3: Bộ Tài chính cho biết, ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí năm 2026 sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, gồm tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhất là các quy định liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Phát động các phong trào thi đua, cuộc thi nhằm tiếp nhận lan tỏa các sáng kiến giải pháp về tiết kiệm chống lãng phí, trọng tâm là các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả, đồng thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu, mô hình tốt. Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Toàn dân tiết kiệm chống lãng phí năm 2026, Chính phủ kêu gọi toàn dân tích cực hưởng ứng, chung tay xây dựng lối sống tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần tạo dựng tương lai thịnh vượng, phát triển xanh và bền vững cho đất nước.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, thành phố Hà Nội có tổng số là 1.010 trụ sở, trong đó có 9 trụ sở có quy mô lớn, tức là trên 10.000 m² sàn, được thực hiện theo phương án riêng. Hàng trăm cơ sở nhà đất dôi dư đã được bố trí lại, chuyển đổi công năng phù hợp, góp phần ngăn ngừa thất thoát, lãng phí và từng bước chuyển tài sản công thành nguồn lực phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận sau đây của phóng viên Thành Trung.
4: Tại phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã rà soát sắp xếp lại toàn bộ quỹ nhà đất là tài sản công theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội, đồng thời tiếp nhận 6 cơ sở nhà đất thuộc quận Cầu Giấy cũ và bố trí sử dụng phù hợp, đảm bảo không bị lãng phí. Ông Nguyễn Mậu Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cầu Giấy cho biết.
5: Chúng tôi cũng đã báo cáo thành phố, rồi báo cáo Sở Tài chính để được bố trí, giao cho các đơn vị khác sử dụng, gồm có lực lượng công an 2 cơ sở, ban chỉ huy quân sự phường 1 cơ sở. Thế mà 2 cơ sở thì chúng tôi cũng đã giao cho ban quản lý dự án cùng với các đơn vị hiệp quản để đảm bảo cái điều kiện làm việc cho các đơn vị.
4: Xã Quảng Oai nằm ở trung tâm huyện Ba Vì cũ nên có các trụ sở của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban của huyện và 6 xã trước sắp nhập. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, xã xác định việc sắp xếp xử lý tài sản công là trụ sở, nhà đất dôi dư là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách. Để người dân có thêm không gian sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, trụ sở ở huyện ủy Ba Vì cũ đã được chuyển đổi thành công viên và nhà sinh hoạt cộng đồng. Một số trụ sở khác của xã Quảng Oai được chuyển đổi thành trường học để đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi của các em học sinh. Cô Nguyễn Thị Huân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Chu Minh, xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội chia sẻ.
6: Thêm quỹ đất như này là rất tốt với chúng tôi, bởi vì nếu không đủ quỹ đất thì chúng tôi không bao giờ có thể làm được chuẩn quốc gia. Tôi rất mong là thành phố sẽ có được cái chương trình hay là có kinh phí để cho chúng tôi có thể sửa sang, nâng cấp để làm những phòng công năng cho trường. Bởi vì hiện tại bây giờ trường vẫn thiếu rất nhiều các cái phòng, cái khu thể dục thể thao, nhà phòng tập đa năng, rồi những cái phòng chức năng khác nữa là vẫn còn thiếu nhiều.
4: Ông Nguyễn Kỳ Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội cho biết, mặc dù địa phương đã rất cố gắng để chuyển đổi công năng của các cơ quan nhà nước và trụ sở Ủy ban Nhân dân xã trước đây sao cho hợp lý nhất, nhưng nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, chưa được đầu tư đồng bộ nên việc sửa chữa, cải tạo gặp nhiều khó khăn, trong khi nguồn kinh phí của xã còn hạn chế.
7: Hiện tại thì ban xã Quảng Oai đã triển khai lập dự án đầu tư và đưa vào cái đầu tư công, trong đó có chuyển đổi các cái công năng của các cái trụ sở để phù hợp với chức năng đã được phương án tiêu chuyển đổi. Tuy nhiên hiện tại thì nguồn ngân sách của xã còn gặp nhiều khó khăn, thì ủy ban xã cũng rất mong được sự quan tâm hỗ trợ của ban thành phố về nguồn kinh phí trong các cải tạo các cái trụ sở.
4: Đến cuối tháng 5 năm 2026, thành phố Hà Nội còn 86 cơ sở dôi dư và dự kiến hoàn thành xử lý trong quý 2 này. Việc chuyển đổi công năng các cơ sở còn gặp vướng mắc cũng đang khẩn trương được bàn thảo để có những giải pháp tháo gỡ. Các địa phương đang tiếp tục xây dựng phương án khai thác phù hợp với đáp ứng nhu cầu.

0: phát triển tại chỗ, vừa tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Việc các trụ sở được tiếp tục sử dụng hoặc chuyển đổi công năng giúp tiết kiệm đáng kể ngân sách đầu tư xây dựng, đồng thời rút ngắn thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế, văn hóa và các dịch vụ công sau sắp xếp. Đây chính là hiệu quả của việc xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư, hạn chế tình trạng lãng phí tài sản công. Ông Vũ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội cho biết.
1: Trong kế hoạch 94 thì cũng đã phân giao nhiệm vụ cho tất cả các đơn vị và triển khai và quyết tâm là hoàn thành các cái nội dung còn lại của cái nhiệm vụ này trong quý 2 năm 2026 để hoàn tất toàn bộ nhiệm vụ. Về cơ bản cho đến nay đã nhận diện được tất cả các cái nhiệm vụ và cũng đã phân giao các nhiệm vụ cho tất cả các cơ sở triển khai.
0: Việc quản lý khai thác hiệu quả tài sản công sau sắp xếp, đặc biệt là tài sản dôi dư, là cách ngăn ngừa thất thoát, lãng phí và biến đó thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cũng đã chốt thời gian để các đơn vị phải hoàn thành việc rà soát trụ sở dôi dư cũng như là trình phương án xử lý trụ sở dôi dư gửi cấp có thẩm quyền.
3: Theo Sở Tài chính Cà Mau, toàn tỉnh hiện có 1.381 cơ sở nhà đất là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, trong đó có 309 cơ sở dôi dư sau sắp xếp. Đến nay, tỉnh đã thực hiện sắp xếp, điều chuyển, chuyển đổi công năng và đưa vào sử dụng 68 cơ sở, còn 265 cơ sở nhà đất dôi dư cần tiếp tục xử lý. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương hoàn thành rà soát phân loại toàn bộ cơ sở nhà đất dôi dư trước ngày 5 tháng 6 và hoàn thiện phương án xử lý gửi cấp thẩm quyền xem xét trước ngày 25 tháng 6 tới. Đồng thời, tăng cường khai thác hiệu quả các cơ sở đủ điều kiện thông qua hình thức cho thuê ngắn hạn, tránh để tài sản bỏ trống xuống cấp gây lãng phí. Công việc các đơn vị có trụ sở dôi dư cần làm tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến hồ sơ pháp lý đối với các trường hợp tài sản công dôi dư. Quá trình xử lý phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.
2: Phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại Tây Nguyên đưa tin, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa gửi Bộ Công Thương đề xuất 8 doanh nghiệp tiêu biểu có tiềm năng là lực lượng nòng cốt dẫn dắt quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm công nghiệp và năng lượng của khu vực Tây Nguyên trong giai đoạn tới.
3: Các doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đề xuất đều có doanh thu hàng năm từ 2.000 tỷ đồng trở lên, đồng thời có hoạt động xuất khẩu hoặc tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Danh sách 8 doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần Phú Tài, Công ty Cổ phần Hóa Anh Gia Lai, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vĩnh Hiệp, Công ty Cổ phần Dược Trang Thiết bị Y tế Bình Định, tên giao dịch Bidifa, Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thủy sản An Hải, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xuất nhập khẩu Hoa Trang Gia Lai và Công ty Thủy điện Iali. Các doanh nghiệp này hoạt động trong những ngành công nghiệp chủ lực của Gia Lai, gồm năng lượng tái tạo, chế biến nông sản, chế biến gỗ và sản xuất vật liệu xây dựng. Điều này phù hợp với định hướng của tỉnh trong thời gian tới là trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của Tây Nguyên, đồng thời tập trung phát triển chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản Gia Lai trên thị trường quốc tế.
2: Một vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm hiện nay, đó là sự việc liên quan đến một số trường hợp người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh, dù số tiền thuế nợ không lớn, thậm chí có nhiều trường hợp số tiền nợ thuế rất nhỏ. Trước thực tế này, Bộ Tài chính đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ làm rõ cơ sở pháp lý và các trường hợp áp dụng biện pháp này. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Trước thông tin phản ánh trường hợp nợ thuế 15.000 đồng nhưng vẫn bị tạm hoãn xuất cảnh, Cục Thuế Bộ Tài chính đã xác minh làm rõ. Việc một người phụ nữ bị chặn xuất cảnh ngay tại sân bay khi chuẩn bị sang Nhật Bản công tác, theo chia sẻ của người này, trước đây chị từng mở doanh nghiệp riêng nhưng sau đó đã giải thể và không để ý tới số nợ thuế quá nhỏ này. Trên cổng thông tin của cơ quan thuế, các địa phương liên tục công khai danh sách người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh. Một số trường hợp có số nợ rất nhỏ, dưới 100.000 đồng, thậm chí có trường hợp số nợ chỉ mấy chục nghìn. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết đã rà soát các trường hợp được báo chí phản ánh và xác định đây đều là những đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.
5: Trong quy định pháp luật thì với điều kiện mà nợ thuế đồng thời là bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan thuế thì chúng tôi cấm xuất cảnh. Vì vấn đề đây không chỉ có tiền thuế mà cái vấn đề phải xác định là đơn vị đó còn những vấn đề trong quản lý thuế của chúng tôi như là sử dụng hóa đơn, chứng từ. Cái việc này để góp phần lành mạnh cả việc là thực hiện cái trách nhiệm của họ trong cái việc quyết toán cái vấn đề để giải thể theo đúng quy định.
6: Người nộp thuế trên đường ra sân bay mà có thể là tại cửa khẩu đó chuẩn bị xuất cảnh, người ta nộp theo thời gian thực để làm sao đó là xác nhận là trước khi mà xuất cảnh là có trên hệ thống thì là anh được bay. Đấy là mong muốn và cái hướng tới của chúng tôi, và chúng tôi đang thực hiện cái vấn đề đó, là chúng tôi sẽ phải nâng cấp ứng dụng và có phối hợp với các bên, ví dụ như kho bạc, rồi là ví dụ trung gian là kể cả ngân hàng hoặc là cơ quan xuất nhập cảnh.
4: Liên quan đến phản ánh của báo chí và quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội về một số trường hợp người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh, dù số tiền thuế nợ không lớn, Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ. Với nhóm doanh nghiệp và hộ kinh doanh đang hoạt động, Bộ Tài chính cho biết Nghị định số 49 quy định ngưỡng nợ thuế tối thiểu để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Riêng nhóm không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký không áp dụng ngưỡng nợ tối thiểu do đây là nhóm có rủi ro cao về thuế. Ông Đặng Anh Dũng, chuyên gia cao cấp kế toán thuế cho biết, về nguyên tắc, chỉ cần phát sinh khoản nợ thuế quá hạn, dù số tiền nhỏ, người nộp thuế vẫn thuộc diện xem xét áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nếu không khắc phục sau khi đã được thông báo. Vì vậy, nếu người nợ thuế được gỡ tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế là giải pháp được kỳ vọng sẽ giảm tối đa những tình huống bị động, ách tắc và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp.
7: Nếu việc mà chúng ta nộp thuế tại cửa khẩu sân bay đấy thì đó là một cái điều cực kỳ là tốt cho các doanh nghiệp. Và bây giờ người ta đang đề xuất lên cái ngưỡng 1 triệu thì mới bắt đầu bị tạm hoãn xuất cảnh. Trường hợp cá nhân kinh doanh, chủ doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế mà có lợi thuế từ 50 triệu đồng trở lên thì mới bị tạm hoãn xuất cảnh. Cho nên là nếu bỏ địa điểm kinh doanh và có lợi thuế thì tốt nhất chúng ta sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ. Tránh những trường hợp là chúng ta ra sân bay mà bị tạm hoãn là một trường hợp mà hy hữu.
4: Dữ liệu quản lý thuế trên hệ thống của cơ quan thuế ghi nhận đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh với khoảng 105.000 người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và chủ hộ kinh doanh. Số tiền thuế nợ gần 61.000 tỷ đồng. Bộ Tài chính cho biết, ngay trong tháng 5 sẽ chỉ đạo Cục Thuế phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an nghiên cứu giải pháp nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhanh nhất theo thời gian thực ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
8: Theo dự báo, trong tuần tới, thời tiết trên cả nước tiếp tục có nhiều biến động. Tại Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, chủ yếu là duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ khoảng ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 6, có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Sau đó, từ đêm mùng 5 đến mùng 9 tháng 6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, giúp thời tiết dịu hơn. Khu vực Trung Bộ cũng dự báo xuất hiện nắng nóng trên diện rộng từ khoảng ngày mùng 2 đến mùng 3 tháng 6. Riêng khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, đặc biệt trong các ngày mùng 2, mùng 3 tháng 6, có thể xảy ra mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có nên mưa to. Từ nay đến mùng 2 tháng 6, tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến trong 48 giờ có thể đạt từ 90 đến 150 mm, có nơi trên 150 mm. Từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng 6, mưa có xu thế giảm dần. Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập úng ở các vùng trung thấp, khu vực thoát nước kém. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lưu ý là khi gặp cơn mưa dông bất chợt, quý vị cần tìm ngay chỗ trú ẩn kiên cố, không nên tiếp tục di chuyển, không trú mưa dưới gốc cây hay là gần cột điện để đảm bảo an toàn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin chúng tôi vừa nhận từ phóng viên Văn Hiếu. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số tập đoàn doanh nghiệp tại nước này.
3: Tại cuộc tiếp lãnh đạo Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á ADP, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao vai trò của ADP là một trong những đối tác phát triển đa phương quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong hơn 30 năm qua. Khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với ADB và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác này trong giai đoạn phát triển mới. Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến của ADB trong các lĩnh vực như kết nối năng lượng, phát triển thị trường vốn, hội nhập kinh tế số, chuyển đổi xanh và tài chính phù hợp với nhu cầu phát triển của ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng, góp phần bổ sung nguồn lực, tri thức và kinh nghiệm quốc tế cho quá trình tăng trưởng bền vững, bao trùm và có khả năng chống chịu cao hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và duy trì trao đổi thường xuyên với ADB để thúc đẩy triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong giai đoạn tới. Đánh giá cao quan hệ hợp tác với Việt Nam trong hơn 30 năm qua, lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Châu Á khẳng định Việt Nam là một đối tác phát triển quan trọng, ấn tượng với những thành tựu tăng trưởng kinh tế xã hội của Việt Nam thời gian qua và những mục tiêu phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Châu Á bày tỏ tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển dài hạn, bao gồm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển khu vực tư nhân, chuyển đổi xanh và tăng cường hội nhập khu vực. ADB đặc biệt quan tâm đến việc mở rộng quy mô hoạt động vay vốn chính phủ tại Việt Nam, hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân đang trong quá trình triển khai. Tiếp lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới ở cấp toàn cầu và khu vực trong việc hỗ trợ các quốc gia nâng cao năng lực y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó có Việt Nam. Trân trọng cảm ơn WHO đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết đề nghị WHO giới thiệu và phổ biến y học cổ truyền bên cạnh y học hiện đại để tăng thêm nguồn lực, phương pháp trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, khu vực và trên thế giới. Tại cuộc tiếp, lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận những nỗ lực và thành công của Việt Nam trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống cúm gia cầm đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Đánh giá cao Việt Nam rất chủ động trong việc xây dựng các nghị quyết về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Việt Nam trong phòng ngừa và kiểm soát bệnh và dịch bệnh, nâng cao năng lực dự báo, giám sát, phát hiện, phòng ngừa dịch bệnh, ứng phó khẩn cấp, bảo đảm an ninh y tế, thúc đẩy lối sống lành mạnh, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ y tế quốc gia hiệu quả và bền vững, phù hợp với mục tiêu bao phủ, chăm sóc sức khỏe toàn dân, thúc đẩy chuyển đổi số trong y tế và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, tạo liên thông và kết nối, thống kê, quản lý dữ liệu về y tế cơ sở, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Iran tuyên bố tiếp tục thực thi quyền quản lý hoàn toàn đối với eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động can thiệp quân sự từ bên ngoài. Động thái cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
9: Theo hãng thông tấn IRNA, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Abiya của Iran khẳng định các lực lượng vũ trang nước này đang quản lý toàn diện hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Iran yêu cầu tất cả tàu thương mại, tàu chở hàng và tàu chở dầu phải di chuyển theo các tuyến đường được chỉ định và được Hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cấp phép trước khi đi qua khu vực. Iran còn cảnh báo có thể rút khỏi thỏa thuận đang đàm phán với Mỹ nếu nước này không chấm dứt các biện pháp phong tỏa hàng hải và giải phóng các tài sản của Iran đang bị đóng băng ở nước ngoài. Phía Iran hiện tại vẫn khẳng định trước mắt nước này sẽ tập trung vào việc chấm dứt chiến sự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nhấn mạnh.
10: Ngay lúc này, việc trao đổi thông điệp vẫn đang diễn ra nhưng chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Về các vấn đề khác đã được đề cập, bao gồm cả vấn đề hạt nhân, tôi xin nhắc lại rằng ở giai đoạn này chúng tôi đang tập trung vào việc chấm dứt chiến sự, do đó chúng tôi không có gì để nói về chi tiết của vấn đề hạt nhân vào thời điểm này.
9: Về phía Mỹ, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth khẳng định Mỹ vẫn duy trì khả năng nối lại các hoạt động quân sự nếu cần thiết. Ông Hegseth cho rằng Iran hiểu rõ các yêu cầu của Mỹ, đồng thời bày tỏ tin tưởng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đạt được một thỏa thuận.
10: Iran
11: rất hiểu rõ những kỳ vọng của chúng ta, và đó là trách nhiệm của nhóm đàm phán. Họ đang hướng về phía chúng ta. Các cuộc đàm phán đã mang lại hiệu quả. Tôi nghĩ họ biết cần phải đi đến đâu, và tôi khá tự tin về điều này. Về Tổng thống của chúng ta, người luôn đạt được những thỏa thuận tuyệt vời, và cuối cùng đó sẽ là điều ông ấy tự hào để bảo vệ, để đảm bảo rằng Iran, quốc gia mà ai cũng biết không nên có vũ khí hạt nhân, sẽ không bao giờ sở hữu được vũ khí hạt nhân.
9: Những diễn biến mới nhất cho thấy căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn ở mức cao, bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm một thỏa thuận toàn diện sau nhiều tháng đối đầu quân sự tại khu vực Trung Đông.
2: Trong diễn biến mới nhất, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay tuyên bố đã bắn hạ thêm một chiếc máy bay trinh sát quân sự trị giá hàng triệu đô la của quân đội Mỹ trên không phận nước này. Đây là chiếc UAV thứ 3 của không quân Mỹ bị Iran tuyên bố bắn hạ chỉ trong tuần này. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
12: Theo hãng thông tấn IRNA, chiếc máy bay trinh sát quân sự mà vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bắn hạ hồi sáng nay là MQ-1 Predator, dòng máy bay không người lái được không quân Mỹ sử dụng phổ biến từ năm 1997. Mỗi chiếc MQ-1 Predator có giá khoảng 4,5 triệu đô la Mỹ tại thời điểm sản xuất. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định chiếc UAV Mỹ đã xâm nhập không phận phía trên vùng biển của Iran trong một hành vi thù địch. Tuy nhiên, bối cảnh và địa điểm chính xác chiếc máy bay bị bắn hạ chưa được công bố. Quân đội Mỹ cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Đây là lần thứ 3 trong tuần này Iran tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái hiện đại của quân đội Mỹ. Hai chiếc UAV mà Iran khẳng định đã bắn hạ trước đó đều là MQ-9 Reaper có giá lên tới 30 triệu đô la mỗi chiếc.
2: Nga và Madagascar vừa ký các thỏa thuận thành lập khu kinh tế chung, trong đó có kế hoạch xây dựng hệ thống kho dự trữ nhiên liệu chiến lược nhằm giảm thiểu tác động từ bất ổn tại Trung Đông và căng thẳng quanh eo biển Hormuz.
3: Thông báo cho biết dự án hướng tới bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định với giá cạnh tranh hơn cho quốc đảo ở Ấn Độ Dương này, đồng thời giảm phụ thuộc vào các biến động thị trường năng lượng toàn cầu. Giới phân tích đánh giá, bên cạnh việc ứng phó tình trạng gián đoạn nguồn cung nhiên liệu hiện nay, vị trí chiến lược của Madagascar trên các tuyến vận tải biển ở Ấn Độ Dương có thể giúp nước này trở thành trung tâm hậu cần và lưu trữ nhiên liệu phục vụ khu vực Đông và Nam Phi trong tương lai. Ngoài năng lượng, Madagascar hiện cũng thu hút sự quan tâm của nhiều đối tác quốc tế nhờ trữ lượng lớn khoáng sản chiến lược như graphite, nickel, cobalt và đất hiếm, các nguyên liệu quan trọng đối với ngành xe điện và công nghệ năng lượng sạch.
2: Từ ngày mai, Malaysia sẽ nâng tỷ lệ pha trộn diesel sinh học tại bán đảo Malaysia lên mức B15 nhằm tăng cường an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc vào nguồn diesel hóa thạch nhập khẩu và thúc đẩy tiêu thụ dầu cọ trong nước.
3: Trong một phát biểu, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết, chính phủ nước này đặt mục tiêu phát triển sản xuất diesel sinh học theo từng giai đoạn, coi đây là bước đi ban đầu trước khi tiếp tục nâng tỷ lệ pha trộn phù hợp với điều kiện thị trường và năng lực của ngành công nghiệp này. Ông Ahmad Zahid cho biết, các phụ phẩm từ ngành dầu cọ, trong đó có phụ phẩm dạng bùn được thải ra từ quá trình sản xuất dầu cọ thô, có tiềm năng được sử dụng trong sản xuất diesel sinh học và nhiên liệu hàng không. Quá trình này được xem là sẽ giúp tạo ra chuỗi giá trị mới cho lĩnh vực hàng hóa của Malaysia. Phó Thủ tướng Malaysia cũng đánh giá diesel sinh học có thể trở thành động lực mới cho kinh tế nông thôn.
2: Nhân ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới phát động chiến dịch toàn cầu với chủ đề Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
9: Chủ đề năm nay đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm nicotine mới đang được thiết kế ngày càng bắt mắt, đa dạng màu sắc và hương vị, tạo cảm giác như một sản phẩm công nghệ hiện đại, một trào lưu thời thượng hoặc một thú vui vô hại đối với giới trẻ. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài hấp dẫn đó là nguy cơ gây nghiện nicotine cùng những tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất, trí nhớ, khả năng tập trung và sự phát triển lâu dài của thanh thiếu niên. Tiến sĩ Jabaz Barbosa, Giám đốc Tổ chức Y tế Liên Mỹ, kêu gọi các quốc gia thành viên có hành động khẩn cấp và quyết liệt để bảo vệ người dân của mình trước những tác hại của thuốc lá.
13: Ngày hôm nay hơn bao giờ hết, chúng ta đang phải cùng nhau hành động để bảo vệ trẻ em và người trẻ tuổi khỏi lợi ích của ngành công nghiệp thuốc lá và các bên liên kết. Từ đó chúng ta có thể xây dựng một thế hệ mà đối với họ, thuốc lá chỉ còn là quá khứ và hướng tới một tương lai khỏe mạnh hơn cho toàn bộ khu vực châu Mỹ.
9: Dịp này, Tổ chức Y tế Thế giới gần đây cũng công bố các cá nhân và tổ chức xuất sắc nhận giải thưởng Ngày Thế giới không thuốc lá 2026 tại khu vực Tây Thái Bình Dương vì những đóng góp nổi bật trong công tác kiểm soát thuốc lá. Trong đó, Việt Nam được trao giải thưởng tập thể dành cho 4 cơ quan gồm Vụ Pháp chế của Bộ Y tế, Viện Chính sách và Chiến lược Y tế, Trung tâm Chống độc của Bệnh viện Bạch Mai và Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá các đơn vị này đã phối hợp hiệu quả trong việc thúc đẩy các cải cách chính sách quan trọng trong năm 2025, bao gồm áp dụng cơ chế thuế hỗn hợp đối với thuốc lá, đồng thời hỗ trợ xây dựng và triển khai các quy định nhằm tăng cường thực thi lệnh cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao.
14: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 31 tháng 5, đội tuyển U19 Việt Nam đã bước vào buổi tập ra soát chiến thuật cuối cùng tại Medan, Indonesia, khép lại chuỗi ngày chuẩn bị nghiêm túc trước giải U19 Đông Nam Á 2026. Đây là buổi tổng duyệt tối quan trọng để huấn luyện viên Yutaka Ikechi cùng ban huấn luyện định hình bộ khung đá chính và lắp ghép các mảng miếng phối hợp chiến thuật cuối cùng. Tại buổi tập, toàn đội đã cho thấy tinh thần hưng phấn cùng khả năng thích nghi thời tiết cực tốt, sẵn sàng cho trận mở màn gặp U19 Timor-Leste vào ngày mai 1 tháng 6. Chia sẻ về giải đấu năm nay, huấn luyện viên Yutaka Ikechi bày tỏ.
0: Điều tôi luôn suy nghĩ là làm thế nào để rèn luyện, huấn luyện và cải thiện U19 Việt Nam trong khả năng hết sức có thể của tôi và ban huấn luyện. Hiện tại, với những cầu thủ đang có mặt ở đây, tôi và ban huấn luyện sẽ cố gắng hết sức để mang về kết quả tốt nhất cho đội tuyển.
14: Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Long An tại vòng 21 giải hạng nhất quốc gia 2025-2026 đã chính thức giúp câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai đăng quang ngôi vô địch sớm một vòng đấu, qua đó giành tấm vé thăng hạng lên V-League mùa giải 2026-2027 với 50 điểm, bỏ xa đội bám đuổi Bắc Ninh tới 5 điểm. Hành trình xưng vương mùa này là một cuộc đua song mã vô cùng kịch tính. Dù từng sảy chân trước chính Bắc Ninh ở vòng 18, nhưng bằng bản lĩnh của những ngôi sao dày dặn kinh nghiệm, Trường Tươi Đồng Nai đã bứt tốc mạnh mẽ ở giai đoạn nước rút. Chia sẻ về mùa giải sắp tới, tiền vệ Lương Xuân Trường bày tỏ sự háo hức.
15: Em luôn háo hức mong muốn một ngày được trở lại, tiếp tục cạnh tranh với những cầu thủ giỏi nhất ở V-League và giành chiến thắng để mang lại cảm xúc cho người hâm mộ bóng đá Trường Tươi Đồng Nai. Thì em nghĩ đấy là mục tiêu lớn nhất của em mùa giải tới. Những gì mà chúng em đạt được, đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Trường Tươi Đồng Nai.
14: Ban tổ chức ASEAN 2026 thông báo lễ bốc thăm 4 nội dung môn bóng chuyền sẽ được diễn ra vào ngày 23 tháng 7 tại Nagoya, Nhật Bản. Các trận đấu chính thức sẽ khởi tranh từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10. Thể thao Việt Nam dự kiến tham dự đủ cả 4 nội dung trong nhà và bãi biển. Hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ đang tập trung 14 vận động viên tại Bắc Ninh, trong khi 18 vận động viên nam rèn quân ở Hà Nội. Theo điều lệ, các đội sẽ phải rút gọn danh sách đăng ký xuống tối đa 12 vận động viên trước thềm giải đấu.
16: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ, phía Nam 23 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam đêm nay có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng miền Đông đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía Đông Bắc gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hàng Nga, Lan Anh biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
17: Thông tin quảng cáo.
18: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
19: Sao giờ mới nói?
17: Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
18: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
19: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế à?
17: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm êm giấc ngủ.
19: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
20: À, mẹ đi trở về rồi.
21: Mẹ có quà cho con đây.
20: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
21: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
20: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
21: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
20: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
21: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
20: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên đang tặng phải không mẹ?
21: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
20: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn được nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
21: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
22: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản yêu cầu các ngành địa phương quyết liệt đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và hoàn thành việc kích hoạt tài khoản cho công dân đủ điều kiện trong năm 2026. Kế đến là phóng sự phản ánh chi tiết chương trình triển lãm tác phẩm điêu khắc tại bờ kè suối Hội Phú thuộc

0: vừa ban hành văn bản yêu cầu các ngành địa phương quyết liệt đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và hoàn thành việc kích hoạt tài khoản cho công dân đủ điều kiện trong năm 2026. Theo thông tin từ các cơ quan chuyên môn, thời gian qua, công tác chuyển đổi số và triển khai đề án 06 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ghi nhận những kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã kích hoạt được 2.283.535 tài khoản định danh điện tử, đạt tỷ lệ 80,42%. Tuy nhiên, trên thực tế, tiến độ thực hiện tại một số đơn vị địa phương vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đặt ra mục tiêu phải hoàn thành 100% việc đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân đủ điều kiện ngay trong năm 2026. Đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để phục vụ công cuộc chuyển đổi số ở địa phương. Để đạt mục tiêu này, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động phải gương mẫu đi đầu trong việc đăng ký và sử dụng tài khoản mức độ 2. Mỗi cán bộ không chỉ tự mình thực hiện mà còn phải là một tuyên truyền viên tích cực, vận động người thân, gia đình và nhân dân tham gia sử dụng ứng dụng VNEID trong các giao dịch hành chính và tiện ích đời sống. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh tăng cường bố trí lực lượng, phương tiện, tổ chức các đợt cao điểm thu nhận hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Theo đó, các tổ công tác lưu động trực tiếp xuống tận khu dân cư, trường học, cơ quan và doanh nghiệp để hỗ trợ cấp tài khoản. Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung hỗ trợ tối đa cho người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa. Ngành giáo dục đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu 100% học sinh đủ điều kiện, từ đủ 6 tuổi trở lên được cấp thẻ căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.
1: Với mục tiêu hiện đại hóa ngành thủy sản và siết chặt quản lý khai thác trên biển, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh số hóa toàn diện hoạt động quản lý thủy sản qua mạng. Theo định hướng, 100% sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng sẽ được cập nhật trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử Việt Nam, tích hợp đồng bộ với thiết bị giám sát hành trình nhằm tăng tính minh bạch trong khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Hiện toàn tỉnh còn 3.800 tàu cá hoạt động khai thác trên biển, trong đó có 520 tàu hoạt động vùng bờ, 465 tàu vùng lộng và 2.815 tàu khai thác vùng khơi. Với số lượng tàu lớn, việc ứng dụng công nghệ số được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát hoạt động khai thác thủy sản theo thời gian thực. Cùng với số hóa quản lý sản lượng thủy sản qua cảng, 100% tàu cá ra vào cảng cũng phải được kiểm tra, kiểm soát, đồng thời thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với toàn bộ thủy sản khai thác, góp phần ngăn chặn khai thác bất hợp pháp, đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU.
0: Toàn tỉnh Gia Lai đang có nhu cầu đầu tư 59 công trình điện sinh hoạt với tổng kinh phí dự kiến hơn 120,7 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đề xuất, các công trình sẽ tập trung nâng cấp, mở rộng và hoàn thiện hệ thống lưới điện tại các khu dân cư, thôn, làng còn thiếu hoặc chưa ổn định về nguồn điện. Việc đầu tư này không chỉ giúp cải thiện chất lượng cung cấp điện sinh hoạt mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Đáng chú ý, tỉnh Gia Lai xác định ưu tiên bố trí nguồn lực cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, nơi đời sống người dân còn hạn chế và hạ tầng thiết yếu chưa đồng bộ. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số và người dân miền núi. Việc triển khai các công trình điện sinh hoạt sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt hàng ngày, đồng thời hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả các mô hình kinh tế hộ gia đình và hợp tác xã tại địa phương.
1: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tỉnh Gia Lai hiện có hơn 900 cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp kết nghĩa với 503 thôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là một trong những mô hình dân vận hiệu quả của tỉnh, góp phần huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống người dân, phát triển kinh tế xã hội vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị với cơ sở, đưa chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước đến gần hơn với người dân ở từng thôn làng. Từ những chương trình hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà ở, trao học bổng đến các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, mô hình kết nghĩa đã và đang tạo thêm động lực để nhiều thôn làng trong tỉnh vươn lên phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng được Gia Lai tiếp tục phát huy trong giai đoạn phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính.
0: Vườn quốc gia

0: Ông Ca Kinh vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai công nhận là điểm du lịch theo quyết định số 2173. Vườn quốc gia Con Ca Kinh có diện tích gần 42.000 hectare, trong đó rừng tự nhiên chiếm hơn 93%. Nơi đây sở hữu hệ sinh thái rừng nguyên sinh đa dạng với nhiều loại động thực vật quý hiếm cùng cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của Tây Nguyên. Không chỉ giàu giá trị đa dạng sinh học, Con Ca Kinh còn hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ với đỉnh Con Ca Kinh cao 1.748 m, được ví như nóc nhà của cao nguyên Gia Lai, cùng nhiều tuyến trải nghiệm khám phá rừng, động vật hoang dã và du lịch sinh thái. Đây cũng là một trong những khu rừng đặc dụng tiêu biểu của Tây Nguyên về giá trị bảo tồn thiên nhiên. Năm 2003, vườn quốc gia Con Ca Kinh được công nhận là vườn di sản ASEAN và là một trong hai vùng lõi quan trọng của khu dự trữ sinh quyển thế giới Con Hà Nừng. Việc được công nhận điểm du lịch được kỳ vọng tạo thêm động lực để vườn quốc gia Con Ca Kinh phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm thiên nhiên gắn với bảo tồn rừng và đa dạng sinh học. Theo quyết định, Giám đốc vườn quốc gia Con Ca Kinh có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác và phát triển điểm du lịch theo đúng quy định, đồng thời bảo đảm các điều kiện về an ninh an toàn, bảo vệ cảnh quan, môi trường và tài nguyên du lịch.
1: Mì là một trong những cây trồng chủ lực của xã Gia Tô Ré với diện tích gieo trồng hàng năm trên 4.280 hectare, chiếm hơn 50% tổng diện tích gieo trồng toàn xã. Nhằm từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững và hỗ trợ người dân tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, Ủy ban Nhân dân xã Gia Tô Ré đang triển khai mô hình trồng mì HLRS15 ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm tại các buôn Bờ Hang Nga, Buôn Hơ Tô Ré và Buôn Si với quy mô 6 hectare, có 6 hộ dân tham gia. Giống mì được lựa chọn là HLRS15, một giống mì mới có khả năng sinh trưởng tốt, năng suất cao và phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương. Cùng với đó, xã sẽ tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho các hộ dân tham gia nhằm giúp người dân nắm vững quy trình kỹ thuật canh tác, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây mì. Theo dự kiến, mô hình có thể đạt năng suất khoảng 40 tấn trên 1 hectare, mang lại nguồn thu cho người dân, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương.
0: Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Gia Lai thuộc Sở Nội vụ đã tổ chức thành công hơn 40 phiên giao dịch việc làm định kỳ, lưu động và chuyên đề, thu hút khoảng 7.900 lượt người lao động cùng hơn 5.500 lượt đơn vị tham gia tuyển dụng. Qua đó, đã giới thiệu việc làm cho hơn 1.730 người và cung ứng thành công việc làm cho hơn 1.500 lao động. Đặc biệt, công tác tư vấn về việc làm, xuất khẩu lao động và bảo hiểm thất nghiệp được đẩy mạnh với hơn 33.000 lượt người được hỗ trợ. Song song với đó, Trung tâm cũng thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp khi chi trả gần 110 tỷ đồng từ đầu năm 2026 đến nay, kịp thời tiếp sức cho người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống và nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động.
1: Thời gian qua, công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em được các cấp ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực như tăng cường tuyên truyền kỹ năng phòng tránh đuối nước, tai nạn thương tích, rà soát các khu vực nguy hiểm, lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn tại ao hồ, sông suối, tổ chức dạy bơi và hướng dẫn kỹ năng an toàn cho trẻ em. Đến nay, toàn tỉnh có 16 xã phường đạt tiêu chuẩn cộng đồng an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, 61.000 ngôi nhà thuộc hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí ngôi nhà an toàn, 100% trường học đạt tiêu chuẩn trường học an toàn. Toàn tỉnh hiện có 38 bể bơi đang hoạt động tại cộng đồng. Từ năm 2021 đến nay đã tổ chức 155 lớp dạy bơi miễn phí cho 6.540 trẻ em. Tuy nhiên, hiện nay công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em vẫn còn nhiều khó khăn. Địa bàn tỉnh có nhiều sông suối, ao hồ, đập biển tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. Tỷ lệ trẻ em biết bơi an toàn còn thấp. Nhận thức kỹ năng phòng tránh tai nạn của một bộ phận phụ huynh, người chăm sóc trẻ còn hạn chế, nhất là tại vùng sâu, vùng xa. Do đó, cần triển khai đồng bộ các giải pháp như tăng cường truyền thông, giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, nhân rộng mô hình dạy bơi an toàn, kiểm tra các khu vực công trình có nguy cơ mất an toàn, nâng cao năng lực sơ cấp cứu cho cán bộ y tế, giáo viên và cộng tác viên cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, không còn bó hẹp trong không gian bảo tàng hay phòng triển lãm, nghệ thuật điêu khắc đang bước ra đời sống đô thị, trở thành một phần của cảnh quan và sinh hoạt cộng đồng. Tại bờ kè suối Hội Phú thuộc phường Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc công cộng không chỉ làm đẹp không gian mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, kết nối nghệ thuật với công chúng theo cách tự nhiên và bền vững. Phóng sự khi nghệ thuật điêu khắc hòa nhịp với đời sống của phóng viên Nhâm Dung phản ánh chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngay từ những ngày đầu xuất hiện tại khu trưng bày, tác phẩm điêu khắc Mặt trời trên lưng mẹ đã tạo dấu ấn rõ nét bởi quy mô và sức gợi cảm xúc. Tác phẩm của nghệ sĩ điêu khắc Đoàn Xuân Hùng, chủ nhiệm câu lạc bộ gốm mỹ thuật Sài Gòn, nổi bật trong không gian mở bởi hình khối lớn và ngôn ngữ tạo hình giàu biểu cảm. Tác phẩm có kích thước khá đồ sộ, 2,2 x 1,2 x 1,4 mét, được vận chuyển từ rất xa đến với suối Hội Phú. Chất liệu bền vững, hình khối khỏe khoắn nhưng không khô cứng, tác phẩm như tự tìm được vị trí của mình giữa mây trời, cỏ cây và dòng nước. Dấu ấn bản địa được thể hiện rõ nét qua hình tượng người mẹ đại diện cho chế độ mẫu hệ, tràn đầy nhựa sống bằng những nhấn nhá phồn thực giàu biểu cảm. Với nghệ sĩ, mỗi tác phẩm là một khúc hoang ca về cuộc sống, giản dị nhưng bền bỉ, lặng lẽ mà sâu xa. Chia sẻ về ý tưởng sáng tác, nghệ sĩ Đoàn Xuân Hùng cho biết.
2: Ý tưởng đồ biển có điểm thì biết mặt trời ngược mặt trời của Ngô Bắp thì trên đồi, mặt trời của mẹ thì trên đất. Từ đó thì nó gợi cho tôi một ý tưởng để làm mặt trời trên đất mẹ, rồi tôn vinh cái chế độ mẫu hệ cũng như cái vùng đất của Gia Lai này. Đó là một cái người mẹ nâng niu đứa con của mình trên tay, giống như nâng niu cái thế hệ tương lai, như nâng niu cái mảnh đất này.
0: Vừa qua, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục trưng bày thêm 11 tác phẩm điêu khắc tại bờ kè suối Hội Phú, phường Hội Phú, nâng tổng số tác phẩm thuộc chủ đề đất và người Gia Lai tại khu vực này lên 25 tác phẩm. Trước đó, từ 54 mẫu phác thảo của 34 nhà điêu khắc trên cả nước tham gia trại sáng tác điêu khắc tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2025, Hội đồng Nghệ thuật đã tuyển chọn 14 tác phẩm xuất sắc nhất để thi công, trưng bày tại suối Hội Phú từ tháng 8 năm 2025. Đến nay, nhờ huy động thêm nguồn kinh phí xã hội hóa, 11 tác phẩm tiêu biểu khác tiếp tục được hoàn thiện, mở rộng không gian nghệ thuật công cộng, đồng thời nâng tầm cảnh quan đô thị. Dọc đoạn suối từ cầu Nguyễn Tri Phương đến chùa Minh Thành, 25 tác phẩm của 25 nghệ sĩ điêu khắc trong cả nước quy tụ trong sự cộng hưởng hài hòa với cảnh quan thơ mộng. Các chất liệu như sắt, thép không rỉ, bê tông composite được lựa chọn kỹ lưỡng, phù hợp với điều kiện ngoài trời, để tác phẩm không chỉ đứng vững trước mưa nắng mà còn bền bỉ đồng hành cùng đời sống. Sức hấp dẫn của các tác phẩm đến từ sự phong phú trong đề tài và ngôn ngữ tạo hình đương đại. Những tác phẩm mới trưng bày mang âm hưởng đặc trưng của vùng đất cao nguyên, đồng thời mở ra nhiều tầng cảm xúc cho người thưởng lãm. Âm vang đại ngàn của Nguyễn Hoài Huyền Vũ, nữ thần mặt trời thức giấc của Trần Mai Hữu Quý, đôi chân trần của Phạm Đình Tiến, sân nữ của Nguyễn Hữu Hậu, thiếu nữ bên chim chơ rau của Võ Ngọc Lân. Đáng chú ý, nghệ sĩ Phạm Đình Phương mang đến tác phẩm kết nghĩa, khai thác mạnh nét đá mộc mạc, chắc khỏe, giàu tính biểu tượng. Nhà điêu khắc Phạm Đình Phương cho biết.
3: Lấy cái tên tác phẩm là kết nghĩa để thể hiện cái sự đoàn kết, anh em kết nghĩa với nhau. Tôi đã chọn cái chất liệu là bê tông cốt thép. Tôi thì cũng rất là mong muốn là tất cả những các tác phẩm ở đây thì làm thế nào để mà phát huy được cái tinh thần để tôn tạo lên cái văn hóa, cái nghệ thuật của cái địa phương. Tại vì nghệ thuật đưa ra công chúng là một cái tiếng nói gần gũi với mọi người, chứ không phải là nó nằm ở trong một cái bảo tàng hay là ở một cái vị trí khác.
0: Điều dễ nhận thấy ở mô hình điêu khắc cộng đồng bên suối Hội Phú là khả năng kết nối. Khi nghệ thuật được đặt giữa không gian mở, công chúng không cần kiến thức hàn lâm để tiếp cận, chỉ cần dừng lại, quan sát, cảm nhận. Mỗi người sẽ có một cách đối thoại riêng với tác phẩm. Nghệ sĩ ưu tú Đặng Công Hưng, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai khẳng định.
4: Sự hình thành của 25 tác phẩm trên cung đường của suối Hội Phú, thứ nhất mang đến một cái sự gần gũi, giao thoa giữa vùng miền, giữa các nghệ sĩ, các vùng miền đến với nhau. Qua đó họ hiểu và yêu hơn mảnh đất con người Gia Lai, và để lại nhiều cái niềm vui, niềm hạnh phúc đối với công chúng của tỉnh Gia Lai, cũng như là du khách trong và ngoài nước mỗi khi đặt chân đến vùng đất Gia Lai. Điều này khẳng định càng ngày cái tình yêu với văn học nghệ thuật được gần gũi với một cái đời sống tinh thần của cộng đồng, mang lại một cái sự kết nối, mang lại một cái trách nhiệm để cho không gian của đô thị Pleiku của tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển.
0: Khi điêu khắc hòa điệu với đời sống, nghệ thuật không còn là vật trưng bày tĩnh tại. Nó trở thành một phần của đô thị Pleiku, của ký ức và cảm xúc con người. Và có lẽ giá trị bền vững nhất của những tác phẩm bên suối Hội Phú chính là khả năng đánh thức trong mỗi người tình yêu cái đẹp, một cách lặng lẽ nhưng sâu sắc, như dòng nước vẫn ngày ngày chảy qua lòng phố núi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh chi tiết chương trình triển lãm tác phẩm điêu khắc tại bờ kè suối Hội Phú thuộc phường Hội Phú, không chỉ làm đẹp không gian mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, kết nối nghệ thuật với công chúng theo cách tự nhiên và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, nhiều em nhỏ vẫn đang từng ngày chống chọi với bệnh tật. Với các em, niềm vui của ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 đôi khi chỉ giản dị là một lời hỏi thăm, một món quà nhỏ hay sự động viên từ cộng đồng. Và những phần quà được trao tận tay các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn từ chương trình do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Nhi tỉnh tổ chức đã mang đến niềm vui, tiếp thêm nghị lực để các em vững tin hơn trong hành trình điều trị bệnh. Phóng sự Khi yêu thương được sẻ chia do phóng viên Ngọc Hằng thực hiện sẽ phản ánh chi tiết hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Nhi tỉnh tổ chức chương trình chia sẻ yêu thương với bệnh nhi và trẻ em khó khăn năm 2026. Tại chương trình, 200 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh đã được trao tặng các suất quà trị giá hơn 300.000 đồng mỗi suất, gồm quà bánh, đồ chơi và tiền mặt. Em Nguyễn Thị Tuyết Nhung, 13 tuổi, ở phường Hội Phú, hiện đang điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới, là một trong những bệnh nhi được nhận quà trong dịp này. Những phần quà cùng sự quan tâm động viên từ các tổ chức cá nhân đã mang đến cho em niềm vui và tiếp thêm động lực để vượt qua bệnh tật. Chia sẻ niềm vui khi được nhận quà, em Nguyễn Thị Tuyết Nhung bày tỏ.
5: Em được nhận quà em rất vui, em cũng mong em hồi phục sớm để em đi về học với các bạn.
0: Niềm vui hiện rõ trên gương mặt các em nhỏ khi nhận những món quà nhân dịp 1 tháng 6. Với nhiều gia đình có con đang điều trị bệnh, đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá để các em thêm vững tin vượt qua bệnh tật. Hiện nay, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đang điều trị cho nhiều bệnh nhi, trong đó phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cho biết, những hoạt động sẻ chia như thế này không chỉ góp phần hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần ý nghĩa đối với các bệnh nhi và gia đình trong quá trình điều trị bệnh. Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành nói.
6: Chương trình hôm nay không chỉ đơn thuần là trao những cái phần quà nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 mà còn mang một cái ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đó là sự sẻ chia của cộng đồng dành cho các em nhỏ kém may mắn đang từng ngày chống chọi với bệnh tật. Là sự quan tâm, yêu thương giúp các cháu cảm nhận rằng mình luôn được đồng hành và chở che. Và đối với các bệnh nhi và gia đình, thì mỗi lời động viên, mỗi ánh mắt cảm thông hay một món quà nhỏ cũng có thể trở thành nguồn động lực lớn lao để các cháu mạnh mẽ hơn trong cái hành trình điều trị bệnh. Những cái hoạt động đầy tình người như hôm nay góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, kết nối trách nhiệm của cộng đồng trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Chúng tôi tin rằng khi tình yêu thương được lan tỏa, các cháu sẽ được thêm niềm tin, nghị lực và hy vọng để vượt qua bệnh tật, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.
0: Không chỉ trao những phần quà ý nghĩa cho bệnh nhi, dịp này Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai còn công bố quyết định thành lập Chi hội Bác ái Pleiku nhằm kết nối vận động các nguồn lực hỗ trợ bệnh nhân nghèo và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo ông Nguyễn Tấn Hiểu, Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai, thời gian qua, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện tại các bệnh viện và địa phương trong tỉnh, góp phần sẻ chia cùng trẻ em nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Riêng dịp Quốc tế Thiếu nhi năm nay, Hội đã trao gần 1.000 phần quà cho trẻ em khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Với Hội, mỗi phần quà trao đi không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là tình yêu thương, sự động viên để các bệnh nhi thêm vững tin điều trị bệnh, sớm trở lại học tập và đoàn tụ cùng gia đình. Ông Nguyễn Tấn Hiểu, Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai, thông tin.
7: Nhân dịp sắp tới là 1 tháng 6 thì Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo xin gửi đến các cháu thiếu nhi ở vùng sâu vùng xa cũng như các cháu thiếu nhi chẳng may bị bệnh đang điều trị tại các bệnh viện lời chúc các cháu tiếp tục vững vàng vượt qua bệnh tật và sớm trở lại cuộc sống tiếp tục học tập để trưởng thành, và chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai chương trình này để giúp đỡ nhiều cháu thiếu nhi hơn nữa ở vùng sâu vùng xa và các cháu đang điều trị ở các bệnh viện trên toàn tỉnh của chúng ta.
0: Những phần quà được trao tận tay các bệnh nhi không chỉ mang đến niềm vui trong dịp Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, mà còn giúp các em và gia đình cảm nhận được sự quan tâm đồng hành của cộng đồng. Và khi yêu thương được sẻ chia, những khó khăn dường như cũng vơi bớt. Từ những nghĩa cử giản dị nhưng đầy nhân văn, nhiều bệnh nhi đã có thêm niềm vui, thêm động lực để mạnh mẽ hơn trên hành trình điều trị bệnh.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh những phần quà nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi được trao tận tay các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Nhi tỉnh tổ chức, đã mang đến niềm vui, tiếp thêm nghị lực để các em vững tin hơn trong hành trình điều trị bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, gắn với mô hình bệnh viện xanh sạch đẹp theo quy định của Bộ Y tế, nhiều năm qua Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa luôn chú trọng xây dựng môi trường bệnh viện không khói thuốc lá, tạo môi trường trong lành, hỗ trợ tốt cho bệnh nhân trong quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe, đồng thời tạo nét văn hóa đẹp trong môi trường bệnh viện. Ghi nhận của phóng viên Kim Hường.
1: Khoa da lây nhiễm là một trong những khoa bệnh nhân đến khám điều trị đông ở Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa. Nhằm giúp bệnh nhân hiểu rõ tác hại thuốc lá, tránh vi phạm quy định bệnh viện và khoa trong xây dựng môi trường điều trị không khói thuốc lá, bên cạnh sự nêu gương đi đầu không hút thuốc lá của các bác sĩ trong khoa, thì các bác sĩ điều dưỡng khoa luôn tận dụng thời gian đi buồng để lồng ghép tư vấn cho bệnh nhân về tác hại thuốc lá và động viên bệnh nhân người nhà bỏ thuốc lá. Nói về việc tuyên truyền không hút thuốc lá cho bệnh nhân tại khoa, bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Thị Ái Liên, trưởng khoa da lây nhiễm Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa cho biết.
2: Tiêu chí đó là trong bệnh viện tôi là rất quyết liệt đưa vào cái tiêu chí mà chấm điểm thi đua cho từng thành viên cá nhân và cán bộ viên chức trong bệnh viện. Khi mà người bệnh mà đến khoa tôi thì bác sĩ cũng như điều dưỡng là tư vấn cho người bệnh về các nội quy, quy chế của bệnh viện. Trong đó đặc biệt là về vấn đề là không khói thuốc ở trong môi trường bệnh viện. Thì chúng tôi cũng có tư vấn cho người bệnh thuốc lá rất là nguy hiểm đến sức khỏe. Và trong quá trình điều trị bệnh nhân thì thuốc lá nó sẽ gây cho giảm với cái mức độ đáp ứng điều trị cho từng căn bệnh.
1: Được các y bác sĩ tuyên truyền vận động trong quá trình điều trị mà nhiều bệnh nhân hiểu rõ tác hại thuốc lá, bệnh nhân Nguyễn Hữu Thuyền ở phường Hòa Nhân Bắc nói.
3: Thuốc lá là hút từ hồi nhỏ tuổi, đến đây bệnh viện thì coi như về bệnh viện động viên là coi như mình bỏ thuốc gì trong cái đường thuốc mình trị, bệnh viện trị là mình coi như nên giảm thuốc. Nên bây giờ thì bác sĩ lên thì các cô là cũng giảm từ từ, giảm về cái bệnh viện nhỏ lớn giờ đầu cho nên giảm từ từ sẽ giảm một lúc giảm nổ. Vừa đây các cô cũng đã động viên rồi nhưng mà mình giữ không bỏ.
1: Nhờ sự tích cực và nghiêm túc trong chấp hành cũng như đẩy mạnh truyền thông các quy định về xây dựng môi trường bệnh viện không khói thuốc lá bằng nhiều hình thức, nhiều bệnh nhân và người nhà đi đến bệnh viện đã có cái nhìn đầy đủ hơn về những tác hại của thuốc lá, khói thuốc lá và tình nguyện bỏ thói quen xấu hút thuốc lá. Bệnh nhân Võ Xuân Thương ở xã Bình Khê chia sẻ.
4: Tôi vào ra bệnh viện này, bữa nay là ba bữa, bác sĩ là nên dặn tôi là không được hút thuốc lá, với ảnh hưởng thuốc lá là ảnh hưởng đến bệnh nhân và các người khác kề bên, cho nên là không có được hút thuốc lá. Trước đây là tôi có hút thuốc lá, nhưng nay là tôi vào đây là tôi bỏ rồi.
1: Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Kế Lạc, trưởng khoa ngoại kỹ thuật cao Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa, cho biết thêm về hoạt động tư vấn giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân tại khoa.
5: Tại khoa ngoại kỹ thuật cao Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung Quy Hòa thì quán triệt chỉ đạo của ngành y tế cũng như là của lãnh đạo bệnh viện thì toàn bộ bệnh nhân nội trú là không hút thuốc lá tại bệnh viện. Thì từ bác sĩ đến điều dưỡng, nhân viên y tế là đều vào viện thì nội quy quy định đều nhắc bệnh nhân. Đặc biệt là bệnh nhân nam thì rất là nhiều người trước đây là hút thuốc lá. Vào bệnh viện thì nhiều người cũng thèm thuốc nhưng mà rồi vì bệnh tật, vì sức khỏe, là nhân viên y tế là tuyên truyền, giáo dục và nhiều bệnh nhân đã cai thuốc.
1: Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa thực hiện khám và điều trị khoảng 500 bệnh nhân. Việc đẩy mạnh tuyên truyền tác hại thuốc lá tại bệnh viện không những giúp việc điều trị đạt hiệu quả hơn, mà còn giúp bệnh nhân và người nhà nâng cao nhận thức về tác hại của việc hút thuốc lá mỗi ngày, qua đó xây dựng được cuộc sống lành mạnh, tốt cho sức khỏe ở gia đình và cả cộng đồng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh nhiều năm qua, Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa luôn chú trọng xây dựng môi trường bệnh viện không khói thuốc lá, tạo môi trường trong lành, hỗ trợ tốt cho bệnh nhân trong quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe, đồng thời tạo nét văn hóa đẹp trong môi trường bệnh viện.
1: Sau đây là một số thông tin thời tiết. Dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận. Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1-2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.

Kim Chánh xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày cuối tháng 5 đang nhẹ nhàng trôi qua trong cái nắng rực rỡ của đầu hè. Tháng 5 khép lại mang theo biết bao cảm xúc của mỗi người. Có những dự định đã hoàn thành, có những hành trình vẫn đang tiếp tục và cũng có những kỷ niệm sẽ còn ở lại rất lâu trong tâm trí. Trong phần đầu của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng thật nhiều các yêu cầu âm nhạc mà quý vị và các bạn đã gửi về qua hộp thư phát thanh Gia Lai a@gmail.com. Với chủ đề những điều ở lại sau tháng 5, chương trình hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn những ca khúc giàu cảm xúc như những lời nhắn gửi về ký ức, tình yêu cuộc sống và niềm tin vào tương lai. Mở đầu chương trình gửi đến quý vị và các bạn những giai điệu mộc mạc của ca khúc Cơn mưa tháng 5 cùng với sự thể hiện của Tùng Dương và guitarist Trần Tuấn Hùng.

vị và các bạn thân mến, thời gian luôn tiến về phía trước, nhưng sau mỗi tháng ngày đi qua, chúng ta đều giữ lại cho mình những điều quý giá. Đó có thể là niềm vui từ những thành quả đạt được, những cuộc gặp gỡ ý nghĩa, những lời động viên chân thành hay đơn giản là những khoảnh khắc bình yên giữa cuộc sống thường nhật. Khi tháng 5 dần khép lại, cũng là lúc chúng ta dành chút thời gian nhìn lại những điều đẹp đẽ đã qua để thêm trân trọng hiện tại và vững tin hơn vào những ngày phía trước. Bạn Ngọc Lan ở phường Bình Định tâm sự: "Tôi muốn gửi tặng ca khúc Tháng Năm Không Trở Lại đến những người bạn đã luôn đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Dù mỗi người một công việc, một hướng đi, nhưng những kỷ niệm đẹp vẫn luôn ở lại." Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng đến với những giai điệu của ca khúc Tháng Năm Không Trở Lại.

Quý thính giả thân mến, có những điều tưởng chừng đã thuộc về quá khứ nhưng mỗi khi nhớ lại vẫn mang đến cảm giác ấm áp. Ký ức đẹp chính là món quà mà thời gian không thể lấy đi. Tiếp theo chương trình là lời nhắn của anh Minh Tuấn ở xã Tuy Phước Đông. Tôi muốn gửi bài hát này đến bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ đã luôn là điểm tựa để tôi vững vàng trước những khó khăn trong cuộc sống. Sau mỗi chặng đường, điều còn lại quý giá nhất vẫn là tình thân gia đình. Và chúng ta sẽ cùng đến với ngay sau đây tiếng hát của ca sĩ Ngô Lan Hương và ca khúc Về Đi.

vị và các bạn thân mến, cuộc sống thì luôn mang đến những cuộc gặp gỡ và chia xa. Tháng 5 cũng vậy, có những niềm vui vừa đến và có những khoảnh khắc đã trở thành kỷ niệm. Nhưng chính những điều ấy làm nên hành trang cảm xúc để chúng ta bước tiếp. Nối tiếp chương trình hôm nay là lời nhắn của bạn Thu Hà ở phường Diên Hồng. Tôi muốn gửi tặng ca khúc Bước Tiếp Thôi đến tất cả những ai đang chuẩn bị khép lại hành trình nhiều thử thách. Mong mọi người luôn giữ được niềm tin và trân trọng những điều tốt đẹp đã có trong hành trang của mình.

bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu phát sóng vào khung giờ 14h45 đến 15h15 thứ Bảy và phát lại vào khung giờ 19h30 đến 20h tối Chủ nhật hàng tuần. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này trên trang web yalaitv.vn. Hãy gửi những yêu cầu âm nhạc về địa chỉ email phatthanhyalai@gmail.com để chia sẻ câu chuyện của bạn để bài hát cất lời. Kim Chánh rất vui được đồng hành cùng các bạn và chương trình Ca nhạc theo yêu cầu. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến nhạc sĩ Thanh Tùng là nhắc đến một trong những tên tuổi lớn của nền tân nhạc Việt Nam. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với âm nhạc, ông đã để lại nhiều ca khúc đi cùng năm tháng, mang đậm chất trữ tình lãng mạn, nhưng cũng rất gần gũi với đời sống. Âm nhạc của ông không chỉ nói về tình yêu đôi lứa, mà còn chứa đựng tình yêu cuộc sống, tình yêu con người và những cảm xúc rất đỗi chân thành. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành sáng tác và chỉ huy dàn nhạc tại Học viện Âm nhạc Bình Nhưỡng, nhạc sĩ Thanh Tùng trở về nước công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam và có nhiều đóng góp cho đời sống âm nhạc nước nhà. Tên tuổi của ông gắn liền với những ca khúc nổi tiếng như Giọt Nắng Bên Thềm, Hoa Tím Ngoài Sân, Lời Tỏ Tình Của Mùa Xuân, Một Mình, Ngôi Sao Cô Đơn. Những giai điệu ấy đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người nghe.

0: Những ngày cuối tháng 5 này, người yêu nhạc Việt có dịp nhìn lại chặng đường nghệ thuật đầy dấu ấn của cố nhạc sĩ Thanh Tùng khi dự án nghệ thuật dài hơi mang tên Legacy of Love, Di sản của tình yêu, được gia đình ông công bố tại Hà Nội, hướng tới dấu mốc 10 năm ngày mất của người nhạc sĩ tài hoa này. Theo gia đình nhạc sĩ, dự án này mang tầm chiến lược dài hạn, hướng đến việc gìn giữ, lưu trữ, bảo tồn, đồng thời tiếp tục phát triển di sản âm nhạc cùng tinh thần nhân văn của nhạc sĩ Thanh Tùng.
1: Trên đường phố tôi có bàn chân em.
0: Theo gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng thì dự án nghệ thuật Thanh Tùng Legacy of Love gồm một chuỗi hoạt động tưởng nhớ được gia đình ấp ủ từ lâu. Chuỗi hoạt động tưởng niệm một thập kỷ nhạc sĩ Thanh Tùng đi xa sẽ tiếp diễn đầy sôi nổi với chương trình ca nhạc đường phố Legacy of Love. Sự kiện diễn ra vào ngày 29 tháng 5 năm 2026 tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, tạo nên một không gian âm nhạc mở, gần gũi, giàu tính cộng đồng, đưa những giai điệu đi cùng năm tháng đến gần hơn với đại chúng. Song song đó là triển lãm Legacy of Love, giới thiệu hơn 100 hình ảnh tư liệu quý, bản nhạc viết tay và nhiều hiện vật lần đầu được công bố từ kho lưu trữ riêng của gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng, đồng thời tiếp nhận nhiều tư liệu hiếm do bạn bè, nghệ sĩ, nhà sưu tầm và những người yêu mến âm nhạc Thanh Tùng trong và ngoài nước gửi về. Toàn bộ tư liệu này ghi lại trọn vẹn hành trình cuộc đời nhạc sĩ Thanh Tùng, từ thuở lọt lòng, tuổi trẻ, rất nhiều biến động cho đến những khoảnh khắc đời thường bình dị bên gia đình. Và cuối cùng, hành trình tri ân sẽ khép lại bằng đêm hòa nhạc quy mô lớn Thanh Tùng Legacy of Love vào ngày 28 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với sự có mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi cùng dàn nhạc giao hưởng hoành tráng.

Và nhắc đến Thanh Tùng, không thể không kể tới Một Mình, bản tình ca sâu lắng, chất chứa những suy tư về tình yêu và nỗi cô đơn qua nhiều năm tháng, ca khúc vẫn giữ nguyên sức sống trong lòng công chúng yêu nhạc.

Thưa quý vị và các bạn, thời gian có thể trôi qua nhưng những giai điệu đẹp luôn ở lại. Âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng vẫn tiếp tục được yêu mến bởi sự chân thành, tinh tế và những cảm xúc rất con người. Có lẽ đó cũng chính là di sản của tình yêu mà ông đã để lại cho đời sống âm nhạc Việt Nam. Chương trình ca nhạc theo yêu cầu hôm nay xin được khép lại tại đây. Quý thính giả hãy tiếp tục gửi những yêu cầu âm nhạc của mình về địa chỉ email phatthanhgialai@gmail.com và có thể nghe lại chương trình trên website gialaitv.vn. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.

0: new momentum for agricultural growth and local economic development. However, alongside efforts to attract investments, provincial authorities are emphasizing stricter oversight of planning, environmental protection, and disease prevention measures to ensure the livestock industry develops in an efficient and sustainable manner.
1: The Alliance Tourism Sector has recorded strong growth in visitor arrivals, revenue, and international tourism during the first 5 months of 2026, providing momentum for the National Tourism Year, July 2026. The province welcomed nearly 7 million visitors during the period, up 16.5% year-on-year. Tourism revenue reached nearly 15.2 trillion VND, an increase of 19%, while international arrivals exceeded 112,000, soaring 80% compared with the same period last year. The results reflect the early success of activities linked to the National Tourism Year and highlight the growing appeal of integrated cultural highland tourism experiences, connecting Vinyang's beach with the Central Highlands. Tourism infrastructure and services have continued to improve, with 1,257 accommodation establishments offering around 23,200 rooms to meet peak summer demand while supporting digital transformation initiatives. With a focus on developing distinctive tourism products and expanding international markets, Yalai is steadily strengthening its position as the leading cultural highland tourism destination in the region.
0: At the Dak Doa Kamiu Public Administration Service Center, members of community digital technology teams are actively assisting residents with online administrative procedures, from creating electronic identification accounts and accessing the public service portal to submitting applications online. Residents receive hands-on guidance to help them gradually adapt to the digital environment. Beyond their work at public service centers, these teams regularly visit villages and communities to support residents in using smartphones, installing digital applications, adopting cashless payment methods, and accessing essential digital services. For people in rural and ethnic minority areas, the teams play a vital role in raising awareness and improving digital skills. To strengthen their effectiveness, the Yalai Provincial People's Committee has issued Resolution No. 12, which provides financial support for community digital technology teams during the 2026-2030 period. Under the resolution, each team will receive 12 million VND per month to carry on digital transformation activities at the grassroots level. To support mechanisms is expected to have community digital technology teams operate more professionally and effectively, further enhancing their role as a bridge between digital technology and local communities. The initiative is also expected to accelerate practical digital transformation, expand its impact across society, and improve the quality of public services at the grassroots level. And that's the end of the news today. Thank you for listening and goodbye for now.
2: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung quyết định số 929 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035 và thông tư số 16 năm 2026 của Bộ Y tế quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quyết định số 929 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035. Mục tiêu cụ thể của chương trình: đến năm 2030, mục tiêu phát triển ngành, tập trung nguồn lực, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, công nghiệp hỗ trợ có khả năng đáp ứng yêu cầu của chuỗi cung ứng, tăng cường kết nối doanh nghiệp, công nghiệp hỗ trợ với doanh nghiệp dẫn dắt trong nước và quốc tế thuộc các ngành điện tử thông minh, thiết bị năng lượng, đường sắt, cơ khí và tự động hóa, ô tô, công nghiệp công nghệ cao, dệt may, da dày. Xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh với năng lực sản xuất mới, khả năng thích ứng chống chịu cao, từng bước làm chủ công nghệ lõi, góp phần phát triển bền vững, tăng tính tự lực tự cường cho nền kinh tế quốc gia, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phấn đấu đạt tỷ lệ nội địa hóa, ngành điện tử đạt 25-30%, ngành cơ khí chế tạo đạt 40%, ngành ô tô 22-30%, ngành dệt may 60%, ngành da giày 60-65%, công nghiệp công nghệ cao đạt 15%. Mục tiêu phát triển doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, dự kiến hỗ trợ 600 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ được hỗ trợ tư vấn, đào tạo hệ thống quản trị doanh nghiệp và quản trị sản xuất phù hợp với yêu cầu quốc tế. Trong đó dự kiến khoảng 400 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng thành công các hệ thống đã được tư vấn, đào tạo. Dự kiến hỗ trợ 80 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có khả năng nghiên cứu và phát triển, trong đó 40 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng thành công, có ứng dụng, đổi mới công nghệ, sản xuất thử nghiệm, tiếp nhận chuyển giao công nghệ gồm 6 công nghệ xử lý cơ bản về chế biến vật liệu và 8 công nghệ lõi, thế hệ thông minh và thân thiện với môi trường, kỹ thuật cao trong lĩnh vực dệt may, da dày. Dự kiến hỗ trợ 800 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các hoạt động liên kết giữa các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục khác có đào tạo trình độ đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp doanh nghiệp và các tổ chức liên quan khác. Đến năm 2035, mục tiêu phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam được phát triển với đa số các chuyên ngành có công nghệ tiên tiến, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, cạnh tranh bình đẳng trong hội nhập quốc tế, chủ động trong các khâu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo. Phấn đấu đạt tỷ lệ nội địa hóa, ngành điện tử đạt 35-40%, ngành cơ khí chế tạo đạt 50%, ngành ô tô 32-40%, ngành dệt may 70%, ngành da giày 70-75%, công nghiệp công nghệ cao đạt 20%. Mục tiêu phát triển doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Dự kiến hỗ trợ tư vấn đào tạo, hệ thống quản trị doanh nghiệp và quản trị sản xuất phù hợp với yêu cầu quốc tế cho 900 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, trong đó 600 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng thành công các hệ thống đã được tư vấn, đào tạo. Dự kiến hỗ trợ 120 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có khả năng nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm, trong đó 60 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng thành công giải pháp công nghệ mới, triển khai hiệu quả sản xuất thử nghiệm và tiếp nhận chuyển giao công nghệ. Dự kiến hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các hoạt động liên kết giữa các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục khác có đào tạo trình độ đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp doanh nghiệp và các tổ chức liên quan khác cho 1.200 doanh nghiệp công nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, thông tư số 16 năm 2026 của Bộ Y tế quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh. Nguyên tắc thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cụ thể như sau. Chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí được thực hiện trên cơ sở văn bản thỏa thuận giữa cơ sở kinh doanh dược và cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo quy định tại Điều 3 thông tư này. Việc thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí theo khả năng hỗ trợ của cơ sở kinh doanh dược không phải nghĩa vụ bảo đảm đủ toàn bộ thuốc điều trị cho người bệnh. Phải bảo đảm không thu tiền hoặc kèm theo điều kiện thương mại ràng buộc người bệnh, không tác động đến việc lựa chọn phương pháp điều trị, chỉ định sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả cho người bệnh. Thuốc trong chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí phải được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về dược. Chỉ định sử dụng thuốc và kê đơn thuốc phải phù hợp với một trong các tài liệu sau đây. Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đã được Bộ Y tế phê duyệt. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hoặc công nhận. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của cơ sở khám bệnh chữa bệnh xây dựng theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 21 năm 2013 quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện trong trường hợp chưa có hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế. Dược thư quốc gia phiên bản mới nhất. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí phải có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với chỉ định sử dụng thuốc trong chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí. Đối tượng được hỗ trợ là người bệnh đã được chẩn đoán, xác định bệnh, được chỉ định và kê đơn sử dụng thuốc phù hợp với chỉ định của thuốc thuộc chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí và tự nguyện tham gia. Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán đối với số lượng thuốc hỗ trợ miễn phí đã sử dụng cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế. Quản lý sử dụng thuốc thuộc chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí như sau. Thuốc phải được sử dụng đúng chỉ định, đúng đối tượng trong chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí. Chỉ định sử dụng thuốc trong bệnh án hoặc đơn thuốc của người bệnh phải ghi rõ thuốc được cấp từ chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí. Thuốc phải được bảo quản, lưu trữ riêng và có ký hiệu nhận biết là thuốc trong chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí. Việc tiêu hủy thuốc hết hạn, thuốc không bảo đảm chất lượng, thuốc bị hỏng, bị vỡ, thuốc do người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh trả lại thực hiện theo quy định của pháp luật về dược. Đơn vị chịu trách nhiệm tiêu hủy thuốc và kinh phí tiêu hủy thuốc được ghi rõ trong văn bản thỏa thuận được ký kết giữa cơ sở kinh doanh dược và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Cơ sở kinh doanh dược phải bảo đảm nguồn gốc hợp pháp, chất lượng của thuốc cung cấp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải bảo đảm quản lý, sử dụng thuốc tại cơ sở theo đúng quy định, bảo đảm công bằng, hợp lý, minh bạch và hiệu quả. Trách nhiệm thực hiện được quy định. Vụ bảo hiểm y tế làm đầu mối, phối hợp với Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn việc thực hiện các chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí theo quy định của thông tư này. Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, cơ quan quản lý y tế của các bộ ngành có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn việc thực hiện các chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí có trách nhiệm công khai thông tin của chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí trên trang thông tin điện tử của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nếu có, hoặc công khai tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để người bệnh được biết. Ban hành quy trình nội bộ triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để bảo đảm sử dụng thuốc hiệu quả, an toàn, tránh lạm dụng, lãng phí. Cung cấp, tư vấn đầy đủ, kịp thời thông tin về phác đồ điều trị, thông tin về hiệu quả điều trị, tác dụng không mong muốn của thuốc, chi phí thuốc trong phác đồ sử dụng, thông tin so sánh đối chiếu với thuốc khác và phác đồ điều trị khác nếu có, quyền lợi được hưởng cho người bệnh tham gia chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí. Căn cứ số lượng thuốc được hỗ trợ, cơ sở khám bệnh chữa bệnh xây dựng kế hoạch cấp phát thuốc cụ thể, phù hợp với số lượng người bệnh thực tế tại cơ sở, bảo đảm công bằng, hợp lý, minh bạch và hiệu quả. Cơ sở kinh doanh dược thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung đã được ký kết tại văn bản thỏa thuận với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và quy định của thông tư này, cung ứng đầy đủ, kịp thời, bảo đảm số lượng, chất lượng thuốc theo văn bản thỏa thuận đã ký kết, không được sử dụng chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí để quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người bệnh, không được lợi dụng việc thực hiện hỗ trợ thuốc để tạo lợi thế cạnh tranh trong cung ứng thuốc trái quy định của pháp luật. Người bệnh tham gia chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí có trách nhiệm tuân thủ các quy định của chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí, ký xác nhận và phiếu đăng ký tự nguyện tham gia chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí của người bệnh theo mẫu quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo thông tư này. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung quyết định số 929 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035 và thông tư số 16 năm 2026 của Bộ Y tế quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
5: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay có nội dung đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh trong kỳ nghỉ hè do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Cuối chương trình là bài viết Giữ bình yên giao thông nơi đảo xa của phóng viên Thế Vương. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2025-2026 đang khép lại. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có trên 760.000 học sinh ở các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai sẽ bắt đầu kỳ nghỉ hè với sự quản lý của gia đình và các tổ chức đoàn thể tại địa phương. Thời gian các em nghỉ hè và không đến trường cũng là thời gian mà hoạt động sinh hoạt, tham gia giao thông của các em sẽ diễn ra nhiều hơn ở nơi cư trú. Điều này đồng nghĩa với việc cần có những giải pháp quản lý tốt từ phía gia đình và các tổ chức đoàn thể tại địa phương, nhất là đoàn thanh niên để góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho các em.
6: Để tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cho học sinh, hạn chế những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc liên quan đến các em, thì ngay từ đầu năm học 2025-2026, các lực lượng chức năng và nhà trường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Theo đó, công an các địa phương đơn vị trong tỉnh Gia Lai đã phối hợp với nhà trường tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và phòng tránh tai nạn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Trong đó, giúp học sinh nhận diện, phòng tránh các hành vi vi phạm phổ biến như điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, đi sai làn đường, chở quá số người quy định. Bên cạnh đó, các em còn được hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe an toàn, kỹ năng giữ thăng bằng và xử lý tình huống bất ngờ khi tham gia giao thông. Về phía các trường học, việc xây dựng chương trình và lồng ghép giảng dạy, phổ biến tuyên truyền để học sinh chấp hành các quy định tham gia giao thông an toàn thông qua các mô hình cổng trường học an toàn giao thông tiếp tục được duy trì vai trò nòng cốt là các tổ chức đoàn đội trong nhà trường. Bên cạnh đó, các trường học đã phối hợp với công an xã, phường thường xuyên kiểm tra, rà soát và quản lý phương tiện xe điện, xe gắn máy của học sinh, đồng thời yêu cầu các em và phụ huynh ký cam kết chấp hành nghiêm quy định đảm bảo an toàn giao thông, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý những trường hợp vi phạm. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh với sự tham gia tích cực từ các đơn vị, lực lượng và nhà trường, mà ý thức chấp hành quy định tham gia giao thông an toàn của phụ huynh và học sinh được nâng lên, góp phần hạn chế các vụ tai nạn giao thông liên quan đến các em. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp các em học sinh tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành quy định tham gia giao thông an toàn trong thời gian nghỉ hè, chủ động bảo vệ bản thân trước nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông. Song, nguy cơ xảy ra tai nạn vẫn hiện hữu nếu việc quản lý các em không được gia đình chú trọng trong thời gian nghỉ hè. Thầy Nguyễn Công Hoang, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trần Phú, phường Hội Phú nói:
7: với phía phụ huynh thì cũng có hai cái lý do cơ bản. Thứ nhất là có những phụ huynh thì không quan tâm. Nó nghĩa là cha mẹ vì công việc đi làm của mình nên là để thả lỏng con cái, không nhắc nhở con cái trong việc mà đi xe đạp điện để mà đảm bảo. Nó vừa việc đội mũ, trường tuyên truyền là học sinh đi xe đạp điện cũng phải đội mũ bảo hiểm. Nhưng cũng có một số học sinh là không đội mũ bảo hiểm, rồi chở ba, chở bốn, rồi lạng lách, rồi là chạy trên đường. Đó, thì cái này là trong công tác tuyên truyền thì phụ huynh thì đa số là phối hợp, chấp hành tốt. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số phụ huynh là chưa quan tâm. Đó, và số thứ hai là phụ huynh, số phụ huynh là chiều con. Đó, ở đây chiều con bằng cách là học sinh muốn độ xe hay không thì cha mẹ cũng đã nắm bắt. Nhưng cha mẹ, có một số cha mẹ cũng là không có ngăn cản con để con thực hiện việc đó.
6: Để góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh trong dịp nghỉ hè 2025-2026, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai cho biết, tỉnh đoàn sẽ tăng cường chỉ đạo các tổ chức đoàn thanh niên ở cơ sở, phát huy vai trò trong tham gia quản lý giáo dục thanh thiếu niên, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong dịp hè để tập hợp thiếu niên, đoàn viên. Thông qua đó nhắc nhở tuyên truyền việc chấp hành các quy định tham gia giao thông an toàn. Anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai nói:
8: tổ chức các nhóm đoàn viên phối hợp cùng lực lượng an ninh cơ sở tuần tra tại các tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng lạng lách, đánh võng hoặc là đua xe trái phép. Thứ ba, đó là chúng tôi thực hiện quy trình bàn giao học sinh từ nhà trường về sinh hoạt hè tại địa phương. Theo đó thì đại diện cơ sở đoàn tại khu dân cư sẽ ký cam kết với gia đình học sinh về việc không có giao xe máy cho các em khi các em chưa đủ tuổi hoặc là chưa có giấy phép lái xe. Rồi đưa nội dung pháp luật về an toàn giao thông vào thành tiêu chí đánh giá thi đua và nội dung sinh hoạt định kỳ tại các chi đoàn địa phương. Và thông qua các chiến dịch tình nguyện như mùa hè xanh tiếp sức mùa thi hay hoa phượng đỏ để tổ chức các sân chơi lành mạnh về an toàn giao thông cho thanh thiếu nhi trên địa bàn.
6: Để tăng cường quản lý học sinh sinh viên trong dịp nghỉ hè, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 2621 ngày 14 tháng 5 năm 2026. Theo đó, Bộ yêu cầu các sở giáo dục đào tạo phối hợp với ngành liên quan triển khai tuyên truyền giáo dục cho học sinh về kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, phòng chống ma túy, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Đặc biệt, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, phòng chống thiên tai, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm. Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động hè của học sinh, chú trọng địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số, nhóm học sinh khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có biện pháp hỗ trợ. Kịp thời phối hợp với gia đình và các đơn vị chức năng trong việc phát hiện, xử lý các vấn đề liên quan đến an toàn của học sinh. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cũng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường phối hợp với các đơn vị, ngành liên quan và địa phương trong việc bàn giao quản lý và tổ chức các hoạt động cho học sinh sinh viên trong dịp hè. Ngoài việc phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp, thì việc phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên ngay tại cơ sở để tập hợp quản lý giáo dục học sinh, phòng ngừa tai nạn liên quan tới các em được xem là giải pháp căn bản. Anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai cho biết thêm.
8: Nhằm đảm bảo công tác an toàn giao thông đối với học sinh sinh viên trong thời gian hè, thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh sẽ triển khai một số giải pháp sau. Thứ nhất, đó là tiếp tục đổi mới cái phương thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan tới an toàn giao thông thông qua các cái ứng dụng số, thiết kế infographics, video ngắn, các cái bài đăng xu hướng trên mạng xã hội Facebook, TikTok để cho thanh niên tiếp cận nhanh hơn những cái thông tin và kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông. Phối hợp với cơ quan công an địa phương trong tổ chức các cuộc thi trắc nghiệm pháp luật, trong các cái cuộc thi trên sân khấu, các cái diễn đàn, ngày hội về thanh niên với văn hóa giao thông, hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia các lớp tập huấn kỹ năng lái xe an toàn, nhận diện tình huống nguy hiểm và cách xử lý sự cố giao thông khi mà xảy ra trên các tuyến đường hoặc là các khúc giao nguy hiểm. Thứ hai là chúng tôi phát huy vai trò của đội hình tình nguyện và phản ứng nhanh, tiếp tục bố trí các đội hình thanh niên tình nguyện trực chốt hướng dẫn giao thông tại các giao lộ quan trọng gần khu vui chơi hoặc các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông tuyển sinh đầu cấp, thành lập các đội thanh niên xung kích sẵn sàng phối hợp ứng cứu nhanh khi có tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
6: Hàng trăm ngàn học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã bước vào kỳ nghỉ hè của năm học 2025-2026. Để hạn chế đến mức thấp nhất những vụ tai nạn liên quan đến các em, thì trước hết mỗi thanh thiếu niên cần phải nêu cao ý thức tự giác chấp hành quy định của pháp luật về tham gia giao thông an toàn. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý giáo dục, nhắc nhở con em mình để các em có một mùa hè bổ ích an toàn trước khi bước vào năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cùng với sự phát triển của ngành du lịch, xã đảo Nhân Châu đang dần chuyển mình với nhiều cơ hội mới. Các chuyến tàu ra đảo ngày càng nhộn nhịp, hoạt động dịch vụ du lịch từng bước hình thành và mở rộng, mang đến sinh khí mới cho vùng đảo xa. Song để bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trong điều kiện hạ tầng còn nhiều hạn chế, việc giữ bình yên giao thông nơi đầu sóng ngọn gió không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, mà còn là yếu tố quan trọng để Nhân Châu phát triển du lịch bền vững.
5: Ở nơi đầu sóng ngọn gió như Nhân Châu, giao thông đường thủy luôn được xem là yếu tố đặc biệt quan trọng. Biển mang đến cơ hội phát triển du lịch, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường. Vào mùa nắng, biển êm, hoạt động vận chuyển hành khách diễn ra nhộn nhịp. Thế nhưng chỉ cần thời tiết chuyển xấu, sóng lớn, gió mạnh, việc đi lại giữa đảo và đất liền lập tức gặp nhiều khó khăn, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Chính vì vậy, công tác bảo đảm an toàn giao thông, nhất là giao thông đường thủy, luôn được chính quyền địa phương đặt lên hàng đầu. Để giữ vững an ninh trật tự và bảo đảm an toàn cho người dân, du khách, các lực lượng công an, quân sự và biên phòng trên đảo đã duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên tuần tra kiểm soát tại các bến cảng và khu vực trọng điểm. Nói về điều này, ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Châu cho biết.
9: Đối với giao thông trên địa bàn thì chúng tôi cũng đã phối theo nghị định 03 phối hợp giữa ba lực lượng, đó là biên phòng, công an và quân sự. Chúng tôi đã thường xuyên tuần tra kiểm soát và phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu. Thì hiện nay thì phương tiện qua đảo thì vừa có hai cái loại phương tiện, đó là cano và đò. Thì hiện nay là đối với việc tham gia giao thông bằng đường thủy thì chúng tôi phải đảm bảo là mặc áo phao 100% và đảm bảo số lượng là lên trên thuyền theo cái đăng kiểm. Và cái này chúng tôi cũng phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu thì quán xuyến ở hai đầu, một đầu tại cầu Hàm Tử và một đầu tại là cầu cảng Nhân Châu để phối hợp chặt chẽ trong cái việc là đưa khách lên bờ an toàn.
5: Trước đây để đến với xã đảo Nhân Châu, người dân và du khách chủ yếu di chuyển bằng các tuyến đò dân sinh. Mỗi chuyến đi thường kéo dài nhiều giờ đồng hồ, phụ thuộc lớn vào điều kiện thời tiết và sóng gió trên biển. Vào những ngày biển động, việc đi lại càng trở nên khó khăn, có khi phải tạm ngưng để đảm bảo an toàn. Những năm gần đây, sự xuất hiện của các tuyến cano cao tốc đã góp phần thay đổi đáng kể việc kết nối giữa đất liền và đảo. Thời gian di chuyển được rút ngắn, nhu cầu đi lại của người dân thuận tiện hơn, đồng thời mở ra nhiều cơ hội để phát triển du lịch và dịch vụ trên đảo. Tuy nhiên, dù di chuyển bằng đò dân sinh hay cano cao tốc, việc chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy luôn được đặt lên hàng đầu. Từ kiểm tra số lượng hành khách, trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh đến việc kiểm soát điều kiện xuất bến đều được các lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ. Đặc biệt quy định mặc áo phao 100% đối với hành khách khi tham gia giao thông đường thủy được duy trì nghiêm túc trong thời gian qua. Chính sự siết chặt trong công tác quản lý cùng ý thức ngày càng nâng cao của người dân du khách đã góp phần tạo nên những chuyến đi an toàn, giúp hành khách yên tâm hơn mỗi khi vượt biển ra đảo. Không chỉ giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đó còn là yếu tố quan trọng để xây dựng hình ảnh một điểm đến an toàn, thân thiện giữa biển khơi. Ông Nguyễn Văn Minh, chủ đò tuyến Hàm Tử Nhơn Châu chia sẻ.
10: Hầu giờ là chị hầu giờ mấy chục năm nay là đây chị bình thường. Hầu giờ chị tại Bình Yên, hầu giờ Nhơn Châu chị đò từ mấy trăm năm nay đâu Bình Yên đâu có xảy ra tai nạn gì đâu, đâu có gì đâu.
5: Ông Nguyễn Thanh Duy, du khách thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thêm.
11: Đi đến đây thì em cảm thấy rất là an toàn và an tâm, tại vì mình có áo phao nào đầy đủ, nhân viên cũng nhắc mình nhiệt tình.
5: Nếu như tuyến giao thông đường thủy được ví như cánh cửa kết nối xã đảo Nhơn Châu với đất liền, thì hệ thống đường bộ trên đảo chính là mạch máu, phục vụ đời sống dân sinh và hoạt động du lịch. Thế nhưng nhiều tuyến đường bê tông trên đảo nhỏ hẹp, mặt đường xuống cấp sau nhiều năm đưa vào sử dụng và do ảnh hưởng của thời tiết cũng như do ảnh hưởng môi trường biển. Vào mùa mưa, một số đoạn xuất hiện ổ gà, bong chóc gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và du khách. Còn những tuyến đường được đầu tư từ hàng chục năm trước, chủ yếu phục vụ mục đích quân sự, nên đến nay không còn phù hợp với nhu cầu phát triển dân sinh và du lịch ngày càng tăng trên đảo. Hiện nay, phương tiện lưu thông phổ biến tại Nhơn Châu chủ yếu là xe máy và các loại xe điện phục vụ khách tham quan. Trong khi đó, địa hình đồi dốc đặc trưng của đảo khiến nhiều tuyến đường có độ dốc lớn, khúc cua hẹp và gấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là với du khách lần đầu ra đảo hoặc người điều khiển phương tiện thiếu kinh nghiệm. Để hạn chế rủi ro, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở người dân, các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch và tài xế xe điện chấp hành nghiêm các quy định an toàn khi lưu thông. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn về hạ tầng, vấn đề khiến địa phương trăn trở nhất hiện nay vẫn là công tác đăng kiểm đối với các phương tiện vận tải phục vụ du lịch trên đảo. Nói về điều này, ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Châu thông tin thêm.
9: Rồi hiện nay đối với cái du lịch đường bộ thì một cái vấn đề mà nhức nhối không phải riêng xã đảo Nhơn Châu, và qua theo tôi tìm hiểu thì ở Lý Sơn cũng thế, thì vấn đề đăng kiểm và kiểm định xe mà đối với xe du lịch mà chở khách du lịch trên đảo là một cái vấn đề rất khó khăn, vì phải hàng năm phải đăng ký đăng kiểm, thì cái việc mà chở xe về đất liền đăng kiểm đó là một cái trở ngại rất lớn. Cái thứ hai là hạ tầng giao thông trên địa bàn xã thì hiện nay là đã xuống cấp, vì đã được đầu tư là cách đây hơn 20 năm, đa số là các cái công trình về quân sự, nên cái việc di chuyển trên đảo hiện nay là rất khó khăn.
5: Giữ gìn an toàn giao thông ở Nhơn Châu chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng, bởi phía trước vẫn còn nhiều khó khăn về hạ tầng và điều kiện đặc thù của một xã đảo xa bờ. Thế nhưng bằng sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng cùng ý thức ngày càng nâng cao của người dân, từng chuyến tàu, từng cung đường trên đảo vẫn đang được giữ bình yên mỗi ngày. Đó cũng chính là nền tảng để đảo nhỏ giữa biển khơi từng bước phát triển, trở thành điểm đến an toàn và thân thiện trong lòng du khách.
6: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Phương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
12: Tạp chí Văn nghệ cuối tuần.

0: Rất vui được gặp lại quý thính giả trong tạp chí phát thanh văn nghệ tổng hợp cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý thính giả thân mến, tháng 5, mùa sen bắt đầu thức hương trong nắng sớm. Mùa đất trời như chậm lại đôi chút để lòng người lặng hơn trong nỗi nhớ. Và cũng là mùa mà hình ảnh Bác Hồ trở nên gần hơn trong ký ức của mỗi người dân đất Việt. Từ làng sen quê mẹ năm nào, người đã đi qua hành trình của một đời vì nước, vì dân, trở thành niềm tự hào, tin yêu trong trái tim bao thế hệ Việt Nam. Dẫu thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua cùng những đổi thay của đất nước, nhưng hình bóng của Bác vẫn luôn hiện diện thật gần, giản dị mà lớn lao, mộc mạc mà thiêng liêng. Tháng năm về, những giai điệu viết về người lại ngân lên như những nén tâm hương được cất bằng âm nhạc, bằng lòng biết ơn và niềm kính yêu vô hạn của nhân dân dành cho Bác. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, mở đầu tạp chí văn nghệ cuối tuần hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những khúc hát dâng người, những giai điệu đi cùng năm tháng, mang theo tình cảm của nhân dân từ dọc dài miền Trung nắng gió đến núi rừng Tây Nguyên.
1: Thưa quý thính giả, trong những năm tháng kháng chiến gian khó, giữa núi rừng Tây Nguyên, mỗi lần được nghe thư Bác Hồ chúc Tết qua sóng phát thanh là thêm một lần đồng bào chiến sĩ được tiếp thêm niềm tin và sức mạnh. Lời thơ của người, xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà, đã trở thành lời hiệu triệu, thôi thúc quân và dân Tây Nguyên vững vàng tiến lên, lập nên những chiến công vang dội trên chiến trường. Từ cảm xúc ấy, nhạc sĩ Doãn Nho đã viết nên ca khúc Tây Nguyên mừng đón thư Bác, một khúc ca hào sảng vang lên giữa đại ngàn như tiếng lòng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đối với Bác Hồ kính yêu. Mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Tây Nguyên mừng đón thơ Bác qua tiếng hát của ca sĩ Phi Ân, người con của núi rừng Gia Lai.

Thưa quý thính giả, sau âm hưởng hào sảng của Tây Nguyên mừng đón thơ Bác, những giai điệu về người lắng xuống bằng nỗi nhớ da diết của miền Trung, dải đất gánh hai đầu tổ quốc. Nhạc sĩ Thuận Yến đã viết, miền Trung nhớ Bác bằng tất cả tình cảm tha thiết của một người con miền Trung dành cho người. Ngay từ những câu hát đầu tiên, chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt, nỗi nhớ Bác Hồ dằn dặt tới miền Trung. Ca khúc đã chạm đến trái tim của nhiều thế hệ người nghe bởi cảm xúc chân thành và da diết. Qua giọng hát đậm sâu của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, miền Trung nhớ Bác như một lời nhớ thương được cất lên từ chính dải đất trung dũng, nghĩa tình.

Quý thính giả thân mến, có những nỗi nhớ theo thời gian dần lắng lại thành niềm tin yêu và kính trọng. Trong trái tim của nhiều thế hệ người Việt Nam, Bác Hồ luôn hiện diện như một ánh sáng ấm áp từ tư tưởng và con đường cách mạng Bác lựa chọn đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi tới bến bờ độc lập, tự do. Hình ảnh người đã được nhạc sĩ Linh Nga Nia Kram, một người con dân tộc Ê Đê, đã khắc họa thật đẹp qua ca khúc Bác Hồ là sao Bắc Đẩu, ngôi sao sáng lặng lẽ giữa bầu trời đêm, nhưng đủ để soi đường cho biết bao thế hệ. Không chói lòa nhưng bền bỉ, không xa vời mà luôn ở trong lòng nhân dân.

Thưa quý thính giả, sau nỗi nhớ là lòng biết ơn, sau những khúc hát ngợi ca là sự tiếp nối của niềm tin. Hôm nay trên khắp buôn làng Tây Nguyên, tiếng chiêng vẫn ngân trong lễ hội. Những con đường mới đã mở ra giữa núi rừng, những mái trường sáng đèn rộn ràng tiếng trẻ thơ. Và cuộc sống đang thay đổi từng ngày trên mảnh đất Ba Sa đỏ lửa. Trong dòng chảy ấy, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên vẫn luôn nhắc về Bác bằng sự kính yêu đặc biệt như nhắc về một vị già làng của buôn làng Tây Nguyên. Khép lại một nhịp cầu văn nghệ hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên, một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Trí qua tiếng hát của nữ ca sĩ Minh Hằng.

Thưa quý thính giả thân mến, mỗi mùa say nở, mỗi lần những khúc hát về Bác ngân lên, lòng ta lại thêm một lần lặng lại trong niềm kính yêu và biết ơn sâu nặng. Hồ Chí Minh, tên người đã đi vào lịch sử, đi vào thơ ca, âm nhạc và trở thành niềm tin của biết bao thế hệ người Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh, cũng như trên hành trình dựng xây đất nước hôm nay. Có rất nhiều ca khúc viết về Bác, nhưng Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người của nhạc sĩ Trần Ký Tường vẫn luôn sống mãi trong lòng công chúng như một khúc ca chan chứa niềm tự hào, kính yêu và xúc động. Tiếp theo chương trình, trong một quà tặng âm nhạc, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài cảm nhận về ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người qua bài viết của phóng viên Kim Ngân với nhan đề Tên người còn ngân mãi trong lòng dân tộc.

Sinh thời, rất nhiều lần Bác Hồ đã thốt lên rằng: miền Nam trong trái tim tôi. Miền Nam là nơi in dấu chân người trước khi rời Tổ quốc. Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà. Miền Nam mong bác nỗi mong cha. Vì thế, khi viết ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, nhạc sĩ Trần Kết Tường đã thay lời đồng bào Nam Bộ nói chung, cả dân tộc Việt Nam nói riêng, cất lên tiếng lòng mình, bày tỏ niềm kính yêu Bác Hồ. Ngay từ những câu hát đầu tiên, bài ca đã mở ra một không gian cảm xúc thật rộng lớn. Tôi hát ngàn lời ca, bao la hơn những cánh đồng, mênh mông hơn mặt biển đông. Đó không đơn thuần là vẻ đẹp của ca từ, mà là sự xúc động đến mức mọi lời ca dường như vẫn chưa đủ để nói hết tình cảm của nhân dân dành cho Bác. Bởi trong trái tim của triệu triệu người Việt Nam, Bác Hồ luôn là hình ảnh thiêng liêng nhất, là người đã dành trọn cuộc đời mình cho dân tộc, người đã đi qua biết bao gian lao, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam cập bến bờ độc lập tự do, để lại trong lòng nhân dân một tình thương lớn đến mức mỗi khi nhắc đến tên người, lòng ta thấy ấm áp hơn. Ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người được viết trong những năm tháng đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh. Khi ấy, miền Nam, bom đạn vẫn phủ kín nhiều cánh đồng, xóm làng. Nhưng giữa đau thương và mất mát, tên Bác vẫn là nguồn động viên lớn lao cho biết bao con người đang chiến đấu vì ngày thống nhất non sông. Nhạc sĩ Trần Kết Tường đã viết: trên cánh đồng miền Nam, đau thương mây phủ chân trời. Khi cất lên Hồ Chí Minh, nghe lòng phơi phới niềm vui. Giữa chiến tranh, bom rơi, đạn nổ, nhưng nhắc đến Hồ Chí Minh là nhắc đến ngày mai, nhắc đến hòa bình cùng niềm tin rằng đất nước nhất định sẽ thống nhất. Điều làm nên sức sống đặc biệt của Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người chính là sự chân thành trong cảm xúc. Người nhạc sĩ không dùng những ca từ lớn lao hay hoa mỹ, ông chỉ viết bằng tình cảm thật của hàng triệu người dân Việt Nam dành cho Bác. Để rồi, mỗi câu hát đều như chạm tới trái tim người nghe. Là một niềm tin Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người. Câu hát gần như đã trở thành tiếng lòng của cả một thế hệ đã đi qua chiến tranh với hình ảnh Bác trong tim. Một thế hệ đã lớn lên bằng niềm tin vào con đường mà người lựa chọn. Nhiều năm đã trôi qua kể từ ngày ca khúc ra đời. Đất nước hôm nay đã khác. Những cánh đồng năm xưa đã xanh màu no ấm. Nhưng mỗi lần giai điệu Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người vang lên, lòng người Việt Nam vẫn như có một khoảng lặng rất riêng. Bởi Bác Hồ vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống hôm nay, trong những mùa lúa yên vui trên đồng quê, trong tiếng trẻ thơ đến trường mỗi sớm, trong những đổi thay của đất nước sau bao năm gian khó, và hơn hết là trong niềm tin của nhân dân vào tương lai Việt Nam. Vậy đó, có những bài hát sống mãi không phải vì giai điệu đẹp, mà bởi trong đó có tình cảm thật của nhân dân. Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, một khúc ca đã đi cùng năm tháng, để mỗi lần ngân lên, tên Hồ Chí Minh lại thêm một lần trở thành biểu tượng đẹp đẽ và thiêng liêng nhất trong trái tim dân tộc Việt Nam.

0: Thưa quý thính giả, dân ta phải biết xử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Hai câu thơ ngắn gọn nhưng đã đi cùng nhiều thế hệ người Việt Nam như một lời nhắc nhớ về cội nguồn dân tộc. Đó cũng chính là những câu mở đầu trong tác phẩm Lịch sử nước ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào cuối năm 1941 tại căn cứ địa Cao Bằng. Mới đây, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã tái bản cuốn sách Lịch sử nước ta với nhiều hình thức thể hiện mới mẻ, gần gũi hơn với bạn đọc, đặc biệt là thiếu nhi. Khép lại tạp chí phát thanh văn nghệ cuối tuần kỳ này, trong mục giới thiệu tác giả tác phẩm, phóng viên Kim Ngân có bài viết Khi lịch sử được kể bằng thơ Lục Bát. Mời quý vị cùng nghe.
1: Khác với nhiều công trình lịch sử mang tính hàn lâm, Lịch sử nước ta được Bác Hồ viết bằng thể thơ Lục Bát, thể thơ gần gũi với đời sống dân gian Việt Nam. Chỉ với 208 câu thơ ngắn gọn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tái hiện hành trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, từ thời Hồng Bàng dựng nước cho đến những năm tháng đấu tranh chống thực dân, phong kiến ở đầu thế kỷ 20. Điều đặc biệt là lịch sử trong tác phẩm không khô cứng bởi mốc thời gian hay sự kiện. Qua cách kể của Bác, những triều đại anh hùng dân tộc và các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm hiện lên gần gũi, giàu cảm xúc. Bằng ngôn ngữ mộc mạc, nhịp thơ dễ nhớ, dễ thuộc, Lịch sử nước ta đã đưa lịch sử dân tộc đến gần hơn với quần chúng nhân dân, đúng như mong muốn của người, để ai cũng có thể hiểu, có thể nhớ và thêm yêu lịch sử nước nhà. Không chỉ kể lại lịch sử, tác phẩm còn cho thấy nhãn quan sâu sắc và niềm tin mãnh liệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tương lai dân tộc. Ở phần niên biểu cuối sách, người từng dự đoán năm 1945 Việt Nam sẽ giành được độc lập, một điều mà khi ấy tưởng như còn rất xa vời. Nhưng bằng sức mạnh của nhân dân, điều ấy đã trở thành hiện thực chỉ vài năm sau đó với thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945. Trong lần tái bản này, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã bổ sung nhiều tranh minh họa sinh động, giúp người đọc không chỉ đọc lịch sử mà còn có thể hình dung trực quan về những nhân vật, sự kiện của dân tộc. Đặc biệt, phần minh họa được thiết kế gần gũi với thiếu nhi, cho phép các em tô màu và tương tác cùng nội dung cuốn sách. Cách làm này giúp việc tìm hiểu lịch sử trở nên nhẹ nhàng, hấp dẫn hơn, khơi gợi trí tưởng tượng và niềm yêu thích lịch sử ngay từ lứa tuổi nhỏ. Hơn 80 năm đã trôi qua kể từ ngày lịch sử nước ta ra đời, nhưng những giá trị của tác phẩm vẫn còn nguyên tính thời sự. Đó không chỉ là một cuốn sách lịch sử, mà còn là cách Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với non sông đến các thế hệ người Việt Nam. Để hôm nay, giữa nhịp sống hiện đại, những câu thơ của người vẫn tiếp tục nhắc mỗi chúng ta nhớ về cội nguồn, về truyền thống vẻ vang của dân tộc và về trách nhiệm dựng xây một nước Việt Nam hòa bình, hùng cường và

0: giàu đẹp hơn trong tương lai.
1: Tạp chí Phát thanh Văn nghệ cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chương trình do biên tập viên Kim Ngân, kỹ thuật viên Thanh Vân cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thư dài nhất ở trên đời. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, ngày 26 tháng 5 năm 1946, tại lễ khai giảng khóa 1 của trường võ bị Trần Quốc Tuấn, nay là trường sĩ quan lục quân 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp trao lá cờ thêu 6 chữ vàng, chung với nước, hiếu với dân, và căn dặn cán bộ học viên nhà trường phải suốt đời tận chung với nước, tận hiếu với dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ trao cờ trung hiếu, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, ôn lại truyền thống vẻ vang, cũng là dịp để cán bộ giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ toàn trường chuyển hóa lời Bác dạy thành tình cảm, trách nhiệm, sự quyết tâm và khát vọng cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để hiểu hơn về các hoạt động này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đồng chí đại tá Phó Giáo sư Nguyễn Quang Trung, chủ nhiệm chính trị trường sĩ quan lục quân 1.
4: Thưa đại tá Nguyễn Quang Trung, chủ nhiệm chính trị trường sĩ quan lục quân 1 ạ. Xin đồng chí cho biết là việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ trao cờ chung với nước, hiếu với dân thì có ý nghĩa như thế nào đối với cán bộ, giảng viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ của nhà trường ạ?
5: Thông qua các hoạt động kỷ niệm này thì chúng tôi cũng mong muốn là mỗi cán bộ, học viên tiếp tục chuyển hóa lời Bác dạy thành tình cảm, trách nhiệm, quyết tâm và khát vọng cống hiến. Và thông qua đó để góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch vững mạnh tiêu biểu, nhà trường vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đồng thời cũng thông qua các hoạt động để giúp cho mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, hạ sĩ quan, binh sĩ của nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của trường sĩ quan lục quân 1 và phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Đối với mỗi học viên sĩ quan, những cán bộ chỉ huy tương lai của quân đội, một trong những yêu cầu đặt ra đó là phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, rồi là phẩm chất đạo đức, trình độ quân sự và năng lực công tác, và đặc biệt hơn nữa đó là đi lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, khắc ghi và thực hiện tốt lời dạy thiêng liêng của Bác Hồ: chung với nước, hiếu với dân. Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn mới.
4: Dạ vâng. Dịp này thì nhà trường đã tổ chức những cái hoạt động nổi bật nào ạ?
5: Trong đợt kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ trao cờ chung với nước, hiếu với dân thì Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường cũng đã chỉ đạo tổ chức rất nhiều các cái hoạt động để kỷ niệm ngày Bác Hồ trao cờ. Và đặc biệt các cái hoạt động lần này thì được triển khai toàn diện, đồng bộ và tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhà trường. Trong đó thì cũng một số cái hoạt động nổi bật có thể kể đến như tổ chức thành công hội thảo khoa học với chủ đề 80 năm dưới cờ trung hiếu, giá trị và ý nghĩa lịch sử. Đồng thời với đó thì chúng tôi có tu bổ này khu di tích quốc gia mà địa điểm Bác Hồ trao cờ chung với nước, hiếu với dân cho trường võ bị Trần Quốc Tuấn, tức trường sĩ quan lục quân 1 ngày nay. Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức tham quan, giao lưu, nói chuyện truyền thống với đoàn viên thanh niên phường Sơn Tây, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Và đặc biệt các cuộc thi, hội thi đã tạo những dấu ấn sâu sắc tiêu biểu như cuộc thi tìm hiểu truyền thống 80 năm ngày Bác Hồ trao cờ chung với nước, hiếu với dân với hơn 5.000 bài dự thi cấp cơ sở, rồi hội thi báo cáo viên giỏi, hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ. hội thi múa hát tập thể lần thứ 7 năm 2026. Và đặc biệt, trong đêm ngày 25, nhà trường tổ chức một chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt để chào mừng sự kiện lịch sử mà Bác Hồ trao cờ cho nhà trường. Thông qua hoạt động này để lan tỏa sâu rộng giá trị lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của nhà trường. Thông qua các tiết mục văn nghệ, những ca khúc cách mạng, rồi những màn quân vũ, dân vũ tập thể, chúng tôi muốn tái hiện truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, của Trường Sĩ quan Lục quân I anh hùng, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm, lý tưởng cống hiến trong thế hệ trẻ hôm nay. Đây cũng là lời khẳng định, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, phẩm chất bộ đội cụ Hồ vẫn luôn được giữ gìn, phát huy và tỏa sáng trong thời kỳ mới.
0: Vâng, theo đồng chí thì điều gì đã làm nên cái sức lan tỏa của các cái hoạt động kỷ niệm này trong cán bộ học viên của nhà trường ạ?
5: Chúng tôi thấy rằng điều quan trọng nhất đó là các hoạt động không chỉ dừng lại ở hình thức tuyên truyền đơn thuần, mà các hoạt động này đã thực sự đi vào chiều sâu nhận thức, tình cảm và trách nhiệm của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của nhà trường. Nhiều bài thi đã được đầu tư công phu, thể hiện lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và niềm tự hào khi được học tập, công tác tại nhà trường anh hùng. Và các hội thi cũng trở thành diễn đàn giáo dục chính trị rất sâu động để giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhà trường nâng cao bản lĩnh, kỹ năng tuyên truyền và khả năng vận dụng nghị quyết của Đảng, của quân đội vào thực tiễn trong học tập, trong công tác. Đặc biệt là những chương trình nghệ thuật, những màn quân vũ, dân vũ của hàng ngàn cán bộ, học viên đã tạo nên khí thế đoàn kết, thống nhất, thể hiện đời sống văn hóa, tinh thần phong phú, lành mạnh của nhà trường.
0: Xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Quang Trung, Chủ nhiệm Chính trị Trường Sĩ quan Lục quân I đã trả lời phỏng vấn của chương trình.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, ở bán đảo Cam Ranh, nắng, gió và cát là điều người lính phải làm quen mỗi ngày. Cái nóng nơi đây không chỉ đổ xuống từ mặt trời chói gắt mà còn hầm hập hắt lên từ những triền cát trắng bỏng rát dưới chân. Giữa mùa nắng, thao trường Lữ đoàn 957, vùng 4 Hải quân, đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ bán đảo Cam Ranh, vẫn rộn ràng bước chân bộ đội. Dưới cái nắng khắc nghiệt, mỗi giờ huấn luyện không chỉ là quá trình tôi luyện bản lĩnh, ý chí và khả năng sẵn sàng chiến đấu, mà còn giúp cán bộ chiến sĩ thích nghi với điều kiện thời tiết đặc thù của vùng bán đảo. Cảm nhận điều này, chúng ta cùng đến với bút ký của An Võ.
6: Mới đầu hè, nhưng ở bán đảo Cam Ranh, cái nắng đã đến sớm hơn mọi nơi. Chúng tôi vào lữ đoàn 957 khi mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời. Thế nhưng hơi nóng đã bắt đầu hắt lên từ những triền cát trắng, quyện cùng vị mặn của gió biển len lỏi khắp khoảng không thao trường. Ở nơi mà nắng, gió và cát trở thành một phần của đời sống người lính, mỗi ngày huấn luyện thường bắt đầu sớm hơn. Trên đường vào đơn vị, Thượng tá Phan Xuân Lâm, Phó Chính ủy Lữ đoàn 957 kể rằng, với đặc thù là đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ bán đảo Cam Ranh, được tổ chức biên chế nhiều lực lượng từ bộ binh, pháo binh đến tăng thiết giáp, yêu cầu huấn luyện luôn được đặt ở cường độ cao. Đặc biệt trong mùa nắng nóng, đơn vị phải tính toán thời gian, tổ chức huấn luyện khoa học chặt chẽ để vừa bảo đảm chất lượng nhiệm vụ, vừa giữ gìn sức khỏe bộ đội. Giữa cái khắc nghiệt, nhịp độ huấn luyện ở lữ đoàn 957 vẫn không vì thế mà chậm lại. Trên thao trường tiểu đoàn 872, những người lính phòng không đã bước vào buổi tập từ rất sớm, khi mặt cát vẫn còn sót lại chút hơi dịu của đêm trước. Vậy mà chỉ ít phút sau, nắng lên rất nhanh, cả không gian đã phủ một màu chói chang. Gió biển vẫn thổi nhưng không còn mang theo cảm giác dễ chịu, mà như góp thêm hơi nóng hầm hập từ mặt cát dưới chân. Trong điều kiện ấy, từng khẩu lệnh, từng động tác, từng bước cơ động của bộ đội vẫn diễn ra khẩn trương chính xác. Với bộ đội phòng không, thời gian không được tính bằng phút giây thông thường mà bằng từng khoảnh khắc phản xạ trên mầm pháo. Chậm một nhịp là lỡ thời cơ, chậm một tình huống là có thể ảnh hưởng đến sự an nguy của cả trận địa. Bởi vậy, từ thao tác quay pháo, hiệp đồng khẩu đội đến chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, mọi nội dung đều được rèn đi rèn lại đến mức thuần thục, trở thành phản xạ của người lính. Tại trận địa của tiểu đoàn 872, giữa cát trắng, màu xanh của cây cối ở Cam Ranh chưa bao giờ là điều dễ có. Thế nhưng bằng đôi tay và sự bền bỉ của cán bộ chiến sĩ suốt nhiều năm qua, những hàng cây đã dần bén rễ, dần phủ xanh quanh thao trường doanh trại. Không chỉ tạo cảnh quan, những tán cây ấy còn trở thành nơi nghỉ quý giá cho bộ đội sau giờ huấn luyện giữa cái nắng bỏng rát, góp phần xoa dịu sự nhọc nhằn của người lính. Hết giờ giải lao, thao trường bị xé toạc bởi tiếng kèn báo động dồn dập cùng khẩu lệnh dứt khoát. Trung đội cấp 1, các khẩu đội vào cấp 1, khẩn trương báo cáo. Khoảng lặng giải lao vừa thoáng qua lập tức biến mất. Những chiến sĩ bật dậy gần như cùng lúc. Tiếng bước chân dồn trên nền cát nóng, tiếng khẩu lệnh ngắn gọn vang lên liên tiếp. Khẩu đội 1 báo cáo, về cấp 1 xong, quân số 7 đồng chí, hết. Cứ thế, những âm thanh dồn dập của khẩu lệnh, bước chân cơ động và tiếng khí tài hòa vào nhau vang khắp trận địa. Chúng tôi men theo công sự để quan sát từng khẩu đội. Trên mầm pháo, các pháo thủ nhanh chóng vào vị trí. Những đôi tay thoăn thoắt thao tác, ánh mắt dõi chặt từng tọa độ giả định trên không. Mồ hôi chảy thành dòng, thấm đẫm vài áo dưới cái nắng gay gắt. Nhưng từng động tác vẫn giữ sự chính xác, nhịp nhàng. Có mặt giữa thao trường mới hiểu, sự thuần thục ấy được đánh đổi bằng những ngày dài rèn luyện dưới nắng gió. Những tình huống liên tiếp được chỉ huy đặt ra để bộ đội xử trí, buộc mỗi người phải giữ sự tập trung cao độ. Phía sau sự bình tĩnh của người lính nơi trận địa là biết bao giọt mồ hôi đã lặng lẽ thấm xuống cát nóng qua những giờ huấn luyện không ngơi nghỉ. Khi tín hiệu báo động khép lại, nội dung huấn luyện đầu tiên của buổi sáng cũng vừa kết thúc. Trận địa dần lắng xuống sau những phút căng mình giữa nắng gió thao trường. Theo chân bộ đội, chúng tôi tản vào bóng mát của những dặng phi lao ven thao trường. Lúc này, nắng bắt đầu bước vào độ gay gắt. Dưới những tán cây thừa, nước uống đã được chuẩn bị sẵn, quân y cũng có mặt để thăm hỏi sức khỏe, kịp thời xử lý những trường hợp có dấu hiệu mệt vì nắng. Giữa khoảng nghỉ ngắn ngủi, các chiến sĩ tranh thủ nới dây đeo cho nhẹ vai. Người uống vội ngụm nước, người lấy tay quệt dòng mồ hôi còn lăn dài trên gương mặt rám nắng. Áo ướt đẫm sau giờ vận động vì mồ hôi, nhưng những câu chuyện rôm rả và tiếng cười vẫn vang lên dưới hàng phi lao đang sao động trong gió biển. Ngồi bên cạnh tôi, chiến sĩ Nguyễn Minh Quân với chiếc áo ướt sũng dính chặt sau lưng, gương mặt đỏ lên vì nắng, nhưng nụ cười vẫn tươi tắn. Quân kể, những ngày đầu vào đơn vị, ai cũng phải học cách làm quen với khí hậu và cường độ huấn luyện. Lúc mới vào, tụi em ai cũng bắt đầu từ con số 0. Có hôm phơi mình trên cát, màng vác nặng, mệt tưởng không gượng nổi. Nhưng tập dần rồi cũng quen, chân quen cát, vai quen súng. Giờ thì cái nắng ở đây không còn là thử thách nữa, mà giống như một phần của thao trường. Nói rồi Quân cười, mắt vẫn tươi rói hướng về trận địa phía trước. Cách đó không xa, Trung tá Đỗ Đức Nam, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 872 vẫn dõi theo từng chuyển động của bộ đội. Nhiều giờ đứng cùng cán bộ chiến sĩ dưới nắng gắt, từng khẩu lệnh chỉnh sửa động tác, từng góp ý trên thao trường của người chỉ huy càng dứt khoát tỉ mỉ. Theo Trung tá Đỗ Đức Nam, nhiệm vụ bảo vệ bán đảo Cam Ranh luôn đặt ra yêu cầu cao về khả năng sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy, huấn luyện phải sát thực tế, rèn cho bộ đội phản xạ nhanh, khả năng cơ động và hiệp đồng chặt chẽ giữa các thành phần. Bộ đội phòng không phải phản ứng rất nhanh trước các tình huống trên không. Chỉ cần chậm một nhịp là có thể ảnh hưởng đến kết quả xử trí. Vì vậy, chúng tôi luôn tổ chức huấn luyện sát thực tế, tăng cường luyện tập trong điều kiện khắc nghiệt để bộ đội quen cường độ, quen áp lực và sẵn sàng xử trí tốt khi có tình huống xảy ra. Trung tá Đỗ Đức Nam chia sẻ. Ở Cam Ranh, cái nắng không chỉ thử sức chịu đựng mà còn thử cả sự bền bỉ của người chiến sĩ trước nhiệm vụ. đứng ngoài thao trường giữa cái nắng trưa mỗi lúc một gay gắt, chúng tôi mới cảm nhận rõ sự khắc nghiệt mà các anh phải đối mặt mỗi ngày. Chợt nghĩ, giữa điều kiện nắng gió thế này, nếu sức khỏe không được bảo đảm, đến khi tình huống xảy ra vào lúc khó khăn nhất, bộ đội sẽ lấy đâu ra sức bền để hoàn thành nhiệm vụ. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phan Xuân Lâm, Phó Chính ủy Lữ đoàn 957 cho biết, đơn vị luôn xác định huấn luyện phải đi đôi với bảo đảm sức khỏe bộ đội. Lữ đoàn đóng quân trên địa bàn đặc thù, lực lượng và đối tượng huấn luyện đa dạng, nên cách tổ chức huấn luyện cũng phải linh hoạt, phù hợp với từng nhiệm vụ. Anh nói, như chiến sĩ mới phải có thời gian để thích nghi dần với khí hậu, cường độ huấn luyện và môi trường đơn vị. Vì vậy, chúng tôi điều chỉnh thời gian huấn luyện phù hợp, tránh thời điểm nắng gắt, bố trí nghỉ hợp lý, bảo đảm đầy đủ nước uống, điện giải để bộ đội hồi phục thể lực. Khối lượng vận động cũng được nâng dần để anh em quen cường độ, tăng sức bền và khả năng chịu đựng. Rời thao trường tiểu đoàn 872, Thượng tá Phan Xuân Lâm đưa chúng tôi đến tiểu đoàn 454, nơi những chiến sĩ mới đang bước vào giờ rèn luyện dưới nắng gió Cam Ranh. Khi mặt trời dần lên cao, nơi đây bước vào khoảng thời gian thử thách nhất của buổi huấn luyện. Cát trắng dưới chân tích nhiệt từ trên cao xuống, rồi âm ỉ tỏa ngược lên, biến không gian bãi tập thành một lò nhiệt vô hình. Lúc này, các nội dung huấn luyện cuối buổi sáng của tiểu đoàn 454 cũng vừa bước vào những phút tổng kết. Trên bãi tập, những hàng tân binh vẫn giữ nghiêm đội hình, tranh thủ tận dụng những bóng râm hiếm hoi của lùm cây mọc trên nền cát mặn để nghe chỉ huy rút kinh nghiệm. Dù lưng áo sạm màu vì nắng gió, ánh mắt của những người lính mới vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc tập trung. Chiến sĩ Phạm Ngọc Quý vừa cười vừa thở vừa nói với chúng tôi, ở Cam Ranh mà không biết phân phối sức để huấn luyện thì coi như thua cái nắng ngay từ đầu rồi. Câu nói tưởng như đùa, nhưng lại là bài học vỡ lòng mà những tân binh phải thuộc ngay từ ngày đầu mới về đơn vị, khi cái khắc nghiệt của thời tiết liên tục thử thách giới hạn chịu đựng của cơ thể. Anh Quý nhớ lại những ngày đầu tiên ra bãi tập. Mấy hôm trời nắng gắt, hơi nóng hắt lên rát mặt, cơ thể rất nhanh mệt. Nhưng rồi được chỉ huy hướng dẫn cách điều hòa hơi thở, cách di chuyển trên địa hình cát mịn, tập dần thì cơ thể quen hơn, sức bền cũng tăng lên. Từ những bước đi bỡ ngỡ ban đầu, giờ đây Quý đã làm chủ được vận động. Cậu chỉnh lại chiếc cổ áo đã ngả màu sương gió, để lộ cánh tay rám nâu khỏe khoắn. Giờ thì khí hậu ở đây không còn là trở ngại nữa, quan trọng là biết thích ứng để hoàn thành tốt khoa mục sắp tới. Vượt qua thử thách thời tiết ở Cam Ranh không chỉ dựa vào sự chịu đựng thuần túy, mà là một quá trình thích nghi có khoa học, được rèn rũa bài bản qua từng ngày. Chính vì vậy, chỉ huy đơn vị luôn chủ động điều chỉnh khung giờ huấn luyện linh hoạt. Các nội dung thực hành ngoài trời thường được kết thúc sớm trước khi nắng đạt đỉnh điểm. Thay vào đó, bộ đội được bố trí các khoảng nghỉ ngắn phù hợp nhằm hồi phục thể lực, bổ sung nước và điện giải trước khi chuyển nội dung học tập. Phía cuối bãi tập, dưới mái bạt giã chiến tránh nắng, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tiến Giáp, nhân viên quân y tiểu đoàn 454, đang cẩn thận sắp xếp lại túi thuốc sau khi kiểm tra sức khỏe cho chiến sĩ. Anh Giáp chia sẻ, vào mùa cao điểm nắng nóng, lực lượng quân y gần như phải bám sát thao trường suốt các ca huấn luyện. Từ nửa cuối buổi sáng trở đi là thời điểm nhiệt độ tăng rất nhanh. Chúng tôi phải theo dõi sát sao biểu hiện của bộ đội trước và sau khi vận động để kịp thời phát hiện, xử lý ngay các trường hợp mất nước, say nắng. Đồng thời, quân y cũng hướng dẫn anh em cách bù nước đúng liều lượng, tránh uống quá dồn dập, gây phản tác dụng cho cơ thể. Đã từ lâu, mô hình bắt nước theo trường được Lữ đoàn 957 tổ chức phục vụ các chiến sĩ. Vừa nhanh tay chia nước cho bộ đội, một nữ quân nhân vừa tâm sự. Nhìn anh em huấn luyện vất vả ngoài nắng, mồ hôi ướt đẫm, ai cũng thương. Chúng tôi tranh thủ chuẩn bị chu đáo để các đồng chí có nước mát uống ngay, coi như góp một phần sức nhỏ cùng đơn vị giữ vững quân số khỏe. Từ những quan tâm bình dị ấy, thao trường Cam Ranh ấm áp nghĩa tình đồng đội. nơi cán bộ chiến sĩ tiếp thêm cho nhau động lực để đi qua mùa huấn luyện chiến sĩ mới. Khi hiệu lệnh thu quân vang lên, những hàng quân nhanh chóng chỉnh đốn súng đạn trở về đơn vị. Cát dưới chân vẫn nóng, gió biển vẫn mang hơi nóng hầm hập, nhưng những bước chân chiến sĩ đã vào guồng đều đặn và chắc nịch. Thao trường như một không gian luôn đặt con người vào trạng thái thử thách cao độ. Nhưng cũng chính tại nơi này, từng ngày những người lính trẻ đang trưởng thành vượt bậc về cả thể chất lẫn bản lĩnh, học cách chiến thắng hoàn cảnh và vượt qua giới hạn của chính mình. Nắng gió Cam Ranh làm sạm làn da, lặng lẽ tôi luyện nên những lá chắn vững chắc bảo vệ vùng bán đảo. Và giữa trận địa khắc nghiệt ấy, điều giữ cho người lính luôn đứng vững chính là kỷ luật, sức bền và trên hết là ý chí của những người đã chọn cống hiến tuổi trẻ cho sự nghiệp giữ gìn bình yên.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội. Chương trình do biên tập viên Nguyên Nhi biên soạn, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, qua giọng đọc của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh Hồng Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số tổ chức doanh nghiệp nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines. Từ 0 giờ ngày mai, xăng E10 chính thức được áp dụng trên toàn quốc, đưa Việt Nam gia nhập nhóm hơn 60 quốc gia sử dụng nhiên liệu sinh học. Mọi công dân Việt Nam đang sinh sống thực tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, gồm cả người thường trú và tạm trú, đều được hưởng chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Trong phần tin thế giới, Israel kiểm soát vị trí chiến lược ở miền Nam Liban, Pháp kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn liên quan tới tình hình xung đột ở Liban. Dịch Ebola với tâm dịch tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến phức tạp. Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh chìa khóa chống dịch chính là phát hiện sớm và sự đoàn kết của cộng đồng. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số tập đoàn, doanh nghiệp tại Philippines. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ thủ đô Manila.
1: Tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn ADB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tăng cường khả năng chống chịu các thách thức toàn cầu và từng bước thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước. Lãnh đạo ADB ấn tượng với những thành tựu tăng trưởng của Việt Nam thời gian qua và những mục tiêu phát triển của Việt Nam thời gian tới, cho biết sẽ tiếp tục đồng hành với các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam, nhất là chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển khu vực tư nhân, chuyển đổi xanh và tăng cường hội nhập trong khu vực. Tiếp lãnh đạo tập đoàn Apotis Foods, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, tập đoàn có nhiều hoạt động trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nhu cầu phát triển của Việt Nam như năng lượng, thực phẩm, nông nghiệp, hạ tầng, tài chính, bất động sản công nghiệp và dữ liệu, trí tuệ nhân tạo. Việc tập đoàn quan tâm mở rộng đầu tư tại Việt Nam góp phần bổ sung thêm một kênh hợp tác kinh tế thực chất giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam khuyến khích tập đoàn triển khai các mô hình hợp tác thúc đẩy nông nghiệp xanh, thông minh, truy xuất nguồn gốc, chuỗi giá trị thực phẩm bền vững và an ninh lương thực khu vực ASEAN. Lãnh đạo tập đoàn cam kết thúc đẩy hợp tác nhằm thực hiện mục tiêu về an ninh lương thực và năng lượng của Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan cụ thể hóa các đề xuất hợp tác, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với luật pháp của Việt Nam. Tiếp lãnh đạo Grab, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Grab ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến hơn nữa để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng, đầu tư vào hệ thống giao thông công cộng, đồng thời ủng hộ định hướng phát triển của tập đoàn tại Việt Nam như tăng cường phát triển du lịch thông qua công nghệ, ứng dụng AI cho tài xế, hỗ trợ tài xế chuyển sang chạy xe điện, đầu tư hệ thống trạm sạc dùng chung, kết nối hoạt động với các phương tiện giao thông công cộng khác một cách linh hoạt hơn tại Việt Nam. Chiều cùng ngày, tiếp lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn WHO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao hiệu quả xây dựng chính sách và tổ chức hệ thống y tế phù hợp với bối cảnh mới, nhất là tăng lực ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai. Đại diện WHO khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Việt Nam trong phòng ngừa, kiểm soát bệnh và dịch bệnh, nâng cao năng lực dự báo, ứng phó khẩn cấp, thúc đẩy lối sống lành mạnh, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ y tế quốc gia hiệu quả và bền vững, phù hợp với mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.
0: Hôm nay tại Nhật Bản diễn ra lễ thượng bảng và cắt băng khánh thành chùa Đại Ân Tokyo, ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại thủ đô Tokyo.
1: Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh, việc chùa Đại Ân Tokyo được hoàn thành và đưa vào hoạt động là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam tại Tokyo nói riêng và tại Nhật Bản nói chung. Giữa một đất nước Nhật Bản hiện đại và nhộn nhịp, chùa Đại Ân Tokyo hiện diện như một nhịp cầu kết nối những con người Việt Nam xa quê với cội nguồn văn hóa và các giá trị tinh thần tốt đẹp của dân tộc. Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng, trong thời gian tới, chùa Đại Ân sẽ trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho bà con người Việt tại Nhật Bản, đồng thời góp phần củng cố tình hữu nghị, giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc Việt Nam Nhật Bản. Chùa Đại Ân Tokyo có diện tích khoảng 440 m² ở quận Asachi, Tokyo. Sự ra đời của chùa Đại Ân Tokyo được kỳ vọng sẽ trở thành mái nhà tâm linh ấm áp của cộng đồng người Việt, đồng thời là cầu nối văn hóa hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản ngay tại thủ đô Tokyo.
0: Trong hai ngày 30 và 31 tháng 5, Trung tâm Triển lãm Paris Expo đã trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người yêu văn hóa châu Á khi lần đầu tiên đăng cai lễ hội văn hóa đại chúng châu Á quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Paris. Sự kiện quy tụ đại diện nhiều quốc gia với các hoạt động đa dạng từ âm nhạc, thời trang, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống đến các sản phẩm sáng tạo đương đại.
1: Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia lễ hội với khoảng 10 gian hàng, trong đó có 6 gian hàng ẩm thực cùng nhiều không gian giới thiệu văn hóa dân tộc. từ những món ăn truyền thống, cà phê Việt Nam, áo dài đến các sản phẩm nông nghiệp đặc sắc, tất cả đã góp phần giới thiệu một Việt Nam giàu bản sắc và đầy sức sống. Lần đầu tiên góp mặt tại lễ hội, các đại diện của Việt Nam đã mang đến hình ảnh một đất nước giàu truyền thống nhưng cũng đầy năng động và cởi mở. Thành công của lần tham dự đầu tiên không chỉ thể hiện sự gắn kết của cộng đồng người Việt tại Pháp mà còn mở ra nhiều cơ hội để văn hóa Việt Nam tiếp tục được giới thiệu rộng rãi hơn tới công chúng quốc tế trong những năm tới.
2: Trở lại với các thông tin thời sự trong nước, từ 0 giờ ngày mai, xăng E10 chính thức được áp dụng trên toàn quốc, đưa Việt Nam gia nhập nhóm hơn 60 quốc gia sử dụng nhiên liệu sinh học. Bộ Công Thương khẳng định đây là dấu mốc hiện thực hóa chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi năng lượng xanh, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Cũng từ ngày mai, người khai hải quan thực hiện thủ tục theo mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực 3 sẽ khai báo chứng từ dưới dạng dữ liệu điện tử trên hệ thống số hóa chứng từ của cơ quan hải quan. Việc triển khai mô hình thông quan tập trung nhằm thống nhất thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không những rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics mà còn tạo nền tảng cho phương thức quản lý hải quan hiện đại. Ghi nhận của phóng viên Phạm Mạnh.
3: Ông Trần Mạnh Cường, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 3 cho biết, việc triển khai mô hình thông quan tập trung giúp đơn vị thực hiện hiệu quả công cuộc cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu thông quan hàng hóa của doanh nghiệp trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu gia tăng mạnh mẽ trên địa bàn.
4: Điểm nổi bật của mô hình thông quan tập trung là chuyển từ phương thức xử lý tờ khai phân tán sang xử lý tờ khai tập trung, thống nhất trên nền tảng số hóa. Đây không chỉ là sự thay đổi về quy trình nghiệp vụ mà còn là bước chuyển mạnh mẽ về tư duy quản lý, hướng tới xây dựng môi trường hải quan minh bạch, hiện đại, chuyên nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
3: Về quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo mô hình thông quan tập trung, ông Nguyễn Đình Tráng, trưởng phòng nghiệp vụ hải quan, Cục Hải quan, Bộ Tài chính nêu rõ.
5: Điều 19 quy định rất cụ thể là doanh nghiệp sẽ mở tờ khai tại cửa khẩu và nơi doanh nghiệp có cơ sở, và nếu trong trường hợp doanh nghiệp đang mở tờ khai tại chi cục đầu tư gia công thì có thể tiếp tục được lựa chọn mở tờ khai tại chi cục đầu tư công hoặc hải quan khẩu. Tuy nhiên, nếu hàng hóa không về tại cửa khẩu thuộc địa bàn quản lý của chi cục tháng 3 mà thuộc địa bàn quản lý ở cấp lần khác thì phải thực hiện theo điều 19 là được ưu tiên mở tờ khai đối với trụ sở doanh nghiệp cơ sở sản xuất và cửa khẩu, là đội thông quan sẽ thực hiện sau ngày 16.
3: Theo một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu và người khai hải quan, việc đẩy mạnh số hóa chứng từ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thông qua việc rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí thủ tục và tăng tính minh bạch trong hoạt động xuất nhập khẩu.
6: Hải quan áp dụng hải quan tập trung về trên chi cục làm thủ tục thông quan tại một địa điểm và thông quan ở các địa điểm thì tạo điều kiện rất nhiều doanh nghiệp chúng tôi không phải đi lại di chuyển nhiều.
7: Việc không tiếp xúc giữa hải quan với doanh nghiệp sẽ không có cái hiện tượng phiền hà sách nhiễu tiêu cực giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp. Ngoài ra, cơ quan hải quan cũng sử dụng những dữ liệu tập trung để hướng dẫn doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận lợi và chính xác nhất và phục vụ công tác quản lý điều hành của đơn vị.
2: Chiều nay, hơn 61.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã hoàn thành môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với bài thi ngoại ngữ. Đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi hợp nhất Hải Dương và Hải Phòng, quy mô lớn hơn và có nhiều điểm mới so với các năm trước. Phản ánh của phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
8: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2026-2027, toàn thành phố có hơn 61.000 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường trung học phổ thông công lập. Thành phố tổ chức 102 hội đồng thi đại trà với 2.510 phòng thi. Khối chuyên có 3 hội đồng thi với 128 phòng thi môn đại trà và 144 phòng thi môn chuyên. Để phục vụ kỳ thi, ngành giáo dục và đào tạo Hải Phòng huy động khoảng 7.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi và khoảng 750 cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi. Chiều nay, 31 tháng 5, đúng 13 giờ 30 phút, thí sinh có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế và dự thi môn ngoại ngữ. Năm nay, môn thi thứ 3 được Hải Phòng lựa chọn là ngoại ngữ, gồm các môn tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn theo nguyện vọng đăng ký của thí sinh. Thời tiết tại Hải Phòng khá mát mẻ, thuận lợi cho các em học sinh làm bài thi. Chị Hoàng Thị Loan, có con dự thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong chia sẻ.
9: Kỳ thi năm nay có nhiều điểm mới. Các thầy cô giáo cũng phổ biến đến các em kịp thời để làm sao cho các em nắm bắt và để đăng ký được một cách thuận lợi nhất. Bố mẹ cũng chỉ biết động viên tinh thần các con thôi, làm sao để con có một tinh thần vững vàng nhất để đi thi. Ở đây các cô tổ chức rất là tốt này. Các bạn đón tiếp các em rất là nhiệt tình, dẫn các em đến xem phòng thi trước này, đưa đón các em ra vào rất là nhiệt tình, hướng dẫn thủ tục để các em có một cái tinh thần rất là tốt để đi vào thi.
8: Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương liên quan trong công tác tổ chức, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực cũng như phương án ứng phó với thời tiết cực đoan và các tình huống bất thường. Kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông tại Hải Phòng năm nay diễn ra từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, sớm hơn so với những năm trước. Đối với hệ trung học phổ thông công lập không chuyên, thí sinh hoàn thành 3 môn thi gồm ngoại ngữ, ngữ văn và toán trong 1,5 ngày. Thí sinh dự thi vào các trường chuyên sẽ tiếp tục làm bài thi môn chuyên trong ngày 2 tháng 6.
2: Tại Hà Nội, trưa nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập không chuyên năm học 2026-2027 đã hoàn thành. Với quy mô thí sinh lớn nhất từ trước tới nay, thành phố đã huy động đồng bộ các lực lượng giáo dục, công an, y tế, thanh niên tình nguyện và chính quyền địa phương đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và thực chất. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay hơn 151.000 thí sinh đã làm thủ tục dự thi vào lớp 10 công lập, chuẩn bị cho hai ngày thi mùng 1 và mùng 2 tháng 6. Năm nay toàn thành phố có 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên, huy động hơn 17.700 giáo viên, nhân viên và cán bộ tham gia công tác coi thi, phục vụ kỳ thi. Một thông tin y tế đáng chú ý, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Trí Thượng cho biết, mọi công dân Việt Nam đang sinh sống thực tế trên địa bàn thành phố, bao gồm cả người thường trú và tạm trú, đều được hưởng chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Điều này đồng nghĩa với việc hàng triệu lao động nhập cư, người thuê trọ sinh sống dài hạn tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa có hộ khẩu thường trú vẫn có thể tham gia chương trình nếu thông tin cư trú được xác thực qua cơ sở dữ liệu quốc gia ứng dụng VNeID.
10: Để được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, người dân phải thực hiện tại 65 cơ sở đủ điều kiện do Sở Y tế công bố. Khi đi khám, người dân cần mang theo điện thoại đã đăng nhập ứng dụng VNeID hoặc căn cước công dân gắn chip để nhân viên y tế xác thực thông tin, hoàn thiện hồ sơ và cập nhật dữ liệu sức khỏe điện tử. Sau khám, kết quả sẽ được cập nhật lên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng và đồng bộ với ứng dụng công dân số Thành phố Hồ Chí Minh để người dân tiện tra cứu. Trường hợp phát hiện bất thường, cơ sở y tế sẽ chủ động gọi điện hoặc nhắn tin hướng dẫn khám, điều trị tiếp theo. Kết quả dự kiến được trả trong vòng từ 24 đến 48 giờ. Thành phố Hồ Chí Minh đặt kế hoạch trong năm nay khám tầm soát bệnh ít nhất một lần cho 100% cư dân. Chiến dịch này sẽ kéo dài và tiến hành thành nhiều đợt đến hết năm.
2: Thưa quý vị, tại xã vùng ba biên giới Kiên Mộc, tỉnh Lạng Sơn, những hạn chế kéo dài về hạ tầng giao thông và viễn thông đang trở thành lực cản trực tiếp đối với đời sống dân sinh và quá trình chuyển đổi số ở cơ sở. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái.
11: Một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay tại Kiên Mộc là tình trạng lõm sóng kéo dài ở nhiều khu vực dân cư và trường học. Việc thiếu hạ tầng viễn thông không chỉ ảnh hưởng đến nhu cầu liên lạc hàng ngày mà còn làm chậm quá trình triển khai chuyển đổi số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và đề án 06. Cô giáo Nông Thị Vui, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học 2 Kiên Mộc cho biết.
12: Không có sóng điện thoại thì nhiều lúc gọi thì cũng khó khăn, thì bên ngoài gọi vào thì không gọi được. Chỉ có ở trong này thì mới gọi ra được, nếu mà liên hệ thì đi tìm chỗ thì gọi ra và gọi bằng Zalo, Facebook.
11: Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, xã Kiên Mộc có diện tích trên 400 km2 với 35 thôn, hơn 8.000 người dân, chủ yếu là đồng bào Tày, Nùng, Giao. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông hiện chưa theo kịp yêu cầu quản lý và phát triển. Tuyến đường tỉnh 246, trục giao thông huyết mạch đi qua địa bàn xã đã xuống cấp nghiêm trọng với nhiều điểm bong chóc, hư hỏng kéo dài. Vào mùa mưa, việc đi lại càng trở nên khó khăn, ảnh hưởng đến vận chuyển hàng hóa, tiếp cận dịch vụ công và đời sống của người dân. Anh Tô Văn Hướng, người dân thôn Nà Thuộc, chia sẻ.
13: Mặt đường tỉnh lộ thì đường rất là nhiều ổ gà và bà con đi lại rất khó khăn trong cái cuộc sống hàng ngày. Hay thường xuyên xảy ra tai nạn do cái đường xuống cấp rất là nhiều.
11: Không chỉ người dân chịu ảnh hưởng, khoảng cách địa lý và chất lượng hạ tầng hiện nay cũng gây khó cho hoạt động điều hành tại địa phương. Bà Nông Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Kiên Mộc nói.
14: Trạm tuyến đường 246 đi qua xã Kiên Mộc đi lại rất là khó khăn. Đến tuyến đường thì đoạn từ trung tâm đảng ủy xã đến trung ủy ban nhân dân xã cách nhau 8 cây số. Thứ nhất là khó khăn cho anh em đi công tác, thứ hai là khó khăn cho bà con nhân dân đi lại. Và tuyến đường từ trung tâm đảng ủy xã đến xã Bắc Sa cũ, nói chung là đoạn đường thì rất là xuống cấp, thì cũng mong các cấp là quan tâm sửa chữa và nâng cấp.
2: Đối với tỉnh Khánh Hòa, hàng loạt dự án quy mô lớn được cấp phép trong thời gian gần đây cho thấy sức hút ngày càng lớn của môi trường đầu tư. Đằng sau những dự án hàng nghìn tỷ đồng là nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài nhiều năm, tạo thêm dư địa cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
15: Đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp để tạo động lực phát triển. Cuối tháng 5, Ban Quản lý Khu Kinh tế và Khu Công nghiệp tỉnh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 13 dự án với tổng vốn gần 7.500 tỷ đồng. Trong đó, dự án Khu Công nghiệp Ninh Thọ có quy mô 327 ha, vốn đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng, được kỳ vọng mở rộng quỹ đất công nghiệp và thu hút thêm nhà đầu tư thứ cấp. Đại diện doanh nghiệp được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án, ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Stavian, cho biết thủ tục đầu tư hiện được giải quyết nhanh gọn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án.
16: Phải nói là một cái kỷ lục, trong vòng chỉ có 4 tháng thẩm định hồ sơ và giao chủ đầu tư. Đấy là một cái tốc độ mà khác biệt rất nhiều. Các tỉnh tôi đi thì tôi làm cái tỉnh nhanh nhất cũng đã làm mất hơn 5. Về các thủ tục thẩm định đầu tư và để ra được một cái chủ trương giao đầu tư cho nhà đầu tư thì mất tối thiểu là mất 1 năm.
15: Cùng với thu hút các dự án mới, việc tháo gỡ những vướng mắc pháp lý để gia hạn hoạt động cho dự án hiện hữu cũng góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp lớn tại khu kinh tế Vân Phong đã được điều chỉnh tăng thời hạn hoạt động từ 50 năm lên 70 năm. Ông Trinh San Ho, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam cho biết, việc tăng thời hạn tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng cường đầu tư để đồng hành với tỉnh phát triển.
17: Ở đây không chỉ là sự ghi nhận cho những đóng góp của doanh nghiệp trong gần 30 năm hoạt động tại Việt Nam, mà còn tạo động lực để công ty tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất và phát triển bền vững. Trong thời gian tới, HVS sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng năng lực sản xuất, cải tiến công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số xanh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh Khánh Hòa.
15: Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương đang ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông kết nối các khu công nghiệp, khu kinh tế, đồng thời lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm và công nghệ để triển khai các dự án trọng điểm.
18: Về phía Ủy ban Nhân dân tỉnh thì có quyết tâm rồi, nhưng mà cố gắng sẽ quyết tâm nhiều hơn nữa. Thì ngoài cái việc kêu gọi nhà đầu tư thì chúng tôi cũng phải đảm bảo các cái điều kiện, đặc biệt là các cái điều kiện liên quan tới hạ tầng kết nối với các cái khu công nghiệp để đảm bảo là các cái nhà đầu tư khi triển khai thì thứ nhất là đảm bảo được thuận lợi nhất, cái thứ hai là có hiệu quả nhất.
15: Từ việc rút ngắn thủ tục đầu tư đến tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng và mặt bằng, Khánh Hòa đang từng bước tạo điều kiện để dự án sớm đi vào triển khai. Đây cũng là nền tảng để địa phương tiếp tục thu hút dòng vốn mới hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới.
19: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
20: thông tin nhanh,
19: bình luận sâu,
20: tương tác đa chiều.
2: Hôm nay, quân đội Israel thông báo đã kiểm soát pháo đài Bofors, một vị trí chiến lược ở miền nam Liban trong khuôn khổ chiến dịch mở rộng tấn công trên bộ nhằm vào lực lượng Hezbollah.
10: Song song với việc mở rộng chiến dịch trên bộ, Israel tiếp tục ban hành lệnh sơ tán trên diện rộng tại nhiều khu vực ở phía nam sông Sarani và phía bắc sông Litani, cảnh báo người dân rời khỏi các khu vực mà họ cho là có sự hiện diện của Hezbollah. Quân đội Israel cũng cảnh báo các mục tiêu liên quan đến Hezbollah có thể trở thành đích tấn công trong thời gian tới. Quan ngại trước những diễn biến quân sự leo thang giữa Israel và Liban, Pháp đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình Liban.
2: Trước đó vào hôm qua, Thủ tướng Liban Nawaf Salam đã cảnh báo đất nước đang rơi vào giai đoạn trầm trọng khi Israel leo thang tấn công nguy hiểm và chưa từng có, đồng thời kêu gọi thúc đẩy mạnh mẽ các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn mới.
10: Nawaf Salam cáo buộc các cuộc không kích của Israel gây tàn phá diện rộng, không chỉ nhằm mục tiêu quân sự mà còn vào dân sự và hạ tầng. Liban khẳng định vẫn cam kết thực thi các thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời yêu cầu Israel rút quân khỏi miền Nam, thả tù nhân và thúc đẩy đàm phán tha thiết. Cơ quan y tế Liban cho biết, các đợt tấn công khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, tổng số nạn nhân từ đầu tháng 3 đã lên tới hơn 3.300 người.
2: Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác, mặc dù người dân Nhật Bản vẫn đang chật vật với mặt bằng giá cả các nhu yếu phẩm leo thang, nhưng từ ngày mai, người dân Nhật lại phải đón một cơn bão giá mới, khiến áp lực sinh hoạt có nguy cơ gia tăng mạnh hơn. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
21: Theo báo cáo vừa được công bố do công ty dữ liệu doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản Teikoku Databank TDB tập hợp từ 195 nhà sản xuất thực phẩm chủ yếu của nước này, bắt đầu từ mùng 1 tháng 6, sẽ có tới 1.078 mặt hàng lên giá với mức tăng trung bình 14%. Trong số đó, có 304 mặt hàng là thực phẩm đã qua chế biến như mì ăn liền, đồ hộp, thức ăn lên men, v.v. Đây đều là những thứ không thể thiếu trên bàn ăn hàng ngày của người dân Nhật Bản. TDB còn cho biết sẽ có 2.269 mặt hàng nữa lên giá từ tháng 7 tới. Trong bối cảnh đó, hầu hết các doanh nghiệp cung cấp năng lượng và nhiên liệu lớn của Nhật Bản cũng ra thông báo cho biết sẽ tăng giá điện và giá khí đốt từ mùng 1 tháng 6. Đây được coi là cú đánh bồi, làm cho sinh hoạt của nhiều gia đình Nhật Bản vốn đang gặp khó khăn sẽ trở nên khó khăn hơn.
2: Khảo sát sức khỏe gia đình quốc gia lần thứ 6 vừa được công bố cho thấy Ấn Độ đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc giảm suy dinh dưỡng ở trẻ em. Tuy nhiên, nước này đồng thời phải đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng của tình trạng béo phì và tiểu đường ở người trưởng thành.
0: Khảo sát sức khỏe gia đình quốc gia lần thứ 6 được thực hiện trong giai đoạn 2023-2024 cho thấy tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị thấp còi đã giảm đáng kể từ 35,5% giai đoạn 2019-2021 xuống còn 29,3%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng cấp tính cũng giảm từ 7,7% xuống 5,2%. Tuy nhiên, tỷ lệ phụ nữ thừa cân hoặc béo phì tăng từ 24% lên 30,7%, trong khi ở nam giới tăng từ 22,9% lên 27,3%. Tỷ lệ người mắc hoặc đang điều trị bệnh tiểu đường cũng tăng mạnh, từ 13,5% lên 17,8% ở nữ giới và từ 15,6% lên 20,9% ở nam giới. Theo các chuyên gia, những số liệu trên phản ánh quá trình chuyển đổi dinh dưỡng đang diễn ra nhanh chóng tại Ấn Độ. Nếu trước đây thách thức chủ yếu là thiếu ăn và suy dinh dưỡng, thì hiện nay quốc gia Nam Á này phải đồng thời đối mặt với các hệ lụy của tình trạng thừa dinh dưỡng, ít vận động và lối sống hiện đại.
2: Dịch bệnh Ebola với tâm dịch tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến phức tạp với hơn 1.000 ca nghi mắc và ít nhất 246 ca tử vong. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
1: Tổ chức từ thiện Bác sĩ Không Biên Giới cho biết tình hình lây lan nhanh chóng của dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo là đáng báo động, trong khi các nỗ lực ngăn chặn và việc vận chuyển viện trợ nhân đạo đang bị trì hoãn do những hạn chế lớn như việc đóng cửa biên giới và sân bay. Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhiều lần cảnh báo rằng cuộc xung đột đang diễn ra ở Cộng hòa Dân chủ Congo cũng đang cản trở đáng kể công tác ứng phó với dịch Ebola. Có mặt tại tâm dịch Bunia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã gặp gỡ các quan chức chính phủ, lãnh đạo cộng đồng, các tổ chức nhân đạo và các đối tác y tế để hỗ trợ công tác ứng phó dịch bệnh, ông nhấn mạnh.
22: Tôi nghĩ chìa khóa thành công là sự đoàn kết và tinh thần tương trợ. Đó là cách miễn dịch tốt nhất của chúng ta. Và đặc biệt trọng tâm phải là sự tham gia của cộng đồng. Tất nhiên là với sự lãnh đạo của chính phủ. Vì vậy cần làm việc chặt chẽ với cộng đồng, lắng nghe họ, hiểu những vấn đề họ nêu ra và cùng nhau giải quyết những vấn đề đó. Tôi nghĩ điều này sẽ giúp chúng ta ngăn chặn được sự bùng phát dịch bệnh này.
1: Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho rằng việc phát hiện sớm và huy động cộng đồng tham gia chống dịch vẫn rất quan trọng để cứu sống người bệnh. Bà Eli Slayton, cán bộ kỹ thuật thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết.
22: Hiện nay chúng ta đã có các liệu pháp điều trị và vaccine tiềm năng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang phối hợp chặt chẽ với chính phủ của cả hai quốc gia để hỗ trợ đánh giá các biện pháp đối phó y tế tiềm năng này, đồng thời khẩn trương tăng cường năng lực chăm sóc để đảm bảo tất cả các bệnh nhân trong các cộng đồng bị ảnh hưởng có thể tiếp cận được dịch vụ chăm sóc hỗ trợ tối ưu, giúp cứu sống người bệnh.
1: Trong khi đó, Mỹ, Mexico và Canada đã công bố các biện pháp y tế cộng đồng thống nhất đối với những người nhập cảnh từ các khu vực châu Phi có nguy cơ cao nhất nhiễm virus Ebola. Nhà chức trách Canada ra thông báo, cách tiếp cận phối hợp này nhằm mục đích bảo vệ công dân cũng như hàng triệu du khách, người hâm mộ, vận động viên và khách du lịch dự kiến sẽ đến tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 2026 sắp tới.
23: Dự báo thời tiết.
24: Khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ, phía Nam 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam đêm nay có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng miền Đông đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, riêng phía Đông Bắc gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm được những tin chính đã phát trong chương trình. Từ ngày mai, xăng E10 chính thức được áp dụng trên toàn quốc, đưa Việt Nam gia nhập nhóm hơn 60 quốc gia sử dụng nhiên liệu sinh học. Bộ Công Thương khẳng định đây là dấu mốc hiện thực hóa chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi năng lượng xanh, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Mọi công dân Việt Nam đang sinh sống thực tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, gồm cả người thường trú và tạm trú đều được hưởng chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Điều này đồng nghĩa với việc hàng triệu lao động nhập cư, người thuê trọ sinh sống dài hạn tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa có hộ khẩu thường trú vẫn có thể tham gia chương trình nếu thông tin cư trú được xác thực qua cơ sở dữ liệu quốc gia và ứng dụng VNeID. Hôm nay, quân đội Israel thông báo đã kiểm soát pháo đài Beaufort, một vị trí chiến lược ở miền nam Liban, trong khuôn khổ chiến dịch mở rộng tấn công trên bộ nhằm vào lực lượng Hezbollah. Quan ngại trước những diễn biến quân sự leo thang giữa Israel và Liban, Pháp đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình ở Liban. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Duy Quyền thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thanh Tùng. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này tôi đố ông nhé, tivi thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
5: Ôi thôi tôi chịu thôi.
4: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
5: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn thành yếu thôi.
4: Đúng rồi.
5: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
4: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Viganam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo phòng còn hơn chống là gì.
5: Viganam Tâm Bình tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
25: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
25: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
25: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
25: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
25: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
26: Đau lưng mỏi gối, ôi rồi ôi ôi.
27: Ê, bà ơi. Kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
26: Thường xót gì ông?
27: Bà nghe đây này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khất Tâm Bình cho bà đấy này.
26: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
27: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
26: Thế cả ông?
27: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
3: đi. Mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
11: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Câu chuyện quốc tế.
13: Câu chuyện quốc tế.
14: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Câu chuyện quốc tế trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore kết thúc sau 3 ngày làm việc. Được đánh giá là diễn đàn về an ninh hàng đầu khu vực, đối thoại Shangri-La năm nay đã thảo luận hàng loạt vấn đề nóng, những thách thức an ninh cấp bách nhất như các mối đe dọa an ninh liên khu vực, những bất ổn về an ninh hàng hải, từ đó đưa ra những cách tiếp cận mới nhằm hướng đến hòa bình và ổn định chiến lược ở châu Á-Thái Bình Dương.
16: Tại phiên khai mạc của đối thoại Shangri-La năm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề quan trọng với chủ đề Chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định, phát triển trong một thế giới nhiều biến động. Bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng thế giới đứng trước nhiều rủi ro bất định. Những rủi ro bất định đó phản ánh ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau, là khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chia sẻ một số định hướng để cùng nhau kiến tạo một châu Á Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm, từ xa, như kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm, đặt an ninh con người và năng lực chống chịu xã hội vào trung tâm của an ninh bền vững, kiến tạo các chuẩn mực trách nhiệm đối với công nghệ mới và công nghiệp quốc phòng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh vai trò của đối thoại và luật lệ.
28: Đối thoại phải giúp nhận diện sớm rủi ro, chia sẻ thông tin, duy trì kênh liên lạc khi căng thẳng và ngăn khác biệt thành trượt thành khủng hoảng. Trật tự dựa trên luật lệ cũng không thuộc về riêng một nhóm quốc gia nào, mà là nền tảng chung để các nước lớn, vừa và nhỏ cùng tồn tại hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hiệp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và bình đẳng giữa các quốc gia.
16: Sau phiên khai mạc, các phiên họp quan trọng đã diễn ra trong suốt 2 ngày 30 và 31 tháng 5 với nhiều nội dung như các mối đe dọa an ninh liên khu vực, những bất ổn về an ninh hàng hải, chính sách của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, vai trò ngày càng tăng của ASEAN trong khu vực. Một trong những phiên thảo luận nhận được sự quan tâm đặc biệt là vấn đề an ninh hàng hải châu Á, qua đó gióng lên hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về tình trạng môi trường chiến lược đang xấu đi nghiêm trọng. Chia sẻ mối lo ngại này từ góc độ một quốc gia Trung Đông đang chứng kiến lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz sụt giảm

0: trên khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương năm 2026.
1: Câu chuyện quốc tế, sự kiện nóng, bình luận sâu.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và thế giới tiếp tục biến động khó lường, đối thoại Shangri-La năm nay không chỉ là nơi các quốc gia trao đổi quan điểm về những thách thức an ninh hiện hữu, mà còn là diễn đàn để tìm kiếm các cách tiếp cận mới nhằm tăng cường lòng tin, thúc đẩy đối thoại và hợp tác. Để hiểu rõ hơn những nội dung nổi bật của đối thoại Shangri-La lần thứ 23, cũng như các thông điệp đáng chú ý được gửi gắm tại diễn đàn năm nay, chúng tôi kết nối với phóng viên Phương Hoa đang theo dõi sự kiện tại Singapore. Thưa chị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu đề dẫn quan trọng tại đối thoại Shangri-La năm nay. Những quan điểm mà Tổng Bí thư đưa ra về các cuộc khủng hoảng nền tảng cũng như là một số định hướng nhằm kiến tạo hòa bình, ổn định ở khu vực nhận được cái sự chia sẻ như thế nào của dư luận quốc tế ạ?
3: Vâng ạ, lần đầu tiên tham dự và có bài phát biểu đề dẫn quan trọng tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì đã nhận được đánh giá tích cực từ bạn bè quốc tế. Theo các học giả nhà ngoại giao thì sự hiện diện và bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lần này chính là lời khẳng định Việt Nam là một đối tác tin cậy, tự tin là quốc gia có tầm nhìn kiến tạo và dẫn dắt trong kỷ nguyên mới. Tham dự trực tiếp và lắng nghe thì Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân đánh giá bài phát biểu đề dẫn của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, đồng thời gửi đi một thông điệp chính trị rất là rõ là tất cả cần cùng nhau giải quyết các thách thức và các cuộc khủng hoảng hiện nay. Theo các học giả thì việc Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu đề dẫn tại đối thoại Shangri-La là sự công nhận của quốc tế đối với vị thế chiến lược của Việt Nam. Sau 40 năm đổi mới thì Việt Nam đã đi một bước dài trong việc chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Trong đó, Việt Nam coi việc đóng góp vào việc xây dựng một ASEAN đoàn kết, vững mạnh, hiệu quả để ASEAN thể hiện vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh khu vực, cũng như là việc chúng ta đóng góp cho hòa bình, an ninh, ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
2: Cách tiếp cận của Mỹ trong cuộc xung đột ở Trung Đông hiện nay thì cũng đang gây nhiều tranh cãi. Qua đó thì khiến cho nhiều người lo ngại về cái chính sách của Mỹ đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vậy sự xuất hiện của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tại Shangri-La đã cho thấy cái thông điệp gì của Mỹ trước những mối lo ngại này ạ?
3: Vâng, trước hết xin nhắc lại chủ đề mà Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth mang đến đối thoại Shangri-La lần này, đó là chiến lược của Mỹ vì hòa bình tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đi sâu vào bài phát biểu có thể thấy một nước Mỹ thì vẫn đang đặt khu vực này ở vai trò trung tâm trong chính sách đối ngoại cũng như là quốc phòng. Chỉ có điều là Bộ trưởng Pete Hegseth đã nhấn mạnh việc chính quyền Mỹ chính thức xác lập kỷ nguyên của chủ nghĩa linh hoạt và thực tế thay vì những quan điểm lý tưởng hóa trước đây. Theo đó thì chiến lược này không dựa trên những giá trị trừu tượng mà tập trung vào sự liên kết cụ thể về lợi ích quốc gia giữa Mỹ và các đối tác tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong bài phát biểu thì Bộ trưởng Pete Hegseth nhiều lần nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt của Mỹ gói gọn trong ba từ, đó là strong, quiet và clear, tức là mạnh mẽ, lặng lẽ và rõ ràng ạ. Trong đó mạnh mẽ về năng lực quân sự và kinh tế, lặng lẽ trong hành động, từ bỏ những tuyên bố ngoại giao suông hay là sự phô trương sức mạnh để tập trung vào các hành động thực chất. Rõ ràng đó là về ý định, ưu tiên cũng như là khả năng hiện thực hóa các mục tiêu, giúp các đồng minh tin tưởng và đối thủ không thể tính toán sai lầm. Nhấn mạnh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có những ảnh hưởng sâu sắc đến an ninh và sự thịnh vượng của Mỹ, thì Bộ trưởng Pete Hegseth đồng thời gửi đi thông điệp quan trọng tiếp theo, đó là hãy ôn hòa, sử dụng giải pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề, nhưng mà vẫn luôn phải chuẩn bị sẵn sàng sức mạnh và quyền lực để hành động khi cần thiết ạ. Vâng, một điểm quan trọng nữa trong bài phát biểu đó là thông điệp cứng rắn của Mỹ về trách nhiệm của các đồng minh. Mỹ tuyên bố chấm dứt việc trợ cấp quốc phòng cho các quốc gia giàu có. Thay vì quan hệ bảo hộ thì Mỹ yêu cầu một mô hình đối tác thực thụ, nơi mọi bên thì đều phải có trách nhiệm thực chất. Đáng chú ý về định nghĩa mới quan hệ Mỹ-Trung, đó là ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Bộ trưởng Pete Hegseth đã nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao giữa cá nhân các nhà lãnh đạo, rồi là sự tôn trọng lẫn nhau. Trong đó bước đi thực chất nhất đó là duy trì các đường dây liên lạc quân sự cởi mở giữa hai nước để phối hợp cũng như là giải tỏa xung đột và giảm thiểu rủi ro tính toán sai lầm trong các hoạt động trên biển và trên không.
2: Các diễn giả tại Shangri-La đã chỉ ra rằng đang có nhiều xáo trộn, bất ổn, nhiều mối đe dọa đối với an ninh khu vực. Vậy qua các phiên thảo luận thì đâu là những điểm cốt lõi nhất để quản lý những bất ổn, những mối đe dọa này để hướng tới hòa bình, ổn định chiến lược tại khu vực ạ?
3: Vâng, có thể thấy là năm 2026, căng thẳng quân sự giữa Mỹ, Iran cũng như là những gián đoạn tại eo biển Hormuz thì đã tạo ra một cú sốc kép cả về chính trị, về kinh tế. Trong đó nổi bật tại phiên thảo luận về

0: an ninh hàng hải khu vực châu Á, thì Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles khẳng định là khi luật lệ được thực thi thì các quốc gia nhỏ hơn sẽ có tiếng nói và quyền tự quyết. Khi luật lệ phải nhượng bộ trước sức mạnh cường quyền thì chủ quyền sẽ trở thành đặc quyền của kẻ mạnh. Trong khi đó, Tổng thống Timor-Leste José Ramos Horta dẫn lại lời phát biểu đề dẫn của Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, trong đó nhấn mạnh là ngoại giao phòng ngừa phải được xem là một năng lực chiến lược, chứ không phải là phản ứng nhất thời khi khủng hoảng đã nổ ra. Đối với các quốc gia vừa và nhỏ thì Tổng thống Ramos Horta đề xuất một con đường thứ ba mang tính nguyên tắc và thực tế. Thay vì chọn phe, các nước nên tập trung xây dựng khả năng phục hồi tự cường thông qua các vấn đề thiết thực như là tài chính khí hậu, an ninh năng lượng và an ninh lương thực. Như vậy, từ những góc độ khác nhau, có thể thấy là các đại biểu đã mang đến những chia sẻ, đề xuất, kiến nghị chính sách để cùng nhau thảo luận cũng như tìm kiếm những giải pháp bền vững cho một khu vực hòa bình và ổn định lâu dài.
1: Cảm ơn phóng viên Phương Hoa với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, đối thoại Shangri-La tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những diễn đàn an ninh quan trọng nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, các điểm nóng an ninh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và những thách thức mới không ngừng xuất hiện. Các thông điệp về đối thoại, xây dựng lòng tin, tôn trọng luật pháp quốc tế và thúc đẩy tác đa phương được đưa ra tại Shangri-La năm nay càng cho thấy giá trị và ý nghĩa của việc cùng nhau kiến tạo một môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững cho khu vực cũng như thế giới. Chương trình Câu chuyện quốc tế hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp với Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội mới đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 và 5 tháng đầu năm 2026. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Chính trị đã ban hành 9 nghị quyết chuyên đề hết sức quan trọng, trong đó có nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thực hiện nghị quyết này, Quốc hội đã ban hành nghị quyết 193, đồng thời tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng pháp luật, các chương trình của Quốc hội. Quốc hội cũng đã tổ chức phong trào bình dân học vụ số do Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường đề xuất. 26 chuyên đề bình dân học vụ số của Quốc hội sẽ được đưa lên nền tảng số để phổ biến rộng rãi trong hệ thống chính trị.
4: Lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ là lĩnh vực hết sức quan trọng hiện nay. Ban chỉ đạo thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các ngành, các địa phương để làm sao mà chúng ta đẩy mạnh cái vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để đảm bảo là tăng trưởng hai cái con số. Đây là cái vấn đề mà Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường với cái chức năng của mình phải theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các cái luật của Quốc hội đã ban hành cũng như là các cái nghị quyết của Quốc hội ban hành để làm sao các bộ ngành, các cái địa phương triển khai.
3: Triển khai nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thành phố Cần Thơ được xác định giữ vai trò trung tâm dẫn dắt vùng đồng bằng sông Cửu Long. Yêu cầu đặt ra là chuyển từ nhận thức sang hành động, tạo ra các tác phẩm, giải pháp cụ thể phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố và toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng, thành phố sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt nghị quyết 57 với mục tiêu nhiệm vụ cụ thể, rõ trách nhiệm, có kiểm tra giám sát thường xuyên. Trọng tâm là hoàn thiện các cơ sở dữ liệu dùng chung, đúng, đủ, sạch, sống, tạo nền tảng cho chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành.
5: Thúc đẩy các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các lĩnh vực kinh tế xã hội tham gia vào các cái dự án về khoa học công nghệ chuyển đổi số. Đề nghị các đồng chí là thấy cái nhận thức rất quan trọng để rồi là trong mọi hành động, trong mọi hoạt động của mình quan tâm đến cái lĩnh vực triển khai cái 57 thực chất là ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các cái hoạt động.
3: Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị viễn thông về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành giáo dục giai đoạn từ năm 2026 đến 2030. Theo đó, các bên sẽ phối hợp triển khai nhiều giải pháp trọng tâm như phát triển hạ tầng số, nền tảng quản lý và cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn trong quản lý giảng dạy, phát triển học liệu số, dạy học trực tuyến, mô hình giáo dục thông minh. Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc ký kết nhằm phát huy thế mạnh của các bên, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong ngành giáo dục, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, xây dựng môi trường giáo dục số, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
6: Nghị quyết 57 cũng như là nghị quyết 71 về đột phá giáo dục đào tạo đặt ra cho ngành giáo dục rất nhiều cái nhiệm vụ chính. Vì thế trong công tác chuyển đổi số thì ngành ký kết phối hợp với các đơn vị, đặc biệt là các tập đoàn lớn về viễn thông, về khoa công nghệ, thì ngành rất mong muốn các chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho cán bộ giáo viên trong toàn ngành, và đây là cái hạt nhân để cho toàn ngành chứng minh trong công tác chuyển đổi số.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã triển khai khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân toàn tỉnh cho năm 2026. Dự kiến hơn 1,4 triệu người sẽ được khám trong năm nay, trong đó khoảng 328.000 người lao động sẽ được khám ngay trong đợt đầu tiên. Tổng chi phí khám sàng lọc miễn phí Quảng Ninh chi trả cho một người dân không quá 350.000 đồng một lần. Mục tiêu của kế hoạch đặt ra là 100% người dân được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và được khám định kỳ ít nhất mỗi năm một lần, đồng thời hoàn thiện liên thông dữ liệu sổ sức khỏe điện tử với hệ thống y tế quốc gia, qua đó góp phần phát hiện sớm bệnh lý, quản lý sức khỏe toàn dân hiệu quả, giảm chi phí điều trị và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết.
7: Hiện nay thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các địa phương thống kê cái số lượng người trên địa bàn, để thống kê các đối tượng ưu tiên, đồng thời cũng đã chỉ đạo ngành y tế, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, các trạm y tế chuẩn bị cái nguồn nhân lực, vật tư, thiết bị y tế để sẵn sàng đáp ứng được cái yêu cầu khám sức khỏe định kỳ một lần cho người dân trong năm 2026.
8: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
9: Khởi nghiệp.
10: Khởi nghiệp.
11: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng tiêu dùng xanh, an toàn và ngày càng quan tâm tới sức khỏe, dược liệu bản địa đang mở ra một hướng đi mới cho nông nghiệp Việt Nam. Từ những cây thuốc quen thuộc trong đời sống, nhiều hợp tác xã đã chuyển hóa vùng trồng, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và đưa sản phẩm ra thị trường, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Chương trình hôm nay bàn về chủ đề khởi nghiệp từ dược liệu bản địa, tạo sinh kế cho cộng đồng. Trước hết, chúng tôi xin giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình. Anh Vũ Trung Đức, Giám đốc Hợp tác xã Sinh Dược, Ninh Bình.
12: Xin chào quý vị khán giả.
11: Chị Nguyễn Thảo Châu, đại diện Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn, Nghệ An, người sáng lập thương hiệu Dược liệu Ngọc Thảo Châu.
13: Dạ, em xin chào quý vị thính giả.
11: Xin cảm ơn hai vị khách đã tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, tại nhiều địa phương, hệ thống hợp tác xã dược liệu đã và đang phát triển mạnh mẽ, hình thành các vùng trồng tập trung đạt chuẩn, liên kết với doanh nghiệp để chế biến sâu, tạo nên chuỗi giá trị khép kín. Mô hình này không chỉ tạo việc làm và thu nhập bền vững cho người dân, mà còn góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi hệ sinh thái và phát triển nông nghiệp xanh, nông thôn sinh thái. Trong đó, Hợp tác xã Sinh Dược và Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn đều là những mô hình tiêu biểu ở địa phương, có sản phẩm được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh, trao giải thưởng Mai Ăn Tiêm 2026 trong tháng 4 vừa qua. Trước hết thì xin được hỏi anh Vũ Trung Đức, Giám đốc Hợp tác xã Sinh Dược, vùng Gia Sinh từng nổi tiếng với các bài thuốc cổ truyền nhưng có thời gian gần như là bị mai một. Vậy tại sao anh quyết định quay về khởi nghiệp với dược liệu bản địa?
12: Ở vùng Gia Sinh của mình trước đây là có cái truyền thống về cây dược liệu nó rất là lâu đời. Thì cái đề tài khi mình học Đại học Bách khoa Hà Nội thì cái đề tài tốt nghiệp của mình là đề tài về dược liệu. Khi học xong thì mình thấy rằng là mình không đâu thì có cái vùng nguyên liệu và mình am hiểu nó bằng quê hương của mình. Do đó là mình sau một thời gian thì mình quyết định trở về để bắt đầu với những cái nguyên liệu quen thuộc tại quê hương của mình.
11: Vâng, như vậy là anh đã có một cái sự chuẩn bị từ cái đề tài tốt nghiệp đại học và với cái tình yêu quê hương, sự hiểu biết về những cái cây dược liệu bản địa thì đã quay về để khởi nghiệp tại địa phương. Vậy thì đâu là khó khăn lớn nhất của Hợp tác xã Sinh Dược ở thời kỳ đầu, thưa anh?
12: Khó khăn thì nó rất là nhiều, nhưng mà có thể tính ra hai cái khó khăn lớn nhất, đó là thứ nhất là về vốn và thứ hai là tính kết nối của địa phương, của cái địa điểm mình làm với thị trường và ra bên ngoài.
11: Vâng, vậy thì là anh đã xoay sở như thế nào để mà mình có được cái nguồn vốn ban đầu cũng như là bước đi ban đầu để mà hình thành ra được cái hợp tác xã?
12: Thì nguồn vốn ban đầu thì vẫn là vốn tự thân và huy động của người thân gia đình thôi. Đấy, sau đó là mình cứ làm nhỏ, có tích lũy thì mình lại dùng cái tích lũy đấy là mình xoay vòng vốn và mình tiếp tục mở rộng thôi.
11: Vậy điều gì khiến anh tin rằng là những cái sản phẩm như là muối ngâm chân, xà bông thảo dược hay là tinh dầu thì có thể cạnh tranh với rất là nhiều hàng hóa công nghiệp trên thị trường?
12: Bản thân những cái sản phẩm bên hợp tác xã Sinh Dược làm là những cái sản phẩm nó là sản phẩm thông thường. Trên thị trường nó đã có thói quen tiêu dùng về những sản phẩm đấy rồi. Mình tin rằng là nếu khi mình đưa ra những cái sản phẩm đấy ra thị trường mà có cái màu sắc của bản địa, có câu chuyện của địa phương ấy thì nó sẽ thu hút được người tiêu dùng họ mua những cái sản phẩm của mình.
11: Vâng, thưa chị Thảo Châu, hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn thì được thành lập cách đây 4 năm, muộn hơn so với hợp tác xã Sinh Dược. Vì sao thì ban lãnh đạo hợp tác xã lựa chọn phát triển dược liệu thay vì các cây trồng truyền thống ở địa phương?
13: Kính thưa quý vị khán giả, thì bản thân tôi thì sinh ra và lớn lên ở miền núi Nghệ An. Cái quỹ đất của ông bà cha mẹ mình từ ngày xưa đã có nhiều kinh nghiệm trong cái phát triển và trồng dược liệu. Và bản thân tôi khi mà học chuyên ngành thạc sĩ nông nghiệp ra thì về đấy thì rất là mong muốn khát khao để mà thay đổi cái cơ cấu cây trồng trên đất dốc. Mục tiêu là cũng mong muốn phủ xanh đất trồng đồi núi trọc và cải thiện cái sinh kế bền vững cho bà con. Thêm nữa là trong cái quá trình hành trình phát triển của mình thì tôi đã trải qua cái quá trình chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, nối nghiệp từ bao đời ông bà cha mẹ mình từ xưa, và mong muốn khát khao ở thời điểm hiện tại thì muốn lan tỏa cái giá trị tự nhiên và khát khao mong muốn mọi người quay về với tự nhiên. Trong cái xã hội cũng bồn bề những cái bần rộn thì dần như chúng ta cũng xa rời tự nhiên, nên là tôi cũng mong muốn tạo ra một cái chu trình khép kín từ dược liệu, từ việc là chuẩn bị giống đến cây trồng, rồi đến là trồng cây, thu hái, sơ chế và tạo ra sản phẩm cuối cùng. Và cái bã dược liệu khi mà chúng tôi tạo ra thì cũng mong muốn đưa vào để sản xuất phân hữu cơ vi sinh để bỏ lại cho cây dược liệu. Và cái quy trình này thì hoàn toàn là tự nhiên, không sử dụng bất kể một cái biện pháp hóa học nào. Và khát khao của tôi thì cũng muốn tạo cái sinh kế thật là bền vững cho người dân miền núi khi mà họ tham gia tư liệu sản xuất vào với chúng tôi. Và thời kỳ đầu thì tôi cũng rất là vất vả để kêu gọi mọi người liên kết lại để tạo ra một cái chuỗi giá trị là kinh tế tập thể, là hợp tác xã. Thì thời gian qua thì chúng tôi cũng đã nỗ lực để tạo ra đến 10 sản phẩm đạt cái chứng nhận OCOP của tỉnh Nghệ An.
11: Như chị cho biết thì là ở cái vùng Nghĩa Đàn của mình là một cái vùng miền núi, vậy thì cái cây dược liệu ở đây nó có ưu thế gì để hợp tác xã lựa chọn phát triển thay vì là phát triển các cái cây truyền thống khác?
13: Ở miền núi, cái vùng núi của em á, thì là thời tiết khí hậu nó cũng rất là phù hợp với cây dược liệu. Bản thân nó cũng là cái điều kiện thổ nhưỡng với đất trồng á, trong quá trình mình làm thì rất là phù hợp. Mặc dù là sinh khối trên đất đôi thì nó không có nhiều, nhưng mà nó sẽ tập trung được cái hàm lượng dược tính ở trên những cái đất căn. Thời gian qua thì bên em cũng đã có những cái kiểm nghiệm ở trên cái đất căn, đất dốc á. Thì cây dược liệu mặc dù sinh khối không lớn nhưng mà là cái hàm lượng dược tính rất là tốt, và từ đó thì tạo ra những cái sản phẩm mà nó khác biệt. Và cái điều kiện thổ nhưỡng ở đấy thì em thấy rất là phù hợp, và mình cũng không cần chăm sóc quá nhiều như các cây trồng khác, nhưng mà nó vẫn là rất là thuận lợi trong cái quá trình phát triển các cái cây dược liệu ở đây.
11: Và như vậy là về mặt tự nhiên thì là nó lại có những cái điều kiện mà tốt cho cái cây dược liệu, phải không? Vậy theo chị thì các cái cây thuốc khá phổ biến trong đời sống như là an xoa, xạ đen, cà gai leo, khô nhung tía thì nó có lợi thế gì để trở thành cây hàng hóa?
13: Cái xu thế hiện tại á chị, ngày nay thì thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng thì con người chúng ta cũng có xu thế là quay về với tự nhiên, sử dụng các cái sản phẩm tự nhiên để chăm sóc cho sức khỏe. Nhận thấy cái thị trường dược liệu trong nước cũng như ngoài nước cũng phát triển khá là nhanh, và bên em cũng khát khao nỗ lực muốn tạo ra một cái sản phẩm mà tiền dùng, tức là mình chế biến một cái sản phẩm tiền dùng thay vì cây khô sắc nước mất thời gian nhiều công đoạn, thì người dân cũng có cái xu thế là sử dụng một cái sản phẩm mà tiền dùng hơn, hiệu quả hơn bằng cái chiết xuất cô đặc ở dạng cao. Do đó bên em cũng đầu tư máy móc, đầu tư vùng trồng để có thể tạo ra những cái sản phẩm tiền dùng đó phù hợp với cái xu thế tự nhiên của mọi người.
11: Một bài toán nhiều địa phương gặp phải là người dân chưa quen tư duy sản xuất hàng hóa. Vậy thì hợp tác xã đã làm gì để vận động bà con tham gia, thưa chị?
13: Thời gian đầu chúng tôi cũng rất là nỗ lực để đưa bà con nông dân gom góp lại để mà vận động họ vào một cái tổ chức kinh tế tập thể, để làm sao mà mình treo lại con thuyền để đưa họ tạo ra những cái sản phẩm giá trị trên chính cái mảnh đất của họ luôn. Thì thời gian đầu cũng khó khăn, bởi vì trước đây là tư duy của người dân hầu hết thì từ cung từ cấp, và mạnh ai thì nấy làm. Khi mà vào liên kết thì chúng tôi cũng tạo dần cái niềm tin cho họ, và từ cái tư liệu sản xuất và cái công lao động của họ thì chúng tôi định hướng để mà đưa vào tổ chức kinh tế tập thể để hỗ trợ họ trong cái khoa học kỹ thuật, hỗ trợ về giống, hỗ trợ về đầu vào, hỗ trợ về tạo ra cái thương hiệu giá trị và đưa các cái sản phẩm của chính họ làm ra đưa vào lên sàn, lên các cái kênh thương mại điện tử, thì khi đó thì họ cũng rất là vui vẻ, rất là hài lòng, và dần dần thì cái việc tạo ra cái kinh tế tập thể đó thì người dân cũng cảm thấy ổn định và không phải lo cái đâu ra, do đó là cũng dần tin tưởng chúng tôi để tạo ra cái giá trị chung cho hợp tác xã.
11: Vâng, như vậy từ những cái việc làm cụ thể, hướng dẫn hỗ trợ thì
13: vâng, hướng dẫn hỗ trợ
11: tạo niềm tin cho người dân phải không
13: vâng,
11: ạ?
13: Vâng.
11: Về khía cạnh này thì anh Trung Đức có bổ sung gì không ạ?
12: Chỗ hợp tác xã sinh dược thì cũng chỉ là kiên trì thôi, kiên trì thuyết phục bà con thôi, và bắt đầu từ những cái món lợi nhỏ tăng thêm từ cái nguồn nguyên liệu, sau đó là đến cái sinh kế nó bền vững ổn định hơn thì là được.
11: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tại Ninh Bình hay là Nghệ An, mô hình liên kết vùng trồng dược liệu đang lan tỏa ở nhiều địa phương. Tại Hà Nội thì hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn cũng đã và đang hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm cho người dân, giúp hình thành vùng nguyên liệu ổn định. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau đây của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Ông Bùi Hữu Minh, thôn Bát Đầm, xã Suối Hai, thành phố Hà Nội có hơn 1 hectare trồng các loại cây dược liệu. Từ khi liên kết với hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn, ông được chuyên gia của hợp tác xã hướng dẫn chi tiết quy trình trồng và chăm sóc các loại cây dược liệu. Với 2 lần thu hoạch mỗi năm, vườn dược liệu đã đem lại cho gia đình ông Minh thu nhập cao hơn hẳn so với trồng cây lâu năm trước đây.
10: Từ khi tôi vào hợp tác xã Tản Viên Sơn thì ban lãnh đạo công ty cũng bàn với gia đình tôi, với tôi là trồng cây dược liệu lấy năng suất cao hơn. Thì trước hết là lợi nhuận cho gia đình và bản thân chúng tôi. Trước khi là trồng cây dược liệu được trồng cây rành này, cây thuốc nam này và cây lá khôi cho đời sống nó gia đình cải thiện hơn. Mỗi năm chúng tôi thu hoạch được 2 lần, nói chung là cũng thu nhập hơn cả cây lâu năm.
9: Không chỉ giúp bà con chuyển đổi cây trồng hiệu quả, thời gian qua hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn đã tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo tập huấn cho các hộ tham gia vùng nguyên liệu từ khâu giống, chăm sóc và thu hái. Gia đình bà Nguyễn Thị Tâm ở xã Ba Vì, thành phố Hà Nội có hơn 2 mẫu ruộng. Trước khi tham gia hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn, gia đình cũng tự trồng và tự đem ra chợ bán với thu nhập thấp và bấp bênh. Từ ngày tham gia hợp tác xã, gia đình bà Tâm bắt đầu thực hiện canh tác theo quy trình khép kín của hợp tác xã. Sản phẩm thu được là nguyên liệu sạch. Hợp tác xã thu mua nguyên liệu tươi, mỗi tháng thu nhập hàng chục triệu đồng.
14: Khi trồng thuốc là hợp tác xã thường là cho kỹ thuật xuống hướng dẫn cái mô hình trồng. Và trước kia thì đi lấy về thì trồng không có quy hoạch, ví dụ trồng mỗi thứ một cây. Nhưng bây giờ thì trồng theo từng khoảnh. Và hợp tác xã thường hướng dẫn là không bón phân hoặc là không phun thuốc trừ sâu, phải chăm sóc theo đúng kỹ thuật của hợp tác xã đưa ra.
9: Với mục tiêu phát triển tiềm năng lợi thế, tạo ra được các sản phẩm chất lượng tốt từ cây dược liệu, góp phần phát triển kinh tế địa phương, hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn ở xã Suối Hai, thành phố Hà Nội đã liên kết với một số hộ dân trên địa bàn để trồng và phát triển sản xuất cây dược liệu theo quy trình riêng. Hiện nhà máy của hợp tác xã đang sản xuất và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm, đặc biệt là các loại đạt OCOP 4 sao gồm trà bổ thận, cao dưỡng khớp, bổ phế, dầu gội từ thảo dược An Nữ Nhi. Các sản phẩm này của hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn đều đã có mặt trên thị trường, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng, góp phần tạo được thương hiệu cho làng nghề thuốc nam của xã Ba Vì, thành phố Hà Nội. Để đạt được những kết quả như vậy, ông Trương Mạnh Hải, Tổng Giám đốc hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn cho biết.
15: Chúng tôi đã xác định ngay từ ban đầu luôn, bám chặt vào cái giá trị bản địa, đó là y học bản địa. Cái từ cái tên cho đến cái sản phẩm, nó phải gắn liền với cái giá trị của bản địa đó. Cái nguồn gốc dược liệu ấy, thì bản thân đến hợp tác xã bây giờ có một cái sự may mắn, đó chúng ta đã vận dụng được sản phẩm về dược liệu, cây dược liệu là thu mua ngay của bà con, của bản địa. Và bây giờ thì với hợp tác xã là chỉ có việc đó là đứng ra để vận động, cải tạo thêm. Đến bây giờ thì hợp tác xã đã có những cái bộ phận chuyên môn hướng dẫn cho bà con từ lúc trồng rồi thì thu lượng, rồi thì cách chăm bón nó để lấy cái giá trị cao nhất của cây dược liệu đó.
11: Qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là vai trò rất rõ của hợp tác xã trong tổ chức vùng nguyên liệu. Hợp tác xã sinh dược hiện đang liên kết với người dân theo mô hình nào? Khi tham gia chuỗi liên kết thì bà con được hỗ trợ gì từ giống, kỹ thuật tới bao tiêu đầu ra? Thưa anh Trung Đức ạ.
12: Tại hợp tác xã sinh dược thì là tại địa phương ấy thì là sinh dược sẽ quy hoạch cái vùng trồng tập trung cánh đồng mẫu lớn. Bà con tham gia thì thực ra là với các cái cây trồng bản địa ấy thì là bà con là kiến thức trồng họ tốt hơn mình. họ cứ thế là họ canh tác theo đúng những cái thứ gì họ biết thôi. Đấy, là mình cũng không cần phải hướng dẫn nhiều bởi vì là không phải là cây mới. Mình chỉ cần đảm bảo là thống nhất với nhau về mùa vụ thu hoạch, mùa vụ xuống giống, thời điểm. Thế là đã đảm bảo được cái chất lượng của cái nguyên liệu nó tốt rồi.
11: Có nghĩa là ở đây nó là một cái làng nghề truyền thống cho nên là cũng có những cái lợi thế nhất định phải không thưa anh?
12: Vâng, vì là kiến thức chung của bà con là đã biết về các cái cây nguyên liệu đấy rồi. Họ có những cái nhận định tốt về mùa vụ, về cây trồng và về cái đặc tính canh tác của cây dược liệu rồi.
11: Vậy thì khi tham gia hợp tác xã thì họ có thêm được cái lợi ích gì? Như lúc đó anh nói là người ta có thêm một cái nguồn thu nhập phụ, thì sau khi mà phát triển nó thành hẳn một cái vùng nguyên liệu trồng lớn như vậy thì cái lợi ích nó đem lại nó gia tăng ra sao thưa anh?
12: Cái lợi ích lớn nhất đó là tạo ra được cái việc làm ổn định cho cái nhóm người lao động yếu thế ở địa phương. Bởi vì một địa phương thì nó rất nhiều người. Sinh dược thì hướng tới là tạo cái việc làm ổn định cho cái nhóm yếu thế. Nhóm yếu thế được định nghĩa là những cái nhóm người lớn tuổi, những cái nhóm người mà họ ít có cái cơ hội việc làm ở các cái khu công nghiệp. Họ chỉ quanh quẩn quanh cái khu vực nhà của mình thôi. Đấy thì họ rất phù hợp với các cái công việc mà sinh dược đang tìm kiếm và phát triển. Đấy là họ có một cái công việc được gọi là ổn định.
11: Vâng, rõ ràng là tham gia hợp tác xã thì nó đem lại một cái lợi ích thiết thực là có thu nhập và tạo việc làm cho họ, phải không ạ?
12: Vâng.
11: Thưa chị Thảo Châu, với hơn 100 thành viên thì hợp tác xã dược liệu Nghĩa Đàn làm thế nào để vừa mở rộng vùng nguyên liệu vừa kiểm soát đồng đều chất lượng dược liệu ạ?
13: Chúng tôi ngay từ đầu thì đã xác định là sẽ làm các cái khâu trong cái chuỗi khép kín của mình, tức là không sử dụng cái gì ở bên ngoài. Do đó thì chúng tôi đã chuẩn bị từ khâu giống, tức là mình cấy dược liệu thì là bản thân nó là cũng có nhiều loài, nhiều giống. Do đó là mình phải chuẩn bị từ cái khâu giống để đảm bảo rằng là chính xác cái cây mà chúng tôi cần. Tức là ví dụ như cây ăn xóa thì là nó có ăn xóa hoa tím và hoa trắng, thì mình phải chọn đúng chuẩn cây ăn xóa hoa tím. Xà đen cũng vậy và cà cái leo cũng vậy. Do đó là việc chuẩn bị khâu giống từ đầu và đưa ra để cho bà con trồng và đảm bảo được cái quy trình là mình sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho bà con. Do đó là mình sẽ đảm bảo rằng là bà con sẽ tuân thủ cái quy trình canh tác hữu cơ của mình, tức là không sử dụng các cái biện pháp hóa học, chỉ canh tác tự nhiên thôi. Đối với cỏ dại thì là phải tủ ni lông để phòng chống cỏ dại, và trong cái quá trình canh tác đó thì là bà con sẽ có nhật ký theo dõi từng cái lô thửa và từng cái quy trình chặt rồi là truy xuất nguồn gốc và tham gia vào các cái chứng nhận Việt Gáp cũng như là Google Gáp. Các cái chứng nhận thì chúng tôi cũng đang nỗ lực để hoàn thành cao hơn với các cái yêu cầu của đối tác về truy xuất nguồn gốc vùng trồng. Thì khi mà bà con theo cái chuỗi đó rồi thì phải tuân thủ thôi. Tức là ngày xưa thì bà con làm thì có thể là từ bà con chủ động trong cái canh tác của mình. Nhưng bây giờ theo tổ chức rồi thì phải yêu cầu đúng chuẩn chỉnh như chúng tôi làm. Do đó là dần dần thì chúng tôi cũng tạo ra được những cái giá trị của các cái lô thửa gần như là đồng đều nhau. Và một cái điều đặc biệt mà chúng tôi áp dụng trong cái quy trình của mình, trong cái dự án của mình, đó là cái dược liệu càng nhiều năm tuổi thì nó lại càng có cái hàm lượng dược tính cao, mà đặc biệt là tôi học hỏi từ Bắc vào Nam để đúc rút những cái kinh nghiệm từ những cái đơn vị bán á, thì tôi cũng làm là bằng cách là mình cũng trồng cái dược liệu mà 2-3 năm tuổi trở lên thì mình mới thu hái. Ở cái thời điểm đó thì thu hái thì ở cái thời điểm ra hoa, cho nên là cây dược liệu nó sẽ tích tụ cái hàm lượng dược tính lớn nhất, và đòi hỏi thì bà con nông dân, những cái người mà liên kết với chúng tôi cũng đảm bảo rằng cái quy trình đó là chuẩn từ đầu. Do đó thì cơ bản thì cái chất lượng là đồng đều ở các cái vườn.
11: Nhưng mà để bà con tuân thủ được cái quy trình kỹ thuật như vậy thì mình có phải tổ chức tập huấn hướng dẫn không thưa chị?
13: Dạ có, chúng tôi cũng có những cái đội quản lý vùng trồng tổ chức tập huấn cho bà con từ cái khâu là trồng, chăm sóc cho đến là thu hái, thời điểm thu hái, cách thu hái và cách xử lý phơi phóng các thứ, thì chúng tôi đều phải có sự hỗ trợ của cán bộ kỹ thuật.
11: Vâng, như chúng tôi được biết thì là hợp tác xã cũng có dành một cái nguồn vốn tương đối là lớn để đầu tư nhà xưởng, máy móc và mở rộng sản xuất, thì cái áp lực về vốn nhân lực và quản trị nó thay đổi ra sao thưa chị?
13: Thời gian đầu thì thưa chị là chúng tôi cũng rất là khó khăn về cái vốn, bởi vì chị biết là cái bản thân hợp tác xã là đại diện cho những người nông dân mà họ cũng rất là yếu thế, và ngoài cái tư liệu sản xuất và nhân lực thì cái vốn thì rất là hạn chế. Cho đó là việc đầu tiên thời kỳ đầu chúng tôi cũng rất là khó khăn về vốn, phải xoay chuyển cái vốn từ nhiều nguồn khác nhau, về xã hội hóa, về vay chính sách ưu đãi, cùng với là sự góp vốn của các thành viên. tuy là nhỏ thôi nhưng mà cũng tạo ra một cái dòng vốn mà chúng tôi có thể đáp ứng được cái việc là đầu tư công nghệ cũng như máy móc. Ở cái thời điểm hiện tại thì cái thời điểm mà rất là phát triển cái khoa công nghệ, do đó là mình cũng có thể làm truyền thống được. Để mà tạo ra một cái chất lượng sản phẩm đồng đều và nó khác biệt thì mình cũng cần phải có cái sự đầu tư chỉnh chu. Mà ngoài cái việc vun trồng ra để truy xuất cái nguồn gốc và đảm bảo cái chất lượng đầu vào thì mình cũng phải đầu tư máy móc công nghệ, rồi đầu tư marketing, các cái mạng quản trị, rồi là ADS các thứ thì mình cũng rất là cần vốn. Do đó là thời gian đầu khó khăn về vốn, nhưng hiện tại thì chúng tôi cũng đã dần vượt qua được cái thời gian đầu tư và đang có cái thời điểm tích lũy cũng khá ổn định, thưa chị.
11: Vâng, cả hai hợp tác xã thì đều có các cái sản phẩm đạt chứng nhận OCOP và được vinh danh giải Mai An Tiêm. Vậy thì theo anh chị, những cái chứng nhận này thì giúp hợp tác xã thay đổi điều gì rõ nhất? Thị trường, niềm tin khách hàng hay là khả năng gọi vốn, kết nối đối tác? Xin mời anh Trung Đức ạ.
12: Các chứng nhận như là OCOP hay là các cái giải thưởng, nó là cái ghi nhận của nhà nước và các cơ quan tổ chức dành cho cái hành trình của hợp tác xã. Thì cái điều này là nó cũng góp phần là nâng cao cái năng lực của sinh dược trong các cái việc là kết nối đối tác để mở rộng thị trường. Nó sẽ hiệu quả hơn, bởi vì là những cái chứng nhận này là những cái chứng nhận nó rất là giá trị.
11: Vâng, xin mời ý kiến của chị Thảo Châu ạ.
13: Dạ thưa chị, thì chúng tôi nghĩ là những cái sản phẩm mà đạt chứng nhận OCOP và đạt giải Mai An Tiêm vừa rồi á thì cũng đã rất động lực to lớn của chúng tôi. Tức là ngoài cái giá trị không chỉ là giải thưởng mà nó còn là tạo cái niềm tin cho khách hàng đối tác khi mà muốn hợp tác với chúng tôi. Ngoài ra thì để đạt được những cái chứng nhận đó chúng tôi cũng nỗ lực rất nhiều. Tức là những cái sản phẩm mà đạt một cái chứng nhận mà được ghi nhận của tỉnh, của trung ương thì chúng tôi cũng phải đảm bảo rằng là chúng tôi đã cũng nỗ lực để tạo ra cái sản phẩm giá trị đó. Và cái đó nó không chỉ là giải thưởng mà nó giống như là một cái tấm hộ chiếu để mà chúng tôi có thể nâng cái tầm giá trị của mình ở ngoài thị trường, có thể dễ dàng kết nối với khách hàng, đối tác, tạo niềm tin và cũng là động lực để chúng tôi có thể nỗ lực nhiều hơn để có thể đạt được những cái chứng nhận cao hơn nữa.
11: Vâng, như anh Trung Đức nói thì nó là một cái sự ghi nhận về cái chất lượng sản phẩm và nó cũng qua đó thì tạo một cái động lực để cho hợp tác xã tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đúng không ạ?
13: Vâng ạ.
11: Trong bối cảnh thị trường có rất là nhiều sản phẩm thảo dược thì đâu là bản sắc riêng mà hợp tác xã sinh dược muốn người tiêu dùng nhớ tới đầu tiên, thưa anh Trung Đức ạ?
12: Thương hiệu sinh dược ở trên thị trường thì là một thương hiệu nhỏ. Tuy nhiên trong cái hành trình hơn 10 năm qua thì cũng có một cái nhóm người tiêu dùng thân thiết. Thì tôi cho rằng là cái điều mà họ nhớ đến thì là họ nhớ đến đó là cái tên của sinh dược. Hoặc là dài hơn thì là sinh khí từ thảo dược, có nghĩa là đây là một thương hiệu cung cấp các cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc thiên nhiên, thân thiện, lành tính, có lợi sức khỏe con người và thân thiện với môi trường.
11: Vâng, còn hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn thì sao, thưa chị Thảo Châu?
13: Thì giữa rất nhiều cái sản phẩm thảo dược trên thị trường và trong cái bối cảnh mà hàng giả hàng nhái nhiều thì cũng ảnh hưởng đến cái niềm tin của tiêu dùng của người dân, của khách hàng. Do đó là cái việc lựa chọn khách hàng một cái sản phẩm đồ uống thì cũng rất là cẩn thận và rất là chỉnh chu, cũng không dễ như trước. Tức là ở trong bối cảnh hiện tại thì đòi hỏi là phải làm thật, và chúng tôi thì không có những cái sự lớn mạnh về vụ như các tập đoàn lớn, nhưng đổi lại thì chúng tôi xây dựng những cái câu chuyện tư vườn, tức là từ những cái người nông dân thật tha, họ làm chính trên những cái mảnh vườn của họ, và từ cái quy trình sản xuất khép kín từ khâu trồng cho đến thu hái và chiết xuất ra sản phẩm cuối cùng thì chúng tôi đều có những cái chiến lược quay rừng để tạo ra cái niềm tin cho khách hàng. Tức là mình sâu những câu chuyện thật, mình có những câu chuyện thật gắn liền với những câu chuyện OCOP để mình chia sẻ hành trình của mình đến với người dân. Ngoài ra thì là cái hành trình của chính bản thân những người sáng lập đã sử dụng cái sản phẩm này trong nhiều năm và đã có những cái kết quả rất là tốt trong hỗ trợ cái vấn đề sức khỏe. Thì chúng tôi đã có những cái câu chuyện thật như vậy và chúng tôi đi bằng con đường chất lượng và tạo ra cái sản phẩm minh bạch, rõ ràng nguồn gốc và truy xuất nguồn gốc đầy đủ. Với cái thương hiệu mà tôi xây dựng là Ngọc Thảo Châu thì là ngọc là quý, thảo là thảo dược cỏ cây và châu cũng là ngọc, thì Ngọc Thảo Châu là thảo dược quý. Và chúng tôi cũng đã sở hữu cái trí tuệ nhãn của cái logo thương hiệu này để mong muốn người tiêu dùng mà khi nhận biết những cái sản phẩm của chúng tôi, đó là một cái sản phẩm mà có nguồn gốc hoàn toàn từ tự nhiên và chúng tôi làm hoàn toàn tự nhiên với mong muốn là mang lại một cái sản phẩm mà hoàn toàn tự nhiên và khát khao nỗ lực để mong muốn mọi người trân quý tự nhiên và quay về với tự nhiên để mà đồng hành với chúng tôi trong cái quá trình nỗ lực phát triển cái sản phẩm này đi xa hơn nữa.
11: Vâng, ở phần đầu thì chị có chia sẻ là chị cũng đi học tập ở nhiều các cái hợp tác xã bạn, rồi là từ Bắc vào Nam ấy. Thì qua đó thì chị thấy là đối với lại dược liệu Nghĩa Đàn thì cái sản phẩm thế mạnh nhất của mình là sản phẩm gì, mà nó có được những cái đặc tính thảo dược cao và nhờ những cái thổ nhưỡng khí hậu của cái vùng núi này.
13: Vâng, đối với Nghĩa Đàn á, thì trong mấy năm phát triển thì cái chuỗi của mình á, thì tôi cũng nhận thấy là cái cây An Xoa và cái cây Xà Đen và cái cây Ca Gai Leo là những cái cây chủ đạo mà chúng tôi đang hướng tới. Bởi vì quá trình trồng thì mình trồng hoàn toàn tự nhiên, tức là nó không cần phải can thiệp quá nhiều đến cả cái biện pháp khoa học, gần như là không can thiệp biện pháp gì luôn. Chúng tôi trồng là trồng canh tác trên đồi núi và tự nhiên hoàn toàn. Thứ hai nữa là cái sản phẩm chúng tôi tạo ra từ những cái dược liệu từ các cái vườn trồng đó thì được khách hàng phản hồi rất là tốt về cái hiệu quả cũng như là trong các cái vấn đề mong muốn hỗ trợ của họ. Do đó là bằng cái cách làm khác biệt của chúng tôi nữa, đó là chúng tôi cũng đã đầu tư cái công nghệ cố chân không nhiệt thấp. Cái công nghệ này thì chúng tôi làm nhiệt thấp, cho đó là cái việc cố ở cái nhiệt độ mà rất thấp thì là sẽ đảm bảo được cái bảo toàn được cái hàm lượng dược tính của cây dược liệu. Mặc dù là nó sẽ tốn kém cái chi phí hơn, thời gian cố dài hơn, nhiên liệu tốn hơn, công tốn hơn, và những cái mẻ nấu thì nó sẽ tạo ra được những cái thành phẩm nó ít hơn. Nhưng mà đổi lại thì cái chất lượng của sản phẩm thì nó không bị gia nhiệt bởi nhiệt độ cao. Do đó là chúng tôi cũng tạo ra những cái sản phẩm khác biệt. Thứ hai nữa là trên những cái chân đất đôi chúng tôi trồng cây dược liệu thì cũng không chú trọng đến cái việc là phát triển sinh khối, chỉ có chú trọng cái hàm lượng dược tính đã tích tụ vào thôi. Do đó là để mặc như vậy để cho nó căn, nó phát triển tự nhiên, thì càng tự nhiên bao nhiêu thì cái sản phẩm cuối cùng tôi thấy là nó giá trị bấy nhiêu. Và đặc biệt là đối với cây An Xoa và cây Xà Đen là cái chủ đạo của chúng tôi, thì phải từ 3 năm tuổi trở đi thì chúng tôi mới thu hoạch. Và thu hoạch thì chọn đúng mùa hoa để làm sao đảm bảo được cái hàm lượng dược tính tốt nhất ở trong cái cây nguyên liệu. Và nỗ lực đó thì chúng tôi đã tạo ra những cái sản phẩm mà người tiêu dùng đánh giá khác biệt so với thị trường.
11: Vâng, thưa anh Trung Đức, hợp tác xã Sinh Dược thì là ra đời trên cơ sở là một cái làng nghề truyền thống thuốc nam của Ninh Bình. Vậy thì theo anh thì những cái sản phẩm nào là chủ lực của hợp tác xã mà được người tiêu dùng tín nhiệm?
12: Các sản phẩm của Sinh Dược ở trên thị trường thì hiện tại đang có cái lượng người tiêu dùng sử dụng nhiều nhất là các cái sản phẩm liên quan đến muối ngâm chân, ngâm tắm, và các cái sản phẩm là xà bông thảo dược. Các sản phẩm này đều được phát triển theo một cái công nghệ riêng do Sinh Dược nghiên cứu. Nó đưa những cái thói quen sử dụng thảo dược từ lâu đời trở thành các sản phẩm tiện dụng. Có nghĩa là trước đây là người ta sử dụng cái cây dược liệu cô đặc rồi là sao sấy để làm sao ra được một cái bài gọi là bài thuốc. Sau đó là sử dụng nó để tán. Thì trong cái môi trường tiêu thụ hiện đại thì các cái thói quen tiêu dùng như này thì nó không còn được nhiều người sử dụng nữa. Nhưng người ta vẫn muốn dùng các cái sản phẩm mà nó có hàm lượng thảo dược. Thì Sinh Dược phát triển các cái công nghệ để đưa những cái việc tắm thảo dược đấy trở thành các cái sản phẩm nó tiện dụng. Giống như là nếu mà người ta muốn ngâm, ví dụ các cái bài thuốc của vùng Sinh Dược có từ hàng nghìn năm được ghi trong sách sử, nó là tắm ngâm bằng thảo mộc. Thì bây giờ người ta cũng muốn dùng. Thế thì nó sẽ trở thành là muối để ngâm chân, muối để ngâm tắm, trở thành xà bông để tắm hàng ngày. Đấy, có nghĩa là người ta chỉ mất khoảng tầm 1 phút đến 2 phút là có thể là có luôn sản phẩm mà được sử dụng sản phẩm luôn, chứ không cần phải qua các cái thao tác cầu kỳ như ngày xưa nữa. Đó. Thì đấy là cách Sinh Dược đưa các cái sản phẩm đấy trong một cái vỏ là vỏ tiện dụng, nhưng mà về bản chất thì nó vẫn là các cái sản phẩm mà có hàm lượng về thảo dược và hàm lượng về văn hóa được sử dụng được lâu đời, hàng ngàn năm rồi.
11: Vâng, như vậy là anh đã sử dụng công nghệ để mà đơn giản hóa cái việc người ta muốn dùng những cái sản phẩm dược liệu trong cái đời sống hàng ngày như là ngâm tắm, đúng không ạ?
12: Đúng rồi.
11: Vâng. Vậy hợp tác xã Sinh Dược thì còn gắn sản phẩm với du lịch trải nghiệm tắm khoáng thảo dược nữa, thì vì sao anh lựa chọn hướng đi này ạ?
12: Bản thân hợp tác xã Sinh Dược lại nằm ở trong cái vùng di sản Tràng An, nó trải dài từ vùng đệm đến vùng lõi. Tràng An thì là một cái điểm du lịch nó khá là thu hút khách du lịch. Thì trên cái hành trình tham quan Ninh Bình thì họ muốn có những cái trải nghiệm liên quan đến làng nghề. Thì vừa hay thì Sinh Dược có những cái hoạt động đấy, vì các cái hoạt động sản xuất của Sinh Dược nó cũng là hoạt động sản xuất mở, nên là việc cho khách vào tham quan thì nó diễn ra hết sức là tự nhiên. Thì mình nhân cái việc đấy thì mình kết hợp thêm để mình khai thác các cái hoạt động đấy thành các hoạt động du lịch, như là trải nghiệm tắm, trải nghiệm làm xà bông, trải nghiệm làm thảo mộc cho khách du lịch để gia tăng cái trải nghiệm của khách khi đến Ninh Bình, cũng là tạo thêm một cái nguồn thu nữa cho hợp tác xã.
11: Vâng, như vậy là mình đã kết hợp được với lại cái lợi thế là ở ngay gần cái vùng di sản Tràng An đúng không ạ?
12: Vâng.
11: Vâng, lúc trước anh cũng có nói là mình không chỉ phát huy được cái dược liệu của bản địa nữa mà nó còn gắn với cả cái văn hóa truyền thống nữa, thì anh có thể nói sâu hơn về cái nét văn hóa qua những cái sản phẩm của mình không ạ?
12: Thì sinh việc thì rất chú trọng đến việc là cái áo của sản phẩm nó mặc lên là truyền đi cái thông điệp nào. Sinh việc đưa các cái câu chuyện văn hóa bản địa, những cái câu chuyện mà mẹ kể con nghe lên bao bì của sản phẩm, những câu chuyện cổ tích này, những cái thông điệp của địa phương lên bao bì của sản phẩm, thì đó như là một cái giá trị tăng thêm khi khách hàng mua sản phẩm. Với cùng với số tiền đấy nhưng mà khi mua sản phẩm của sinh việc thì họ sẽ được tìm hiểu về các cái câu chuyện văn hóa bản địa, tìm hiểu được cái hành trình của sinh việc phát triển văn hóa và nối tiếp những cái truyền thống hàng ngàn năm như thế nào, và những cái câu chuyện về lòng yêu nước, câu chuyện về biển đảo, những câu chuyện cổ tích phải kể con nghe đấy, thì đấy là những cái giá trị tăng thêm trên bao bì của các sản phẩm của Sinh Dược.
11: Vâng, nói thì nghe có vẻ như là đơn giản, nhưng mà chắc là để làm được cái điều đó thì anh cũng phải có thời gian tìm tòi nghiên cứu về cái vốn truyền thống văn hóa của địa phương để mình có thể làm ra những cái bao bì sản phẩm ẩn chứa những cái câu chuyện như vậy, phải không ạ?
12: Những cái câu chuyện văn hóa thì là những câu chuyện thì hầu như ai cũng biết rồi, nhưng mà vấn đề mình làm sao mình truyền tải nó lên được trên bao bì, thì ngoài là vẽ này, ứng dụng công nghệ này, đưa lên các cái mã QR để cho khách hàng họ quét, nghĩa là dùng các cái giọng thuyết minh song ngữ, nói chung là ứng dụng công nghệ để đưa những cái thứ mà mình gom nhặt ở địa phương lên một cái mặt phẳng để cho khách hàng dễ tiếp cận.
11: Như vậy thì trong cái đội ngũ quản lý của hợp tác xã thì anh sẽ có thêm những cái cộng sự để giúp anh những cái công việc này không, hay là anh tự mình phải làm tất cả những cái việc này?
12: Cũng rất may là Sinh Dược thì được rất nhiều các bạn trẻ hỗ trợ, từ khắp cả nước hỗ trợ, thì mỗi người họ sẽ phụ trách một việc, người thì sẽ vẽ, người thì sẽ làm công nghệ, người thì sẽ thu âm, người sẽ thuyết minh, và người thì sẽ lan tỏa ở trên các cái mạng xã hội về những cái hoạt động văn hóa này.
11: Anh có nói một cái mà cũng khá là thú vị là được cả nước hỗ trợ. Cái điều gì nó làm ra một cái sự thu hút đối với hợp tác Sinh Dược như vậy?
12: Cái này thì chắc là bản thân hợp tác Sinh Dược thì làm việc thì cứ thế là làm thôi. Mọi người quý mến thì mọi người đến chơi thì mọi người thấy là cần phải giúp đỡ cái hợp tác xã nhỏ này, nên là chắc là mọi người quý là mọi người giúp.
11: Vâng, nghe anh Trung Đức nói thì có vẻ là đơn giản, nhưng thực ra nó cũng xuất phát từ những cái việc làm rất là thật, từ một cái vùng di sản ở Ninh Bình, và đã thu hút được các cái bạn trẻ để tham gia chung tay với hợp tác xã trong một số cái khâu công việc. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh, nhiều hợp tác xã không chỉ dừng lại ở sản xuất mà còn chinh phục thị trường trên nền tảng số, thì xin mời hai vị khách và quý vị thính giả cùng nghe ý kiến của chị Phạm Hồng Oanh, giám đốc hợp tác xã Ong Vàng, xã Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên, và bà Đặng Thị Thơ, một nông dân kiêm livestream bán hàng của tỉnh Lạng Sơn.
16: Trong thời gian qua thì hợp tác xã đang sử dụng các cái công cụ về thương mại điện tử để giúp cho thúc đẩy doanh số, như là bán hàng trực tiếp trên TikTok Shop, bán hàng trên các sàn thương mại như là Shopee, Lazada, và bán trên Facebook, Zalo. Và mình thấy rằng là với cái việc mà bán hàng trên các sàn thương mại điện tử thì sẽ giúp cho đơn vị rút ngắn thời gian hơn để tiếp cận với lại khách hàng, cũng như là cái việc mà tìm kiếm khách hàng tiềm năng ấy nó sẽ được nhanh hơn.
17: Thì là người nông dân thì mình cứ truyền thông tích cực, tức là những cái gì có thật của địa phương, những cái gì mà mình đã đi làm mà mình đã trải qua thì mình làm truyền thông. Thương mại điện tử thì là nó một cái cơ hội rất là lớn và gần gũi nhất với người nông dân. Khi mà được các bạn yêu quý rồi thì cái nông sản đặc sản quê mình cái nào là điển hình nhất, và mình phải lựa chọn những sản phẩm uy tín, chất lượng, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với người tiêu dùng. Trước hết là với cái tâm của mình ăn được thì mình sẽ bán.
11: Qua các ý kiến vừa rồi thì có thể thấy là thương mại điện tử đang mở ra cánh cửa mới. Hai hợp tác xã hiện bán hàng online qua những kênh nào, và đâu là bài học lớn nhất khi đưa sản phẩm dược liệu lên sàn thương mại điện tử? Xin mời chị Thảo Châu ạ.
13: Song song với quá trình phát triển chuỗi vùng trồng cũng như đầu tư khoa công nghệ thì chúng tôi cũng nỗ lực xây dựng câu chuyện ô cốp và lan tỏa các cái giá trị sản phẩm tự nhiên thông qua các cái kênh online và offline đa dạng trên các kênh sàn thương mại điện tử cũng như tận dụng các cái nguồn lực trên Facebook, TikTok và các cái sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước để có thể đưa những câu chuyện, đưa những cái sản phẩm của mình có thể tiếp cận dễ dàng hơn với người tiêu dùng. Và ngoài ra thì là chúng tôi cũng rất là nỗ lực để tạo ra đưa cái sản phẩm của mình vào các cái chuỗi offline của những cái cửa hàng thực phẩm sạch và những cái hợp tác ghi nhớ với các cái đơn vị siêu thị lớn để sắp tới có thể đưa vào các siêu thị lớn để có thể tiếp cận với người tiêu dùng uy tín và đi vào các cái hệ sinh thái của họ thì mình sẽ có khả năng dễ dàng hơn để tiếp cận với người tiêu dùng.
11: Mà hiện nay chúng tôi được biết là các cơ quan quản lý nhà nước chẳng hạn như là Bộ Công Thương thì cũng có hỗ trợ cho các doanh nghiệp địa phương trong cái việc mà kết nối tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số. Vậy thì Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn trong thời gian qua có nhận được cái sự hỗ trợ gì từ Trung ương hay là từ địa phương hay chưa?
13: Dạ thưa chị là có, chúng tôi cũng thường xuyên nhận được những sự ưu đãi từ chính quyền địa phương xã rồi tỉnh rồi trung ương trong nỗ lực đưa chúng tôi tham gia kết nối các cái phiên trong nước và ngoài nước, có những cái phiên chưa kết nối quốc tế nữa để chúng tôi có thể mở rộng tìm kiếm đối tác, tìm kiếm thị trường. Thông qua đây thì thực sự là chúng tôi cũng đã có những cái kết nối với thị trường trong và ngoài nước để tạo ra những cái chuỗi hệ thống công tác viên đại lý trong cả nước. Và đối với Sở Công Thương rồi Sở Khoa học Công nghệ rồi là chính quyền địa phương, các sở ban ngành cấp tỉnh, cấp xã thì họ cũng rất là tạo nhiều điều kiện để tập huấn này, rồi đưa chúng tôi tham gia các cái phiên kết nối, cũng như là hỗ trợ các cái kinh phí để đưa chúng tôi lên sàn. Ở những cái sàn thương mại điện tử mà có chi phí sàn thì là nhà nước cũng hỗ trợ rất là nhiều, bởi vì là chúng tôi cũng đang đi theo cái định hướng của nhà nước, đó là phát triển và bảo tồn cái giá trị dược liệu quý của địa phương. Do đó là cũng được nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, tỉnh, huyện, xã và trung ương thì đã tạo điều kiện cho chúng tôi là kết nối mạnh mẽ với các cái đối tác trong và ngoài nước.
11: Vâng. Còn với Hợp tác xã Sinh Dược thì hiện nay các sản phẩm được tiêu thụ qua các cái kênh nào là chính thưa anh Trung Đức ạ?
12: Hợp tác xã Sinh Dược thì trên các cái nó có vẫn phát triển hai kênh, một là kênh offline là bán trực tiếp, hai là kênh online là trên các cái sàn thương mại điện tử. Thì các cái sàn thương mại điện tử thì họ tạo ra cái môi trường giao dịch nó rất là dễ dàng cho người tiêu dùng họ mua hàng, nên là mình cũng đưa cái sản phẩm đến đấy để bán hàng. Và bên cạnh đó thì Hợp tác xã có phát triển các cái điểm bán ở các cái khu du lịch và đặc biệt là xúc tiến thương mại qua các cái chương trình của nhà nước hỗ trợ như các cái hội chợ, các cái chương trình kết nối cung cầu của do các cái sở công thương, sở khoa học công nghệ họ tổ chức ạ.
11: Vâng, như vậy là mình cũng có được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ đúng không ạ?
12: Dạ.
11: Vâng, như phần trước thì anh có nói là cái khó khăn ban đầu của mình là vốn, vậy thì bây giờ hợp tác xã đã qua một thời gian phát triển rồi thì hiện nay mình có còn cần được hỗ trợ thêm ở những cái khâu nào không anh, vốn hay là kỹ thuật hay như thế nào?
12: Để hiện tại thì khó khăn của Sinh Dược vẫn là vốn, thì là càng ngày là cái quy mô nó sẽ càng lớn lên. Thì với một cái sản phẩm, với một cái lượng sản phẩm đưa ra thì cái quy mô đầu tư về nhà máy, về nhà xưởng và nhân sự nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Vậy nên là cái vốn thì vẫn là cái câu chuyện muôn thuở và vẫn là đang một cái thứ nó rất là khó khăn hàng đầu của Hợp tác xã Sinh Dược.
11: Vâng, nhưng bây giờ để mà tiếp cận tín dụng ngân hàng thì khó khăn là gì? Cái tài sản để thế chấp hay là như nào?
12: Đúng rồi, thì cái việc tiếp cận các cái nguồn tín dụng thì nó có hai vấn đề. Một là cái lãi suất của ngân hàng nó khá là cao, nó neo cao. Cái thứ hai đó là việc định giá về tài sản thế chấp thì nó đang bị chênh lệch nhiều so với giá thị trường. Và các cái nguồn vốn hỗ trợ theo các cái chương trình ưu đãi thì cũng khó tiếp cận, bởi vì là nhu cầu tiếp cận của bà con cũng rất là lớn, nên là mình cũng phải xếp hàng.
11: Thưa chị Thảo Châu, về vấn đề này thì đối với Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn thì chị có ý kiến gì không ạ?
13: Dạ, đối với vốn cũng như anh Trúc Đức đã nói thì chúng tôi bản thân là tập hợp những người nông dân mà, cho nên là đầu tiên vẫn là khó khăn nhất về vốn đó. Bởi vì là càng làm thì nói thật chí là chúng ta càng mở rộng ra thì yêu cầu cái đòi hỏi là cái nguồn vốn nó cũng lớn. Mà hiện tại khó khăn lớn nhất là bản thân thành viên thì là vốn thì cũng hạn chế, vốn điều lệ hạn chế, mà tiếp cận các cái nguồn chính sách bên ngoài thì nói thật chí là lãi suất ngân hàng cao thì khi mà gánh cái lãi suất thì cũng rất là lo. Mà vốn tiếp cận các cái nguồn vốn ưu đãi thì cũng có, tức là nhà nước cũng có hỗ trợ cả cái nguồn vốn ưu đãi, nhưng mà cái việc làm hồ sơ thủ tục với lại là thế chấp cũng là hơi mất nhiều thời gian. Và bản thân những cái nguồn vốn mà được hỗ trợ từ ưu đãi tổ chức thì là cũng quy định cái hạng mục đầu tư, tức là quy định các hạng mục cụ thể chứ không thể nào mà gian trải đủ các cái nhu cầu mà khác mà chúng tôi đang cần. Do đó là cái vốn thì hiện tại cũng đang luôn luôn là một cái vấn đề khó khăn mà. Bởi vì là cũng như tôi nói ban đầu là cái tập đoàn lớn thì người ta dễ dàng hơn trong cái quá trình là huy động vốn. Bản thân những cái nông dân mà khi huy động vốn đứng lên gọi vốn thì cũng đang còn là manh mún nhỏ lẻ nên cũng đang khó khăn. Và thời gian tới thì cũng mong muốn nhận được cái sự hỗ trợ từ trung ương, từ địa phương, từ tỉnh, có thể hỗ trợ các cái nguồn vốn ưu đãi mà gian trại để chúng tôi có thể tiếp cận được các cái nguồn vốn này để hỗ trợ trong cái quá trình mở rộng cái vùng nguyên liệu này, rồi đầu tư cho bà con để tạo ra những cái quy trình chuỗi liên kết bền vững này, rồi mở rộng cái nhà máy, quy mô nhà máy, cũng như là hướng tới xây dựng những cái quy chuẩn cao hơn, giống như là các cái chứng nhận GMP để chúng tôi có thể làm ra những cái sản phẩm mà có thể được công bố ở dưới dạng là thực phẩm là bảo vệ sức khỏe. Thì rất là mong muốn được hỗ trợ thêm với các cái chính sách ưu đãi từ nguồn vốn.
11: Vâng, thưa chị, vậy thì qua một thời gian cũng chưa phải là dài, thì nếu như mà muốn khởi nghiệp dược liệu từ bản địa thì theo chị điều quan trọng nhất là gì? Nguồn nguyên liệu, công nghệ, câu chuyện thương hiệu hay là thị trường?
13: Theo tôi thì bản thân chúng tôi đi qua những hành trình của mình tôi nhận thấy là cái quan trọng nhất thì để mà làm một cái sản phẩm tự nhiên là nó phải hoàn toàn tự nhiên. Còn để phát triển một sản phẩm tự nhiên mà mình làm cái công đoạn nào đó mà đưa vào các cái hóa học vào thì đó mới là sản phẩm tự nhiên. Và khó nhất với tôi vẫn là sản phẩm tự nhiên là đúng phải chuẩn tự nhiên. Mà nếu muốn chuẩn tự nhiên thì mình phải có vùng trồng. Khi mình có vùng trồng thì mình sẽ tạo ra được cái kiểm soát được cái nguyên liệu đầu vào. Mình trồng cái gì thì mình biết nó là sạch hay không, đúng không ạ? Nếu mình thu mua nguyên liệu bên ngoài thì rất là nguy cơ mà gặp phải những cái nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Cho đó là đầu tiên khó khăn nhất là bạn phải phát triển vùng trồng trước khi đầu tư các cái công nghệ. Và sau đó rồi thì là khoa công nghệ cũng quan trọng để làm sao mà chiết xuất được những cái hàm lượng dược tính của cái cây dược liệu tối ưu nhất để tạo ra cái sản phẩm tiện dụng nhất cho người tiêu dùng. Và thêm nữa là mình phải làm thật, làm tử tế, làm một cái sản phẩm mà hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn sạch. Và cái câu chuyện mà từ vườn cho đến sản phẩm thì là hoàn toàn chỉnh chu và khép kín, thì đó là cái nỗ lực mà chúng tôi muốn lan tỏa ra. Và quan trọng nữa là cái tâm huyết ạ, cái tâm huyết và cái sự không chùn bước trước một cái sản phẩm, mà trước một chuỗi hành trình mà làm sản phẩm tự nhiên gặp rất nhiều khó khăn, vô cùng khó khăn, thử thách. Nếu như không có tâm huyết và có cái sự quyết tâm thì chắc chắn là rất khó có thể làm được.
11: Vâng, thưa anh Trung Đức, ngoài những cái sản phẩm mà chúng ta đã được có những cái chứng nhận OCOP chẳng hạn, hay là được vinh danh giải thưởng Mai Anh Tiêm, thì anh có mong muốn là nâng tầm sản phẩm lên một cái mức giá trị như thế nào cao hơn không ạ?
12: Có lẽ là phải tìm cách để kể cái câu chuyện của sản phẩm của sinh dược nó có cái tính lan tỏa tốt hơn, để đưa ra thị trường với một cái mức giá nó tốt hơn, và thay đổi các cái kênh bán hàng để cho nó phù hợp với cái định hướng của hợp tác xã. Bởi vì thực ra mình phụ thuộc vào các cái kênh thương mại điện tử, các sàn ấy, thì cái phí nó rất là cao, gần như nó bào mòn cái lợi nhuận của hợp tác xã. Thì khi mình phát triển cái thương hiệu của mình đến một cái mức độ nó tốt rồi, cái lượng người tiêu dùng nó lớn, thì mình có thể phát triển những cái kênh cũng là bán hàng online thôi, nhưng mà sẽ không phải phụ thuộc vào các cái sàn thương mại điện tử nữa, để mình đổi cái phần phí đấy thành những nguồn lực để phát triển hợp tác xã.
11: Vâng, nghĩa là mình mong muốn xây dựng được kênh bán hàng riêng, đúng không ạ?
12: Vâng.
11: Vâng. Thưa chị Thảo Châu, vậy còn với hợp tác xã dược liệu Nghĩa Đàn thì ngoài cái tiêu thụ trong nước thì hợp tác xã có mong muốn mở rộng xuất khẩu đến những cái thị trường nào và cần chuẩn bị thêm những gì?
13: Dạ thưa chị, thì bản thân các cái doanh nghiệp cũng như hợp tác xã thì khi mà làm một cái sản phẩm mà đưa ra thị trường á thì cũng khát khao nỗ lực mong muốn có thể lan tỏa được cả nước và hướng xa hơn là thị trường xuất khẩu. Thì nếu mà được xuất khẩu từ nông sản ra nước ngoài thì cũng là mục tiêu chung của cả nước đang định hướng có thể tạo ra cái chuỗi phát triển bền vững để tạo thu nhập tốt hơn. Tuy nhiên thì để ở thời điểm hiện tại thì bản thân tôi cũng thấy đang còn quá nhiều rào cản và khó khăn. Thứ nhất là các cái nước đối tác mà mình hướng đến thì họ có những cái quy định ở cái nước sở tại họ cũng lớn, tức là họ đòi hỏi những cái chứng nhận và những cái truy xuất nguồn gốc rất là cao, chưa kể là những cái vùng trồng với quy mô rất lớn, mấy trăm hecta. Thì bản thân chúng tôi hiện tại thì nói thật chỉ là cũng đang nỗ lực cố gắng thôi, chứ còn để đạt được cái chỉ tiêu đó thì trong tương lai thì cũng mong muốn đạt được, nhưng mà hiện tại thì cũng gặp khó khăn. Bởi vì một cái sản phẩm mà khi mà xuất sang thị trường nước bạn á, bản thân chúng tôi là thời gian qua thì cũng có nhiều người gọi là Việt kiều Việt Nam về nước và sử dụng cái sản phẩm chúng tôi hiệu quả, thì họ cũng muốn là mong muốn đưa sang bên cộng đồng người Việt ở bên các cái nước về của Úc, của Pháp, rồi một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhưng mà cái quá trình đó gặp khó khăn là bởi vì các nước sở tại thì họ có những quy định rất là nghiêm ngặt, chưa kể là những cái chứng nhận USA, rồi những cái truy xuất vùng trồng hay là những chứng nhận GMP chẳng hạn. Thì bản thân chúng tôi thì hiện tại cũng đang nỗ lực, thì hy vọng thời gian sắp tới thì có cơ hội để chia sẻ cũng như có cơ hội hợp tác, hay là có cơ hội để mở rộng cái vùng trồng của mình cũng như đầu tư thêm máy móc chiết xuất để tạo ra những cái sản phẩm mà những cái chứng nhận mà phù hợp với đối tác để có thể xuất khẩu. Đó cũng là cái khát khao rất là lớn của chúng tôi luôn ạ.
11: Vâng, xin cảm ơn chị Thảo Châu ạ. Thưa quý vị và các bạn, từ những cái cây thuốc quen thuộc nơi bản làng nương đồi thì nhiều hợp tác xã đã chứng minh nếu biết khai thác lợi thế bản địa, ứng dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường thì dược liệu hoàn toàn có thể trở thành ngành hàng giá trị cao. Khởi nghiệp từ dược liệu không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn là hành trình bảo tồn tri thức bản địa, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng và mở ra hướng phát triển mới cho nông thôn Việt Nam. Một lần nữa thì xin cảm ơn anh Vũ Trung Đức, giám đốc hợp tác xã Sinh Dược, và chị Nguyễn Thảo Châu, đại diện hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
18: Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá là chủ đề của Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31 tháng 5 năm 2026.
19: Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thuốc lá chứa hàng nghìn chất hóa học độc hại và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra 28 nhóm bệnh nguy hiểm khiến 8 triệu người trên thế giới tử vong mỗi năm.
18: Chiến dịch này nhằm nâng cao nhận thức, ứng phó với chiến lược ngày càng tinh vi của các tập đoàn thuốc lá trong việc tăng khả năng gây nghiện bằng những công nghệ tiên tiến.
19: Trang bị cho thanh thiếu niên các kiến thức và phương pháp, kỹ năng để chống lại sự can thiệp của các tập đoàn thuốc lá, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận các biện pháp hỗ trợ cai nghiện thuốc lá.
18: Ngày Thế giới không thuốc lá không chỉ là một chiến dịch truyền thông mà còn là lời kêu gọi hành động.
19: Một môi trường không có thuốc, một thế hệ trẻ nói không với nicotine, một cộng đồng hiểu đúng về tác hại của thuốc lá chính là nền tảng cho tương lai khỏe mạnh, văn minh, bền vững.
20: Kênh Thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới thủ đô Manila, bắt đầu các hoạt động trong chương trình thăm cấp nhà nước tới Philippines theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Marcos và phu nhân. Chuyến công tác lần này có ý nghĩa hết sức đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời Philippines đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2026. Ngay sau khi đến thủ đô Manila, chiều nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vườn hoa ASEAN thuộc khu thành cổ Intramuros, gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia người Việt Nam tại Philippines, tiếp một số tập đoàn doanh nghiệp tại Philippines. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Nghị định 191 ban hành quy chế làm việc của Chính phủ. Chính phủ làm việc theo chế độ kết hợp giữa trách nhiệm của tập thể Chính phủ với trách nhiệm của Thủ tướng và từng thành viên Chính phủ. Chính phủ quyết định theo nguyên tắc đa số đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền. Từ 0 giờ ngày mai, xăng E10 chính thức được áp dụng trên toàn quốc, đưa Việt Nam gia nhập nhóm hơn 60 quốc gia sử dụng nhiên liệu sinh học. Bộ Công Thương khẳng định đây là dấu mốc hiện thực hóa chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi năng lượng xanh, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Hiện công tác chuẩn bị cho việc đưa xăng E10 vào lưu thông cũng đã được các địa phương và doanh nghiệp khẩn trương triển khai. Bà Đặng Thị Mai Thêu, giám đốc công ty cổ phần thương mại vận tải dầu khí Ngân Hà Oil Trading ở thành phố Hải Phòng cho biết.
0: Về cơ bản là bồn bể cũng đã được vệ sinh sạch sẽ định kỳ, và đến khi mà bán đến lượng E là chúng tôi lạo vét và xả xăng E10 xuống. Trong quá trình nhập xuất là không gặp bất cứ một khó khăn gì.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa gửi Bộ Công Thương đề xuất 8 doanh nghiệp tiêu biểu có tiềm năng là lực lượng nòng cốt dẫn dắt quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, góp phần xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm công nghiệp và năng lượng của khu vực Tây Nguyên trong giai đoạn tới. Các doanh nghiệp đều có doanh thu hàng năm từ 2.000 tỷ đồng trở lên, đồng thời có hoạt động xuất khẩu hoặc tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Hoạt động trong những ngành công nghiệp chủ lực của Gia Lai gồm năng lượng tái tạo, chế biến nông sản, chế biến gỗ và sản xuất vật liệu xây dựng. Điều này phù hợp với định hướng của tỉnh trong thời gian tới là trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của Tây Nguyên, đồng thời tập trung phát triển chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản Gia Lai trên thị trường quốc tế. Hôm nay khoảng 5.000 đoàn viên thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia ra quân các chương trình chiến dịch tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Vũ Hương.
21: Sáng 31 tháng 5 tại công viên Văn Lang, quận Nam Cũ, thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra quân các chương trình chiến dịch tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Lễ ra quân có 5.000 tình nguyện viên tham gia, đại diện cho các đội hình tiêu biểu gồm Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Gia sư áo xanh và Tiếp sức mùa thi. Một trong những điểm nhấn của các hoạt động tình nguyện hè năm 2026 là việc triển khai mùa hè số, tập trung vào các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương. Thanh niên tình nguyện sẽ đến tận các xã phường hỗ trợ người dân chuyển đổi số, tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số. Cũng trong ngày 31 tháng 5, hàng loạt xã phường ở thành phố Hồ Chí Minh ra quân hưởng ứng chương trình chiến dịch tình nguyện hè như phường Hòa Hưng, An Khánh, Phước Thắng, Dị An, tặng quà, hỗ

0: Trong hai ngày 30 và 31 tháng 5, tại Bảo tàng Đắk Lắk diễn ra chuỗi hoạt động giáo dục trải nghiệm với chủ đề Sôi động hè. Hoạt động này nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, tạo thêm sân chơi cho trẻ em khu vực trung tâm Buôn Ma Thuột và các địa bàn lân cận. Hợp Xíu, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
1: Chương trình có nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và giáo dục môi trường dành cho trẻ em và gia đình, như tìm hiểu thực hành nhạc cụ dân gian của các dân tộc Ê Đê, Mơ Nông, Gia Rai, chương trình nghệ thuật cà phê văn hóa âm vang đại ngàn, biểu diễn ca nhạc thiếu nhi, trải nghiệm vẽ tranh, khám phá dệt thổ cẩm Ê Đê, các workshop sáng tạo từ lá cây, vật liệu tái chế, dệt thổ cẩm, làm đồ thủ công thổ cẩm và trải nghiệm trang phục truyền thống Ê Đê. Cùng với đó, các em nhỏ còn được tham gia các trò chơi dân gian, hoạt động vận động ngoài trời và không gian thư viện lưu động với gần 2.500 đầu sách, cùng nhiều chương trình đố vui, đọc sách, rung trùng vàng. Cùng mẹ đến tham gia các hoạt động tại bảo tàng, em Phạm Hà Bảo Nhi ở phường Buôn Ma Thuột chia sẻ.
2: Thấy ấn tượng nhất là cái không gian xung quanh được trang trí rất là đẹp, với lại mang đậm sắc Tây Nguyên. Con thích nhất là những cái cùng chiên được bảo tàng trưng bày. Con cũng thường hay ra đi chơi với lại ba mẹ. Thường là đi dạo xung quanh bảo tàng, xong rồi vẽ tranh. Con sẽ vẽ phong cảnh xung quanh với lại những cái đồ ở trong bảo tàng.
1: Theo bà Võ Thị Phượng, Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk, chương trình nhằm tạo không gian trải nghiệm văn hóa, di sản trực quan, sinh động cho thiếu nhi, đồng thời giáo dục lối sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và góp phần đưa bảo tàng trở thành điểm đến văn hóa, vui chơi, trải nghiệm hấp dẫn đối với người dân và du khách.
3: Tổ chức theo cái hướng là không gian linh hoạt, thân thiện với môi trường, dễ tiếp cận, dễ kết nối giữa không gian văn hóa truyền thống và hiện đại. Thì đồng thời là trên cái không gian nhà dài, một số cái hoạt động về văn hóa truyền thống và văn hóa dân gian cũng sẽ góp phần tạo được không gian vui chơi, giải trí lành mạnh cho trẻ em và đặc biệt là cái nhóm gia đình để mà cùng tham gia các hoạt động sáng tạo.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Về bên cách mạng Hồi giáo, Iran hôm nay tuyên bố đã bắn hạ thêm một chiếc máy bay trinh sát quân sự trị giá hàng triệu đô la của quân đội Mỹ trên không phận nước này. Đây là chiếc UAV thứ ba của không quân Mỹ bị Iran tuyên bố bắn hạ chỉ trong tuần này. Trước đó vào hôm qua, Iran tuyên bố tiếp tục thực thi quyền quản lý hoàn toàn đối với eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động can thiệp quân sự từ bên ngoài. Động thái cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Ở một mặt trận khác, hôm nay quân đội Israel thông báo đã kiểm soát pháo đài Beforce, một vị trí chiến lược ở miền nam của Liban, trong khuôn khổ chiến dịch mở rộng tấn công trên bộ nhằm vào lực lượng Hezbollah. Quan ngại trước những diễn biến quân sự leo thang giữa Israel và Liban, Pháp đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình Liban. Chỉ trong một ngày, Ba Lan đã ký 29 hợp đồng mua sắm quốc phòng với các nhà sản xuất vũ khí trong nước, điều mà chính phủ mô tả là nỗ lực lớn nhất trong lịch sử nước này, theo chương trình cho vay quốc phòng SEF của Liên minh châu Âu. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
4: Các thỏa thuận này có tổng giá trị lên đến 18,7 tỷ euro, trong đó hơn 14 tỷ euro dành cho nhà máy thép Hutastalova Vola và các công ty thuộc tập đoàn vũ khí Ba Lan. Đây là một khoản phân bổ kỷ lục từ quỹ SEF. Các thỏa thuận này bao gồm nhiều hệ thống vũ khí, trong đó có 146 xe chiến đấu bộ binh Borsuk, 1.000 viên đạn dược, xe chỉ huy và liên lạc cho hệ thống pháo phản lực Homak-K và xe hỗ trợ pháo tự hành K9PL. Thủ tướng Donald Tusk cũng đã hoan nghênh các thỏa thuận này trên mạng xã hội, cho rằng các hợp đồng được ký kết bao gồm các thiết bị được sản xuất hoàn toàn với các công ty của Ba Lan. Chính phủ kỳ vọng hơn 10.000 công ty của Ba Lan sẽ được hưởng lợi từ các dự án được tài trợ thông qua chương trình này.
0: Chính phủ Ấn Độ vừa quyết định giảm thuế xuất khẩu đối với xăng dầu, diesel và nhiên liệu hàng không trong thời hạn 2 tuần, bắt đầu từ ngày mai, mùng 1 tháng 6. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
5: Theo thông báo của Bộ Tài chính Ấn Độ, thuế xuất khẩu đối với xăng được giảm xuống còn 1,5 rupee trên 1 lít, trong khi thuế xuất khẩu dầu diesel ở mức 13,5 rupee và nhiên liệu turbin hàng không là 9,5 rupee trên 1 lít. Giới phân tích nhận định, việc giảm thuế xuất khẩu sẽ giúp các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu tại nhiều khu vực đang phục hồi. Mặc dù là nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ ba thế giới, Ấn Độ hiện cũng là một trong những trung tâm lọc hóa dầu lớn của châu Á và là nhà xuất khẩu đáng kể các sản phẩm dầu mỏ tinh chế sang nhiều thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ khẳng định sẽ không thay đổi mức thuế tiêu thụ đặc biệt đang áp dụng đối với xăng và dầu diesel tiêu thụ trong nước. Điều này đồng nghĩa giá nhiên liệu bán lẻ trong nước về cơ bản sẽ không chịu tác động trực tiếp từ đợt điều chỉnh thuế xuất khẩu lần này. Việc điều chỉnh thuế cho thấy, Ấn Độ tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận linh hoạt trong quản lý thị trường năng lượng,

0: vừa hỗ trợ hoạt động xuất khẩu của ngành lọc dầu, vừa bảo đảm nguồn cung ổn định và kiểm soát giá nhiên liệu phục vụ nhu cầu trong nước.
1: Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Ghebreyesus hôm nay đến thăm cơ sở điều trị Ebola mới được đưa vào hoạt động tại thành phố Bunia, miền đông của Cộng hòa Dân chủ Congo. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các cơ quan y tế và các tổ chức viện trợ đang tăng cường nỗ lực nhằm kiểm soát đợt bùng phát mới nhất của virus Ebola tại khu vực. Tính đến nay đã có hơn 900 trường hợp nghi nhiễm virus Ebola. Trước tình hình này, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, cảnh báo rằng việc phát hiện các ca bệnh chậm trễ cùng tình hình bất ổn tại khu vực bị ảnh hưởng đang khiến dịch lan rộng vượt quá khả năng ứng phó. Khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay theo giờ địa phương, một vụ sập hầm do khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép xảy ra tại thị trấn Na Cô, huyện Hội Trạch, tỉnh Vân Nam, Tây Nam của Trung Quốc khiến 5 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Công tác xử lý hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành theo trình tự. Cũng tại Trung Quốc, từ ngày mai, mùng 1 tháng 6, nước này sẽ áp dụng quy định mới trong vận tải đường sắt. Theo đó, hành khách vi phạm quy định đi tàu và từ chối mua vé bổ sung sẽ bị hạn chế mua vé. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Theo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc, quy định mới được xây dựng trên cơ sở sửa đổi quy chế vận chuyển hành khách đường sắt với 28 nội dung điều chỉnh gồm 5 chương và 116 điều sau quá trình nghiên cứu và tham vấn rộng rãi. Đáng chú ý, lần đầu tiên ngành đường sắt Trung Quốc đưa vào áp dụng biện pháp hạn chế mua vé đối với hành khách có hành vi vi phạm nhưng không chấp hành việc mua vé bổ sung, đồng thời đưa nội dung này vào hợp đồng vận chuyển hành khách. Các hành vi vi phạm bao gồm đi tàu không vé, sử dụng vé giả, vé bị sửa chữa, thông tin vé không trùng khớp với người đi, sử dụng vé hạng thấp nhưng ngồi hạng cao, hoặc dùng vé ưu đãi không đúng điều kiện. Trong trường hợp hành khách không bổ sung vé theo quy định, nhân viên đường sắt sẽ thông báo trực tiếp về vi phạm và biện pháp xử lý. Khi tiếp tục mua vé, hành khách thuộc diện vi phạm sẽ nhận thông báo hạn chế qua hệ thống bán vé 12306 hoặc tại quầy bán vé. Để được gỡ bỏ hạn chế, hành khách phải thanh toán đầy đủ tiền vé bổ sung và khoản phụ thu tương đương 50% số tiền này. Sau khi hoàn tất thanh toán, quyền mua vé sẽ được khôi phục.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai thứ hai, ngày 1 tháng 6 năm 2026. Giờ giới thiệu các chương trình 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP theo hướng thực chất và bền vững hơn, 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự câu chuyện thời sự, sang M10 xu hướng toàn cầu lựa chọn của Việt Nam, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Lào dừng nhập khẩu xe sử dụng nhiên liệu, giải pháp tình thế hay chiến lược lâu dài. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, Ngân hàng Nhà nước nỗ lực quản lý thị trường vàng trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, tổng rà soát hệ thống văn bản pháp luật trên phạm vi toàn quốc, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, cảnh báo trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật do ảnh hưởng của mạng xã hội, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, công tác đặc xá đảm bảo chặt chẽ, chính xác và nhân văn, 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, đất liền gửi chọn niềm tin với Trường Sa và nhà giàn JK1, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam. Việt Nam Philippines điểm tựa vững chắc trong bài toán an ninh lương thực bền vững. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, tác dụng của sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, âm nhạc trong thế giới Gen Alpha, nghe, chơi và cảm nhận. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm, trò chuyện với Bùi Nguyên Gia Bảo, Muối Dubai về tuổi thơ, niềm đam mê và thông điệp yêu nước theo cách của bạn. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: Zone, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm đón nghe chương trình Bác Hồ với Chiến sĩ 23 giờ 15 phút Chủ nhật. Chương trình hôm nay nhân kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 1911, mùng 5 tháng 6 2026. Chúng tôi giới thiệu đến quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn bài viết Tìm đường cứu nước, hành trình vĩ đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Cũng trong chương trình, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của bài hát Tiếng hát từ thành phố mang tên người của nhạc sĩ Cao Việt Bách và đến với bài thơ Người đi tìm hình của nước của nhà thơ Chế Lan Viên. Cuối chương trình là câu chuyện về kỷ vật, chiếc áo len của Bác Hồ và phong trào mùa đông binh sĩ. Trước khi đến với những nội dung này, qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo, mời các đồng chí và các bạn nghe bài hát Thăm đến nhà Rồng, sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, ngày 5 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành lên tàu Lattusé-Trévin, rời Sài Gòn đi Marseille, Pháp. Người đi nhiều nước, tiếp xúc nhiều nền văn hóa ở nhiều quốc gia dân tộc khác nhau. Đi đâu, đến nước nào để tìm con đường cứu nước, cứu dân là câu hỏi luôn đau đáu trong suy nghĩ của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành. Chúng ta cùng nghe bài viết của tác giả Trần Trung Hiếu, Tìm đường cứu nước, hành trình vĩ đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
1: Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho yêu nước của vùng đất xứ Nghệ giàu truyền thống cách mạng, với trí thông minh và sự mẫn cảm về chính trị. Ngay từ nhỏ, Nguyễn Tất Thành đã sớm nhận ra cảnh đất nước lầm than, đắm chìm trong nô lệ. Ý chí quyết định ra nước ngoài tự mình tìm con đường cứu nước, cứu dân đã hình thành trong tư tưởng của người thiếu niên yêu nước Nguyễn Tất Thành. Năm 1905, Nguyễn Tất Thành được cha là ông Nguyễn Sinh Huy xin cho theo học lớp dự bị trường tiểu học Pháp Việt ở Vinh. Tại trường này, lần đầu tiên Nguyễn Tất Thành được tiếp xúc với khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái và tìm thấy sức hấp dẫn của những mỹ từ mà người Pháp đã tuyên truyền. Đi đâu, đến đất nước nào để tìm con đường cứu nước, cứu dân là những câu hỏi luôn đau đáu trong suy nghĩ của Nguyễn Tất Thành. Và người đã tìm ra được câu trả lời từ chính trong cuộc sống xã hội mà người đã trải qua. Độc lập cho Tổ quốc, tự do, dân chủ và hạnh phúc cho nhân dân là mục đích, là ham muốn tột bậc của người, là nguồn gốc và động lực sâu xa để ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Sài Gòn ra nước ngoài thực hiện cuộc hành trình vĩ đại tìm đường cứu nước, cứu dân. Trong suốt hành trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc đã đi qua gần 30 quốc gia của 4 châu lục, phải làm rất nhiều nghề cực nhọc để kiếm sống. Với hành trang là chủ nghĩa yêu nước, nhân văn Việt Nam và khát vọng giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào, trải qua thực tiễn học tập, nghiên cứu, kinh nghiệm đấu tranh cách mạng ở nhiều nước, người nhận thấy vấn đề giải phóng dân tộc và giải phóng con người là một nhu cầu tất yếu và cấp thiết không chỉ ở Việt Nam mà với tất cả các dân tộc thuộc địa và nhân dân lao động bị áp bức trên toàn thế giới. Tháng 7 năm 1920, người đọc được sơ thảo lần thứ nhất những luận cương của Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa đăng trên báo Nhân Đạo Pháp. Người lập tức bị cuốn hút và đọc đi đọc lại nhiều lần. Qua lăng kính của chủ nghĩa yêu nước chân chính, người tìm thấy ở đó con đường đúng đắn giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân. Nhiều nhà nghiên cứu Hồ Chí Minh đều có chung quan điểm. Một trong những điểm nổi trội và độc đáo nhất của người so với nhiều danh nhân văn hóa trên thế giới là ở chỗ người đánh giá cao chủ nghĩa dân tộc. Hồ Chí Minh luôn coi chủ nghĩa dân tộc là động lực của đất nước. Chủ nghĩa dân tộc Việt Nam được sinh ra từ lòng yêu nước muôn đời, rồi qua hàng ngàn năm thử thách, kết tinh thành chủ nghĩa yêu nước, trở thành một văn hóa vĩnh hằng của dân tộc. Từ tình thương yêu con người đã trở thành khát vọng giải phóng con người. Nguyễn Ái Quốc luôn nung nấu và theo đuổi ý chí tìm đường giải phóng, không chỉ cho dân tộc mình mà còn với mọi tầng lớp cùng khổ trên khắp các châu lục. Xác định con đường của cách mạng Việt Nam đi theo chủ nghĩa Mác Lênin là điểm khác về chất của người so với nhiều nhân vật yêu nước cùng thời. Bằng sự dấn thân và trải nghiệm của cá nhân, người đã khước từ phong trào Đông Du, Duy Tân để tìm thấy ở chủ nghĩa Mác Lênin con đường cứu nước và con đường phát triển cho dân tộc một cách đúng đắn. Với ý chí kiên cường và nghị lực phi thường, sau 30 năm bôn ba vất vả để tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã tìm được đường đi cho dân tộc. Người đã về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến không có tên trên bản đồ thế giới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do người sáng lập và rèn luyện, dân tộc Việt Nam đã đứng lên làm nên cuộc cách mạng tháng 8 mùa thu năm 1945, nở hoa độc lập, kết trái tự do, làm nên thắng lợi của hai cuộc kháng chiến Trường Chinh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giành độc lập cho dân tộc, thống nhất non sông. Sứ mệnh lịch sử của dân tộc Việt Nam đã trao cho người với trách nhiệm là người tìm đường, người mở đường và là người dẫn đường cho sự phát triển của dân tộc Việt Nam sau nhiều phen sóng gió thăng trầm của lịch sử. 111 năm đã đi qua, từ ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh rời Sài Gòn ra nước ngoài thực hiện cuộc hành trình vĩ đại mang tầm thời đại cứu nước cứu dân. Lịch sử ngày càng lùi xa, nhưng với tất cả cống hiến lớn lao của người trong hành trình đặc biệt đó vì nước vì dân đã trở thành một tài sản tinh thần to lớn và vô giá của dân tộc Việt Nam.

Chúng ta vừa nghe bài hát Dấu Chân Phía Trước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội và hợp ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Các đồng chí và các bạn thân mến, sự kiện ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước, thầy giáo Nguyễn Tất Thành bước chân xuống con tàu Amiral Latout Greville trên bến Nhà Rồng và chặng đường 30 năm bôn ba đi tìm đường cứu nước trở thành niềm cảm hứng để Chế Lan Viên viết bài thơ nổi tiếng Người đi tìm hình của nước. Chế Lan Viên không biết bài thơ Người đi tìm hình của nước khi thầy giáo Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng, mà 49 năm sau, năm 1960, bài thơ mới ra đời và in trong tập Ánh Sáng và Phù Sa. Bài thơ còn là món quà giàu ý nghĩa tác giả kính tặng Bác Hồ dịp 70 năm sinh nhật của Người, 19 tháng 5 năm 1960. Người đi tìm hình của nước là bài thơ hay nhất của nhà thơ Chế Lan Viên viết về Bác Hồ. Xuyên suốt bài thơ là hành trình từ lúc con tàu Latouceur Treville đưa người thanh niên yêu nước vượt chặng dài lênh đênh trên sóng bể. Những năm tháng bôn ba, người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ, châu Phi, những đất tự do, những trời nô lệ, cho đến khi người tìm thấy hình của Đảng lồng trong hình của nước. Nhà thơ Chế Lan Viên đã khái quát toàn bộ hành trình 30 năm đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ kính yêu bằng hình tượng thơ rất xúc động. Mời quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với bài thơ này qua giọng ngâm của nghệ sĩ nhân dân Trần Thị Tuyết.

đất nước đẹp vô cùng, nhưng bác phải ra đi. Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn bác, khi bờ bãi dần lui.

xa nước đầu tiên ai nỡ ngủ, sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải

chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp, một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn. Trăm cơn mơ không chống nổi một đêm dày, ta lại mặc cho mưa tuôn và gió thổi. Lòng ta thành con rối cho cuộc đời giật dây. Quanh Hồ Gươm

hiểu sao hết. Người đi tìm hình của nước, không phải hình một bài thơ đã tạc nên người, một góc quê hương nửa đời quen thuộc, hay một đấng vô

gió rét thành ba lê, một viên gạch hồng bác chống lại cả một mùa băng giá, và sương mù thành

đời bồi tàu lênh đênh theo sông bể, người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ châu Phi, những đất tự do, những trời nô lệ, những con đường cách mạng đang

cây cỏ trong chiêng bao xanh sắc biếc quê nhà, ăn một miếng

ngày mai dân ta sẽ sống sao đây? Sông Hồng chảy về đâu và lịch sử bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ, cánh tay thần phù đồng sẽ vươn mây. Rồi cờ sẽ ra sao, tiếng hát sẽ ra sao, nụ cười sẽ ra sao?

Mặt trời Nga bừng chói ở phương Đông, cây cay đắng đã ra mùa quả ngọt, người cay đắng đã chia phần hạnh

tường im nghe bác lật từng trang sách gấp, tưởng bên ngoài đất nước đợi mong tin. Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc, cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi, hình của đảng lồng trong hình của nước. Phút khóc đầu tiên là phút bác Hồ cười. Bác thấy dân ta bưng bát cơm mồ hôi nước mắt, ruộng theo trâu về lại với người cày, mỏ thiếc hầm than rừng vàng bể bạc, không còn người bỏ xác bên đường ray. Giặc nước đuổi xong

đường về tổ quốc. Tuyết Moscow sang ấy lạnh trăm lần, trong tuyết trắng như đọng nhiều nước.

Thưa đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Bác Hồ với Chiến sĩ 23 giờ 15 phút Chủ nhật. Quý vị thính giả có các yêu cầu được nghe lại những bài ca đi cùng năm tháng, gửi tặng bài hát cùng lời nhắn tới đồng đội người thân, xin gửi thư về chương trình qua địa chỉ chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân 165 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội hoặc nhắn tin về số điện thoại của chương trình 0987 146 848. Thưa các đồng chí và các bạn, trong những ngày tháng 4 lịch sử năm 1975, bài hát Tiếng Hát từ Thành phố mang tên Người như một món quà tặng bất ngờ trong ngày vui đại thắng, không những trở thành bài ca của nhân dân thành phố Sài Gòn mà còn vang vọng tâm tình của nhân dân cả nước về ngày vui đại thắng. Từ thành phố này người đã ra đi, bao năm ước mơ đón bác trở về. Trong chiến dịch này, bác đã cùng về với những đoàn quân. Bác vẫn đến từng nhà, thăm các cụ già, cầm tay chúng con, bác bắt nhịp bài ca kết đoàn. Bài hát của nhạc sĩ Cao Việt Bách dựa trên lời thơ của nhà báo Đăng Trung. Nhà báo Đăng Trung sinh năm 1941 ở Vụ Bản, Nam Định, đã tốt nghiệp khoa văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Lúc bấy giờ là phóng viên của báo Tiền Phong. Tháng 3 năm 1975 sau chiến thắng Buôn Mê Thuột là đến Huế, Đà Nẵng, bước đi của đoàn quân giải phóng của cách mạng đã thôi thúc từng miền quê, từng con tim tuổi trẻ. Một buổi chiều, tổng biên tập báo Tiền Phong đã gọi Đăng Trung lên và bảo rằng thời cơ giành toàn thắng đã ở trước mặt, cần phải chuẩn bị một số báo đặc biệt đón chào ngày chiến thắng. Hãy viết một bài về thành phố Sài Gòn. Nhận nhiệm vụ, Đăng Trung rất lo, mặc dù bản thân có một chút thuận lợi là từ năm 1969, sau khi bác mất, nhà báo Đăng Trung đã giữ mục những kỷ niệm sâu sắc với bác trên báo Tiền Phong. Và sau nhiều ngày đi đến các thư viện của Hà Nội, cái tứ Ai vô thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng trong thơ của nhà thơ Tố Hữu và năm 1911, từ bến Nhà Rồng, Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước, cứ vương vấn trong anh. Nhà báo Đăng Trung thức trắng đêm để viết bài báo Từ thành phố này người đã ra đi. Bài báo được in sau đó nhưng cái tít được sửa là cách đây 64 năm, từ Sài Gòn, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Đăng Trung rất vui khi cầm trên tay số báo có bài báo này giữa ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhưng cứ tiếc mãi cho cái tít Từ thành phố này người đã ra đi. Cái tít mới quả là có nghề hơn, mang tính báo chí hơn. Nhưng dẫu sao, anh vẫn tiếc. Và ngay đêm đó, một đêm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đăng Trung hì hục làm một bài thơ với cái tứ ấy. May mắn đến không ngờ, run rủi đến ngạc nhiên là cũng chính vào lúc bài thơ được hoàn thành thì nhạc sĩ Cao Việt Bách đến chơi. Hai người thủ tạc với nhau đến gần nửa đêm trong căn gác hẹp tại khu tập thể Trương Định, Hà Nội. Họ bàn với nhau về thơ, về nhạc, về sự kiện 30 tháng 4 mới xảy ra. Lúc chia tay bạn, Đăng Trung đưa Cao Việt Bách bản thảo bài thơ mới viết và dặn, phải có một cái gì về ngày trọng đại này, ông ạ. Nhạc sĩ Cao Việt Bách bồi hồi nhớ lại. Ngay hôm sau, tôi đem đến Đăng Trung bản thảo ca khúc Tiếng Hát từ Thành phố mang tên Người hoàn chỉnh. Cả hai chúng tôi đã ôm chầm lấy nhau và hát vang, thành phố Hồ Chí Minh, người người rực sáng tương lai. Trong mỗi trái tim, trong mỗi ước mơ, trong mỗi cuộc đời ta luôn có bác. Hình ảnh Bác Hồ như đang hiện diện trong ngày vui đại thắng. Và mấy hôm sau, khi bài thơ của Đăng Trung còn chưa kịp